U izvođenju pijanistkinje Rosario Marciano i orkestra Radio Luksemburga pod ravnanjem Louis de Fromana slušali smo koncertni komad za klavir i orkestar Cecil Chaminade, jednu od najljepših baritonskih arija, ariju Rodriga iz opere Don Carlo Giuseppe Verdija, izvodi jedan od najomiljenijih pjevača našeg vremena, Dmitri Hvorostovski. Nažalost, rano nas je napustio, ali nam je za sjećanje ostavio svoje brojne snimke.

0: U organizaciji Fondacije Sevdah i javne ustanove Bosanski kulturni centar 21. maja ove 2026. godine u Sarajevu je održan solistički koncert doajena naše narodne muzike Nedeljka Bilkića. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate prvi dio zabilješki sa ovog događaja čiji glavni medijski pokrovitelj je bila Bosansko-Hercegovačka radio televizija.
1: BH Radio 1.
2: Evo nas u BKC-u, Fahrudin Bajrić i Enisa Hajdarević-Šojko. Pred početak koncerta Nedeljka Bilkića, Fahrudin stigao iz...
3: Gradačca.
2: Šta ima Gradačca?
3: Pa ima, ima kiše, ima sunca, ima najizmjenično, nikako vrijeme da se ustabili.
2: A ima li Fahrudina Bajrića na sceni da zapjeva?
3: Pa ima, ima, ima. Biva toga, bude posljednje vrijeme, ima, ima.
2: E sad čekamo izlazak Nedeljka Bilkića, kakve su emocije?
3: Veoma su velike emocije, pogotovo jer Nedeljko je meni, njegove pjesme su moj učitelj, moj ne znam kako da kažem, akademija meni, jer sam sve učio pjesme, uz njegove sam se školovao, on je korepetitor moj, njegove pjesme u stvari. Tako da sam veoma uzbuđen, ne znam šta da kažem.
2: Evo, uživat ćemo i slušateljstvo BH Radija 1 slušat će ovu priču. Šta ćemo poručiti našim slušalcima?
3: Pa neka slušaju dobru pjesmu i dobra pjesma uvijek traje.

0: U prvom redu stvarno krema, Dela Krem, kada je u pitanju narodna muzika. Ljubica Berak također došla da uživa u nastup svog kolege Nedeljka Bilkića.
1: Tako da ne. Pa, drago mi je prije svega da sam uspjela da smognem snage, da dođem. Malo se u posljednje vrijeme pomažem sa štapom, ali nadam se da će to proći. Tako je doktorica rekla da će biti dobro. Drago mi je što se puni sala, jer naš Nedeljko Bilkić zaslužuje sve naj. To je čovjek kojeg sam gledala kao djevojčica, ne djevojčica baš, ali 60. godina na Iliđi, i kad sam došla on je već bio etablirani pjevač. Drago mi što je živ, što ima snage. Ne damo se mi tako, mi smo stari, ali se ne damo, koćo perimo se. I to, nadam se da, neosporno, on će napraviti štimunk kao i uvijek. I ja mu želim još puno koncerata i ja, ako Bog da dođem da slušam.

0: Nihad Alibegović, još jedno lijepo poznato, milo lice u publici.
1: Pa, Nedeljko Bilkić je sigurno to i zaslužio, jer kad je on pjevao, mi smo bili u pelenama i vozali, igrali sa igračkama. A na kraju krajeva čovjek ima tako bogatu karijeru i mnogo pjesama koje će i ostati. I sada u ovim godinama, znači, čovjek pjeva, štima ko violina. I ja sam pozvan kao počasni gost da budem u prvom redu i baš sam počašćen i bit će mi zadovoljstvo da slušam i gledam.

0: BH Radio 1.
1: U publici i Hasi Bagić.
2: Naravno i drago mi, zaista mi je zadovoljstvo što sam baš sa ove strane. Evo svi ovaj dolaze gosti i kažu što nisam na sceni negdje, a što nisam gore. A meni stvarno zadovoljstvo da sam večeras ovdje i da uživam u pjesmi našeg Nedeljka. Ja zaista nemam riječi da opišem zadovoljstvo što večeras taj čovjek upeo nastupa u Sarajevu. I evo ako Bog da puna sala i da ćemo svi uživati u njegovim izvedbama.

0: Evo Jabasko Bijedić iz Lukavca, iz Tuzle, došao u Sarajevo da u prvom redu uživa u nastupu Nedeljka Bilkića.
1: Baš tako, draga Enisa, ti kažem. Tamam, konto sam otići u Bugojno, ali reko bliže mi je ovdje u Sarajevo. Evo i Nedrinog sam zeta, odnosno svog zeta i Sua Džinić, bivši predsjednik udruženja Sevdalija. Baš nas je ovo ganilo. Obzirom čovjeku je 85 godina, svaka mu čast i svaka čast organizatoru koji je ovo uradio.
0: Od naš Damir Galjaš.
1: Bravo, pa to samo može on tako.
2: Dobro večer, ja sam Meca Najdin iz Sarajeva. Ono što radi fondacija Sevdah i Damir, to je nešto predivno. Svakako uz BHT Radio 1 i uz emisiju koju vodi Enisa Hajdarić Čojko.
0: A koncert Nedeljka Bilkića, koliko ste čekali ovu priliku?
2: Pa meni je ovo prva prilika da sam na koncertu, iako ono što Nedeljko radi, to je jedna lijepa priča od 60-ih, ali nisam imao priliku do sad biti na koncertu. I ne znam da li je uopšte bio u Sarajevu koncert. Možda nekad prije rata, ali poslije rata nisam siguran.
0: Nije. A koja vam je Nedeljkova najdraža?
2: A pa naravno, ima jedna krčma u planinu, pa onda Abanet nam babo ostavio, pa ima puno lijepih pjesama.

još bare vina rujna. Ovo moram da kažem na engleskom. Ovo je true story.

Ovi momci ne daju mi da stanem. Ali ja imam pomoć prijatelja.

Hvala, prijatelji. Hvala, mladosti. Sve zahtjevne pjesme. Ajde.

bravo. Boga mi, ja kad sam mislio na Šemsu malu, vjerujte me, ništa nije ispod toga ni naša mala Subašićka. Tako, ja je znam, malo ne kad se rodila. A evo sada pjeva sa mnom. Pa da će Bog, ja ću pjevati možda i sa tvojom djecom.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju. Kako je taj zakon već usvojio je predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada Federacije može preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. U međuvremenu su radnici stupili u radnički neposluh zbog lošeg odnosa uprave kompanije prema njima. Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su dogovora o mirovnom sporazumu. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je postignut veliki dogovor s Iranom te da će Hormuški prolaz biti otvoren čim se potpiše veliko rješenje rata u Iranu, kao koje se očekuje vrlo brzo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheji za iransku državnu televiziju je izjavio da je tekst sporazuma uglavnom finaliziran. Slušamo izjavu Donalda Trumpa.
1: Trebali bismo, ovisno o finalizaciji dokumenata, to završiti u sljedećih nekoliko dana. Vjerovatno ćemo ga potpisati, možda u Evropi. I to je sjajna stvar. Berza je porasla za 1000 bodova. To znači da im se sviđa sporazum. Ako tržište padne, to znači da im se ne sviđa. Cijena nafte je pala i najvažnije, imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha onoga što smo morali proći da bismo ovo postigli. Dakle, to je bila velika, vrlo velika stvar. Ali uskoro imamo potpisivanje i dokumenti su blizu konačnoj verziji, pa ćemo vidjeti. Trebalo bi biti završeno prilično brzo. Žele to jednako kao i svi ostali. I mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih odnosa.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Livnu i Bihaću je 9 stepeni, Sarajevu 10, Tuzli i Zenici 11, Gradačicu 12, Neumu 17 i u Mostaru 18. U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, najniže jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 12. juni 2026. godine. Na današnji dan 1898. godine Filipini su proglasili neovisnost od Španjolske, pod čijom su kolonijalnom vlasti dotada bili. Deklaraciju neovisnosti sastavio je Ambrosio Rianzares Bautista, filipinski pravnik, a obznanjena je u gradu Cavitu, rodnom mjestu revolucionara i prvog filipinskog predsjednika Emilija Aguinalda. 12. juna 1924. godine rođen je George Herbert Walker Bush, jedini čelnik CIA koji je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. 1967. godine postao je zastupnik u Kongresu, a 1971. postavljen je na mjesto američkog veleposlanika pri Ujedinjenim Narodima. 8 je godina za vrijeme vladavine Ronalda Reagana bio potpredsjednik, a od 1989. do 1993. godine i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Zanimljivo, Bush je jedan od samo dva američka predsjednika u povijesti, čiji je sin također postao američki predsjednik. Na današnji dan 1929. godine rođena je Ana Frank, čija je knjiga Dnevnik Ane Frank postala simbol stradanja Jevreja u Drugom svjetskom ratu, u kojem su Nijemci planski istrebljivali taj narod u Njemačkoj i svim okupiranim zemljama Europe. U martu 1945. u nacističkom logoru Bergen-Belsen Ana Frank je umrla od tifusa. Poslije Drugog svjetskog rata pronađen je njen potresni dnevnik, koji je objavljen 1947. godine. 12. juna 1934. godine u Londonu je označen prvi pješački prijelaz, preteča takozvane zebre. Nakon što je broj poginulih pješaka u Londonu premašio 100 godišnje, na 60 lokacija preko najfrekventnijih prometnica, uzdužnim isprekidanim, odnosno tačkastim linijama, označeni su pješački prijelazi. Britansko ministarstvo transporta službeno je objavilo da pješaci ne smiju ometati slobodno kretanje vozila koja voze ravno, ali vozila koja skreću desno moraju propustiti pješake koji prelaze cestu preko označenih prijelaza. Ovo početno kompromisno rješenje dalo je kakvu takvu prednost pješacima koji su se trebali usredotočiti samo na vozila koja voze ravno. Kazna za vozače, ali i pješake koji su kršili to pravilo, bilo je tada velikih 5 šilinga. Na današnji dan 1964. godine Nelson Mandela, Walter Sisulu i još 6 vođa Afričkog nacionalnog kongresa, crnačkog oslobodilačkog pokreta protiv rasističkog režima u Južnoj Africi, osuđeni su na doživotnu robiju. U procesu ukidanja rasne diskriminacije većina je oslobođena poslije 3 decenije, uključujući i Mandelu, koji je potom postao prvi crni predsjednik Južne Afrike. 12. juna 1967. godine lansirana je sovjetska svemirska misija Venera 4, prva svemirska letjelica koja je uspješno ušla u atmosferu nekog drugog planeta i prikupljene podatke poslala znanstvenicima na Zemlji. Na cilj je stigla u oktobru i uspješno u atmosferi ispustila 2 termometra, barometar, radijski visinomjer, atmosferski mjerač gustoće, 11 plinskih analizatora i 2 radijska odašiljača. Glavni dio letjelice u sebi je nosio i magnetometar, detektor kozmičkog zračenja te detektore solarnog vjetra. Ona se nakon slanja prvih podataka na Zemlju padobranom počela spuštati kroz atmosferu prema površini, no temperatura znatno viša od očekivane i nevjerojatan pritisak uništili su sondu prije nego je dospjela na površinu, a isto se dogodilo i kasnijim sondama s Venera 5 i 6. No, unatoč prisilnom slijetanju, Venera 4 prikupila je neprocjenjive podatke. Prvu hemijsku analizu Venerine atmosfere, za koju se ispostavilo da se sastoji od ugljičnog dioksida i malog postotka dušika, te uspješno izmirila temperaturu i gustoću atmosfere za koje se ispostavilo da su mnogo više nego se ranije vjerovalo. Na današnji dan 1995. godine umro je Arturo Benedetti Michelangeli, jedan od najvećih pijanista 20. vijeka. Bio je jedan od najautentičnijih, najprovokativnijih, najneobičnijih, pa i najtajanstvenijih muzičkih umjetnika 20. vijeka. Reputacija koju je stekao kao pobornik perfekcije i profesionalizma, jer je često znao u posljednjem trenutku otkazati koncert, ukoliko je nezadovoljan stanjem klavira ili čak akustikom u sali, samo je održala i potvrdila visok nivo njegovog umijeća.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: Osjećanju. Seneca, rođen 4. godine prije nove ere, umro 65. godine. Vrijeme briše ono što je učinjeno, ali nikada ono što je doživljeno. Marcel Proust, rođen 10. jula 1871. umro 18. novembra 1922. godine. Sjećanje na stvari ne predstavlja samu stvar, već je njihov odraz.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. juni. 64. godine u studiju Decca u Londonu snimljena je tema She's Not There, debitanski singl engleskog rock benda Zombies koji je napisao klavijaturista Rod Argent. 1970. Janis Joplin, koja nije više bila s bendom Big Brother and the Holding Company, nastupila je u Freedom Hallu u Louisville u Kentuckyu pred 4000 fanova. 1985. objavljen je prvi samostalni album splitske pjevačice Mary Cetinić i bivše pjevačice grupe More. Izdanje pod nazivom Mary obilježili su hitovi Mornareva žena, Ti i ja i Samo simpatija. 1990. Mariah Carey objavljuje svoj istoimeni debitantski album za diskografsku kuću Columbia. Album je samo u Americi prodan u 9 miliona primjeraka. Muzički kalendar. 12. juna 2008. problematična britanska pjevačica Amy Winehouse održala je u Moskvi nastup na svečanom otvaranju umjetničke galerije koju vodi Darija Daša Žukova, tada djevojka ruskog milijardera Romana Abramovića. Amy je navodno primila honorar od 1 000 000 funti. 12. juna 1975. Jugoton je objavio LP Ljubavna pjesma, prvi album Olivera Dragojevića, poslije već 10 godina njegove karijere. Uz pjesmu Pizza Ferrai, značajnu kao naslov s kojim je Oliver kao mladi debitant nastupio na festivalu Split 67. hit albuma bila je tema Što učinila si ti i od ovog trenutka on kreće ka vrhu scene te postaje jedan od najpopularnijih pjevača vijeka u cijelom regionu.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radio 1 poslušajte. U Torontu protiv Kanade večeras naša nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje je jučer svečano otvoreno. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Sud danas odlučuje o stečaju rudnika Nova Ljubija. Američki predsjednik tvrdi da je blizu dogovora o okončanju rata sa Iranom, dok iz Teherana tvrdi da ništa nije finalizirano. Poslušajte priču povodom Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati, urednica emisije Minela Deševac.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 12. lipnja u 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
1: Rušenje kvoruma i politička nadmudrivanja paralizirali rad Doma naroda, na čekanju ključni reformski zakon. Hoće li blokade i opstrukcije obilježiti domaću političku scenu i u narednim mjesecima? Blok oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom priprema zajedničku platformu za listopadske izbore. Što nude kao alternativu politici HDZ-a BiH? O ovim i drugim aktualnim temama govori predsjednik HDZ-a 1990 i izaslanik u Državnom domu naroda Ilija Cvitanović. Intervju BH Radija 1, petak 12. lipnja, 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Minela Dešovac.
1: Dobro vam jutro. I sadržaj emisije izdvajamo. U Torontu protiv Kanade večeras naša nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, koje je jučer svečano otvoreno.
0: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Sud danas odlučuje o stečaju rudnika Nova Ljubija.
1: Američki predsjednik tvrdi da je blizu dogovora o okončanju rata s Iranom, dok iz Teherana tvrde da ništa nije finalizirano.
0: Obilježava se svjetski dan borbe protiv dječjeg rada.
1: Danas umjereno oblačno, vrijeme sunčanije u Hercegovini. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju meč prvog kola u grupi B protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Marko Tešanović.
2: Kada je 2014. godine u Brazilu Bosna i Hercegovina nastupila na istorijskom svjetskom prvenstvu, ni slutili nismo da ćemo do narednog nastupa na velikom takmičenju morati čekati čak 12 godina. Ali dočekali smo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Torontu odigrati prvi meč ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina selekcije Kanade u okviru grupe B. Utakmica koja može donijeti mnogo toga. Bosansko-hercegovačka javnost je nestrpljiva jer bi pozitivan rezultat pružio velike šanse za prolazak u narednu fazu. Očekivanja su velika i kod reprezentativaca, potvrdio je napadač Ermedin Demirović.
3: Ja mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne tu svjetsku prvenstvo.
2: O šansama naše reprezentacije protiv Kanade za BH Radio

0: 1, govorio je i proslavljeni fudbaler Predrag Paja Pašić.
1: Smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nas zavisi sve dalje i da najteže igrat prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše, u čitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka, mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima. Mislim da će imati jako puno navijača i da će im to u neku ruku malo lakše stvari, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se večeras u Torontu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Argentinac Facundo Tello. Naša reprezentacija će u grupi igrati još sa Švajcarskom 18. juna te Katarom 24. ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Euforija oko svjetskog nogometnog prvenstva trese Bosnu i Hercegovinu više od 2 mjeseca. Dok se s nestrpljenjem iščekuje nastup naše reprezentacije, pripremaju se fan zone za kolektivno gledanje utakmica, a svi skupljaju mundijalske sličice. Šta građani očekuju, a šta i stručnjaci kažu o ovoj mundijalskoj groznici, istraživao je Mirsad Bajtarević.
3: Euforija svjetskog prvenstva počela je plasmanom na ovu najveću smotru nogometa na planeti pobjedom protiv Italije u finalu baraža u Zenici. Već danima se prognozira nastavak uspjeha nogometne selekcije, šta kažu u Mostaru, Tuzli i Zenici.
4: Pobjedu.
5: Ko zna kakav.
4: Do finala.
5: Do finala.
4: Nadamo se. U drugo kolo.
6: Čemo osmina finala.
7: Pa ja mislim da bi imaju dobrog potencijala ove godine. Mogli bi, pa ja brekom ko 4 finale. Tako nešto. Mislim da je to okej rezultat.
8: Mislim da ćemo pobijediti i da ćemo nastaviti prolaz dalje.
9: Hvala, prođemo grupnu fazu.
10: Navijam za našu zemlju i želim sve najbolje našim reprezentativcima i futbalerima do pobjede.
11: Očekivanja, Boga mi, da makar 1-0 bude za nas, naravno. I da dođemo bar 2 utakmice, ja sam prezadovoljna. I 1 kad bi pobijedili, ja sam prezadovoljna. A 2, super.
12: Još toga će dosta pokazati, očekujem da će se valjda u nokaut fazu plasirati. To sigurno mi svi očekujemo, ali...
13: Pa prolaz dalje, idemo dalje. Prvo se prvi krug, dalje vićemo.
14: Prolazak u drugi krug.
15: Pa ja mislim da će proći grupu. Realno bi trebalo proći.
3: Ekonomski ekspert Damir Bećirović kaže da ovo predstavlja ogroman sportski uspjeh koji sa sobom nosi i pozitivan imidž države i optimizam kada je ekonomija u pitanju.
16: Osim, dakle, porasta potražnje za pićem, hranom, u različitim ugostiteljskim i turističkim uslugama, ali po meni je još važnije to što će svjetsko prvenstvo ponuditi jednu vrstu optimizma, a optimizam je uvijek dobro došao kad je riječ o ekonomiji.
3: Odlazak na svjetsko prvenstvo je osvježenje i za društvo uopšte, pošto je nogomet ujedinjujuća sila oko koje orbitira mnogo stvari, navodi sociolog Sead Pašić.
17: Društvo se sažima, zajedno se postaju društvo. Mi smo prije bili društvo, vibrantno, značajno, pa smo se raspali na zajednicu. Sad imamo šanse, zajednice su zatvorena društva koja su ekskluzivna, društvo ujedinjuje. Dakle, sama činjenica da smo otišli na to svjetsko prvenstvo je taj ujedinjujući dio gdje društvo postaje društvo, gdje mi sada imamo šansu, prvo što smo vidljivi.
3: Kada je region u pitanju, pored Bosne i Hercegovine, na svjetsko prvenstvo se plasirala i Hrvatska, koja će nesumnjivo imati veliku podršku Bosanaca i Hercegovaca. I dok, na primjer, u Stocu vlada duh zajedništva, u Vitezu općinski načelnik nije odobrio javno praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oba ova događaja svakako održat će se u organizaciji federalnog resornog ministarstva. U Srednjobosanskom kantonu bit će posvećena posebna pažnja na održavanju javnog reda i mira, kaže portparol kantonalnog MUP-a Muamer Karadža.
18: Pozivam da uspodimo navijačku strast sa zakonom i da prenesemo svi zajedno da prestojeći sportski događaj proteknu u mirnoj sigurnoj atmosferi.
3: Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, dostojanstveno. Sa BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
19: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Dom naroda parlamenta federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica koja je trenutno

0: u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik Leila Hodžić.
1: Većinom glasova u Domu naroda parlamenta Federacije BiH usvojen je predlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
2: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 10 dana zatraži od konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik broj U-06-26-1-0-18-1/25, te da utvrdi da li je privredni subjekt ANP d.o. Zvornik ispoštovao sve obveze iz pisma namjere, koncentracije koju je podnio konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
1: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, finansijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
3: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke, finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
1: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahiragić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala. Naveo je i da zakon nije usklađen sa ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena željezara ni radnici.
4: Vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje željezare Zenske. Indijci kada su prodavali i izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgroda, to sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane i tako dalje.
1: Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Damir Džeba, navodeći da će klub podržati prijedlog, kaže da je, uvažavajući cjelokupnu važnost kompanije, bitna i transparentnost.
5: Uspjeh ovog zakona se neće mjeriti samim današnjim usvajanjem, kako je to urađeno s amandmanima u zastupničkom domu, pa i danas na Domu naroda, nego će se mjeriti učincima ovoga što mi danas radimo, a to je očuvanje radnih mjesta, nastavkom proizvodnje, stabilizacijom cjelokupnog društva, željezare, stvaranjem uvjeta za ponovno poslovanje po tržišnim osnovama.
1: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
6: Radnici Nove željezare Zenica od jučer su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade traže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
0: A zbog situacije u Novoj željezari Zenica u tešku situaciju je došao i rudnik Nova Ljubija. Okružni privredni sud u Prijedoru danas, kada ističe zakonski rok, bi trebao donijeti odluku o sudbini rudnika, odnosno da li će biti otvoren stečaj ili odbijen prijedlog za njegovo otvaranje. Prijedlog je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru 9. juna podnijela privremena stečajna upraviteljica rudnika Ljiljana Mandić, navodeći da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili.
7: Po zakonu o stečaju članu 5 predložio da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. To je to ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rudu. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci

0: mjeseci nismo imali naplaćene ni jedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Novoj željezari. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, ni kako će platiti ostale dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika imovina će biti 100% zaštićena.
1: Usvajanjem usaglašenog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u državnim institucijama jučer u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine omogućeno je retroaktivno uvećanje osnovice za obračun plata državnih službenika nakon usvajanja budžeta. Iako je zakon dobio jednoglasnu podršku, pojedini delegati upozoravaju da se radi o parcijalnom rješenju koje ne uređuje sistemski položaj i status državnih službenika. U intervju za naš radio delegat Ilija Cvitanović ocijenio je da su potrebne mjere koje će sveobuhvatno riješiti ovo pitanje.
2: Zakon je neko privremeno ad hoc rješenje koje onemogućava vlast da razlačenjem usvajanja proračuna onemogući primjenu osnovice od 690 maraka na cijelu godinu. Dom naroda je, mislim, 2 ili 3 puta osvojio zaključak i naložio vijeću ministara, koje nije uopće reagiralo na to, tako se inače ponaša po svim temama, da sustavno riješi pitanje plaća na razini Bosne i Hercegovine, da napravi potpuno novi zakon o izabranim i imenovanim dužnosnicima, koji neće biti u istom zakonu kao ostali državni službenici i svi uposlenici na razini institucija. To je jedini sustavan način da se riješi ovo pitanje, ali kako ništa se ne rješava sustavno, ne rješava se. Nije ovo i veliko je pitanje hoće li se riješiti. Ja procjenjujem da tek ako bude u novom sazivu značajnijih promjena je moguće ostvariti neke značajnije pomake i za uposlenike. Ono što ja želim naglasiti je da je ovo minoran rast u odnosu na prihode koje ostvaruje uprava za indirektno oporezivanje i svi proračuni na svim razinama zbog rasta inflacije.
1: Intervju s Ilijom Cvitanovićem o aktuelnim temama možete poslušati u programu BH Radija 1 od 13 sati i 3 minute.
3: U Domu lordova parlamenta Ujedinjenog kraljevstva raspravljano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uz upozorenja na rastuću secesionističku retoriku, strani utjecaj i neizvjesnost oko budućnosti međunarodnog nadzora nad provođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju je posebno istaknuta uloga Milorada Dodika, dok je baronesa Arvinka Helić ocijenila da se BiH suočava sa najozbiljnijom krizom od završetka rata 1995. godine. Na izvještaj su reagovali zvaničnici iz Republike Srpske, kritikujući stavove Velike Britanije i međunarodno uplitanje u domaće političke procese.
1: Danas će početi radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko dugoj 17 km. Riječ je o dijelu buduće autoceste koja bi trebala povezati Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je sa kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Prema potpisanom ugovoru rok izgradnje je 3 godine. Izvođač ima obavezu da uradi projekat i izvede radove, govori VD direktora preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
4: U decembru mjesecu prošle godine sa kineskim partnerima smo potpisali 2 ugovora za 2 dionice. Jedna je dionica Vukosavlje-Brčko od 31,5 km, a druga je Bijeljina-Brčko od nekih 17 km. To je, da kažem, naš nacionalni strateški interes da u što skorije vrijeme sagradimo autoput kojim ćemo povezati Banja Luku i Beograd teritorijom Republike Srpske.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su da su napredovali u pregovorima o okončanju rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji za iransku državnu televiziju je izjavio da su izvještaji o konačnom dogovoru spekulativni te da ništa još nije finalizirano, a ipak je rekao da je tekst sporazuma uglavnom finaliziran. Bagheji je upozorio da su kontradikcije u američkom stavu uzrokovale turbulencije u procesu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao nove vojne napade na Iran, tvrdeći da je postignut veliki dogovor te da će Hormuški prolaz biti otvoren čim se potpiše veliko rješenje rata u Iranu. Slušamo izjavu Trumpa. Trebali bismo, ovisno o finalizaciji dokumenata, to završiti u sljedećih nekoliko dana. Vjerovatno ćemo ga potpisati, možda u Evropi. I to je sjajna stvar. Berza je porasla za 1000 bodova. To znači da im se sviđa sporazum. Ako tržište padne, to znači da im se ne sviđa. Cijena nafte je pala i najvažnije, imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha onoga što smo morali proći da bismo ovo postigli. Dakle, to je bila velika, vrlo velika stvar. Ali uskoro imamo potpisivanje i dokumenti su blizu konačnoj verziji, pa ćemo vidjeti. Trebalo bi biti završeno prilično brzo. Žele to jednako kao i svi ostali. I mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih odnosa.
3: Dvije su osobe ubijene, a 10 ih je povrijeđeno u napadu Ukrajine na rusku pograničnu regiju Brjansk, objavio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovalčuk. U isto vrijeme, tokom napada ruskog drona, na Ukrajinu ubijena je žena.
1: Svjetski je dan borbi protiv dječjeg rada. Dječji rad je globalno raširen i danas je u svijetu oko 218 miliona djece koji rade puno radno vrijeme, ne idu u školu i imaju malo ili nimalo vremena za igru. Više od polovine njih izloženo je najgorim oblicima dječjeg rada, uključujući trgovinu drogom i prostituciju, kao i sudjelovanje u oružanim sukobima. Posebno su ugrožene djevojčice koje često nose trostruki teret škole, posla i kućanskih poslova. Ilijana Zinović.
5: Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine striktno regulira pitanje radnog angažiranja maloljetnika, a uz to Bosna i Hercegovina je prihvatila sve međunarodne standarde zaštite djece od radne eksploatacije. No, radna eksploatacija u Bosni i Hercegovini postoji i ona se ne smije promatrati kao pojedinačni incident. Ovaj je problem mnogo dublji od onog stereotipnog stava kako je riječ o dominantno romskoj djeci i gotovo u pravilu o prosjačenju. Prema podacima organizacije Save the Children, Bosna i Hercegovina ne odstupa puno od svjetske statistike. Aida Ivković.
6: Raspoloživi podaci pokazuju da približno 9% dječje populacije barem je jedno bilo uključeno u neki oblik rada. Što znači da gotovo svako 10. dijete u našoj zemlji ne provodi dane u školi, nego na poslu koji krade djetinjstvo. Ipak, svijest javnosti o ovome nije dovoljno visoka. Mi kao građani ne smijemo okretati glavu. Trebamo prijaviti svako dijete koje vidimo da radi ili prosi.
5: Prosjačenje jeste najvidljiviji oblik radne eksploatacije djece u Bosni i Hercegovini, a prema analizama Ureda ombudsmena rašireno je u svim dijelovima zemlje podjednako i ne bilježi se značajnije smanjenje unatoč učinjenim određenim potezima za suzbijanje. Nives Jukić, ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
7: Nažalost, problem prosjačenja je više nego problem evidentan. Mi kao institucija smo još 2003. godine prepoznali ovaj problem prosjačenja i uradili jedno specijalno izvješće o problemu prosjačenja djece u Bosni i Hercegovini i gdje su prikazani svi rezultati istraživanja provedenih na području Bosne i Hercegovine. Naša analiza je pokazala da ekonomska eksploatacija djece na svim razinama ovaj teritorij na teritoriji Bosne i Hercegovine se čine napori na eliminiranju ove pojave, ali nažalost još uvijek učinjeno nije dovoljno.
5: Edisa Demić iz nevladine organizacije Dignitet podcrtava da nismo svjesni koliki je problem ekonomske eksploatacije djece unutar obitelji uslijed ekonomske i socijalne situacije te familije, ali i disfunkcionalnosti. Teško ju je suzbijati i zbog nepostojanja sustavne evidencije, a podaci su nepotpuni, što zbog straha od stigme, što zbog neagilnosti institucija.
8: U Bosni i Hercegovini, koliko sam ja upoznata, nemamo neko sveobuhvatno istraživanje koje bi nam dalo jasne podatke koliko je to djece u Bosni i Hercegovini koji rade neprilagođen rad njihovoj dobi. I naravno, istina je da većina kad kažeš prisilni rad ili rad, dječji rad, prvo pomislimo recimo i na djecu koja su od strane roditelja, staratelja, odgajatelja, eksploatirana da rade i da zarađuju i da naravno ti taj novac koji zarade koriste odrasli. To recimo možemo vezati i za djecu koja su na ulici. Ali s druge strane, mi sigurno imamo djece koja su primorana da rade mimo svojih mogućnosti.
5: Suzbijanje je teško, ali ne i nemoguće, kaže Demić. Nužna je sprega svih razina vlasti, ali i jačanje svijesti društva. Ombudsmeni pak navode kako je pitanje koliko smo mi kao društvo spremni vidjeti problem iskorištavanja djece ili pak tek okrećemo glavu. Da li sustav pruža zaštitu i jesmo li spremni aktivno raditi na dizanju svijesti o potrebi reagiranja na uočenu pojavu? Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: U Sarajevu će danas biti otvorena izložba radova Erdoana Morankića, studenta koji je poginuo u tramvajskoj nesreći 12. februara. Izložba će predstaviti radove koje je Erdoan stvarao tokom studija na Akademiji likovnih umjetnosti. Ovim događajem želimo sačuvati sjećanje na njegov umjetnički rad, stvaralačku energiju i trag koji je ostavio među kolegama, profesorima i prijateljima, poručili su organizatori Akademija likovnih umjetnosti. Izložba će biti otvorena do 21. juna u galeriji Akademije.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Livnu i Bihaću je 9 stepeni, Sarajevu 10, Tuzli i Zenici 11, Gradačicu 12, Neumu 17 i u Mostaru 18.
3: U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj. U funkciji alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Torontu protiv Kanade večeras naša nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje je jučer svečano otvoreno.
3: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Sud danas odlučuje o stečaju rudnika Nova Ljubija.
1: Američki predsjednik tvrdi da je blizu dogovora o okončanju rata s Iranom, dok iz Teherana tvrdi da ništa nije finalizirano.
3: Obilježava se svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Dešac.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Pažnja javnosti u Bosni i Hercegovini usmjerena je ka premijernom nastupu fudbalske selekcije Bosne i Hercegovine na ovom mundijalu i uvodnom meču grupe B protiv Kanade večeras, a svečanom ceremonijom na Azteka stadionu u Mexico Cityju sinoć je izvanično otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Glavne muzičke zvijezde audiovizualnog spektakla bili su između ostalih izvođači Shakira i Burna Boy. Čas da prvu od ukupno 104 utakmice odigraju imale su selekcije Meksika i Južne Afrike. Na kraju domaćin je opravdao ulogu favorita, te pred 80.000 navijača slavio sa 2-0. Poveli su Meksikanci već u 9. minutu, i to nakon odličnog šuta Julijana Quiñonesa. Konačan rezultat je 3 boda domaćinu donosi 33-godišnji napadač Raul Jimenez, koji je glavom zatresao mrežu gola Južne Afrike. Treba reći i da je glavni arbitar na meču Wilton Sampaio pokazao čak 3 direktna crvena kartona. Južnoafrikanci su utakmicu završili sa 9 igrača, nakon što su isključeni Sitole u 49. i Zvane u 84. minutu. Kapiten domaćih Cesar Montes zaradio je crveni karton u 93. minutu. U drugom meču grupe A, Južna Koreja je sa 2-1 savladala Češku u Guadalajari. U narednom kolu Meksikanci će igrati protiv Južne Koreje, a Južna Afrika u Atlanti će snage odmeriti sa Češkom. Pored duela Kanade i Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu, na programu je susret koji će se igrati od 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Posle treće ceremonije otvaranja na SoFi stadionu u Los Angelesu, jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, turnir otvaraju susretom protiv Paragvaja. Ovo je prvo izdanje svjetskog prvenstva kojem su domaćini čak 3 zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Finale će biti odigrano 19. jula na MetLife stadionu New Jerseyu, a titulu brani selekcija Argentine. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog dijela turnira Evropske lige u Španiji i poraza od domaćina iz Švajcarske otputovala je u Češku gdje će večeras od 18 sati u Jilhavi igrati protiv domaće selekcije. Naredni protivnik sutra će biti Danska, Od 19. do 21. juna domaćin turnira Evropske lige će biti Goražde, gdje će naši odbojkaši pred svojim navijačima tražiti pobjede protiv Hrvatske i Holandije. Ligaški dio takmičenja za BH odbojkašice se upravo nakon Goražda seli u švedski Angelholm, gdje će izabranice selektora Danila Pejovića igrati dva meča. Sutra će protivnice biti Litvanke, a u nedjelju je na programu okršaj sa domaćim timom. U prvim duelima Bosna i Hercegovina ostvarila polovičan učinak, i to poraz od Španije i pobjeda nad Kosovom. Treći turnir na programu je narednog vikenda u Gruziji. U finalnu fazu CEV Evropske lige u obje konkurencije plasirat će se po šest najbolje plasiranih selekcija. Košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju četvrtu utakmicu finalne serije ABA lige. Crno-bijeli su u srijedu, podsjetimo, savladali tim iz Emirata te smanjili na 2-1 u pobjedama i večeras će također u Beogradskoj areni tražiti novi trijumf i majstoricu. Utakmica počinje od 20 časova. U slučaju pobjede crno-bijelih, peta utakmica finala ABA lige igrala bi se 16. juna u Dubaju. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
10: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
9: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
12: Srdečan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku smo još jednog izdanja Otvorenog studija, posljednjeg za ovu radnu sedmicu. Pripremili smo dosta toga za danas. Govorit ćemo o naučnom stručnom simpozijumu pod nazivom Savremeni pristup dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti, multidisciplinarni izazovi, koji će biti održan danas u Mostaru. Međunarodni dan joge bit će obilježen u tri bosansko-hercegovačka grada, Sarajevu, Banja Luci i Bosanskoj Krupi. Ovogodišnja globalna tema je joga za zdravo starenje, kojom se naglašava uloga joge u očuvanju zdravlja, vitalnosti i kvaliteta života u svim životnim dobima. O programu i joga praksi u našem otvorenom studiju danas ćemo razgovarati sa Dunjom Mašić, koja je predsjednica Udruženja Bosansko-Indijskog prijateljstva, i Medinom Selimović, joga instruktorkom i osnivačicom Udruženja Umijeće življenja. 12. izdanje Orea Art Marketa bit će održano u nedjelju 14. juna na Metalcu u Sarajevu, a ovogodišnji događaj donosi više od 50 izlagača, novi termin i dodatni festivalski sadržaj. Orea Art Market ostaje društveno odgovoran događaj, te će i ove godine sav prihod od prodaje ulaznica biti namijenjen udruženju Srce za djecu oboljelu od raka. U Tuzli nas čeka jedna interesantna priča, u pitanju je jedna neobična promocija knjige Kako će Oliver spasiti svijet, autora Šime Ešića. I opet ćemo u Mostar pri kraju emisije. Grad na Neretvi je domaćin Astrovikenda 2026, događaja koji kroz spoj fotografije, astronomije i edukacije nastavlja privlačiti zaljubljenike u noćno nebo iz Bosne i Hercegovine i regije. Središnji događaj ovogodišnjeg programa bit će izložba Astrofotografija nevidljivi horizonti hrvatskog astrofotografa Stjepana Lešića, koja će biti otvorena u galeriji kraljice Katarine Kosača. A budete li uz nas danas do 11 sati, imat ćete priliku čuti još brojne informacije i interesantne priče, uz naravno naše redovne rubrike i muziku koju za nas danas bira Samir Čulić. Za tonsku realizaciju je zadužen i Savdić, a ja sam Jovana Kostić. Dobro vam jutro i dobro nam došli.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 35 minuta slušali smo Wham i pjesmu Wake Me Up Before You Go Go. Nadamo se da se jeste razbudili. Lijepo nas vrijeme očekuje danas nakon onako nekog srednje oblačnog jutra. Što se tiče Bosne, a u Hercegovini svakako još vedrije. Večeras gledamo i premijernu utakmicu naše fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Sve u svemu jedan interesantan dan. Današnje izdanje Otvorenog studija počinjemo rubrikom Mlade BH Nade, u kojoj nam se danas predstavlja Enesa Hodžić. Ona se takmiči iz oblasti zaštite okoliša, a priprema se za olimpijadu u Tunisu. Sa Enesom je razgovarala naša Mensuda Karović.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
5: Enesa Hodžić je kao djevojčica kroz igrice otkrila ljubav za prirodne nauke, a već u Richmond Park školi s inovativnim projektom postiže uspjeh na naučnoj olimpijadi. Trenutno radi na usavršavanju projekta s kojim će se takmičiti na olimpijadi u Tunisu. Fokusirana je na svoje ciljeve te ne obraća pažnju na mišljenja drugih, ali je jako pažljiva da ne bi nekome nanijela štetu. Planira studirati medicinu, ali još uvijek nije odlučila u kojoj zemlji, jer su joj vrata svjetskih univerziteta otvorena.
3: Dobro jutro, moje ime je Enesa Hodžić, idem u Richmond Park školu, drugi sam razred, imam 16 godina.
5: Što je bio osnovni motiv da upišeš baš ovu školu?
3: Pa privuklo me to što

0: tome da ne gledam druge, već da gledam sebe, da radim ono što meni ide u korist bez da štetim druge. Jednostavno tako sam uvijek išla po tome da sebi stavljam prednost bez da štetim druge, znači da ne gledam tuđa mišljenja, jer što više se osvrćem što ko drugi misli o meni, tu ću ja samo, kako da kažem, padat. A to mi nije u cilju, već mi je u cilju da idem samo naprijed i to je to, da budem zadovoljna sobom.
1: Koliko je važna ta podrška roditelja, a ne očekivanje od tebe, zahtjevi da budeš najbolja u svemu?
0: Jednostavno mislim da je dosta lakše i ugodnije djeci koja imaju samo podršku od roditelja. To ako roditelji previše očekuju, onda dijete će sebe vidjeti, kad kažem, manje vrijednim ako ne ispuni to očekivanje. I onda logično to dijete ide i na psihu i na sve. Tako da baš ja sam zahvalna svojim roditeljima što su baš bili podrška za mene, a ne da su mi govorili moraš ovako iz očekivanja, već sam ja sebi postavila ciljeve i oni su me sam podržavali u tome.
1: Kako stižeš ispuniti sve obaveze, ima li dovoljno vremena za odmor?
0: Iskreno, organizujem se lagano zato što imam vrijeme od kad do kad je škola. Ja onda znam, poslije škole imam vrijeme za učenje, imam vrijeme za odmorit, vrijeme sa društvom i za sebe, samo da se uspijem organizovati sve.
1: Kad razmišljaš o budućnosti, vidiš li sebe kao naučnicu?
0: Iskreno, da. Sad ne znam da li bi ja bila sad taj naučnik koji je stalno u laboratoriji. Ne, to po meni naučnik svako ko jednostavno hoće da istražuje. I vidim sebe u tome, mogu se zamisliti.
1: Kakav je položaj mladih u našem društvu, prema tvom mišljenju, i koliko se cijene vaši uspjesi?
0: Pa uglavnom mislim da mladi naučnici nisu još toliko, kako da kažem, viđeni, ali da ako mi budemo samo nastavili boriti se za jače rezultate i to, da mislim da će biti i vrijeme naše kad će nas primijetiti.
1: Šta želiš studirati i gdje?
0: Pa, vjerovatno, ja bi najrađe medicinu, to mi nekako od malena bilo, to me zanimalo najviše i sad i u školi, na primjer, biologija, hemija, to mi je baš onako najzanimljivije, najprivlačnije i eto, to bi, da budem doktor.
1: Gdje ćeš studirati?
0: Pa, to još nisam sigurna, ja imam opcije, ono, otvorene. Pa ja mislim da ova škola nas priprema za oboje, zato što znači, mogu nastaviti ovdje, ali nam još daje dodatnu opciju da idem i dalje. I znači, ono, to me čak i motiviše više da znam da mogu ići dalje, da mogu ići van granica ako to poželim.
1: Još samo poruka mladima.
0: Pa da samo budu ustrani u svim ciljima, da ne dozvoli da ih neko drugi ometu u tome i samo naprijed.

da kako si otišla, bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. Nije baš istina, a dovoljna je utjeha koju govorim.

Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sedam je sati i 52 minute. Slušali smo Enesu Hodžić u našoj rubrici Mlade BH Nade koju priprema Mensuda Karović. U nastavku najava jednog vrlo interesantnog događaja koji će biti održan u Sarajevu. Festival pričanja priča, Pričigin, koji se u Splitu održava od 2007. i već je odavno stekao kultni status kod publike, posljednjih se godina širi i izvan Splita, gostovanjima na hrvatskim ostrvima, obali i unutrašnjosti, a ove subote, dakle 13. juna, prvi put će gostovati u Sarajevu u suorganizaciji Sarajevskog udruženja Kontakt i uz podršku Hrvatskog ministarstva kulture i medija. Gostovanje će biti održano u Kamernom teatru 55. Pričigensku reprezentaciju će činiti hrvatski književnici i novinari Srednje

Srećko Jurišić, Aleksandra Kardum, Marinko Koščec, Sanja Mikleušević-Pavić i Jagna Pogačnik, te kao predstavnik književne scene Bosne i Hercegovine Ahmed Burić pod moderatorskom palicom umjetničke direktorice Pričigina Patricije Horvat. U dosadašnjih 19 izdanja Splitskog Pričigina učestvovalo je više stotina pripovjedača različitih profila, književnika, novinara, glumaca, muzičara i naratora iz drugih struka, koji su ispričali više od 900 autorskih priča osmišljenih isključivo za taj festival. Pričigin je sinonim za prepune dvorane, glasan smijeh i jedinstvenu energiju u kojoj se briše granice između pripovjedača i publike. Sarajevsko izdanje festivala okupit će goste koji će se okušati u onome u čemu su se već dokazali kao izvrsni. Pričanju priča iz glave, bez šaptača. Publiku očekuje raznolik program, pričat će se o različitim temama, od svakodnevnih i svima bliskih, preko apsurdnih i čudnih, do duboko emotivnih i univerzalnih. Sve to uz prepoznatljivu dozu autohtonog humora, mediteranskog šarma, satire i dobre zabave, saopšteno je iz Splitskog festivala pričanja kratkih priča Pričigin. U nastavku ćemo zasvirati uz podsjetnik da su od 8 sati na našem programu i nove vijesti, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Idemo do Mostara najaviti simpozijum pod nazivom Savremeni pristup dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti, multidisciplinarni izazovi, koji organizuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Udruga dermatovenerologa Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Okružni privredni sud u Prijedoru danas, kada ističe zakonski rok, bi trebao donijeti odluku o sudbini rudnika Nova Ljubija, odnosno da li će biti otvoren stečaj ili odbijen prijedlog za njegovo otvaranje. Prijedlog je sudu u Prijedoru 9. juna podnijela privremena stečajna upraviteljica rudnika Ljiljana Mandić, navodeći da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili. U Vrhovnom sudu Republike Srpske za danas je zakazana žalbena sjednica u predmetu Ilije Eleza, koji je prvostepenom presudom osuđen na 8 godina zatvora zbog zločina počinjenog 1992. na području Foče. Žalbena presudu uložili su i odbrana i okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Elez je prvostepenom presudom proglašen krivim, što je sa Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Jučer je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo, a koje se igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Odigrane su utakmice grupe A. Na otvaranju je Meksiko savladao Južnu Afriku rezultatom 2-0, dok su nogometaši Južne Koreje pobijedili selekciju Češke rezultatom 2-1. Prvu utakmicu na prvenstvu večeras igra i naša reprezentacija protiv Kanade u Torontu. Američka nacionalna uprava za okeane i atmosferu potvrdila je da je službeno započeo fenomen El Niño. Naveli su da su uvjeti za El Niño sada prisutni u tropskom Pacifiku, gdje je temperatura morske površine posljednjih mjeseci naglo porasla. Dodali su da postoji 63% šanse za vrlo snažan El Niño tokom razdoblja od oktobra do januara. Brojne prognoze upućuju na to da bi ovo mogao biti jedan od najjačih ikad zabilježenih. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Livnu i Bihaću je 9 stepeni, Sarajevu 10, Tuzli i Zenici 11, Gradačcu 12, Neumu 17 i u Mostaru 18 stepeni. U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni.

0: U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Udruge dermatovenerologa Hercegovine, danas sa početkom u 9:30 biće održan stručni simpozijum pod nazivom Savremeni pristupi dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti i multidisciplinarni izazovi. Sa nama ovog jutra u otvorenom studiju doktorica Anita Gunarić, specijalista dermatovenerologije u klinici za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i docentica na katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Doktorice Gunarić, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, možete li nam za početak predstaviti današnji simpozijum koji organizujete, šta će to biti u fokusu dešavanja?
1: Dakle, riječ je o stručnom simpoziju koji okuplja liječnike i zdravstvene djelatnike različitih profila, dermatovenerologe, ginekologe, infektologe, liječnike obiteljske medicine, javnozdravstvene stručnjake i druge zdravstvene djelatnike koji se u svakodnevnom radu susreću sa spolno prenosivim infekcijama. Dakle, program ovog simpozija obuhvaća najvažnije spolno prenosive infekcije, suvremenu dijagnostiku i liječenje, naglasak je na HPV infekciji, važnost imunizacije protiv HPV, ali i drugim preventivnim mjerama, poseban naglasak na edukaciji mladih i multidisciplinarnom pristupu, kako naglašava i sam naslov simpozija. Unatoč tome što spolno prenosive bolesti doista predstavljaju jedan vrlo važan i medicinski i javnozdravstveni problem, i dalje je ovo tema o kojoj se još uvijek jako često govori s nelagodom, govori se sa strahom, stigmom ili nepovjerenjem. I upravo je cilj ovog simpozija govoriti o ovoj temi otvoreno, govoriti stručno i bez stigme. Mi želimo okupiti stručnjake različitih medicinskih područja koji će razmijeniti svoja iskustva iz prakse, naglasiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma, važnost testiranja, liječenja, prevencije i ono što je doista važno, educirati mlade i širu javnost.
0: Evo, zaista su brojne interesantne teme koje će se pokrenuti tokom današnjeg simpozijuma. Ja bih voljela, ako možete, da izdvojite neke za naše slušaoce. Čisto da i slušaoci imaju u vidu da i dakle, stručnjaci raspravljaju o tim stvarima, upravo zato da bi se razbila stigmatizacija i da bi se preventivno djelovalo kada su spolno prenosive bolesti u pitanju.
1: Naravno, mi u toku simpozija imamo tri sekcije. U prvom dijelu sekcije govorit će se o epidemiologiji spolno prenosivih bolesti, o podacima, dakle, u koje imamo dostupne u svijetu, Europi i Bosni i Hercegovini. Zapravo, kako danas mi stojimo sa spolno prenosivim bolestima, naravno, opet kažem, naglasak je na multidisciplinarnom pristupu. U sekcijama će govoriti zajedno dermatovenerolozi, ginekolozi, infektolozi. U prvom dijelu sekcije, dakle, govorit ćemo i o HPV infekciji i o značaju cijepljenja protiv HPV-a. Međutim, ono što sam već ranije navela, znači, kada posumnjati iz ginekološke strane na spolno prenosive bolesti, kada bi to vaginalni istjedak, na primjer, mogao nas potaknuti da pomislimo na spolno prenosive bolesti. U drugom dijelu sekcije govorit ćemo o pojedinačno spolno prenosivim infekcijama, govorit ćemo o gonoreji, govorit ćemo o sifilisu danas kao povratku jednog velikog imitatora u dermatologiji, o genitalnim ulkusima i dijagnostičkom algoritmu, što napraviti kad nam genitalni ulkus dođe u ambulante, o kondilomima i naravno ono što nam je jako važno, na koji način prevenirati spolno prenosive bolesti, kako odabrati optimalnu kontracepciju i što zapravo danas znači spolno prenosive bolesti kod žena, dakle, kakve to reproduktivne i dugoročne posljedice ostavljaju, i zaključiti ovaj simpozij vrlo zanimljivim prikazima slučaja koji će naši mladi prezentirati.
0: Da. A koliki zaista javnozdravstveni problem predstavljaju spolno prenosive infekcije, evo, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, i kako stojimo sa dijagnostikom i liječenjem u odnosu na ostatak svijeta?
1: Vidite, Riječ je o jednom velikom javnozdravstvenom problemu. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, dakle svakog dana u svijetu se zabilježi više od milijun novih spolno prenosivih infekcija među osobama u dobi od 15 do 49 godina. Dakle, ovdje govorimo o podacima koji se svakog dana događaju. Samo 4 najčešće izlječive infekcije, dakle klamidija, gonorea, sifilis i trihomonijaza, godišnje uzrokuju

0: stotine milijuna novih slučajeva, što nam jasno pokazuje koliko zapravo spolno prenosive bolesti nisu rijetkost i nisu marginalna tema. Danas je sifilis posebno zabrinjavajući. Procjenjuje se da je 2022. godine 8 milijuna odraslih osoba dobi od 15 do 49 godina imalo sifilis. Iste godine je sifilis procijenjen, odnosno zabilježen u više od 1,1 milijun trudnica, što je nažalost se povezuje sa više od 390 tisuća nepovoljnih ishoda trudnoće i 700 tisuća kongenitalnih sifilisa. Dakle, to su sve brojke koje govore i više nego dovoljno. Mi kad govorimo o Bosni i Hercegovini, nemamo jedinstveni sveobuhvatan registar koji je doista precizno prikazao stvarnu prevalenciju svih spolno prenosivih bolesti. Postoje podaci kroz sustav prijavljivanja zaraznih bolesti, kroz kantonalne entitetske zavode za javno zdravstvo, podaci o HIV-u, hepatitisima i o pojedinim prijavljenim spolno prenosivim infekcijama. Međutim, ono što mi moramo imati na umu i moramo biti svjesni da spolno prenosive bolesti, odnosno sve te brojke koje su prikazane, rijetko će kad pokazati doista stvarno stanje u populaciji, jer spolno prenosive bolesti se vrlo često javljaju bez simptoma ili se mogu manifestirati sa vrlo diskretnim simptomima, zbog čega se dijagnoza postavlja kasno, a neliječene ovakve infekcije mogu dovesti do katastrofalnih posljedica, zbog čega zapravo i pokušavamo podignuti svijest i srušiti, kažem, stigme o ovim bolestima. Također bi ovako, spomenula bi HPV infekciju. Zašto? Zato što je jedna od najčešćih spolno prenosivih infekcija i doista većina spolno aktivnih osoba će doći tijekom života u kontakt s HPV-om, ali veliki broj tih infekcija prođe spontano. Problem nastaje kada traje, dakle perzistira infekcija visokorizičnim tipovima HPV-a, što u konačnici može dovesti do nastanka premalignih i malignih promjena, osobito raka vrata maternice. Međutim, HPV se ne povezuje samo s rakom vrata maternice, povezuje se i s drugim karcinomima, ali i drugim HPV povezanim bolestima. I upravo su zato prevencija, edukacija, imunizacija, odnosno cijepljenje protiv HPV-a i redoviti preventivni pregledi od iznimne važnosti.
1: Kada ste već rekli preventivni pregled, a malo čas ste pomenuli da mnoge spolno prenosive bolesti dešava se da ne pokažu simptome ili su simptomi takvi da to možemo povezati sa nekim drugim stvarima, kada se zapravo trebamo javiti ljekaru?
0: Dakle, jako je važno da se osobe nakon rizičnog spolnog kontakta, kada se pojave simptomi ili bilo kakva sumnja, jave liječniku, a ne da se liječe same ili da odgađaju pregled zbog straha, srama, nelagode ili nepovjerenja. Danas je ogroman problem upravo to samo liječenje, zloupotreba antibiotika, neliječenje spolnih, neliječenje partnera, stigma itd. Dakle, liječniku se treba javiti ako se pojave simptomi poput ranica, mjehurića, bradavica ili bilo kakvih drugih izraslina u području genitalne regije, ako dođe do pojave nekog neuobičajenog isjetka, ako dođe do pečenja prilikom mokrenja, boli u donjem dijelu trbuha, boli tijekom spolnog odnosa, krvarenja izvan ciklusa ili nakon spolnog odnosa, isto tako ukoliko se pojave povećani limfni čvorovi u prepona ili zapravo bilo kakva promjena koja ranije nije postojala. Također, pregled je važan nakon nezaštićenog rizičnog spolnog odnosa, čak i ako nema simptoma, jer upravo ovo što ste spomenuli, dakle veliki broj spolno prenosivih bolesti može biti u potpunosti bez simptoma ili se mogu manifestirati s vrlo diskretnim simptomima, zbog čega se dijagnoza može postaviti kasno, a neliječene infekcije mogu dovesti do katastrofalnih posljedica od neplodnosti sve do letalnog ishoda, odnosno do smrti. Ako, kažem, postoji bilo kakav rizični spolni kontakt, naša preporuka je, dakle, u svakom slučaju javiti se nadležnom liječniku, nadležnom domu zdravlja, dermatovenerologu svom, ginekologu, urologu, infektologu, zavodu za javno zdravstvo. Dakle, mi želimo informirati javnost gdje se mogu testirati na spolno prenosive bolesti. Danas Federalno ministarstvo zdravstva navodi da u Federaciji Bosne i Hercegovine djeluje 13 centara za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje za testiranje na HIV, gdje se građani

0: mogu anonimno i besplatno testirati i mogu dobiti sve potrebne savjete kako HIV-u, tako i drugim spolno prenosivim infekcijama. Znači, ako govorimo o sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, na primjer, testiranje se može provesti u transfuzijskom centru, može se učiniti u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku, anonimno testiranje se može učiniti, anonimno testiranje zapravo na HIV može se učiniti u klinici za infektivne bolesti sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Dakle, mi naglašavamo tu važnost i prevencije, važnost zaštite, važnost odgovornog spolnog ponašanja i ukoliko dođe do rizičnog spolnog odnosa, dakle, ne čekati, javiti se liječniku. Ako u tom trenutku nisu mogućnosti se javiti, onda barem se evo, ili imaju zbog stigme nelagode, neugodnosti, barem onda potražiti neki od ovih centara i anonimno se testirati i nakon toga se onda javiti. Evo. Na koji god način samo da nekako potaknemo da se o ovim bolestima počne govoriti otvoreno, da se ta stigma makne i da ovi pacijenti ne osjećaju sram.
1: A doktorice, moram da vas pitam, da li smo se nekako malo pomjerili u pozitivnom smislu kada su mladi u pitanju? Koliko je stigma prisutna kod njih, odnosno jesu li oni ipak više osviješteni o svemu ovome o čemu smo govorili u odnosu na starije generacije?
0: Generalno poruka koju mi želimo poslati mladima jeste da se informiraju iz pouzdanih izvora. Ono što je danas ogroman problem jeste da mladi za izvore informacije traže društvene mreže koje ne samo da mogu imati netočne informacije, već mogu izazvati, mogu imati zapravo vrlo štetne informacije. Tako da mi smo u sklopu priprema za simpoziju spolno prenosivim bolestima napravili informativne letke koji su naši studenti i članovi Bohem se podijelili po srednjim školama ovdje u Mostaru, upravo iz razloga da mladi dobiju točne informacije, pravodobne informacije i ono što je nama najvažnije, dakle, da dobiju prave informacije prije nego što budu izloženi riziku. Ono što želimo naglasiti također je da vode brigu o vlastitom spolnom zdravlju, da vode brigu o zaštiti, da se testiraju, da se jave liječniku na vrijeme, da ne provode mjere samozaštite i obavezno da se, dakle, informiraju o važnosti HPV cijepljenja.
1: Doktorice, želimo vam uspješan simpozijum. Hvala vam na ovim važnim preporukama i naravno vremenu koje ste izdvojili za slušaoce BH Radija 1.
0: Hvala vama, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Poštovani slušaoci, u prethodnim minutama u otvorenom studiju sa nama je bila doktorica Anita Gunarić, specijalista dermatovenerologije u klinici za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i docentica na katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a povod za razgovor jeste naučni simpozijum pod nazivom Savremeni pristupi dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti i multidisciplinarni izazovi koji će biti održan danas u Mostaru u 9 sati i 30 minuta.

0: A u nastavku otvorenog studija ćemo o stanju na putevima. Juče jeste padala kiša na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, da vidimo kako se to odrazilo na saobraćanje, odnosno kako se odražava na saobraćanje ovog jutra i generalno kakva je situacija na putevima. Te informacije u nastavku će sa nama podijeliti Amra Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Amra, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, naravno, dobro jutro svi vozači i navijači. Prije nego što danas istrčimo na terene ispred ekrana, idemo prvo proći našu saobraćajnu taktičku postavku. Vani vas čeka pretežno mokar kolovoz, pa igrajte oprezno u odbrani jer je povećana opasnost od odrona. U gradovima su standardne gužve, a ako planirate preko granice, naoružajte se strpljenjem jer su tamo već formirani dugi napadački redovi. A sada najvažnije uputstvo selektora za današnji dan. S obzirom na to da naši Zmajevi igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu večeras, igramo u formaciji pijem, ne vozim. Ako ćete nazdravljati za golove i pobjedu, ostavite vozila na parkingu, ne dozvolite sebi crveni karton i isključenje iz saobraćaja, vozite oprezno, parkirajte na vrijeme i svim srcem uz Zmajeve do prve pobjede. Sretno naravno našim Zmajevima. Što se tiče izmjena u saobraćaju, očekivati možete na autocesti A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zatim na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, kao i na dionicama Ključ Bosanski Petrovac, magistralnim putem 5 granični prijelaz Izačić Bihać, Konjic Jablanica i Srbac Derventa. Za detaljne informacije o izmjenama u saobraćaju pozovite naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba kako biste što prije došli na željena odredišta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Bihamka. Naravno, čujemo se uskoro ponovo. Ugodan dan i sretan put želimo.
0: Dobra, hvala najljepše na ovim informacijama. Naravno, navijamo, ali se i odgovorno ponašamo. Poštovani slušalci, u prethodnim minutama iz Bihamka je sa nama bila Amra Musagić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Prema najnovijim mjerenjima na Bjelašnici je 1 stepen, Ivan Sedlo i Sokolac 9, Drvar, Sanski most i Sarajevo 11, u Banja Luci i Prijedoru 12, u Srebrenici, Tuzli i Zvorniku 13, Livno 14, Bijeljina 15, Gradačac 16, Trebinje 17, najtoplije u Mostaru 19 stepeni. Danas će u Bosni biti više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, a smanjenje oblačnosti se očekuje u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom i u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni je većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini, jugozapadu Bosne, je umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: Više od 50 izlagača, kreativci iz cijele Bosne i Hercegovine i humanitarni cilj koji daje dodatnu vrijednost cijelom događaju. 12. izdanje Orea Art Marketa i ove godine spaja umjetnost, dizajn i solidarnost, a sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je udruženju Srce za djecu oboljelu od raka. Šta posjetioce očekuje i zašto ovaj market iz godine u godinu raste, saznajemo od organizatora u narednim minutama. Sa nama je Senita Slipac, osnivačica Orea Art Marketa. Senita, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima.
1: A česti su i marketi i festivali danas. Zašto bi neko baš izdvojio vrijeme upravo za Orea Art Market? Po čemu je ovogodišnje izdanje posebno, odnosno šta se nam to spremi?
2: Pa ovaj put smo htjeli da malo, da kažem, unaprijedimo ili da dodamo dodatni sadržaj s tim što smo se više okrenuli da to bude kao jedan festival. Znači i dalje imamo fokus na mali biznise, 50 sjajnih izlagača, ali želimo da pružimo priliku posjetiocima uz dva različita DJ-a malo da je zaplešu, imamo još širu ponudu u gastrokutku, kreativne radionice za djecu i pored kreativnih radionica također po prvi put dajemo priliku 4 mlada izlagača do 12 godina da pokažu također svoja kreativna stvaralaštva, pa možete i njih da posjetite i da podržimo.
1: Sjajno, zaista. Mi često kažemo da kupovinom zapravo podržavamo male proizvođače. Ja bih voljela nekako da sa nama podijelite neko iskustvo, ako ga ima neki primjer, kako je konkretno ovaj market nekome promijenio posao ili život. Ima li takvih slučajeva i primjera evo kroz sve ove godine?
2: Pa naravno, sjajna prilika za naše izlagače što imaju šansu da se direktno povežu sa svojim kupcima. Znači kupac može direktno da vidi, jer svi mi koji kupujemo od malih proizvođača želimo da znamo ko je iza tog brenda, koja je to osoba, kako ta osoba izgleda, i kad se direktno povežemo onda naravno nekako taj kupac i više veže za sami taj brend. Prilika našim izlagačima također da popričaju sa svojim kupcima, da dobiju direktan feedback od njih na licu mjesta, da popričaju, da dobiju od njih šta im se više sviđa, oko cijena, oko svega mogu da razgovaraju. Također i mali biznisi su se dosta povezali zbog Art Marketa. Neki od naših brendova izlagača su sad napravili zajedno kolaboracije, pa su zajedno na

0: stupili na art marketima, na drugim eventima. Znači, to je sad baš jedno uvezivanje i sa posjetiocima i sa drugim izlagačima, što je stvorilo jednu sinergiju i naravno zajednicu.
1: A ove godine prihod od ulaznica ide za udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Zašto vam je bilo važno da spojite kreativnost i humanost?
0: Pa, kao što smo i ranije spomenuli, nama je art market puno više od jednog događaja i nismo htjeli da kupci samo i posjetioci dolaze da nešto kupe, nego smo htjeli da se osjećaju da su zaista dio jednog događaja koji doprinosi puno više nego samom ličnom zabavljanju ili shoppingu. I zato smo od početka htjeli da to ima jednu dodatnu dozu, da budemo društveno odgovorni, da damo doprinos našoj široj zajednici i da zajedno napravimo neke pozitivne promjene u društvu.
1: Koliko je Sanita danas uopšte teško opstati kao mali kreativac u Bosni i Hercegovini? Što su neki najveći izazovi koji vama konkretno izlagači pominju?
0: Pa najveći izazovi koji danas imamo, ja mislim da na tržištu kad se vidi koliko ima većih lanaca koji proizvode i oni mogu sa količinama da postignu puno bolje cijene, dok manji proizvođači zaista to moraju da puno više se i resursa troši i mnogo im je skuplja proizvodnja. I samim tim na dolazak na tržište i sa Temua i sa ostalih većih proizvođača dovode u rizik ovim malim biznesima da opstanu, jer oni ne mogu da se s tim cijenama konkurišu na tržištu. I ja smatram da sad se i taj trend mijenja, gdje smo svi osjetili da ipak nešto što je ručno rađeno je bolje i kvalitetnije i dugotrajnije i da se tome treba više okrenuti, ali to su definitivno sada, ja mislim, svjetske globalne promjene koje utiču da se većina malih biznisa, nije samo kad se radi o kreativnom radu, nego kad govorimo i o hrani, poljoprivredi, o svemu, zaista je izazovno da se konkurencija stvara sa ovim većim proizvođačima.
1: Da, ali konkretno kada je ovaj tip kupovine u pitanju, da, rekli, pomenuli ste velike lance i oni zaista prave ogromnu konkurenciju, međutim s druge strane je tu prisutan i manjak kvaliteta, ali ono što je još prisutnije jeste, da kažem, manjak jedne jedinstvenosti i unikatnosti. Ako bismo svi kupovali u velikim lancima, velikim marketima, onda je to poprilično nekako i uniformno. Ovo je svakako prilika da se kupi neki jedinstven i neobičan komad po kom ćemo biti posebni.
0: Apsolutno, i to je ono što nas najviše uore i motiviše da podržimo male biznise koji zaista stvaraju svojim rukama, rade nešto kvalitetno, personalizirano, drugačije, i za sve one koji žele da nose dio tih malih biznisa na sebi, da ispričaju tu priču, art market je baš za takve posjetioce. Ja se nadam da ćemo doći i da se zabavimo zajedno i da podržimo male biznise, jer ja smatram da mali biznisi su definitivno srž svake ekonomije i za svakog tog kreativca nije samo jedna porodica, nego tu je jedan lanac više porodica, jer oni svi moraju da angažuju i zanatlije i print i dizajn, i to zaista vuče jednu cijelu zajednicu koja živi od ovih malih biznisa, a mi treba našim dolaskom i kupovinom da razmišljamo šta kupujemo, od koga kupujemo.
1: Koliko je prema vašem mišljenju, evo, kroz sve ove godine Ore Art Market doprinio promociji kreativne scene u Bosni i Hercegovini?
0: Pa ja bi skromno mogla sigurno da kažem da smo uradili jedan veliki posao, jer smo od samog početka Art Markete koncipirali da to nije samo događaj koji onako usput prođeš na ulici, sretneš, nego je zaista event na koji dođeš namjenski, pripremaš se, staviš sebi u kalendar i samim tim se onda i ti proizvodi i izlagači stavljaju na veći pedestal, da su ljudi to poštuju i da zaista taj naš ručni rad, tradicionalni rad cijenimo i da vrednujemo i da znamo da kad kupujemo, da zaista kupujemo kvalitetno. I to je Orejina misija bila od početka, pored toga što smo htjeli da uvežemo male biznise, jer opet kad se oni uvežu, kad su zajedno u jednoj zajednici, mogu mnogo bolje da posluju, imaju bolje uslove za poslovanje.
1: Zbog svega toga sigurno veoma pomno i pažljivo birate one koji će doći, odnosno izlagače. Koji su uopšte kriterijumi na osnovu kojih birate izlagače i koliko je bilo prijava u odnosu na broj onih koji su, evo, u konačnici dobili priliku da budu prisutni ove godine?
0: Pa, svake godine nam prijave rastu, posebno od kako smo prije 4, ja mislim, izdanja pustili i regionalni izlagači da mogu da nam se prijave, jer smo htjeli da pružimo priliku da Art Market bude zaista regionalni događaj. Prijava uvijek bude minimalno 70-90, kako kad nekad bude stotinjak, zavisi od kojeg izdanja. Gledamo nekako da barem pola uvijek zadržimo mjesta za naše domaće iz Bosne i Hercegovine brendove, a onda otvorimo priliku evo i za regionalne da se pokažu i da se predstave našoj publici. Kriteriji su za u Bosni i Hercegovini da moraju da budu na našoj platformi, znači dio naše zajednice, jer ovo je onda dodatna njima prilika da se ispromovišu i da se predstave i na offline, da kažem, u offline svijetu. Gledamo naravno na široliku ponudu, ne možemo prihvatiti previše iz jedne kategorije, jer onda bi posjetiteljima pružili previše sličnog ili istog. Znači gledamo da to budu igračke i nakit, da je raznovrsna ponuda, da ima svega za svakoga.
1: Da, sa kakvim utiscima evo do sada su i izlagači i posjetioci odlazili i šta u tom smislu očekujete od ovog izdanja Orea Art Marketa?
0: Pa sa strane posjetioca činjenica da imamo većinu brendova, ja bih rekla, koji se stalno vraćaju i stalno nam apliciraju da budu dio Art Marketa, to kaže da su zaista zadovoljni i da žele biti dio Art Marketa. Sa strane posjetioca znamo da u prosjeku se zadržavaju 2-3 sata, što za jedan događaj ove vrste je zaista zavidan broj, da neko ko dođe onako najčešće kaže došao sam samo malo da vidim, da kupim nešto, a ostao sam pola dana ili ostao sam puno duže. To kaže puno o našem eventu, da zaista je mjesto gdje svi žele da budu i da se zadrže što duže.
1: Da, vjerujem da će ove godine se zadržati još duže s obzirom na to da ste pripremili neke dodatne sadržaje, pogotovo i što ima sadržaja dosta za djecu, pa je to jedan sjajan porodični dan u Sarajevu. Mi vam svakako želimo još jedan uspješan Art Market i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala i vama puno i nadam se da se vidimo u nedjelju.
1: Vidimo se, hvala još jednom. Bila je to, poštovani slušaoci, Senita Slipac, osnivačica Orea Art Marketa, dakle 12. izdanje Art Marketa ove godine na Sarajevskom Metalcu u nedjelju 14. juna, više od 50 izlagača iz zemlje i regiona i bogat sadržaj. Svakako poziv za sve vas da dođete i provedete kvalitetno vrijeme. Podržite jedan humani projekat, dakle sav prikupljeni novac ide Udruženju Srce za djecu oboljelu od raka, a vjerujemo da ćete provesti i interesantan dan i zašto ne pazariti neke interesantne komade.

0: jedan za sve.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
7: Javni interes, naša emisija.
6: Provjerene informacije, naš su standard.
7: Objektivno i profesionalno.
6: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
7: BH Radio 1.
6: Vaš medijski servis.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas će početi izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske saopćeno je da će radove izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Rok za izgradnju je 3 godine, riječ je o dijelu buduće veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Evropski pakt o migracijama sveobuhvatni zakonodavni paket kojim se uspostavljaju zajednička pravila za upravljanje migracijama, nadzor granica i postupaka azila počinje se primjenjivati danas u svim državama članicama. Novi pakt o kojem se pregovaralo 8 godina predviđa obveznu solidarnost među državama u suočavanju s migrantskim pritiscima, brže i učinkovitije postupke azila te bolje upravljanje granicama. Američka vojska bila je na samo 3 sata od pokretanja masovnih zračnih udara na Iran, kad je predsjednik Donald Trump iznenada otkazao planiranu vojnu operaciju, prenose američki mediji pozivajući se na izvore iz Pentagona. Navode i da otok Harg, nad kojim je Trump želio preuzeti kontrolu, nije bio na popisu meta. Kako je objavio američki portal Axios, cjelonoćni pregovori iranskog šefa diplomatije i katarskih posrednika urodili su privremenim memorandumom o razumijevanju, koji predviđa trenutno otvaranje Hormuškog prolaza i prekid američke pomorske blokade. Francuska državna tehnička i operativna agencija za kibernetičku sigurnost objavila je da je izraelska firma Black Core, za koju se sumnja da je utjecala na lokalne izbore u Francuskoj u martu, također možda umješana u izbore u Njujorku i Škotskoj, te da posluje u Angoli i Togu. Navedeno je da još uvijek nije jasno ko je angažovao Black Core za aktivnosti u Francuskoj, odnosno za online kampanju diskreditacije 3 kandidata za gradonačelnika iz ljevičarske stranke. A prema posljednjima mjerenjima u Banja Luci, Livnu i Bihaću je 9, Sarajevu 10, Tuzli i Zenici 11, Gradačcu 12, Neumu 17 i u Mostaru 18 stepeni. U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Na koji način, kako ste to koncipirali ovogodišnje obilježavanje?
1: Prvo, hvala vam na pozivu. Drago nam je da imamo priliku da promovićemo ovaj naš događaj. Ovo je već 12. Dan joge u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Kako ste rekli, dakle, bit će u tri grada. U Sarajevu će biti sada u nedjelju 14. juna sa početkom u 11 sati u Zemaljskom muzeju, dakle u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja. Iskreno se nadamo da će nas vrijeme poslužiti. I zamišljeno je u sva tri grada kao čas joge na otvorenom. Dakle, u Sarajevu će to voditi više instruktora iz nekoliko različitih škola. Imat ćemo vježbe zagrijavanja, imat ćemo asane standardne, imat ćemo meditaciju uz laganu muziku i to nam je neki koncept koji njegujemo. Što se tiče Banja Luke i Bosanske Krupe, u oba grada će se Međunarodni dan joge obilježiti onda kad jest, dakle 21. juna. U Banja Luci u 10 sati ujutru u parku Mladen Stojanović, a u Bosanskoj Krupi, ona nam je nova, dakle Bosanska Krupa nam se pridružila ove godine. Ovim putem pozdravljam gospođu Mirsadu koja vodi holističko udruženje Sun ili San, koja je izrazila želju da se pridruži i mi smo jako sretni i kao udruženje bosanskog indijskog prijateljstva i kao ambasada Indije za Bosnu i Hercegovinu što imamo udruženje koje nam se pridružilo. Mirsada nam je objasnila da oni obilježavaju svake godine na zelenim otocima, na rijeci, dakle prekrasno je, da bude nekih 50 ljudi i dođu iz tri grada i dođu još iz Bihaća, iz Sanskog mosta, tako da ove godine imamo recimo 5 gradova iz Bosne i Hercegovine.
0: Zaista sjajno. Rekli ste, dakle, novi grad se ove godine pridružio u pitanje Bosanska Krupa, a dešava li se da se upravo novi članovi pridruže udruženjima upravo na taj dan? Da se taj dan zainteresuju, pa hajde da vidimo kako to izgleda, časovi su na otvorenom, jel tako, slobodnog je tipa, to je prilika da se upoznamo onako kratko sa tim kako izgleda jedan čas joge i šta sve podrazumijeva. Je li se dešavalo da se ljudi baš
1: dobro
0: tada
1: pitanje, zakače? Dobro pitanje i jest. Sad kad nisam razmišljala o tome, sad kad ste me pitali, sjetila sam se da uvijek po završetku događaja, jer ja budem u Sarajevu, priđu i pitaju komi se mogu obratiti, koju školu, kako ima kod nas i više instruktora, onda potraže kontakte, potraže koja im je škola najbliža, kojim učitelj najviše odgovara, tako da da, apsolutno bude prilika za pridruživanje.
0: Da, kao jedan dan otvorenih vrata, što se kaže. Medina, moram vas pitati, dakle, ovogodišnja tema je joga za zdravo starenje. Da li zapravo prerano počinjemo razmišljati o zdravom starenju ili prekasno? Kada je pravi trenutak za početi praktikovati jogu? A vi ste mi malo čas rekli da ste u ovoj priči još od tinejdžerskih dana.
2: Da, da, pa ja mislim da onaj tko je roditelj zna da mora početi svoje dijete odgajati od onog trenutka kad se rodi. I joga nije vezana ni za spol, ni za godine, naravno ni za rasu, ni za naciju, ni za religiju. Tako da imate prilagođenu jogu za djecu, za tinejdžere, za odrasle, za ljude u godinama. Imate jogu prilagođenu trudnicama, gospođama koje su se porodile. Znači imate ciljano za koga nešto prilagoditi da baš njemu odgovara i da ako što ranije krećeš, onda ranije kreneš sa usporavanjem starenja, sa usporavanjem slabljenja, da pače, znači pomlađuješ se i jačaš.
0: Kad kažemo joga za zdravo starenje, ne misli se samo tu na onaj fizički dio. Mi znamo da je joga zapravo u svojoj osnovi jedna duhovna praksa i jako puno utiče i na naše psihičko stanje. Kako biste vi to na neki način koncipirali, evo, za sve naše slušaoce koji možda do sada se nisu susretali sa konceptom joge, a razmišljaju ili im je interesantno?
2: Definitivno, joga, znači, na površini gledajući djeluje na tijelo, od toga kako se držiš, pa kako su ti lijepo razvijeni mišići, pa jačaju ligamenti i tako, i onda dalje da ne nabrajamo na čitav unutarnji sustav, znači na sveukupno tijelo, od svake njegove ćelije do ovoga vanjskoga što vidimo, joga djeluje na ljudsko tijelo. A s druge strane, u ovo vrijeme kad je jako puno stresa, depresije, anksioznosti, brige, šekiracije, neizvjesnosti, joga itekako čovjeku pomaže da radi na svom unutarnjem stanju. Čovjek razvija u stvari kroz vježbanje joge, disanje i meditacije.

0: će usput da spomenemo, razvija jedan stav prema sebi. Mm-hmm. Njegov stav prema samom sebi je pozitivniji, nasmješeniji, a onda kad si ti pozitivan sa sobom, ti si pozitivan i sa drugim ljudima. Radeći ove vježbe, čovjek znači djeluje na svoju nutrinu, na ove unutarnje njegove dijelove, um gdje su misli, osjećanja, planovi, želje. Tu je onda intelekt, na njemu se također radi i na njega djeluje joga, memorija, ego, i u stvari kad prođe kroz sve te nivoe svoga postojanja, čovjek dolazi do svoje prave prirode, do svoga pravoga ja. Izvana su brige i sekiracije, anksioznosti, depresije, stresovi, to je izvana. Kao oblaci, dođe, prođe, ali kad ti radiš na sebi, ti se povezuješ sa svojom dubinom, sa svojim pravim ja, a svoje pravo ja je čista ljubav, mir, radost.
1: Da, ja apsolutno mogu da potvrdim, bilo kada sam se susrela sa nekim ko ozbiljno i više godina praktikuje jogu, da upravo to može da se osjeti. Ta jedna mirna energija, staložena, puno ljubavi, empatije, i to je nešto što je konstanta, apsolutno. Moram da pitam, Dunja, kada je u pitanju ambasada Indije i vaše udruženje Bosansko-indijskog prijateljstva, kako funkcioniše udruženje? Šta smo to, da tako kažem, dali do sada Bosni i Hercegovini?
2: Kao udruženje ili...
1: I kao udruženje i uopšte kompletna ova saradnja, da tako kažem. Toliko je lijepo kada dijelimo iskustvo, jeli? Kada dijelimo tradiciju, kada dijelimo nekakve načine življenja. Između ostalog, joga je tu, evo sada, u centru naše priče. Možemo li reći da smo na neki način unaprijedili kroz ovo udruženje zapravo taj vid komunikacije i sinergije i nekakve razmjene?
2: Pa mislim da možemo reći da smo, zahvaljujući baš ovom događaju joge koji svake godine obilježavamo, mm-hmm. prenosimo to nešto što Indija, po čemu je Indija jedinstvena u svijetu, tu jednu drevnu mudrost, filozofiju življenja, i mislim da je to nasljeđe koje je vrlo rijetko, koje je vrlo dragocjeno i koje onako Indija pronosi malo drukčije od svih drugih. Tako da na taj način možemo reći da se ostvarilo. S drugih nekih prilika još uvijek nema dovoljno. Budu tu neke izložbe, bila izložba o Ramajani, budu kulturni koncerti, bude promocija indijskog plesa, ali ne u dovoljnoj mjeri, ne u mjeri u kojoj bismo željeli. Tako da je to nešto na čemu trebamo i želimo raditi.
1: Otvaraju se nove prilike, da. Medina, da se vratimo na jogu, ljudi često pomisle kada vide, naravno, jel, ono što možemo da vidimo na društvenim mrežama, na snimcima i tako dalje, obično su to ozbiljni praktičari joge, pa onda vidimo neke poze koje su izuzetno zahtjevne i tako dalje. Za običnog čovjeka to je onako za prestrašiti se, ne prestrašiti, nego kao ne mogu ja to. Kako ću ja to sada izvesti, to zahtjeva ogromnu fleksibilnost i tako dalje. Možemo li jogu praktikovati, ne znam, 10-15 minuta dnevno, na neki naš način, onako i onoliko koliko nama prija, a da opet uspijemo dobiti te neke efekte o kojima ste vi maločas govorili, odnosno sve više, jeli, biti u saglasju sami sa sobom?
0: Definitivno. Čovjek ovdje uči u stvari jednu lekciju, da osluškuje samoga sebe, da osluškuje svoje tijelo, da čuje samoga sebe, šta je to što u ovom trenutku njegovo tijelo može izdržati, podnijeti, uraditi, a ne da bude pod pritiskom nekog učitelja, moraš da napraviš ovu pozu ili onaj pokret. Ne, to je jedna velika lekcija. Onda ti osjetiš svoje tijelo, vidiš šta u tom trenutku možeš uraditi, koliko možeš uraditi, jer sve što je višak, u stvari više ćeš štete sebi nanijeti nego dobro biti koristi. I definitivno može čovjek odvojiti 10-15 minuta, netko će odvojiti pola sata, sat i pol. Prilagođavamo sebi, ali bitno je da čovjek bude ustrajan i dosljedan i da redovno vježba. I onda kad ti vježbaš iz dana i u dan, te dobrobiti joge se pomalo slažu, nagomilavaju, imaš jednu riznicu dobrobiti i koristi za sebe.
1: Pomenuli ste i disanje i meditacije. Koliko je važno da to sve bude u igri zajedno?
0: Dahlje je nevjerovatan izvor energije, rodimo se sa dahom.
1: Da, možemo evo

0: pročitati da im različite terapije, vidovi postoje, je li kako se možemo liječiti zapravo pravilnim disanjem.
1: Da, da, da. Upravo kad pomalo naučimo ponešto o dahu, a onda se to je li vremenom povećava, shvatimo prvo što je čovjek uradio kad je došao na ovaj svijet je udahnuo. Zadnje što uradiš jeste izdah. Sve vrijeme od prvog do zadnjeg udaha, izdaha ti dišeš, a nisi svjestan svoga daha. Daj da naučim nešto o njemu. Daj da vidim koja je to energija koju ja mogu i kako je mogu iskoristiti. I povezujući se sa svojim dahom, ti osjetiš tu svoju nutrinu, osjetiš taj neki svoj unutarnji ritam. Vi definitivno imate vježbe koje će ti pomoći da smiriš halabuku u glavi. Ako ti treba koncentracija, uradi vježbicu disanja, smirit će ti se um, imat ćeš fokus, imat ćeš centar. Ako si uznemiren, uradit ćeš neku drugu vježbu disanja koja će te smiriti. Čekaš u redu, a puno je negative danas, ljudi svašta pričaju, tračevi,
0: i osjetimo kako negativna energija raste u nama.
1: I sad ti, samo kad se usmjeriš na dah, ti si napravio jednu branu između sebe i te negative. Odjedanput sva ta negativa nestaje.
0: A meditacija?
1: Meditacija još dublje djeluje. Znači, možemo to posmatrati kao korak po korak, da krenemo sa opuštanjem, pa se onda rade jogijski pokreti i položaj, pa uradite vježbicu disanja i onda nakon toga ide meditacija, ono kao šlag na torti. Meditacija povezuje još dublje čovjeka sa samim sobom, čovjek se smiruje na jednom finom nivou. Meditacija je moćnija od najboljeg mogućeg sna. Nije zamjena za san, ali mnogo dublje, mnogo temeljitije okrepljuje čovjeka. Pa sad imate meditacije koje možete uraditi sami, možete pustiti da vas netko vodi 10 minuta, 15, 20. Oni koji redovno vježbaju meditaciju rade dva puta dnevno po 20 minuta na određeni način i vrlo čudno, znači 40 minuta odvoji za meditaciju, odjedan put ima mnogo više vremena u svojim svakodnevnim obavezama nego kad ne radi tu meditaciju. I recimo jedna od malih kratkih definicija meditacije je čovjek da se osmijehne samom sebi. Uh-huh. Lahko je nabaciti osmijeh, smiješiti se drugom, ali da li se smiješiš samom sebi?
0: Da, i vrlo važno.
1: I kad je čovjek nasmiješen sa samim sobom, taj osmijeh se prenosi na druge. Jedan nasmiješen pozitivan čovjek će stotinu ljudi učiniti nasmiješenim i pozitivnim, i obrnuto, namrgođen i negativan čovjek će stotinu ljudi učiniti namrgođenima.
0: Nažalost, naša svakodnevica na ljutima. Ulicama jeste da gledamo sve više namrgođenih ljudi. Imamo osjećaj da je ta brzina života i tempo koji nam je svima nametnut upravo razlog tome. S tim u vezi hoću da vas pitam, je li predrasuda i zabluda da joga kao vid upravo pronalaženja sebe i tog nekog unutrašnjeg mira nije za svakoga? Znate, ima ljudi koji kažu, ja imam previše energije, ne mogu da se umirim i tako dalje. Koliko tu istine zapravo ima? Može li svako praktikovati jogu ukoliko naravno želi i odluči?
1: Bitno je da čovjek da zna nešto o samom sebi, bitno je da se dogovori sa svojim liječnikom i da ima učitelja joge koji je pouzdan. A uvijek imate prilagođavanja. I jogu može raditi i muško, i žensko, i mlado, i staro, i dijete, i odrasla osoba, i ljudi koji imaju psihofizičke probleme. Znači, svatko može raditi jogu, ali da to bude u jednom lijepom duhu, pozitive, rada na sebi, uz podršku nekoga tko je mjerodavan da te podrži, da te vodi. Čovjek se radi na svom životu, radi na samom sebi. Znači, svatko može raditi jogu, a imate jogijske, recimo, položaje, pokrete koji su ciljani. Ako imaš neki tjelesni problem ili ako imaš neki mentalni, intelektualni problem,

0: želiš smirenje, joga je tu, znači za svakoga.
1: Joga za svakoga i za sve.
0: Ako netko nema dovoljno energije, joga će mu pomoći da podigne nivo energije. A ako netko ima previše energije, pomoći će mu da dođe u ravnotežu.
1: Da, da se umiri. Dakle, različiti načini na koji možemo pomoći sebi zapravo kroz praksu joge. Dunja, cilj obilježavanja zapravo Međunarodnog dana joge u Bosni i Hercegovini, da li se više u fokus stavlja zapravo fizička aktivnost ili upravo taj odnos prema nama samima i prema našim životima, odnosno kako se odnosimo same prema sebi?
2: Pa mislim da to zavisi od instruktora konkretno ili instruktora koji vode čas, ali konkretno Međunarodni dan joge u cijelom svijetu pa i u Bosni i Hercegovini, mislim da se više taj sat, dva vremena koji provedemo skupa, bazira na asane, na vježbe, prosto da se ljudi upoznaju. Mm-hmm. A onda filozofija joge, tako je, sa tehničkim dijelom, filozofija joge i filozofija življenja, onda ide dalje ako se već priključite nekoj joga školi, ali eto sama, to je neko upoznavanje. Upoznavanje kroz osnovne asane.
1: Kad govorimo o yoga školama i o različitim instruktorima, evo šta je neko vaše dosadašnje iskustvo, a malo čas je i Medina rekla, jel, svi nekako treba sebi da prilagodimo šta nam odgovara. Koliko tu razlika ima zapravo između samih instruktora i škola i njihovih energija i uopšte škola joge koje su same po sebi različite?
2: Pa to je vrlo dobro pitanje. Izvijam se. Ja lično sam prolazila kroz nekoliko različitih škola i vidjela sam da mi neki stilovi više odgovaraju, neki manji. Baš kad ste malo prije pitali za to kad neko ima viška energije, ima yoga škola koja radi vrlo intenzivnu jogu. Mm-hmm. I mislim da je važno negdje sebe poslušati i naći, ali morate probati, ne možete unaprijed znati. Znači, postoje časovi koji su nekom i možda užasno dosadni, ali onda postoji vrlo dinamična joga koja vam onda pomaže da uskladite svojim. Dakle, dosta individualno.
1: Da. Medina, evo možemo li pojasniti ukratko našim slušalcima, nemamo još puno vremena, kakvi sve tipovi joge postoje u odnosu na to koje su naše sklonosti? Ako je to neka bazna joga ili časovi koji podrazumijevaju više energije, više pokreta, neki koji možda podrazumijevaju više meditacije, imaju li tu neki nazivi da kažemo, da malo ljudima pojasnimo zašto bi se to trebali zakačiti u odnosu na svoje sklonosti?
0: Pa ja mislim da, nego je tako, u korijenu svega stoji hatha yoga, znači ono što je izvorno. A onda tijekom vremena granaju se ta osnovna načela, pa onda negdje u jednoj školi se više usmjerava na tjelesni dio joge, negdje će se više usmjeriti pažnje na povezivanje tijela i daha, a recimo ja sama, evo kad sam tu već i spominjemo i moju udrugu, radim upravo tako da su tu i asane i vježba disanja i meditacija i začinimo nekim mudrim riječima. Znači u osnovici svega stoji hatha yoga, a onda vi imate tu desetine naziva, sad ne mogu ni da se sjetim svih tih naziva, ali Bog dao danas ima internet,
1: pa
0: može se to lako
1: da
0: proguglati i onda čovjek vidi ovo što je sad Dunja rekla, gdje se na šta težište stavlja. Uh-huh. I da ti onda to prilagođavaš sebi, a upravo kao što je Dunja rekla, otići ćeš, vidjeti ćeš, osjetit ćeš, izabrat ćeš i učitelja i školu i neku tradiciju. Da. Imate škole koje imaju stotinama i stotinama godina iskustva iza sebe, počev od nekog mudrog učitelja koji je sve to pokrenuo.
1: Da, i što se prenosi generacijama. Nažalost, nemamo više vremena da pričamo o ovoj temi, a izuzetno je široka, ali evo ja se nadam da smo uspjeli neke smjernice da damo našim slušalcima, malo da približimo praksu joge. U svakom slučaju vjerujem da oni koji su zainteresovani će potražiti dalje informacije koje su, kao što ste vi Medina rekli, evo, hvala Bogu, izuzetno dostupne svima nama. Dunja, vaću zamoliti još jednom za kraj da još jednom napomenemo, dakle, gdje će sve ove godine biti obilježen Međunarodni dan joge u Bosni i Hercegovini. Naravno, evo da pozovete sve koji su zainteresovani da vam se pridruže.
2: Važi. Evo, ponavljamo, dakle, ovogodišnji dan, Međunarodni dan joge, obilježit će se u tri grada u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu 14. juna, u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u Banja Luci, Park Mladen Stojanović u 10 sati i u Bosanskoj Krupi.

0: Imamo zeleni otoci u 9 sati ujutru. Ono što bih voljela zamoliti sve one koji nas sada slušaju i koji bi željeli doći jeste da ponesu svoje prostirke za vježbanje jer nećemo imati obezbjeđeno ove godine. Tako da molim sve vas koji ste zainteresovani svoje prostirke da ponesete pa da možemo skupa vježbati.
1: Nikakav veliki zadatak, lako je prostirku ponijeti, najbitnije naravno ponijeti i dobru volju da budete učesnici. Hvala vam lijepo što ste bile moje gošće, meni je zaista bilo zadovoljstvo.
2: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, danas sa nama u otvorenom studiju bila je Dunja Mašić, predsjednica Udruženja Bosansko-Indijskog prijateljstva i Medina Selimović, joga instruktorka i članica Udruženja Umijeće življenja, a povod za naš razgovor jeste obilježavanje Međunarodnog dana joge. Kao što ste čuli, u Bosni i Hercegovini bit će ovaj dan obilježen u 3 grada, u Sarajevu, Banja Luci i Bosanskoj Krupi. Ovogodišnja globalna tema je joga za zdravo starenje, dakle naglašava se uloga joge u očuvanju zdravlja, vitalnosti i kvaliteta života i to u svim životnim dobima.

0: Vrijeme nam je za još jedan blok servisnih informacija, da vidimo kakva je trenutno situacija na putevima. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Danijela Tarlaće. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjesečno vlažnim kolovozima, upozoravamo i na moguće odrone. Kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Vozačima savjetujemo da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na putevima. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini i gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina, pa vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na dionici magistralnog puta Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 19 časova, osim vikenda, vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima veliki pozdrav i prijatan dan.
0: A Danijela, hvala najljepše na ovim riječima, na svim informacijama koje ste podijelili sa našim slušaocima, posebno onima koji su u vožnji. I mi vama u Automoto Savezu Republike Srpske želimo ugodan ostatak dana. A poštovani slušaoci, sa nama u prethodnim minutama je bila Danijela Tarlać. Naravno, i ekipa Otvorenog studija vam želi srećan put i ugodnu vožnju ako jeste u putu ili planirate putovati danas.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne, dakle u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti i malo kiše, a smanjenje oblačnosti se očekuje u drugoj polovini dana. Kada je Hercegovina u pitanju, većinom se u jutarnjim satima već očekuje razvedravanje, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine moguće. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Danas se najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Ma lako je reći, pusti probleme, ko će večeras pustiti tenziju i tremu pred premijerni nastup naše fudbalske reprezentacije. Svi smo u iščekivanju, evo i kolege oko nas već hodaju u dresovima ogrnuti zastavama Bosne i Hercegovine i vjerujem da time počinjemo i današnje izdanje Sport Pressa. Meni se pridružio kolega Marko Dešanović. Marko, dobro mi došao.
2: Hvala Jovana, naravno, fantastična zaista atmosfera na ulicama, evo prilikom dolaska na posao zaista sam vidio mnogo. Tako je, osjeti se, vidio sam mnogo onako ljudi koji nisu se onako obukli službeno, rekao bih kako to ide za posao, nego je danas, hajde da kažemo tako, i dozvoljeno u dresovima reprezentacije, sve obojeno u plavo-žute boje, vjerujemo da će tako večeras biti i u Torontu, a eto, dakle, prije no što najavimo večerašnju utakmicu koja je definitivno u centru pažnje bosansko-hercegovačke fudbalske javnosti, recimo da je otvoreno svjetsko fudbalsko prvenstvo svečanom ceremonijom na Azteca stadionu Mexico City pred oko 80.000 ljudi. Dakle, 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva zaista je bilo fantastično sinoć na Azteca stadionu. Glavne muzičke zvijezde audiovizualnog spektakla bili su između ostalih izvođači Shakira i Burna Boy, koji su izvali zvaničnu himnu mundijala pod nazivom Dai Dai. Čast da odigraju prvu od ukupno 104 utakmice imale su selekcije Meksika i Južne Afrike. Na kraju domaćin je opravda ulogu favorita te pred 80.000 navijača slavio sa 2:0. Poveli su Meksikanci već u 9. minuti preko Quiñonesa, a konačnih 2:0 postigao je Raul Jimenez. Treba reći da je glavni arbitar na meču Wilton Sampaio pokazao čak 3 direktna crvena kartona. U drugom meču grupe A Južna Koreja je sa 2:1 savladala Češku u Guadalajari. U narednom kolu Meksikanci će igrati protiv Južne Koreje, a Južna Afrika u Atlanti će snage odmeriti sa Češkom. A naravno, pažnja javnosti u Bosni i Hercegovini usmjerena je ka premijernom nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu i uvodnom meču grupe B protiv Kanade. Večeras od 21:12 Bosna i Hercegovina je čekala ovaj dan i nastup na drugom svjetskom prvenstvu. Sve je spremno, a večeras će u Torontu izabranici Sergeja Barbare za snage odmjeriti sa jednim od domaćina selekcijom Kanade. Sa nestrpljenjem se iščekuje utakmica. Edin Džeko je spreman, povrijeđeni su Haris Tabaković i Nidal Čelik, a rano jutros po našem vremenu održana je zvanična preskonferencija na kojoj se obratio selektor Sergej Barbarez.
3: Naravno da smo mi, kažem, ta neka reprezentacija koja nema taj epitet favorita u ovom prvenstvu, mnogo toga, ali to pokazuje neka Fifina rang lista, ali ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe i pokušati, naravno, na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Znači, što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važni nego ljepota igre. Pa tako ćemo i malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
2: Svi treninzi odrađeni su bez problema, onaj zvanični odrađen je juče, a nakon njega govorio je i reprezentativac Ermedin Demirović.
4: Ja mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo, dosta smo vremena imali sa treningom, šta ja znam, mislim na svjetsko prvenstvo. Sad je došao taj dan prije utakmice, zadnji trening, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne to svjetsko prvenstvo.

0: Vidi.
1: Realno, zahvalni smo da tome, to smo pričali, ja mislim, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, što ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
2: A svakodnevno u našem programu sportska redakcija BH Radija 1 donosi vam izjave i očekivanja sportskih radnika, proslavljenih fudbalera i reprezentativaca. A evo šta o večerašnjoj utakmici misli nekadašnji fudbaler Sarajeva i reprezentativac bivše Jugoslavije Predrag Paja Pašić.
3: Smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nas zavisi sve dalje i da najteže igrati prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše učitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka. Mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima. Mislim da će imati jako puno navijača i da će im to u neku ruku malo olakša stvari, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Dakle, utakmica Bosne i Hercegovine Kanada igra se večeras od 21 sata na talasima BH Radio 1. Ćete kroz emisiju Glas Mundijala na BH Radio moći pratiti rezultat i sve ono najzanimljivije. A pored ovog duela na programu je i susret koji će se igrati od 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Nakon treće ceremonije otvaranja na Sofi stadionu u Los Angelesu, jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, turnir otvaraju susretom protiv Paragvaja. Ovo je prvo izdanje svjetskog prvenstva na kojem su domaćini čak 3 zemlje, Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. Finale će biti odigrano 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu, a titulu brani selekcija Argentine. I još za kraj recimo da košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju četvrtu utakmicu finalne serije ABA lige. Crno-bijeli su u srijedu savladali tim iz Emirata te smanjili na 2-1 u pobjedama i večeras će također u Beogradskoj areni tražiti novi trijumf i majstoricu. Utakmica počinje od 20 časova. U slučaju pobjede crno-bijelih, peta utakmica finala ABA lige igrala bi se 16. juna u Dubaju. Evo Jovana, toliko za ovaj Sport Press, naravno uz još jednu najavu utakmice Bosne i Hercegovine Kanada. Svi slušaoci moći će rezultat i dešavanja pratiti u emisiji Glas Mundijala na BH Radio 1 večeras od 20 časova.
4: Marko, hvala ti lijepo na svim ovim informacijama. Navijamo, naravno. Poštovani slušaoci, sa nama u Sport Pressu danas bio Marko Tešanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Da, naravno, nakon Sport Pressa slušali smo i Shakiru koju neizostavno vezujemo u svjetsko prvenstvo u fudbalu. 9 sati i 50 minuta. Od 10 sati je naravno preporuka da poslušate najnovije vijesti, nakon čega u otvorenom studiju idemo do Mostara. Fotoklub Mostar organizuje treće izdanje manifestacije Astro Weekend, a potom ćemo i do Tuzle. Govorit ćemo o današnjoj promociji knjige Kako će Oliver spasiti svijet, autora Šime Ešića. Naravno, uz još brojne informacije koje ćemo podijeliti sa vama sve do 11 sati do kada se danas družimo u otvorenom studiju. A do tada slušamo muziku do 10 sati kada, napominjem, na programu su nove vijesti.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10 sati i 7 minuta, pred nama je još nepuni sat druženja u otvorenom studiju na talasima Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku idemo do Mostara, Fotoklub Mostar od danas do 14. juna, dakle do nedjelje, organizuje treće izdanje manifestacije Astro Weekend, događaja koji kroz spoj fotografije, astronomije i edukacije nastavlja privlačiti zaljubljenike u noćno nebo iz Bosne i Hercegovine i regije. Više o ovom događaju u nastavku razgovaramo sa Marijom Madun, koji je predsjednik fotokluba Mostar. Mario, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama, vašim slušateljima. Hvala na pozivu.
1: Kada počinjete?
2: Pa evo, počeli smo već.
1: Počeli smo, ja. Prekidate nas.
2: da. Pripreme, mislim, traju jel, od godine do godinu, ali evo, službeni početak je večeras u 19 sati, otvorenjem izložbe našeg astrofotografa iz Hrvatske. Ovoga puta imamo gosta Stjepana Lešića, Slavonca, Stamenog, koji će nam prikazati svojih 29 fantastičnih radova, fotografija, astrofotografija, objekata dubokog svemira. Evo, ne znam, jel, da krenem dalje objašnjavati ili...
1: Može. Šta nakon toga slijedi?
2: Nakon toga slijedi gledanje utakmice obavezno, jel? Sa našim gostima, znači to nećemo propustiti. Ipak smo mi Astro Weekend dogovorili davno prije.
1: Niste mogli pretpostaviti da će baš večeras biti premijerna utakmica.
2: Naravno, ali evo, bar nam se satnica poklapa. Tamo fino otvorimo izložbu, malo uživamo u astro radovima i onda krećemo svi zajedno na gledanje utakmice. Nakon toga, odnosno sutra, subota je rezervirana za stručna predavanja, znači autor Stjepan će pričati o obradi astrofotografija, što je jako onako zanimljiva tema za sve one koji se žele baviti astrofotografijom, s obzirom da se koristi jedan specifičan set alata. A nakon toga, vaš sugrađanin Nedim Mujić, profesor sa PMF-a, astrofizičar, će pričati o svom projektu uspostave meteorske mreže u Bosni i Hercegovini. Mi smo stvarno počašćeni što gospodin profesor, evo, Nedim Mujić je praktično već dio i član je ovog pokreta, nazovemo ga tako, Astro Weekenda, jer je on i prošle godine bio s nama. A evo ove godine odlučio se sudjelovati na taj način da nam održi predavanje o aktivnostima kojima se on u biti najviše bavi. Nedim je dobio nekakav set kamera koje pokušava postaviti diljem Bosne i Hercegovine kako bi pokušao, znači, što preciznije odrediti lokacije mogućih ostataka meteora koji padaju na planetu Zemlju, odnosno u ovom konkretnom slučaju na području Bosne i Hercegovine. U tom slučaju, znači, znanstvenici odlaze na lokaciju pokušavajući pronaći te ostatke i koji će služiti za dalje analize i istraživanja. Večer je rezervirana za praktični rad, znači za sve one koji se žele okušati u
1: fotografisanju,
2: fotografiji, tako je, znači to ne samo fotografije dubokog svemira, nego i pejzažna fotografija, zato smo odabrali jednu lokaciju. U najavi je bilo spomenuta jedna lokacija blizu Mostara, međutim predomislili smo se i idemo prema Nevesinju, takozvani Ovčiji brod ili Rimski most pokraj Nevesinja, stvarno pruža sutra fantastične uvjete i što se tiče svjetlosnog onečišćenja, ali i što se tiče vremenskih uvjeta. Očekuje nas vedro vrijeme, bez vjetra i skoro totalni mrak, tako da vjerujem da će nam biti jako uzbudljivo i zanimljivo na toj lokaciji.
1: I da će se dosta toga moći interesantnog vidjeti, da?
2: Da, pa mislim, znate, kad se nađete na takvoj lokaciji, znači gdje vam ne smetaju svjetla grada, svjetla urbanih središta, mislim, vi prije svega našu galaksiju Mliječnu stazu možete vidjeti golim okom, to je jedan poseban doživljaj za svakoga koji nije do sad uspio vidjeti. Nažalost, znači, naši preci su to normalno gledali, to je bila normalna pojava, svakodnevna pojava, hajde recimo da možda nisu ni obraćali pažnju.

pa mislim, znate, kad se nađete na takvoj lokaciji, znači gdje vam ne smetaju svjetla grada, svjetla urbanih središta, mislim, vi prije svega našu galaksiju Mliječnu stazu možete vidjeti golim okom, to je jedan poseban doživljaj za svakoga koji nije do sad uspio vidjeti. Nažalost, znači, naši predsjednici su to normalno gledali, to je bila normalna pojava, svakodnevna pojava, i hajde recimo da možda nisu ni obraćali pažnju na nju,

0: Note u najavi.
1: Subota, to je sutra, nastupa grupa Skroz, kao Birka Rock Day, grupa Skroz, Đura Bomba i Štampa i na kraju Zvijezda večeri Zoster. Neću ti reći nikad.

0: Evo nas ponovo u studiju B, gledate muzičku centralu. Gledali smo novi spot našeg gosta, Emrah Emšo. Koliko je izazovno zapravo napraviti neku novu stvar? Koliko svaki put treba biti drugačiji
1: hrabar,
0: i hrabar? Sa druge strane, da li se smije onako napustiti neka svoja zona komfora?
1: Pa, to je vrlo dobro pitanje, Zvezdana. Ja mislim da je jako dobro napuštati tu zonu komfora i pokušavati da budeš drugačiji. Koliko izazovno, znaš kako, ako si neko ko stalno to pomjera i ko već živi na tom principu pomjeranja granica, onaj to već postane malo i laganiji teren, znaš.
0: A koliko je teško
1: zapravo... Ne kažem da je uvijek bilo lagano.
0: A koliko je teško zapravo napraviti nešto novo, jer obično ljudi uvijek porede sa onim prethodnim. E pa ova, pa nije kao ona, pa nije ni kao ona prva.
1: Da, i sa tim problemima sam se susretao, sa tim komentarima. Pretežno je bilo da ono, najčešće ako pjesma nije balada, onda ti pomalo ono pišu, balade su najbolje ovo ono, a ti moraš da snimaš sve, to sam već dosta puta pričao. I tako vole da porede s tim da publiku učiniš i na to, znaš, učiš ih na promjene. Ako nauče na vrijeme na promjene, onda im kasnije te promjene budu manji problem.
0: Ma da, i dosta izvođača jedno te isto radi.
1: Pa onda promijeniš, onda ti normalno malo to teže prihvati.
0: Dosta izvođača i radi na varijantu da je sve isto. I nekada nam i pjesme izgledaju kao da je ista pjesma. Zato što donesu tu neku svoju jednaku energiju, ako je balada, bude
1: tako
0: ista.
1: Tako se s ovom pjesmom desilo da je nedavno, ono, hajde pomalo pratim komentare i meni ne smeta nikad neko kritikuje, znaš što mi je...
0: Pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje.
1: Pa tako i volim da uvažim to i da pogledam malo ako je nešto objektivno i zasnovano. Međutim, neko mi je negdje napisao da je kao sve pjesme iste, ono, kod mene sve pjesme različite, bukvalno.
0: Tako baš ide ono kao ovako.
1: Da, i to mi je jedini komentar koji mi nikako nije legitim.
0: Ali možda su gledali neku dubinu ili neku poruku. Koliko je ovo zapravo važno da svaka pjesma ima poruku, s obzirom da je još dodatni izazov biti sam autor toga što izvodiš?
1: Koliko
0: je izazovno donijeti tu emociju? Koliko je i teže...
1: Mislim, svoje nešto izvijeti.
0: Tako je, drugačije kad sami zapravo napišete i servirate i onda su sve kritike zapravo usmjerene samo vama.
1: Da. Pa, eto, zna biti izazovno. Sinoć sam o tome nešto razmišljao. Imam onako, poneka pjesma mi je dosta teška koju sam napisao, a bilo mi je nekad malo u nekom momentu problematično neke svoje pjesme pjevati, ono, smatrao sam, hoće li ljudi sad previše to shvatiti, lično da sam, hoće li me previše sažalijevati ili nešto tako. I onda sam skonto sinovac, sam nešto baš razmišljao, pjevam inače od drugih izvođača pjesme koje su teže od tih pjesama i ne dotiče me, ne razmišljam šta će ljudi misliti, znači da je to u stvari.
0: Ali ovako ljudi razmišljaju o njega, to nešto muči, mora da u toj problematici, pa je on to stavio na papir.
1: Da. I onda sam imao jednu situaciju kad sam u jednom projektu, u jednoj pjesmi morao malo da skrećem pažnju ljudima sa te emocije, malo da ih, da popuste tu emociju, da ne misle da je to toliko sad očaj neki.
0: Ali dobro, kroz pjesmu i drugačije, i taj očaj, i ta bol, i te suze budu manje bolne kada se zapjeva. Zato idemo zapjevati.

0: još zadržati taj neki tempo i rada, i izlaska novih pjesama, spotova? Pravili se planovi kad šta ili jednostavno kad se osjeti da je trenutak da ide nova pjesma ili se čeka da se ova nova slegne pa se onda priprema neka druga ili se uvijek zapravo radi i stvara?
1: Pa vidi, početak pitanja je jako dobar, koliko je teško održati ritam i tempo izdavanja, zato što se to nosi sa sobom i ulaganje i pisanje i kreativni autorski rad, sve to, i onda moraš to ispoštiš. Međutim, ja imam tu i sreću, a i radnu naviku da to sve ispoštujem.
0: Da li se prave planovi ili se odmah sada, evo, po izlasku ove, aha, idemo za dva mjeseca, ide nova, za četiri, pa, za ljeto, za zimu ili jednostavno ovako,
1: ja planiram na jesen da izbacim standardno, znači kod mene je proljeće i jesen po jedna pjesma i eventualno zimi bude jedna, znači, tako je otprilike ritam išao. Tako da ja planiram na jesen neku pjesmu, u mom diktafonu ima nekog materijala, ima nekih spremnih stvari, i onda će se to vjerovatno na jesen realizovati.
0: Koliko se stigne zapravo i stvarati i pisati s obzirom na veliki broj i nastupa i putovanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego van granica?
1: Znaš šta mi olakšavajuća okolnost? Zato što dosta pjesama je nastalo u autu dok vozim, a onako povremeno ili često vozim se sam. Tako da to mi je neka olakšavajuća okolnost.
0: Onako, umjesto razmišljanja,
1: Inspiracija, zakačiš se, onda malo se vrtiš oko toga i zna da nastane baš neke lijepe stvari, znaju nastane.
0: Evo baš kada malo čas pominjemo taj moment da ljudi pomisle da ljudi koji stvaraju zapravo su autobiografske stvari koje stvaraju, šta je zapravo inspiracija i gdje se crpi danas?
1: Vidim, dosta puta sam pričao o toj inspiraciji. To nije baš lagano definisati, ne možeš baš reći ono šta je inspiracija, gdje se to nalazi i koji će dan to naići, znaš, to nije baš i u koliko sad. Ova inspiracija je bukvalno nešto gdje se zakačiš, ne znaš kad dolazi, dođe ti, kod mene dolazi rečenica i melodija, znači tekst i melodija od jednom neki manji dio i onda to malo krene da se razvija u oba smjera, ako je iz refrena, onda nastavak refrena, strofa i tako dalje.
0: Koliko je zapravo plan, pored toga da se stvara sebi, da se možda stvara i kolegama?
1: I to mi je često pitanje u posljednjih dana.
0: Zašto bi samo vi imali dobru pjesmu, mogu i kolege?
1: Dobro, vidim, može da zvuči grubo, ali nije grubo, nego generalno nemam baš prevelik fokus na pisanje za druge. Da li nemam vremena, da li jednostavno

0: Evelyn, Idroše, Hadalabo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije vrše pretrese na više lokacija na području Srednjobosanskog kantona u okviru akcije Fingiranje 2. Akcija je usmjerena na dokumentovanje osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, krivotvorenje isprave i teška krađa, saopšteno je iz FUP-a. Više informacija bit će poznato nakon okončanja aktivnosti. Federalno ministarstvo kulture i sporta predstavilo je rezultate rada te naglasilo da je prvi put od osnivanja dobilo pozitivan revizorski izvještaj u oba njegova aspekta, kako financijskom, tako i u saglašenošću s pozitivnim pravnim propisima. Ministar Sanja Vlajsavljević istakla je da ministarstvo nema ni jednu nerealizovanu preporuku, ima tri djelimično realizovane. Poručila je da su se fundamentalne primjedbe na rad ministarstva odnosile na transfere, odnosno na način na koji se projekti odobravaju tokom decenija. Na sjednici predsjedništva Ujedinjene Srpske usvojen je prijedlog koalicionog sporazuma sa SNSD-om i kandidatske liste za predstojeće izbore. Bilo je riječi i o odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da u kontrolnim mehanizmima zastupljenost Bošnjaka bude 98%, što su iz ove stranke okarakterisali kao narušavanje entitetske i nacionalne strukture. O tome će se raspravljati uskoro sa koalicionim partnerima, poručio je predsjednik stranke Nenad Stevandić. Osam osoba je poginulo u dvije vezane saobraćajne nesreće na autoputu M1 na zapadu Mađarske, nedaleko od grada Đer. U prvoj nesreći u kojoj je kamion pokušao zaobići građevinsko vozilo, poginuo je vozač kamiona. Zbog slabe vidljivosti na njih je naletio minibus sa stranim državljanima, pri čemu je još 7 osoba poginulo. Mađarski premijer Peter Mađar naveo je da su sve žrtve strani državljani, te je izrazio saučešće porodicama stradalih. Minibus je prema policijskom izvještaju imao moldavske registarske oznake. Kako izvještava Zuzana Dorko, reporter državne televizije M1, saobraćaj u tom dijelu Mađarske je otežan.
4: I to kućiš.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Livno 19, Tuzli i Drvaru 20, Banja Luci 21, Brčkom 22 i u Mostaru 25 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar.
9: časova 4 minute, dobrodošli još jednom u emisiju Epicentar BH Radija 1. U drugom smo

satu našeg današnjeg druženja. U ovom satu ono što vas očekuje jeste jedna sjajna priča koja nam dolazi iz Sarajeva. Naime, govorit ćemo o jednom regionalnom projektu pod nazivom Women 100. Riječ je o prvom prodajnom sajmu koji će biti realizovan sutra i preko sutra u Sarajevu, a nakon toga imat ćete priliku da čujete sve detalje i o tradicionalnom 22. pješačenju pod nazivom Sa nama na putu do zdravlja, koje će biti održano ovog vikenda na području opštine Bugojno. Svakako najavit ćemo još nekoliko interesantnih događaja, ali u svakom slučaju za sve vas koji ste se tek sada uključili, želimo vam još jednom dobar dan i dobrodošli u Epicenter.

0: Na samom početku drugog dijela emisije Epicentar putujemo do Sarajeva, koje će sutra i preko sutra, dakle 13. i 14. juna ove godine, biti domaćin regionalnog projekta Women 100, koji obilježava 15. godišnicu platforme Žene u biznisu, koju razvijaju poslovne novine iz Sarajeva. Naime, u okviru ovog prestižnog projekta realizuje se i prvi prodajni sajam Women 100 Shop and Show Expo sa 100 izlagača i 200 brendova, koji će se održati, dakle, 13. i 14. juna u hotelu Hills u Sarajevu. Svakako tu će biti i svečana dodjela nagrada za žensko liderstvo. Šta je to što vas sve očekuje, ali malo više informacija o ovom projektu saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je Slađana Kučković, izvršna direktorica poslovnih novina. Slađana, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama, hvala lijepo na pozivu.
0: Vjerujem da su pripreme već uveliko u toku za sutrašnji događaj. Dakle, već 15 godina uspješno realizujete projekat Žene u biznisu. Ove godine veliki iskorak i neki novi sadržaj. O čemu se radi?
1: Jeste, kao što rekao ste, pripreme su u toku, velike pripreme. Da, ove godine obilježavamo 15 godina projekta Žene u biznisu i samim tim smo nekako odlučili da ga proširimo na neke dvije komponente. Jedna je sajam namijenjen ženama, odnosno proizvodima i uslugama za žene. A drugi dio je Women Impact Night, to je noć gdje dodjeljujemo priznanja našim liderkama, našim preduzetnicama, našim ženama i damama koji imaju jako velike rezultate iza sebe.
0: Mm-hmm. Kažete, organizujete prvi potrošački sajam Women 100 Shop and Show Expo. Šta nas tu sve očekuje? Šta sve to posjetioci i posjetiteljke mogu da vide?
1: Pa evo da, imat ćemo dakle 100 izlagača, jel, rekli ste 200 brendova, ali evo bit će tu i još više brendova. Ja mogu slobodno reći da će biti 500 različitih brendova, iako je 100 izlagača. Imaćemo radionice, panele, dakle ulaz je besplatan, otvoren je za sve posjetitelje, tako da onako baš je široko, da kažem, jedan mali tržni i edukativni centar će biti ovaj vikend u hotelu Hills u Sarajevu.
0: Mm-hmm. Spomenuli ste i svečanu dodjelu nagrade za žensko liderstvo, vrlo važna stvar, baš kao posticaj za sve žene koje su u biznisu, svaka ta nagrada i pohvala znači. Kome i za šta dodjeljujete nagrade?
1: Pa jeste, mi zapravo svake godine prepoznajemo rezultate žena koje su u protekloj godini imali rezultati za sebe, zapravo mogu nešto da pokažu. To su mjerljivi rezultati, to su vidljivi rezultati. Imamo 15 kategorija. Od toga 3 kategorije su od naših partnera UN Women. Jedna kategorija je od fondacije 787 koji podržavaju žensko preduzetništvo i jedna kategorija od ženske mentorske mreže. Tako nekako smo udružili i organizacije i udruženja i nas kao poslovne novine koje pratimo već 15 godina žene, tako da će biti raznih kategorija za razne ove rezultate i uspjehe.
0: Mm-hmm. Evo da ponovimo još jednom za sve koji nas sada slušaju, a nisu do sada se upoznali sa ovim događajem, još jednom da ih pozovemo da dođu.
1: Jeste, evo pozivam sve naše slušaoce da dođu, da nas posjete. Ostajem se otvara sutra u 11 sati za posjetioce, Hotel Hills. Imat ćemo radionice na temu roditeljstva, preduzetništva, mentorstva, kako pokrenuti biznise, da posjete Hotel Hills ova dva dana, da se družimo, zabavimo. Imat ćemo i nagradnu igru, poklone za posjetioce.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Ovog petka, dakle, danas u 18 časova u Sarajevu u galeriji Žarko Vidović bit će otvorena izložba Ivo Andrić iz Sarajevo, autora Borjana Mitrovića. Inače, ova izložba je posvećena životu i stvaralaštvu našeg Nobelovca Ive Andrića sa posebnim naglaskom na njegovu vezu sa Sarajevom i značaj koji je ovaj grad imao u njegovom životu i dijelu, tako da ukoliko ste zainteresovani, dakle, večeras u 18 časova u galeriji Žarko Vidović izložba Ivo Andrić i Sarajevo. A idemo kratko do Mostara, naime knjiga 365 najvažnijih domaćih i ex-U albuma koje morate poslušati autora Ivana Palijana bit će predstavljena danas u 19 sati u klubu knjige Ivo Andrić u Mostaru. O knjizi će uz autora govoriti voditelj kluba Nino Šarac i novinar i kolumnista Boris Čerkuć. 365 najvažnijih domaćih i ex-U albuma koje morate poslušati. Vodi vas kroz najvažnije, najuticajnije i najvoljenije albume nastale od 1950-ih do danas. Dakle, od vinilnih EP-eva i garažnog roka preko novog talasa, panka do hip-hopa, funka, elektronike, popa, alternative i svega onog što je ostalo nekako između. Ova knjiga je bogato ilustrovana sa više od 280 originalnih omota albuma u potpunosti u boji sa posebnim naglaskom na vizuelnu kulturu albuma. Poseban dodatak čine vodiči za kolekcionare sa preporučenim izdanjima na vinilu, CD-u i kasetama. Dakle, ova knjiga je namijenjena svima koji vole muziku, od kolekcionara i zaljubljenika u vinile, do onih mlađih čitalaca koji žele otkriti zašto su albumi Haustora, Azre, Bijelog dugmeta, EKV-a, Josipe Lisac, Prljavog kazališta i brojnih drugih izvođača i danas jako važni, kao i u vrijeme kada su nastali. Dakle, danas 12. juna u 19 sati u klubu knjige Ivo Andrić u Mostaru dođite na promociju ove knjige.

0: je nekakva druga tenzija, u nekom da kažemo opada broj učesnika, ali bez obzira na sve mi imamo izuzetan broj učesnika u aktivnostima pješačenja do zdravlja i uključuje se otprilike svake godine minimalno 300 do 400 osoba sa prostora Srednjebosanskog kantona Središnja Bosna. Evo, kako ste vi u samom u svome uvodu rekli, ove godine smo u Bugojnu u saradnji sa planinarskim društvom Koprivnica, koji su domaćini ove godišnje manifestacije. Ove godine ćemo pješati od malo dalje od neke stare Kožare u Bugojnu do planinarskog doma u Dubokoj, gdje će pored aktivnosti koje iz samog pješačenja mi kao organizatori sportskih saveza i Srednjebosanskog kantona i Zavod za javno zdravstvo Srednjebosanskog kantona saradnji sa sportskim savezom općine Bugojno i domaćinom organizovati poslije neke male pauze igre društvene koje će kao i prethodnih godina uključiti sve učesnike. Na taj način želimo da populariziramo kretnju, tjelesnu aktivnost i da kažemo da samo tjelesnom aktivnošću i sportom možemo očuvati zdravu bosansko-hercegovačku naciju.
1: Učesnici se okupljaju na parkingu Stare Kožare, to ste rekli, u Bugojnu. U koliko sati je početak ovog pješačenja?
0: Pa u 9.30 u jutarnjim satima je okupljanje autobusa sa Srednjebosanskog kantona ko Stare Kožare i odatle ćemo se uputiti neki možda još 2 do 3 km do lovačke kuće i odatle nekakva, da kažemo, prihvatljiva relacija i za mlade od 7 i za one do 77 godina, jer da mogu, da kažem, izdržati taj napor koji je pred njima. A ono što je nama i u zakonu o sportu Bosanskog kantona i zakonu o sportu Bosne i Hercegovine, tjelesna aktivnost je ključ zdravlja svakoga čovjeka, pa evo u ovom slučaju nas sa Srednjebosanskog kantona.
1: Da li već do sada otprilike imate neku brojku, da li su vam se najavila neka druga udruženja, da li sportska, planinarska ili sami građani?
0: Pa otprilike, evo kako sam vam rekla, po onim prijavama koje imamo, očekujemo oko 300 osoba da nam se pridruže taj dan, a vjerovatno će to biti možda i veći broj ljudi, s obzirom da dosta, pošto je to već ono da kažem aktivnost koja je tradicionalna, već veliki broj građana zna da je za obezbeđen prijevoz i u slučaju dodatnog broja osoba koje žele krenuti sa nama prema Bugojnu i svih općina Srednjebosanskog kantona znaju da će biti riješen prijevoz i vrlo često se dešava da nam se ne prijave. Pa evo, kažem vam, očekujemo između 300 i 350 osoba za sada, možda to bude i veći broj.
1: Fina je to, pristojna je to brojka, ali dobro, ako gledamo od ranije statistike sa 1000 na 300 učesnika, šta mislite, šta je neki glavni razlog zašto su ljudi odustali ili se manje bave fizičkom aktivnošću?
0: Pazite jednu stvar, ono što je najveći problem, to je digitalizacija koja, nažalost, mlade i odrasle osobe odlači od tjelesne aktivnosti. Većina sad mladih osoba više vole biti uz mobilni aparat, uz televizor i zbog toga smo danas u situaciji da jako puno imamo pretilih osoba, a ta pretilost nam donosi i do neke druge probleme. To su problemi sa dijabetesom tipa 2, kardiovaskularni problemi i mnoga druga hronična oboljenja koja izazivaju oštećenost organa i na kraju vrlo brzo se dolazimo do situacije da organizam ne može podnijeti sav ovaj teret koji ima i da ljudi zbog takvih stvari odustaju od pješačenja ili bilo kakve druge tjelesne aktivnosti. Također, još jedna je bitna stvar, mnoge udruženja, barem na Srednjebosanskom kantonu, a i u Bosni i Hercegovini, i planinarska pa i neka druga udruženja sportska organiziraju raznorazne vidove pješačenja gdje nekada bude paralelnih aktivnosti pa i zbog tih

0: takvih stvari je sad trenutno možda manji broj učesnika na ovome, već kažem vam, i vi ste i sami u svome uvodu rekli, tradicionalnom pješačenju 22. po redu. To su jedni od razloga. Drugi razlog ovakvog smanjenog broja učesnika proizlazi iz toga što i na kraju krajeva i ekonomska situacija, bez obzira što je sve besplatno, ljudi se teško usuđuju krenuti na neki put u kome ne mogu imati sigurnost da na čak rasko jasno kažem u svoj novčanik. I to su neki, kažem vam, razlozi zbog nekih koji ljudi nekada ne dolaze, a onda i ono što je i došli smo do situacije i sva je sreća da se sve više i više ljudi vraća poljoprivredi ili stočarstvu, pa na određen način potreba ostanka kod kuće, brige o svome vrtu ili onaj stoci dovodi do toga da nisu u prilici da se priključe ovoj manifestaciji koja je na kraju 20, traje neki desetak do 12 sati.
1: U svakom slučaju vjerujem da će biti dovoljno zainteresovanih i da će se ta populacija koja prati ove vaše pješačke ture, ali ili bilo koje druge pješačke ture, da će se povećati. Mi stvarno ovdje na BH radiju redovno informišemo o svim raznim takvim okupljanjima. Ono što sam vas još htjela pitati, obzirom da ste iz Sportskog saveza, pa sad kažemo, jeli, djeca se s početka bave raznim vrstama sporta, nekako dok roditelji to, da kažem, guraju, to ide, ali onda dođemo u neke tinejdžerske godine kada djeca počinju da se bune, ne žele više da treniraju. Kako tu nekako, da kažemo, tu krizu da prevaziđemo da bi oni nastavili da se bave sportom, samim tim bili i zdravi?
0: Pa da vam kažem, po meni jedan od ključnih problema jeste što prvo roditelji, pojedini roditelji, ne baš svi, u određenom periodu kada počinju trenirati djecu sa bavljenjem sportom, a posebno se to ide u smjeru grana sporta iz koji oni žele da djeca ide. Ono što je vrlo važno, mi nikada to ne primjenjujemo u Bosni i Hercegovini, to su univerzalne škole sporta koje do 12 godina bi u svakom smislu trebali da puste djeca da se sama opredili u koju će granu sporta. To imamo u susjednim državama, u zemljama Evropske unije koje na taj način animiraju djecu i puste da djeca sebe pronađu u sportu. Ono što kod nas je najveći problem u Bosni i Hercegovini je nedostatak infrastrukture. Također, nedovoljna educiranost i djece i roditelja o značaju bavljenja tjelesnom aktivnosti. A kada dođu u te neke godine kada treba da se napravi iskorak, kada treba dijete da se

0: počinju postizati rezultate, onda nemamo dovoljno da država prepozna uspjeh tog sportiste, odnosno neke buduće nade. Sad teret ide najčešće na roditelje, koji nekada to ne mogu financijski izdržati, i tu nastaje problem gdje gubimo mladost, to je, kažem, opet moje viđenje, ne mora ono biti ispravno, gdje gubimo mlade ljude koji odlaze od sporta, počinju se baviti nekim drugim stvarima u kojima nailaze na neko lično svoje zadovoljstvo, ali ono ih ne vodi u onome smjeru kojem bi to trebalo. Mi danas u Bosni i Hercegovini nemamo uređeno sistemsko rješenje za mlade, a to nemamo školskog sporta. Ako budemo počeli da se bavimo i budemo organizirali školski sport, da imamo nešto poput malih olimpijskih igara, što je bilo nekada u ex-Jugoslaviji, vjerovatno ćemo doći do situacije da imamo razvoj sporta, a kao ono, a preduslov za razvoj sporta je infrastruktura koja je nažalost jako loša u Bosni i Hercegovini. Nedostajemo, mislim, pratite BiH televiziju, Bosansko-Hercegovačka televizija i radio, pratite, mi u Travniku smo tek nedavno dobili u okviru srednjoškolskog centra sportsku dvoranu. Pa zamislite, općina koja ima 56.000 stanovnika, da nema sportske dvorane, a središte i kantona. I kako da se tu razvija sport? Evo, mislim, nemoguće. A želimo da sad je već nešto puno bolja situacija sa salom od srednjoškolskog centra, koja je stavljena na raspolaganje klubovima koji se bave dvoranskim sportovima i data je na raspolaganje, ali opet je to nedovoljno. Ili Travnik je nekada, ja ću sad samo govoriti konkretno, evo, Travnik je nekada bio prepoznatljiv po stonome tenisu. Mi smo u ex-Jugoslaviji u Travniku imali premijer ligašice koje su igrale premijer ligu bivše Jugoslavije, žene su znači bile u pitanju. Danas mi u Travniku nemamo ni jednog sportskog ženskog kolektiva, a da ne govorimo da i sad imamo djevojke koje igraju u premijer ligi Bosne i Hercegovine, ali nemaju uslove za treniranje. I taj njihov uspjeh je ogroman uspjeh kad nemate ni uslove za trenažni proces i kada ne možete stvarati nove generacije uspješnih srnceniserskih srncenisera. Tako, i to su ključni razlozi i neprepoznavanje države da ulaganje u omladinski sport, u mlade treba ulagati, već kada dođu, već vidimo da je sve profesionalizirano i rukomet i nogomet i košarka i svi drugi, sve neke druge grane sporta su profesionalizirane, a mi najmanje ulažemo u bazične sportove i u sport i u omladinske sportove, odnosno u djecu do 18 godina. I to nam je razlog što nam se djeca gube, sigurno uslovi i nedostatak tog motivacionog faktora, a to je da kada dođe da ostvari neki rezultat, kad treba da ode na neko balkansko prvenstvo, levelsko prvenstvo, nastaju problemi sa sredstvima. Evo, pa vidite evo situaciju sad u rukometnom savezu Bosne i Hercegovine, faktički dvije naše selekcije, i ženska i muška selekcija od 20 godina ne mogu otići na evropska takmičenja, pa za to nije sramota i za sportske i sportske, odnosno za sportske ne, nego za sportske radnike i državu Bosne i Hercegovine.
1: Slažem se u potpunosti sa vama, ovo je zaista jedna velika tema o kojoj bi mogli mnogo šire pričati. Vama sada, Amela, zahvaljujem se na svim ovim riječima, na odvojenim minutama i vjerujem da ćemo imati priliku ponovo da sarađujemo.
0: Hvala vama na pozivu, a ja bih poželjela i iskoristila ovu priliku da večeras nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na nastupu na svjetskom prvenstvu ostvare rezultati i da danas, odnosno u večernjim satima, ulice Bosne i Hercegovine u gradovima Bosne i Hercegovine budu ispunjene sa zastavama Bosne i Hercegovine i da se vjeri da budemo ponosni na našu nogometnu reprezentaciju i cijeli tim sa selektorom Barbarezom.
1: Upravo tako, pridružujem se vašim željama. Hvala još jednom. Bila je ovo Amela Lolić, sekretar Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona. Čuli ste, ove nedelje 14. juna organizuju tradicionalno 22. pješačenje, ovaj put na području opštine Bugojno.

0: 10 minuta dijeli nas od 16 časova, pravo je vrijeme i da čujemo kakvo je stanje na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sa nama danas Amra Musagić. Amra, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, bolje vas našla, lijep pozdrav za vas i sve vaše slušalce. Trenutno je povećan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izetić, Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila bar za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj-Lašva, zatim Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina. Dok na magistralnim putevima možete očekivati manje izmjene u saobraćaju. Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje na području Laništa, Ključ, Bosanski Petrovac, magistralni put M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, Konjic, Jablanica i Srbac, Derventa. S obzirom na to da naši Zmajevi igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, večeras igramo u formaciji PM, ne vozim. Ako ćete nazdravljati za golove i pobjedu, ostavite vozila na parkingu. Ne dozvolite sebi crveni karton i isključenje iz saobraćaja. Vozite oprezno, parkirajte na vrijeme i svim srcem uz Zmajeve. Sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala mnogo, bila je ovo Amra Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Evo još ostajem dužna i vremensku prognozu za dane vikenda. Naime, subota nam donosi pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar. Jutro će biti svježije sa temperaturom od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni, ali tokom dana ugodno toplo, najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28 stepeni, dok će na jugu Hercegovine temperatura ići i do 30 stepeni. U nedjelju nas očekuje još topliji i sunčaniji dan, vjetar mijenja smjer na južni i jugozapadni, a bit će slabog do umjerenog intenziteta. U nedjelju jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu do 18, a prave ljetne temperature očekuju nas u nedjelju u popodnevnim satima, kada će maksimalne dnevne vrijednosti dostizati između 27 i 30 2 stepena Celzijusa. Početak radne sedmice u ponedjeljak donosi nam ponovo promjenu vremena. U drugom dijelu dana u Bosni se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će se u Hercegovini zadržati sunčanije i uglavnom suvo vrijeme. U ponedjeljak duvaće umjeren jugozapadni vjetar, dok će na sjeveru Bosne ono krenuti na sjeverni i sjeveroistočni smjer. U ponedjeljak jutarnje temperature od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 28 na jugu zemlje, kao i obično znatno toplije do 31 stepena Celzijusa. 15:51, mi dolazimo do samog kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Epicentar i ovog petka sa vama iz studija u Banja Luci bile Marija Simendić i Jelena Đurović. Mi vam svakako preporučujemo da ostanete i dalje uz program BH Radija 1. Dnevnik je na programu tačno u 16 časova.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Navijačka groznica trese našu zemlju.
0: Počeli radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: 8 osoba poginulo u 2 vezane saobraćajne nesreće na autoputu u Mađarskoj.
0: Donald Trump objavio da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom. Iz Irana tvrde da se radi o radnoj verziji.
1: Sutra pretežno sunčano vrijeme. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 čas u Torontu igraju meč prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. U grupi su još Švajcarska i Katar. Utakmicu će direktno prenositi federalna televizija. Detalje donosi Marko Tešanović.
2: Kada je 2014. godine u Brazilu Bosna i Hercegovina nastupila na istorijskom svjetskom prvenstvu, ni slutili nismo da ćemo do narednog nastupa na velikom takmičenju morati čekati čak 12 godina. Ali dočekali smo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Torontu odigrati prvi meč ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina selekcije Kanade u okviru grupe B. Utakmica koja može donijeti mnogo toga. Bosansko-hercegovačka javnost je nestrpljiva jer bi pozitivan rezultat pružio velike šanse za prolazak u narednu fazu. Očekivanja su velika i u taboru reprezentacije, potvrdio je na zvaničnoj preskonferenciji selektor Sergej Barbarez.
3: Ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi nego odigrati dobro jer mi vjerujemo u sebe i pokušati naravno na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
2: O šansama naše reprezentacije protiv Kanade za BH Radio 1 govorio je i proslavljeni fudbaler Predrag Paja Pašić.
4: Smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nas zavisi sve dalje.

0: ide i da najteže igrat prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše, u čitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka, mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima. Mislim da će imati jako puno navijača i da će im to u neku ruku malo lakša stvar, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku.
1: Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se večeras u Torontu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Argentinac Facundo Tello. Naša reprezentacija će u grupi igrati još sa Švajcarskom 18. juna te Katarom 24. ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Navijačka groznica uveliko trese našu zemlju. Oči javnosti večera su usmjerene na Toronto. Nakon 12 godina čekanja od povratka na svjetsku fudbalsku pozornicu, navijači očekuju dobar plasman i uspjeh BH reprezentacije. Nina Hodžić.
3: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of
4: liberty. Čekanju je došao kraj. Odbrojavamo sate do prve utakmice Zmajeva. Atmosfera na ulicama BH gradova je na vrhuncu, a slično je i na ulicama Toronta. Kako prenose američki mediji, čini se da su BH navijači brojčano nadmašili domaće. Euforija je odavno prisutna, a o očekivanjima slušamo navijače.
5: Pobjeđujemo 100%, 3-1. Džeko, Alajbegović i Demirović.
6: Pobjedu svakako.
7: Ja bih rekao Alajbegović i Džeko.
8: Pa ja očekujem prolaz grupe još jednu utakmicu.
9: Nadamo se pobjedi naše reprezentacije, prolasku grupe i što dalje im plasmanu.
10: Mislim da stvarno nakon dugog niza godina imamo jako dobru reprezentaciju i selektora koji je uspio da napravi jako dobru ekipu.
4: Euforija uz dozu. Sportski komentator Marijan Mijajlović istakao je da svi trebamo uživati u trenutku i izrazio optimizam.
11: Ova generacija naših igrača je predodređena za velike stvari. Oni su još mladi. Meni je žao što ne igramo s Katarom prvu utakmicu, to sam rekao više puta. Mislim da bi njih razbili i nekako uhvatili taj neki zamajac za dalje.
4: Kapiten reprezentacije Edin Džeko u oči utakmice uputio je emotivno pismo djeci naše zemlje, prisjetivši se ratnog djetinjstva i puta do svjetske scene fudbala. Pored ostalog, otkrio i koliko su bili emotivni trenuci tokom odlučujućih penala protiv Italije, kazavši:
12: "Kada je Esmir pogodio odlučujući penal, uslijedila je eksplozija emocija. Samo sam pogledao u nebo i pustio najglasniji krik u svom životu. Ništa nije nemoguće, baš ništa. Nikada ne zaboravite odakle dolazite. Vi ste Bosanci i Hercegovci, svijet je vaš."
13: Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke.
4: Trgovi, ulice i kafići bit će ispunjeni večeras do posljednjeg mjesta širom BH gradova.
13: Bosna i Hercegovina.
4: A u čast Zmajevima predstavljena je prigodna poštanska marka posvećena plasmanu na svjetsko prvenstvo. Katarina Kamočaj i portparolka BH Pošte.
14: Trudili smo se da to ne bude jedan posebni igrač, da to ne bude slika igrača. Onda smo napravili jednu, da kažem, univerzalnu sliku koja će predstavljati ono što je najvažnije, to je naš dres, našu zastavu i naravno podršku sa tribina.
4: Članovi kluba Zmajevo srce, organizacije koja okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine za reprezentaciju, predsjednik kluba Omer Isović.
15: Predstavlja simbol zajedništva, simbol tolerancije, na kraju krajeva ljubavi prema našoj zemlji, pogotovo evo nekako to aktivno u ovom momentu.
4: Bez obzira na rezultat, večerašnja utakmica za Bosnu i Hercegovinu mnogo je više od sportskog događaja. Prilika je to za novo poglavlje nogometne historije, trenutak kada će milioni navijača širom svijeta biti kao jedno. Sasvim sigurno je da će se večeras u Torontu čuti svojevrsna himna BH navijača. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
16: BH Radio 1, Dnevnik.
17: Ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto rekao je da je ukidanje roaminga zemljama Zapadnog Balkana u zemljama Evropske unije konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima

0: nestati. Opširnije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu smatraju da tužba vlade umjesto socijalnog dijaloga nije dobar put za rješavanje problema. Predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Vesna Kojić.
2: Vlada pokušava, mi pretpostavljamo, sa ovom tužbom kupiti vrijeme, jer izbori su jako blizu, godišnji odmori su također blizu, ali bez obzira na sve, naš sindikat neće odustati od svojih namjera da ostvari svoje naknade, svoje prava, jer smatramo da imamo pravo i da zaslužujemo poseban status državnih službenika i namještenika pravosuđa našoj županiji, ali isto tako i na nivou federacije.
1: Azra Balavac, asistent sudije u Opštinskom sudu u Mostaru.
3: Ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova nerješavanjem predmeta.
1: Nakon Tuzlanskog i Zapadnohercegovačkog kantona i u ovom kantonu zahtijevaju priznavanje posebnog statusa u odnosu na ostale državne službenike i namještenike zbog specifičnosti poslova koje obavljaju. Dragana Leko, službenica kantonalnog suda.
4: Prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem. Mi samo tražimo to. Vlada nam poručuje da nas razumije, ali nema sredstava za nas. To poručuju oni koji dva mjeseca zarade našu godišnju plaću.
1: Svakodnevni prekid rada u trajanju od 2 sata utiče i na građane i na rad sudija. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
2: Građani imaju razumijevanja i mi smo im jako zahvalni na tome. Podržavaju nas i to je jako lijepo od svih. Imamo veliku, veliku podršku i od sudaca.
1: Štrajk upozorenja traje od 1. juna i nastavit će se do ispunjenja zahtjeva, navode iz sindikata. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
5: Okružni privredni sud u Prijedoru otvorio je stečaj u prijedorskom rudniku Nova Ljubija i imenovao Ljiljanu Mandić za stečajnog upravnika. Pozvani su povjerioci da u roku 30 dana prijave sudu svoja potraživanja i da obavijeste stečajnog upravnika i sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja. Ispitno i izvještajno ročište zakazani su za 21. avgust.
0: Radnicima Nove željezare Zenica nastavljena je isplata regresa nakon kratke pauze tokom koje su, kako navode iz kompanije, sagledane sve pravne i ekonomske okolnosti u vezi sa usvajanjem prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. I sindikata radnika potvrdili su da se nastavlja i otprema gotovih proizvoda, dok je u pogonu fabrike građevinske armature još uvijek na snazi obustava rada. Zakon o postupku vanredne uprave nakon usvajanja u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine stupit će na snagu nakon objavljivanja u službenim novinama. Međutim, i dalje je nejasno kako će se i koliko brzo zakon moći sprovesti u praksi. Opširnije Sinela Šumar.
6: Usvojeni lex specialis spasit će domaću proizvodnju čelika te spriječiti da stotine radnika Zeničke željezare ostanu bez posla, tvrde iz vlade federacije. To će se postići kroz restrukturiranje i konsolidaciju te ponovno pokretanje proizvodnje. Federalni ministar energetike i rudarstva Vedran Lakić rekao je da interes za spašavanje željezare pored domaćih vidi i u stranim investitorima, ali da o budućnosti kompanije želi razgovarati i sa sadašnjim većinskim vlasnicima.
7: Mi ne otimamo nekome. Mi samo smatramo da možemo bolje upravljati. Vrlo dobro smo pripremili teren za naredne aktivnosti. I kada je u pitanju nabavka koksa i rude, ali i finansiranje ne od strane budžeta federacije, nego iz drugih izvora za početak proizvodnje u željezari Zenica.
6: Budući da se u javnosti postavljalo pitanje da li bi moglo doći do pravnih zavrzlama u ovom postupku, ministar Lakić kaže.
7: Dobili smo mišljenje Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva pravde na ovaj zakon i naravno ne bismo mogli doći do ove procedure da ta mišljenja nismo imali. Svako će moći posle potegnuti vjerovatno i pitanje ustavnosti i sličnih stvari i naravno mi ćemo se i tome odupirati kad zato dođe vrijeme.
6: Rektor Univerziteta u Zenici i stručnjak za oblast željeza i čelika, profesor Jusuf Duraković, detektovao je niz problema s kojima će se vlada morati suočiti.
8: Mi nemamo vlastite energente. Tržište diktira cijenu koksa.

0: cijenu električne energije, cijenu zemnog gasa, nemamo vlastitih sirovina. Mislim da će se morati tražiti neki isporučilac sirovina i energenata koji bi eventualno u tom onda finalnom proizvodu naplatili to što su uložili.
1: Trenutni direktor Željezare Zenica Ahmed Hamzić tvrdi da je vlast davno mogla povući poteze kako bi spriječili neprofitabilnost preduzeća. Plaćanjem CBAM takse za proizvedeni čelik i nedonošenjem mjera za zaštitu domaće proizvodnje čelika, Željezara je postala nekonkurentna na tržištu, tvrdi Hamzić.
2: Proizvodimo robu koja je skuplja 100 euro u odnosu na robu koja dolazi iz Turske i iz Kine. Uvođenjem CBAM-a u EU od januara imamo carine 50% na sve proizvode. Ako je vlada federacije vlasnik 8% u našoj kompaniji, a da jedan gram nije ugrađen u autoceste, ja ne znam šta oni mogu uraditi što mi nismo mogli uraditi.
1: Dok traje međusobno prebacivanje krivice između vlasti i većinskih vlasnika, radnici traže isplatu potraživanja i čekaju naredne korake vlade. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Fetić.
3: Mi nemamo šta izgubiti, možemo vjerovati u bolje sutra, gore od ovog ne može biti. Jednostavno mi znamo šta je sad, ne znamo šta će biti za par mjeseci, a sad je to da smo mi zatvoreni.
1: Osim zakona u Domu naroda federalnog parlamenta usvojen je i zaključak kojim se traži da vlada federacije utvrdi da li je trenutni vlasnik željezare Zenica, zvornička firma KNP koja je dio Pavgord grupe, ispoštovala sve preuzete obaveze iz pisma namjera. Ukoliko se dokaže da nije, najavljeno je da će biti pokrenute sve zakonom predviđene pravne radnje i postupci. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta govorimo o stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, čiji uzrok nije poznat ni nakon 4 mjeseca.
5: Osam osoba je poginulo u dvije vezane saobraćajne nesreće na autoputu M1 na zapadu Mađarske, nedaleko od grada Đer. U prvoj nesreći u kojoj je kamion pokušao zaobići građevinsko vozilo, poginuo je vozač kamiona. Zbog slabe vidljivosti na njih je naletio minibus sa stranim državljanima, pri čemu je još 7 osoba poginulo. Minibus je prema policijskom izvještaju imao moldavske registarske oznake.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom, međutim iz Irana ističu da se radi o radnoj verziji prijedloga. Iranska revolucionarna garda ispalila je nekoliko bespilotnih letjelica prema tankeru koji je pokušao izbjeći kontrolu prolaza kroz Ormuski Moreuz. Detaljnije Igor Božović.
6: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na događaju u ovalnom uredu objavio kako je mirovni sporazum s Iranom dogovoren i spreman za potpisivanje. Ključna točka, prema njegovim riječima, tiče se nuklearnog programa. Izrazio je mišljenje da su najnovije američke vojne prijetnje vjerojatno pomogle u bržem rješavanju ovog pitanja.
7: Upravo smo postigli sjajnu nagodbu oko rata s Iranom. To ćemo, ovisno o dovršetku dokumenata, završiti u idućih nekoliko dana. Vjerojatno ćemo imati potpisivanje, možda u Europi. I to je sjajna stvar. Burza je porasla za 1000 bodova, to znači da im se sviđa dogovor. Cijena nafte je pala, nafta će početi padati, mislim čak i niže nego što je bila prije nego što smo imali. A kad nafta padne, sve ostalo pada. I što je najvažnije, imamo dogovor da Iran nikada neće imati nuklearno oružje.
6: Iz Teherana odgovaraju kako je mirovni proces trajao bez prestanka, uglavnom zahvaljujući stranim izaslanstvima poput Pakistana, ali da trenutna verzija teksta nije ništa bliže sporazumu nego raniji prijedlozi. Esmail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
8: Što se tiče trenutnog statusa, diplomatski proces je trpio zbog nezakonite američke agresije protiv naše zemlje. Posrednici Pakistan i Katar i dalje su aktivni. Kada je riječ o samom tekstu, mogu reći da je on uglavnom usaglašen. Mi radimo svoj posao kako na samom sporazumu, tako i na detaljima te tekstu. Onoga trenutka kada dođemo do zaključka koji štiti interese iranskog naroda, to ćemo jasno i objaviti.
6: Ipak iranski mediji pozitivno pišu o točkama sporazuma koje su sada u potpunosti objelodanjene. Sjedinjene Države trebale bi odmah obustaviti napade i prestati se miješati u pitanje unutarnjeg uređenja Irana, kao i trenutno se povući sa iranskih granica. Sporazum uključuje postupno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Plan je i djelomično povlačenje sankcija na izvoz nafte te 300 milijardi dolara za obnovu Irana kao i

0: oslobađanje najmanje 12 milijardi iranskih novčanih zaliha u međunarodnim bankama. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Svjetski je dan borbe protiv dječjeg rada. Dječji rad je globalno raširen i danas je u svijetu oko 218 miliona djece koja rade puno radno vrijeme, ne idu u školu, imaju malo ili nimalo vremena za igru. Više od polovine ih je izloženo najgorim oblicima dječjeg rada, uključujući trgovinu drogom i prostituciju, kao i učestvovanje u oružanim sukobima.
2: 4 mjeseca su prošla od tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena učenica Ela Jovanović. Javnost i dalje postavlja pitanje odgovornosti, ali konkretnih odgovora nema. Uzrok nesreće još uvijek je misterija. Opširnije Adis Muhić.
3: Dok porodice i javnost broje dane od tramvajske nesreće sa ogromnim posljedicama, iz tužilaštva kantona Sarajevo i dalje dolaze štura saopćenja. Istraga je u toku.
4: Trenutno je istraga u fazi provođenja naređenih vještačenja. Kada se provedu sve istražne radnje, dostave nalazi vještačenja, angažiranih vještaka, te potpuno utvrde sve činjenice o ovom predmetu, bit će donesena tužilačka odluka o kojoj će javnost biti obaviještena.
3: A javnost čeka, traži odgovore, zahtjeva odgovornost. Ipak istraga je otišla u drugačijem smjeru. Novinar portala Raport BA Kenan Kešmer saslušan je zbog objave snimaka nadzornih kamera sa obližnjih objekata.
5: Nakon objave tužilaštva kantona Sarajevo prvobitno je uputilo jedno, da tako kažem, žustro saopćenje u kojem nam je faktički zaprijetilo da će pokrenuti istragu o tome kako je taj snimak dospio do redakcije našeg portala. Ta njihova prijetnja se vrlo brzo i ekspresno faktički realizirala. Kroz, ne znam, ja možda 10-15 dana mi smo dobili poziv od inspektora SIPE koji su nas pozvali da damo iskaz.
3: Kešmer dodaje kako je nevjerovatno da istraga tako dugo traje, posebno zbog činjenice da je u nesreći poginula jedna osoba, a druga je teško povrijeđena. Sigurno je da to i porodice teško podnose, ističe Kešmer.
5: Radi se o jednoj saobraćajnoj nesreći u dijelu grada koji je jako dobro pokriven kamerama i svih uglova. Tužilaštvo je moglo vidjeti šta se zapravo desilo. Koliko znam, jer saslušani su brojni svjedoci, nekoliko sudskih vještaka je radilo na tom predmetu i analiziralo sporni tramvaj. I zaista mislim da i roditelji očekuju da dobiju konačno istinu o tome šta se tog dana desilo.
3: Ni protesti nisu pomogli. Oni koji su izlazili na ulice, na koncu su se povukli, jer dobili su ostavke koje to nisu, odgovornost koja to nije. To je pokazatelj stanja društva i sistema koji ne radi u interesu građana, smatra sociolog Sead Pašić.
6: Ta saobraćajna nesreća je lakmus papir zajednica u kojoj mi danas živimo. Mi da smo društvo koje poznaje zakone i odgovornost, mi bi to lako riješili. Ali mi smo postali zajednice koje same iznutra sebe jedu, autokanibalistički projekti koji ne poznaju odgovornost materijalnu, etičku, a bogami ni kriminalnu. Dakle, ljudima je to postalo besmisleno i to je neka vrsta letargije koja prerasta u entropiju.
3: Naši sagovornici ističu kako se plaše da će odgovarati najslabiji ili da će, kao sa slučajem kamenoloma u Jablanici, nadležni čekati da vrijeme sakrije odgovornost. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Prostor galerije Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upotpunjen je radovima Erdoğana Morankića, studenta Akademije stradalog u sarajevskoj tramvajskoj nesreći. Izložba je otvorena danas i donosi presjek njegove likovne poetike. Detaljnije će Ines Baždalić.
7: Inicirali su je studenti i kolege sa klasi slikarstva, podržali profesori, izložbu In Memoriam Erdoğan Morankić. Ili riječima profesorice M. Mazrak, 3 godine predavala mu je historiju umjetnosti. Ova postavka nije tek čin sjećanja, nego prije svega svjedočanstvo o izvrsnosti, posvećenosti i talentu.
8: Znači, bio je zaista beskrajno talentovan, ne samo u mediju slikarstva, nego imao jednu širinu i u smislu poznavanja filozofije, književnosti, znači širih tih kulturoloških okvira. Tako je pisao, jel, teoretske radove, što pokazuje, jel, da je riječ zaista o izuzetnom studentu, znači, i zaista nam je žao što je to sve skupa Ovo je tako bilo.
7: Jedna od izložbi u kojoj tišina postaje najglasnija. Studenti nisu htjeli pred mikrofon. Stoga dokumentujemo glas iz publike. Glas profesorice književnosti Andreje Lešić-Tomas.
9: Pa mislim da je ovo naprosto podsjetnik onoga što smo izgubili i nekako mislim da nas sve podsjeća na sve ono što stalno gubimo. Sav izgubljeni potencijal na sve ljude koji odlaze bilo s onu stranu ili naprosto iz naše zemlje također. I mislim da je užasno teško vidjeti još jednu izgubljenu budućnost.
7: Indicija postoji, kaže nam Erdoganov otac Arman, da radovi budu postavljeni i u Brčkom.
10: Donijeli smo odluku da prvo Sarajevo, ajmo reći, obavimo. I eventualno još neka od malo ozbiljnijih galerija koja bude uopšte se uključivala u tako nešto, pa kad to prođe, ajmo reći, možda krajem ove godine bi onda napravili to, ili čak početkom i sljedeće, ili možda na godišnjicu, da se otvori ta izložba u Brčkom.
7: Radovi Erdoana Morankića i dalje pozivaju u prostor Galerije Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i izložba je otvorena do 19. juna. Za BH Radio 1, Ines Baštović.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Livnu 19, Tuzli i Drvaru 20, Banja Luci 21, Brčkom 22, u Mostaru 25 stepeni.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni. Pojačan je saobraćaj na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška. Zbog radova zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, na mjestu radova saobraća se na izmjenično jednom trakom.
2: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Navijačka groznica trese našu zemlju.
1: Počeli radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
2: 8 osoba poginulo u dvije vezane saobraćajne nesreće na autoputu u Mađarskoj.
1: Donald Trump objavio da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom. Iz Irana tvrde da se radi o radnoj verziji. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Dragana Papaz.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
13: Pažnja javnosti u Bosni i Hercegovini usmjerena je ka premijernom nastupu fudbalske selekcije Bosne i Hercegovine na ovom mundijalu i uvodnom meču grupe B protiv Kanade večeras, a svečanom ceremonijom na Azteka stadionu Mexico City-u sinoć je izvanično otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Glavne muzičke zvijezde audiovizualnog spektakla bili su između ostalih izvođači Shakira i Burna Boy. Čas da prvu od ukupno 104 utakmice odigraju imale su selekcije Meksika i Južne Afrike. Na kraju domaćin je opravdao ulogu favorita, te pred 80.000 navijača slavio sa 2-0. Poveli su Meksikanci već u 9. minutu, ni to nakon odličnog šuta Julijana Quiñonesa. Konačan rezultat je 3 boda domaćinu donosi 33-godišnji napadač Raul Jimenez, koji je glavom zatresao mrežu gola Južne Afrike. Treba reći i da je glavni arbitar na meču Wilton Sampaio pokazao čak 3 direktna crvena kartona. Južnoafrikanci su utakmicu završili sa 9 igrača, nakon što su isključeni Sitole u 49. i Zvane u 84. minutu. Kapiten domaćih Cesar Montes zaradio je crveni karton u 93. minutu. U drugom meču grupe A Južna Koreja je sa 2-1 savladala Češku u Guadalajari. U narednom kolu Meksikanci će igrati protiv Južne Koreje, a Južna Afrika u Atlanti će snage odmeriti sa Češkom. Pored duela Kanade i Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu, na programu je susret koji će se igrati od 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Posle treće ceremonije otvaranja na Sofi stadionu u Los Angelesu, jedan od domaćina, Sjedinjene Američke Države, turnir otvaraju susretom protiv Paragvaja. Ovo je prvo izdanje svjetskog prvenstva kojem su domaćini čak tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Finale će biti odigrano 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu, a titulu brani selekcija Argentine. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog dijela turnira Evropske lige u Španiji i poraza od domaćina iz Švajcarske otputovala je u Češku gdje će večeras od 18 sati u Jilhavi igrati protiv domaće selekcije. Naredni protivnik sutra će biti Danska. Od 19. do 21. juna domaćin turnira Evropske lige će biti Goražde gdje će naši odbojkaši pred svojim navijačima tražiti pobjede protiv Hrvatske i Holandije. Ligaški dio takmičenja za BH odbojkašice se upravo nakon Goražda seli u švedski Angelholm, gdje će izabranice selektora Danila Pejovića igrati dva meča. Sutra će protivnice biti Litvanke, a u nedjelju je na programu okršaj sa domaćim timom. U prvim duelima Bosna i Hercegovina ostvarila polovičan učinak, i to poraz od Španije i pobjeda nad Kosovom. Treći turnir na programu je narednog vikenda u Gruziji. U finalnu fazu CEV Evropske lige u obje konkurencije plasirat će se po šest najbolje plasiranih selekcija. A muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Dva važna duela su pred nacionalnim timom koji je već osigurao drugi krug u koji se prenose bodovi, tako da gostovanje Srbije i domaći duel sa Turskom nose veliki značaj. O predstojećim aktivnostima reprezentacije Bosne i Hercegovine govori selektor Dario Đerđa.
14: 21.6. ćemo krenuti na Vlašiću, gdje bi se trebali za ručak u 12 sati okupiti i do 28. popodne, da ćemo biti na Vlašiću i 28. predvečer, znači dolazak u Zenicu i odrađivanje prvog treninga ovdje, gdje ćemo onda do odlaska za Beograd biti u Zenicu.
13: Podsjetimo, naši košarkaši će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati Srbiji. Košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju četvrtu utakmicu finalne serije ABA lige. Crno-bijeli su u srijedu, podsjetimo, savladali tim iz Emirata te smanjili na 2-1 u pobjedama i večeras će također u Beogradskoj areni tražiti novi trijumf i majstoricu. Utakmica počinje od 20 časova. U slučaju pobjede crno-bijelih, peta utakmica finala ABA lige igrala bi se 16. juna u Dubaju. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
12: Muzika dana, BH Radio 1. U 1988. godine Michael Jackson snimio je jedan od svojih najvećih hitova Smooth Criminal. Pjesma se našla na albumu Bad koji je prodao milione kopija širom svijeta. Smooth Criminal je bila pjesma koja je ujedinila Michaelove talente za ples i pjevanje, postavila nove standarde u pop muzici, a mi je slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. juni. 64. godine u studiju Decca u Londonu snimljena je tema She's Not There, debitanski singl engleskog rock benda Zombies koji je napisao klavijaturista Rod Argent. 1970. Janis Joplin, koja nije više bila s bendom Big Brother and the Holding Company, nastupila je u Freedom Hallu i Louisville u Kentuckyju pred 4000 fanova. 1985. objavljen je prvi samostalni album splitske pjevačice Mary Cetinić i bivše pjevačice grupe More. Izdanje pod nazivom Mary obilježili su hitovi Mornareva žena, Ti i ja i Samo simpatija. 1990. Mariah Carey objavljuje svoj istoimeni debitanski album za diskografsku kuću Columbia. Album je samo u Americi prodan u 9 miliona primjeraka. Muzički kalendar. 12. juna 2008. problematična britanska pjevačica Amy Winehouse održala je u Moskvi nastup na svečanom otvaranju umjetničke galerije koju vodi Darija Daša Žukova, tada djevojka ruskog milijardera Romana Abramovića. Amy je navodno primila honorar od 1 000 000 funti. 12. juna 75. Jugoton je objavio LP Ljubavna pjesma, prvi album Olivera Dragojevića, poslije već 10 godina njegove karijere. Uz pjesmu Pizza Ferrai, značajnu kao naslov s kojim je Oliver kao mladi debitant nastupio na festivalu Split 67. hit albuma bila je tema Što učinila si ti i od ovog trenutka on kreće ka vrhu scene te postaje jedan od najpopularnijih pjevača vijeka u cijelom regionu.

0: Replay, emisija omladinskog programa BH Radija 1.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Replay omladinskog programa BH Radija 1. Za vas smo izdvojili sljedeći sadržaj. Navijačka euforija je na vrhuncu, a još jedna navijačka pjesma i podrška Zmajevima nastala je u Tuzli. U Tuzli su počele prve aktivnosti 31. ljetnog Univerziteta Tuzla. Otkrivamo detalje. Govorimo o prilikama za zapošljavanje mladih ili za pokretanje vlastitog biznisa u Bijeljini. Koje priče pričaju mladi fotografijom, otkriva Nađa Pandur. Govorimo o projektima Udruženja za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti ProArt. Ove zanimljive teme svakako zaslužuju vašu pažnju, poštovani slušatelji, zato predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Dok navijačka euforija raste, podrška Zmajevima stiže i kroz muziku. Tuzlanski muzičar Jasmin Smajić, poznatiji kao Jap, objavio je pjesmu Navijačka, posvećenu fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i njenim navijačima. Kroz prepoznatljiv navijački ritam i stihove ispunjene ljubavlju prema domovini, pjesma nastoji okupiti sve generacije navijača, ali i prenijeti sportski duh na mlađe naraštaje koji tek stvaraju svoje prve uspomene uz utakmice reprezentacije. Na taj način muzika postaje most između generacija povezanih istim bojama i istim snovima. Priču donosi Amina Tulumović.
1: Jasmine, vjerujem da vam nije trebalo puno razmišljanja da se napravi jedna ovakva pjesma nakon velikog uspjeha Zmajeva.
2: Pa u biti ja nisam navikao sam da radim bilo kakav materijal, obično sam nastupio ili za neke izvođače ili zajedno sa nekim drugim bendom, pa smo nekako uvijek zajedno stvarali neke pjesme i snimali zajedno. Sad sam se odlučio neki korak, samo je počeo sam da radim tu produkciju, uzeo sebi neku opremu, čak i mikrofon nekih malo specijalniji, pa sam došao na ideju, samo je ispalo iz mene, vjerujte mi. Standardno za mene, ali evo, malo sam dobio neku inspiraciju dodatno kad smo dobili Italiju. U cijelu utakmicu sam se smijao, znao sam da ćemo dobiti na kraju, kako smo dobro igrali. Kad vam suze na takvoj utakmici poteku, onda znate da imate nešto iz duše što će izaći na neki način.
1: Koliko je vremena trebalo za sve?
2: Ja sam u nekih, da kažem, 20 dana sve to je napravio. Prvo neki taj ritam, neki taj klep kao navijački. Pjesma je u biti kao navijačka. Ja sam je tako i nazvao samim početkom kad sam počeo da radim taj sample. Na početku, kao demo, sam je nazvao navijačka pa i ostalo kao taj naziv do kraja. Napravio sam refren bukvalno u avionu za Stuttgart, 1. maja. I to sam kasnije skontao skoro, tiho snimio na mobitelu, tako da sve. I spontano cijelo vrijeme se te melodije motale po glavi, tako da je ispalo na kraju kako sam očekivao.
1: Ono što je jako bitno i zanimljivo je da sve bitne uloge u pjesmi potpisujete vi.
2: Ja sam to stvarao kao sample u početku i onda sam snimio bas, inače sam basista nekih 20 godina, to nije strano, snimio sam vokal također kod kuće na tom mikrofonu, pa onda ušao sam kod Azura u studio, snimili smo ponovo neke vokale, neke malo pratiće vokale koje smo povukli nazad, htio sam baš da bude onako dosta suha pjesma, da nema ni puno instrumenta, da bude baš onako navijačka, da bude da se neke stvari primijete, da ne bude pjesma prenabacana, da bude baš onako navijačka. Ima raznih instrumenata, osvirao sam akustičnu gitaru naknadno, klavijature, klavir naknadno, osvirao sam bas, osvirao sam električnu gitaru, stvarno ispala super, inače nisam gitarista, išao sam u muzičku školu za klavir, a nisam ga, vjerujte mi, ni 20 godina, nisam uopšte sjeo za klavir. Otpjevao sve i zovnuo Raju da malo zajedno i snimimo i otpjevamo, pa smo snimili zajedno i klepove da malo raširimo kompletnu sliku, tako da ispalo stvarno dobro.
1: Svjetsko prvenstvo se igra u Americi, vi ste se osvrnuli u pjesmi i na to podneblje.
2: Pa ja sam dobio snimke, tražio sam ih preko Facebooka, preko raznih portala koji nisu dopustili autorska prava, pa sam dobio od svog drugara njegove snimke koji mi je ustupio te snimke koje smo u polako ubacivali, kako se taj crescendo javljao, ima to na kraju na zadnjem refrenu kako Rektarević namješta lopti, kako daje taj penal i to je nam erupcija u pjesmi. Vezano je za svjetsko prvenstvo, da i sam idem na isto, tako da jedva čekam.
1: Koliko je publika zadovoljna pjesma?
2: Ja sam objavio neki kao teaser, kao samo refren, gdje su ljudi jedva čekali da bude nekako cijela pjesma. Molim me između, daj, molim te, pošalj mi, pa evo, daj, ajde men, pošalj, ne moram nikom govorit i slične stvari. Ali kad je izašla pjesma u nedelju, ljudi su zadovoljni, već ima nekih preko 2000 pregleda u dan i pol. Stvari su krenule svojim nekim tokom, vidim da dosta ljudi šeraju, dosta ljudi komentaršu, da im je stvarno super, da ih prođu trnci dok teče pjesma, mislim što je u biti taj cilj, ima to i prkosa i nata i nekih ratnih prošlosti koje im nastavim nekako kroz pjesmu, da prevazićemo da se na kraju desi to svjetlo, na kraju tunela kad ja i zapalim baklju na kicelju, tako da je ispalo baš dobro.
1: I evo koja bi bila vaša želja kada je u pitanju pjesma?
2: Mi bi bilo najdraže da to fanatiko svi zapjevaju na stadionu. Mislim da je jednostavno pjesma takva navijačka da jednostavno mora i dobiti neki feedback pozitivan. Mislim da je stvarno dobro ako god je čuo pjesmu, mislim da je stvarno i komentar dobri. Nadam se samo da će to fanatiko svi zapjevati na stadionu, da to snimim. Kako da kažu, mogu i umriti.
1: Jasmine, hvala vam na izvojenom vremenu. U nastavku emisije ćemo poslušati vašu pjesmu.

0: Slušajte replay omladinskog programa BH Radio 1. Na Univerzitetu u Tuzli počele su prve aktivnosti u okviru 31. ljetnog Univerziteta Tuzla, Ljut 2026. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tokom juna bit će organizovan bogat program radionica, konferencija, predavanja i kulturno-sportskih sadržaja. O značaju ovogodišnjeg izdanja i programskim sadržajima govori prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli Vesna Bratovčić, u prilogu Amine Tulumović.
1: Evo, prorektorice, radionice su počele, ljetni univerzitet svečano je otvoren, pa šta sve donosi ovaj ljetni univerzitet?
2: Imamo brojne i akademske događaje i radionice i sportske i kulturne događaje. Mislim da u ovom programu koji se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta u Tuzli, svako može naći nešto za sebe i ja ću opet naglasiti da je ljetni univerzitet manifestacija koja je otvorena za sve. Nije samo za akademsku zajednicu, nije samo za studente i naravno neke teme su više stručno specifične za određena područja, ali kažem sve je otvoreno, dakle nema nikakvih registracija, svi mogu doći slušati ono što ih zanima.
1: Ove godine ljetni univerzitet bavi se i vještačkom inteligencijom, ekologijom, održivim razvojem. Koliko je važno da jedan univerzitet prati sve te savremene teme?
2: Jedna od organizatora i panelista na tom panelu radionice interaktivna na razgovor jeste i profesorca Sabina Đonlagić Alibegović, koja je rekla i upravo ako još iduće godine budemo imali nešto vezano za umjetnu inteligenciju, to će već biti tradicionalna manifestacija, jer smo mi već počeli da pričamo o tome. Imali smo paneli prošle godine u okviru ljetnog univerziteta, ali mimo ljetnog univerziteta. Da, zašto? Zato što upravo ste to i rekli, je to vrlo važna tema. Umjetna inteligencija je sada svugdje, dakle, uopšto je upotrebi, također je upotrebi i na akademiji, i to i u nastavi, i u naučno-istraživačkom radu. I to je budućnost. Dakle, mi kao akademska zajednica ne možemo zatvoriti oči. Zato i ako su postojali primjeri nekih univerziteta koji su na početku, kako kažem, zabranili korištenje umjetne inteligencije, ali to, kažem, prosto više nije moguće. Tako da je potrebno na neki način regulisati. Kad kažem regulisati, dati smjernice svima onima koji koriste umjetnu inteligenciju, i studentima, istraživačima i nastavnicima, kako to da rade na siguran način, na etički način i na konstrukt, na uspješan način. Tako da ćemo se i ove godine baviti umjetnom inteligencijom, a jedan od naših partnera sa sveučilišta u Splitu, sa ekonomskog fakulteta, će biti također učesnik radionice, panela, interaktivnog predavanja, koji će govoriti o iskustvima iz Hrvatske, ali i šire.
1: Imate li neke radionice koje biste posebno izdvojili?
2: Farmaceutski fakultet ove godine organizuje vrlo, vrlo interesantnu radionicu. Njima je partner ove godine iz Travnika, koji će i obezbijediti sve te materijale koji su potrebni za održavanje radionice. I to je također otvoreno za građanstvo. Naši ljudi vole da piju čaj, vole da beru trave za čajeve i tako da je bilo dobro da dođu da vide kako bi to moglo da urade da još na sigurniji možda način ili na način kako duže može taj čaj da se održi. Uglavnom, vrlo, vrlo interesantno. No, šta bih još, kulturne manifestacije, promocije dokumentarnog filma našeg alumnosti Damira Pirića, putmajstora Safet Zec, a Damir će također održati radionicu produkcije ovdje na Filozofskom fakultetu u Knjiškom kutku. Imamo vrlo interesantne konferencije, jedna od njih tiče se predškolskog odgoja i obrazovanja i ranog, uopšte rane intervencije ranog rasta i razvoja u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici uz podršku EU za predškolstvo, dakle projekta koji se bavi unapređenjem i kurikuluma, ali uopšte predškolskog odgoja i obrazovanja. Mi imamo i na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu vrlo interesantnu radionicu, interaktivno predavanje gdje ćemo dovesti ljude koji se bave ranom intervencijom u smislu senzorne integracije, Martemeo metode, ali također i naše partneri iz Novog Sada sa terapijskim psom. Terapijski psi su nešto što zašto se zna u Bosni i Hercegovini, ali mi ih nemamo tako u upotrebi i postoji ni zakon o regulisanju djelatnosti terapijskog psa, tako da mislim da svi oni koji žele da upoznaju jednog terapijskog psa također mogu doći i na taj događaj na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
1: Također moramo spomenuti Erasmus Plus programe i da nam kažete, evo, odakle će se biti predavači.
2: Mi ćemo imati predstavljanje dva Erasmus Plus projekta koji su trenutno aktuelni na Univerzitetu Tuzla. Jedan je Demtelija koji vodi i koordinira edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, tiče se podizanja digitalne pismenosti osoba iz autističnog spektra, a drugi projekat je Suprom, on se bavi uspješnim menadžmentom međunarodnih projekata, pa je i to vrlo interesantno za ljude koji žele malo da više čuju o fociranju i vođenja menadžmenta međunarodnih projekata. Imamo Erasmus Plus predavanja, dakle preko Erasmus Plus programa mobilnosti za nastavno i akademsko osoblje. Za akademsko administrativno osoblje imamo naše goste iz Turske, iz Masarika, koji će u jednom bloku predavanja predstaviti svoja područja i interesantne stvari iz Turske i iz Češke. A također imamo i partnere iz Austrije, iz Slovenije, Hrvatske naravno.
1: Prorektorice Bratovčić, hvala vam na izdvojenom vremenu. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.

0: Mnogi mladi svoju budućnost traže kroz zaposlenje, dok se sve više njih odlučuje i na pokretanje vlastitog biznisa. Kakvi su prilike u Bijeljini? Postoji li podrška za mlade preduzetnike? I šta je potrebno za prvi korak ka samozapošljavanju, otkriva Danka Zakić.
1: Razvojna agencija grada Bijeljina postoji već 20 godina i za to vrijeme je podsticala preduzetništvo i samozapošljavanje. Njihov cilj posljednjih 6 godina je, kako i sam direktor Marko Vlačić kaže, podstaći mlade ljude da uđu u svijet preduzetništva i uprobaju se u samozapošljavanju uz njihovu prvu financijsku, a onda i mentorsku pomoć.
2: 2021. godine u programu rada razvojne agencije raspisan je javni poziv za samozapošljavanje mladih do 35 godina. Na tom javnom pozivu u 2021. godini podržano je 10 korisnika, to jeste 10 mladih koji su se ostvarili u svom nekom privatnom biznisu i dodijeljeno je 55.000 konvertibilnih maraka. Na osnovu 2021. godine taj projekat smo nastavili da sprovodimo i u 2022. godini, gdje smo imali povećanje

0: prijava, to jeste korisnika, to jeste 29 mladih je ostvarilo pravo na sredstva razvojne agencije i dodijeljen je iznos od 152.000 konvertibilnih maraka, što je za 100.000 konvertibilnih maraka bio veći iznos nego u 21. godini kada smo prvi put raspisali taj javni poziv, što mogu da kažem da je 21. do 22. godine doživilo ekspanziju u prijavama za mlade koji su, hajde reći, da su se odvažili da da osnuju svoj neki biznis i gdje je agencija izašla u susret i podržala te njihove projekte. 2023. godine imali smo 80 prijava mladih, što nam je dalo za pravo da možemo slobodno da kažemo da je razvojna agencija taj projekat, hajde da kažem, promovisala i da je pomogla mlade, gdje smo imali 37 potpisanih ugovora, a dodijeljeni iznos je rekordan, bio od 196.000 konvertibilnih maraka. Razvojna agencija je nastavila sa raspisivanjem tog javnog poziva u 24. godini, gdje je dodijeljen iznos od 126.000 konvertibilnih maraka na 26 korisnika. Sa svim korisnicima koji su ostvarili prava na sredstva putem javnog poziva, potpisani su ugovori na nivou godine dana, gdje su ti mladi bili tim ugovorima uslovljeni da moraju da se odazivaju na obuke koje je raspisivala javna razvojna agencija. Te obuke su bile raspisivane na nivou godine u tri termina. Mladi su putem tih obuka bili obučavani, apliciraju na drugim javnim pozivima od drugih institucija, gdje smo na neki način pokušali da i tim edukacijama usmjerimo i da im olakšamo pisanje projekata i da im olakšamo njihovo poslovanje na području grada Bijeljine. Svi mladi koji su od 21. godine do 25. godine dobili sredstva od razvojne agencije i dalje su aktivni na tržištu, tako da smatram da je razvojna agencija dosta uticala na razvoj omladinskog preduzetništva. Razvojna agencija je planirala u 2025. godini da obučava tek svršene srednjoškolce, da im organizuje obuke u preduzetništvu, da bi oni mogli što lakše da organizuju se u svom biznisu, da bi mogli što lakše da osnuju svoje preduzetničke radnje i da se ostvare u svom nekom, svojoj nekoj ideji u preduzetništvu. Razvojna agencija je planirala programom rada za 2026. godinu da potpiše memorandume o saradnji sa Fakultetom poslovne ekonomije, sa Fakultetom, Ekonomskim fakultetom Pale i sa Tehničkom školom u Bijeljini. Potpiše memorandume o saradnji gdje bi mi na osnovu tih memoranduma o saradnji sprovodili obuke svršenih studenata i srednjoškolaca.
1: Prema riječima šefa odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina, Ankice Todorović, ovaj odsjek već godinama radi na jačanju mladih kroz različite projekte kako bi lakše pronašli zaposlenje nakon završene srednje škole, odnosno fakulteta.
2: Unapređenje i usklađivanje procesa srednjeg stručnog i tehničkog obrazovanja sa potrebama tržišta rada nam je nekako u fokusu bilo kroz godine i pokazalo se zaista da daje dobre rezultate. To smo radili kroz modifikacije nastavnog plana i programa. Ja ću navesti jedan od posljednjih primjera koje smo radili. Prošle godine završili ovaj projekat jedan koji se tiče IT obrazovnih profila. Radili smo sa Tehničkom školom Mihajlo Pupin u Bijeljini, gdje smo jačali kapacitete profesora i učenika, unaprijedili uslove za izvođenje praktične nastave za IT obrazovne profile kroz savremeno opremanje dva IT kabineta, ali i organizovanje praktične nastave kod poslodavaca, što se radilo u saradnji sa IT kompanijama sa područja grada Bijeljina. I u suštini bi trebalo istaći da to ranije nije bilo i nije ni danas u nastavnim planovima i programima, da učenici idu u kompanije na praktičnu nastavu. Smatrali smo da je to jako značajno i istraživanjem koje smo radili sa IT kompanijama ustanovili smo da bi to bilo jako značajno. Zatim ih animirali, spojili sa školom i imali smo rezultat da završni razredi dva smjera IT obrazovnih profila idu na praktičnu nastavu IT kompanije, što se pokazalo jako dobrim, jer

0: Replay. Fotografija je mnogo više od pritiska na okidač. Ona je način posmatranja svijeta, bilježenja emocija i pričanja priča bez riječi. Mladi fotografi danas kroz svoje objektive hvataju trenutke koje mnogi ne primijete, pretvarajući svakodnevicu u umjetnost. Tajma Tirodemić je razgovarala s mladom fotografkinjom Nađom Pandur o inspiraciji, izazovima i snovima koji stoje iza njenih fotografija. Pa poslušajmo ih.
1: Pozdrav Nađa. Kako izgleda svijet kroz oči jedne mlade fotografkinje? Što prvo primijetiš, a drugi možda ne vide?
2: Mislim da kroz fotografiju počneš gledati svijet malo sporije i pažljivije. Ja prvo primijetim emociju i atmosferu između ljudi, čak i kada ništa ne govore. Nekad je to samo nečiji pogled, način na koji neko drži drugu osobu za ruku, a svjetlo kako pada na nečije lice. Ljudi često misle da fotograf prvo vidi kadar, a meni su uvijek važni osjećaj koji se dešavaju unutar tog kadra. Mislim da baš te male, neprimjetne stvari čine uspomene stvarni i vrijedni.
1: Postoji li fotografija koju nisi objavila, a koja te zapravo znači najviše?
2: Postoji mnogo takvih fotografija, nekad baš one koje ostanu privatne, nekako nose najveću emociju jer nisu nastale zbog estetike ili društvenih mreža, nego zbog iskrenog trenutka koji se desio samo jednom. Ono što je zanimljivo je da često fotografije koje najviše volim zapravo nikad ne završe na Instagramu, niti vidi veliki broj ljudi. Nekad nisu tehnički ni savršene, nekad nisu ni trendy, ali nose emociju koju je teško objasniti. Mislim da fotografija ne mora uvijek biti savršena da bi bila važna. Nekada je dovoljno da te podsjeti na osjećaj koji si ima u tom trenutku i upravo zbog toga neke slike ostanu samo moje.
1: Koliko je hrabrosti potrebno da mladi čovjek danas svoj hobi pretvori u ozbiljan kreativni put?
2: Mislim da je potrebno mnogo hrabrosti, posebno danas kada živimo u vremenu stalnih poređenja. Na društvenim mrežama često vidimo samo završni rezultat, ali rijetko sav trud, odricanje, nesigurnosti koje stoje iza toga. Pretvoriti hobi u ozbiljan kreativni posao znači odlučiti se za put na kojem nema mnogo garancija. U početku ne znaš ni hoće li ljudi prepoznati tvoj rad, hoćeš li pronaći svoje mjesto na tržištu ili moći živjeti od onoga što voliš. Mislim da najveća hrabrost nije u samom talentu, nego u tome da nastaviš raditi i onda kad sumnjaš u sebe, svaki kreativac se barem jednom zapita da li je dovoljno dobar, da li je donio ispravnu odluku ili da li bi bilo lakše odabrati sigurniji put, a upravo tim trenucima nastaje razlika između hobija i profesije. Kada odlučiš nastaviti učiti, stvarati i vjerovati u radu, svom radu uprkos strahu. A često takvi rizici se glavnom isplate, barem ja tako vjerujem. Kada radiš nešto što iskreno voliš, svaki uspjeh ima posebnu težinu, a svaki izazov nosi priliku za rast. Nije uvijek lahko i sigurno nije uvijek romantično kako to izgleda sa strane, ali postoji nešto vrlo vrijedno u tome da gradi život oko onoga što te zaista ispunjava. Zato mislim da je potrebno mnogo hrabrosti, ali i mnogo ljubavi prema onome što radi, jer upravo ta ljubav je najčešći razlog zbog kojeg ne odustaješ.
1: Imaš li kadar koji si uhvatila slučajno, a postao ti jedan od omiljenih?
2: Naravno, imam i mislim da su upravo takvi kadrovi često najposebniji. Nekad planiram fotografiju satima i onda se najljepši trenutak desi potpuno spontan. Volim kada ljudi zapravo zaborave da su ispred kamere i samo budu svoji. Tako nastaju najljepše fotografije koje imaju život u sebi i koje ne možeš namisliti ni ponoviti. Tako da upravo te spontane fotografije najduže pamtim.
1: Što pokušavaš prenijeti ljudima kroz svoju fotografiju osim same slike?
2: Najviše pokušavam prenijeti osjećaj i atmosferu trenutka. Naravno da mi je važno da fotografija bude estetski lijepa, ali vjerujem da dobra fotografija mnogo više vrijedi od same vizualne privlačnosti. Volim kada fotografija može zaustaviti nekoga na nekoliko sekundi i prebuditi tu emociju, uspomenu ili osjećaj povezanosti, čak i kod osobe koja ne poznaje ljude na njoj. Danas smo jako svakodnevno okruženi hiljadama slika i čini mi se da više ne pamtimo nužno one koje su tehnički savršene, nego one zbog kojih smo nešto osjetili. I upravo zato me najviše privlači iskreni trenuci. A takve stvari se ne mogu uvijek objasniti, ali se mogu osjetiti i kroz svoj rad želim sačuvati ono što je stvarno i voljela bi da moje fotografije ljudima čak i nakon mnogo godina vrate osjećaj trenutka koji su živjeli, da ih posjete kako su tada osjećali, koga su voljeli, čemu su se smijali i šta im je bilo važno. Ako fotografija uspije probuditi takvu emociju, onda mislim da je ispunila svoju svrhu. Tako da voljela bih da moje fotografije budu mnogo više od lijepe slike za Instagrama i da budu uspomena koja ima vrijednost i onda kad prođu i trendovi godine i svakodnevna buka koja nas okružuje.
1: Da možeš napraviti jednu fotografiju koja bi obišla svijet, šta bi na njoj bilo?
2: Mislim da bi to bila fotografija koja prikazuje nešto vrlo jednostavno, ali univerzalno ljudsko. Vjerujem da ne bi bilo to neki spektakularni prizori, niti nešto što se događa jednom u životu. Prije bih izabrala iskren trenutak između ljudi. Danas smo često okruženi sadržajem koji pokušava šokirati, impresionirati ili privući pažnju nekoliko sekundi. Ipak, po mom mišljenju, fotografija koja najduže ostaje s nama je često ona najtiša, ona koja nas podsjeti na nekakoga volimo, na osjećaj doma, na trenutak u kojem smo bili istinski sretni. Tako da kada bih mogla napraviti jednu takvu fotografiju koja bi obišla svijet, voljela bi da to bude upravo tako. Ona koja ljude ne bi ostavila bez daha zbog nekog spektakla, nego zbog emocije koju je u njima probudila.
1: Koliko fotografija danas može promijeniti način na koji gledamo sebe i druge?
2: Mislim da fotografija može znatno utjecati na način na koji vidimo sebe i svijet oko sebe. Često tek na fotografijama primijetimo detalje koje u svakodnevnoj žurbini ne primjećujemo i također nam ponekad omogući da zastanemo i sagledamo stvari iz drugačije perspektive. Također kroz fotografiju poznajemo i ljude i mjesta i načine života koje nam su nam možda potpuno nepoznati. Onda mogu približiti različita iskustva i podsjetiti nas koliko smo zapravo uprkos svim razlikama slični u mnogim stvarima. Zato mislim da je fotografija nije samo zapis jednog trenutka, nego i način na koji proširimo vlastiti pogled na svijet.
1: Koji ti je bio trenutak kada si prvi put osjetila da ovo je ono čime želim da se bavim?
2: Nije postao jedan konkretan trenutak, nego niz situacija iz kojeg sam počela primjećivati reakciju ljudi na svoj rad. Kako sam više radila s klijentima, vidjela sam da fotografije koje nastaju za njih zaista ostavljaju snažan dojam i da ljudi iskreno oduševe sa onim što vide. Tada sam prvi put počela razmišljati o fotografiji ne samo kao hobiju, nego kao o nečemu što ima stvarnu vrijednost i za druge ljude. Posebno mi je značilo kada bi mi ljudi nakon snimanja rekli da su im fotografije ljepše nego što su očekivali ili kada bi mi se vraćali sa povjerenjem za naredne projekte. I u tim trenucima sam shvatila da ovo što radim zaista ima smisla i da me zapravo vodi u pravom smjeru.
1: Kada jednog dana pogledaš svoj rad iza sebe, po čemu želiš da te ljudi pamte, odnosno tvoje fotografije?
2: Voljela bi da i pamte po iskrenosti i emociji. Nikako po trendovima ili nekom savršenstvu, nego po osjećaju koji ostaje nakon što pogledaju tu fotografiju. Najljepši kompliment mi je kad mi neko kaže da kroz moje slike osjetio toplinu ili da ih podsjeća na neki stvarni život i taj trenut. Mislim da je to ono što želim da ostavim iza sebe.
1: Šta te inspiriše više? Ljudi, emocije, gradovi ili oni sasvim obični trenuci?
2: Očito me najviše inspirišu obični trenuci i emocije. Gradovi mogu biti prelijepi i inspirativni, a ono što meni uvijek ostane u sjećanju jesu ljudi i njihove male svakodnevne priče. Inspiraciju često pronalazim u nečemu što većina ljudi možda ne bi ni primijetila. To su jutarnje svjetlo u sobi, porodica okupljena za stolom, neki trenutak kad neko zaplače od sreće, a dodir ruke i slično. Mislim da su najljepše stvari uglavnom vrlo jednostavne. Zato sam se i odlučila baviti fotografijom vjenčanja, jer tu zapravo imam priliku da budem najbliža tim emocijama i tim svim malim, ali važnim trenucima koji se dešavaju jednom danu.
1: Nađa, hvala još jednom na razgovoru. Kroz ovaj razgovor postaje jasno da fotografija nije samo hobi ili profesija, već način izražavanja i povezivanja s ljudima. Svaka fotografija nosi dio autorove priče, emocije i pogleda na svijet, ostavljajući trag koji nadilazi sam trenutak nastanka. Upravo zato fotografija ostaje jedan od najmoćnijih načina da sačuvamo uspomene, prenesemo poruke i drugačije pogledamo svijet oko sebe. Dolenski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: Cilj udruženja je jačanje kulturne scene i stvaranje prostora u kojem umjetnost postaje dostupna svima. Za omladinski program BH Radija 1 razgovarali smo sa Rebekom Abdagić iz udruženja ProArt BH. Kako je nastalo udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti ProArt BH i koja je njegova osnovna misija?
1: Udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti ProArt osnovano je 2022. godine sa ciljem afirmacije svih vrsta umjetnosti bez izuzetka, a naročito sa ciljem stvaranja projekata i kulturnih sadržaja za djecu i mlade.
0: Koje projekte ili aktivnosti biste posebno izdvojili u dosadašnjem radu?
1: Od osnivanja pa do danas udruženje ostvarilo jako puno značajnih i uspješnih projekata od kojih bi izdvojili likovno takmičenje za djecu osnovnoškolskog uzrasta sa temom Kiketove pjesme kroz dječje oči. Tematika su bile pjesme poznatog bosansko-hercegovačkog muzičara i TV voditelja Mirsada Abdagića Kiketa, koje su djeca interpretirala kroz svoj vlastiti likovni izraz, pa je ovaj projekat rezultirao izložbom koja je bila postavljena u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a najbolja tri rada su i nagrađena. Drugi značajan projekat udruženja je izdanje Dječja pjesmarica Kiketovih 33 sa odabirom 33 najljepše pjesme iz višedecenijskog djelovanja. Treći značajan projekat će se desiti ove godine, nećemo još odavati puno detalja o njemu. Publiku u Sarajevu očekuje vrlo interesantna postavka sa nekako i historijsko-umjetničkim aspektom, a ovaj izložba će biti postavljena u Historijskom muzeju BH u mjesecu novembru i decembru. Uskoro ćemo na našim stranicama na Facebooku i Instagramu objaviti više detalja o tome. Udruženje inače kroz čitavu godinu ostvaruje i ovaj promociju reciklaže i ponovne upotrebe predmeta, kako odjevnih tako i upotrebnih, kroz mini buvljake i markete koji promovišu također i izradu rukotvorina, a u njima najviše naravno učestvuju mladi do 35 godina, što u stvari predstavlja jako lijep sadržaj, naročito što se ovi marketi dešavaju vikendima, pa posjetitelji jel mogu u nekoj opuštenoj atmosferi i da porazgovaraju sa članovima udruženja o tome šta oni zapravo stvaraju, šta ih inspiriše i učestvovati jeli, aktivno u tim nekim našim projektima i radionicama, čak i redizajna odjeće, čime se promoviše jeli, reciklaža.
0: Koliko je podrška zajednice i institucija važna za realizaciju kulturnih projekata?
1: Udruženje se kao i sva druga udruženja većinom financira putem javnih poziva resornih ministarstava, što je u posljednjim godinama se pokazalo prilično teškim i izazovnim poslom, obzirom na to da su procedure za prijave na javne pozive iz godine u godinu sve teže, a sredstva za kulturu sve manja, jer se prvi, nažalost, režu budžeti za kulturu i za umjetnost, ali mi se naravno nadamo da će to nekad u budućem periodu biti malo bolje i da će uslovi za djelovanje udruženja biti daleko bolja, pa će to omogućiti naravno i nama, a i građanima da imamo više kvalitetnih kulturnih sadržaja za sve generacije naših građana.
0: Promocija kulture i umjetnosti važna je za očuvanje identiteta, ali i za razvoj društva koje cijeni kreativnost i zajedništvo. Upravo kroz ovakve projekte i aktivnosti, Udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti ProArt BH nastavlja doprinositi jačanju kulturne scene u Bosni i Hercegovini. Za omladinski program BH Radija 1, Natalija Mutić.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom fudbalskom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH.

0: Rijeka Radio 1.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u Torontu protiv Kanade igra utakmicu prvog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Uoči susreta ulice Toronta preplavili su navijači Zmajeva, koji su pjesmom i zastavama stvorili sjajnu atmosferu, pružajući veliku podršku izabranicima selektora Sergeja Barbareza. Uz Bosnu i Hercegovinu i Kanadu u grupi B još su Švicarska i Katar. Utakmicu će direktno prenositi Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom BHRT saopštio je da uprkos ponudi od 1,5 miliona eura nije uspio osigurati prava na prenos svjetskog prvenstva, koja su za region pripala kompaniji Arena Sport, te je pozdravio potez Radio Televizije Federacije da građanima omogući praćenje nastupa reprezentacije na jednom od javnih servisa u Bosni i Hercegovini. Navijačka atmosfera u Bosni i Hercegovini dostiže vrhunac uoči večerašnjeg nastupa Zmajeva u Torontu. Nakon 12 godina čekanja na povratak na svjetsku fudbalsku scenu, očekivanje javnosti su velika, a navijači se nadaju uspješnom nastupu i dobrom rezultatu BH reprezentacije.
3: Pobjeđujemo 100%, 3-1, Džeko, Alajbegović i Demirović.
4: Pobjedi svakako.
5: Ja očekujem pobjedu, kao i svi mi ovdje.
6: Očekujem pobjedu.
7: Ja bih rekao Alajbegović i Džeko.
8: Pa ja očekujem prolaz grupe i još jednu utakmicu. To je bilo fenomenalno. Volio bih da bude svjetski prvak Bosna i Hercegovina, onda Francuska.
9: Nadamo se pobjedi naše reprezentacije, prolasku grupe i što dalje im plasmanu na ovom svjetskom prvenstvu.
10: Mislim da stvarno nakon dugog niza godina imamo jako dobru reprezentaciju i selektora koji je uspio da napravi jako dobru ekipu i imamo puno veće šanse nego što drugi očekivaju.
2: Policijski službenici u Kaknju uhapsili su muškarca inicijala FS nakon pretresa stana i pomoćnih objekata koje koristi, gdje su pronađeni droga, oružje, municija i novac. Oduzeto je 28 grama spida, 16,3 grama marihuane, 3 ručno pravljene puške, 360 metaka i 8040 maraka. Osumnjičeni je lišen slobode, a istraga se nastavlja pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Iranski državni mediji objavili su da je usaglašen nacrt memoranduma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji bi mogao otvoriti put ka okončanju sukoba. Dokument predviđa normalizaciju plovidbe kroz Hormuški Moreuz i postepeno oslobađanje zamrznute iranske imovine, dok će se o sankcijama i nuklearnom programu pregovarati u narednih 60 dana. Prema diplomatskim izvorima sporazum bi mogao biti potpisan već u nedjelju u Švicarskoj. Slovenija će od ponoći ukinuti privremenu graničnu kontrolu prema Hrvatskoj i Mađarskoj koja je bila na snazi od oktobra 2023. godine u skladu s odlukom vlade o ukidanju privremene kontrole na tim granicama. Policija će napustiti granične prelaze, a nadzor će biti nastavljen kroz pojačane kontrole uz granicu

i u unutrašnjosti zemlje. Slovenske vlasti poručuju da ukidanje kontrole neće uticati na nivo sigurnosti. Zenica 19 stepeni, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka 23, Mostar, Neum i Trebinje 26. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro večer. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade otvara nastup na svjetskom prvenstvu uz veliku navijačku euforiju u zemlji.
0: 8 osoba poginulo u 2 vezane saobraćajne nesreće na autoputu u Mađarskoj.
1: Donald Trump objavio da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom. Iz Irana tvrde da se radi o radnoj verziji.
0: Sutra pretežno sunčano vrijeme.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu protiv Kanade igra utakmicu prvog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Uoči susreta ulice Toronta preplavili su navijači Zmajeva koji su pjesmom i zastavama stvorili sjajnu atmosferu pružajući veliku podršku izabranicima selektora Sergeja Barbareza. Uz Bosnu i Hercegovinu i Kanadu u grupi B još su Švicarska i Katar. Utakmicu će direktno prenositi Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. A tim povodom BHRT saopštio je da, uprkos ponudi od 1,5 miliona eura, nije uspio osigurati prava za prenos svjetskog prvenstva koja su za region pripala kompanija Arena Sport, te je pozdravio potez Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine da građanima omogući praćenje nastupa reprezentacije na jednom od javnih servisa u našoj zemlji. Detaljnije će Marko Tešanović.
2: Kada je 2014. godine u Brazilu Bosna i Hercegovina nastupila na istorijskom svjetskom prvenstvu, ni slutili nismo da ćemo do narednog nastupa na velikom takmičenju morati čekati čak 12 godina. Ali dočekali smo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Torontu odigrati prvi meč ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina selekcije Kanade u okviru grupe B. Utakmica koja može donijeti mnogo toga. Bosansko-hercegovačka javnost je nestrpljiva jer bi pozitivan rezultat pružio velike šanse za prolazak u narednu fazu. Očekivanja su velika i u taboru reprezentacije, potvrdio je na zvaničnoj preskonferenciji selektor Sergej Barbarez.
3: Ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi nego odigrati dobro jer mi vjerujemo u sebe i pokušati naravno na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
2: O šansama naše reprezentacije protiv Kanade za BH Radio 1 govorio je i proslavljeni fudbaler Predrag Paja Pašić.
4: Smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nas zavisi te dalje i da najteže igrati prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše učitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka i mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima. Mislim da će imati jako puno navijača i da će im to u neku ruku malo lakša stvar, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku.
2: Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se večeras u Torontu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Argentinac Facundo Tello. Naša reprezentacija će u grupi igrati još sa Švajcarskom 18. juna te Katarom 24. ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: A navijačka atmosfera u Bosni i Hercegovini dostiže vrhunac u oči večerašnjeg nastupa Zmajeva u Torontu. Nakon 12 godina čekanja na povratak na svjetsku fudbalsku scenu, očekivanja javnosti su velika, a navijači se nadaju uspješnom nastupu i dobrom rezultatu BK reprezentacije.
5: Pobjeđujemo 100%, 3-1, Džeko, Alajbegović i Demirović.
6: Pobjedu svakako.
7: Ja očekujem pobjedu, kao svi mi ovdje.
8: Očekujem pobjedu. Ja bih rekao Alajbegović i Džeko.
9: Pa ja očekujem prolaz grupe još jednu utakmicu. To je bilo fenomenalno. Volio bih da bude svjetski prvak Bosna i Hercegovina, pa onda Francuska.
10: Nadamo se pobjedi naše reprezentacije, prolasku grupe i što dalje im plasmanu na ovom

0: svjetskom prvenstvu.
1: Mislim da stvarno nakon dugog niza godina imamo jako dobru reprezentaciju i selektora koji je uspio da napravi jako dobru ekipu i imamo puno veće šanse nego što drugi očekivaju.
2: Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto rekao je da je ukidanje roaminga zemljama Zapadnog Balkana u zemljama Evropske unije konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
3: Na online sastanku sa predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio je odluku Unije o pokretanju pregovora sa zemljama regiona. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina mora ispuniti određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, među kojima je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija. Istakao je da je u pripremi nacrt novog zakona.
2: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine počeli su radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km.
3: Iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske saopšteno je da će radove izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Rok za izgradnju je 3 godine, a riječ je o dijelu buduće veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je disciplinske odluke protiv više sudija zbog neprijavljivanja imovine na vrijeme. Sudija Osnovnog suda u Brčkom Velibor Milićević kažnjen je smanjenjem plate od 40% na 12 mjeseci, dok su sutkinje Dubravka Vidović i Amira Merdić kažnjene istom mjerom u trajanju od 10 mjeseci. U vladi Tuzlanskog kantona potpisan je sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između Ministarstva zdravstva i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. Dogovorom je korigovan koeficijent složenosti rada, pa će od 1. septembra ljekari imati povećane koeficijente, dok satnica ostaje 3,20 maraka.
2: Članovi Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su protestnu šetnju do kantonalne vlade, zahtijevajući povećanje plata i bolje uslove rada. Iza sindikata navode da štrajk upozorenja traje od početka juna, dok je vlada podnijela tužbu za njegovu zakonitost. Protesti će, kako poručuju, biti nastavljeni do ispunjenja zahtjeva. Govore predsjednik sindikata. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i službenica kantonalnog suda Dragana Leko.
4: Mislim da je to jedan pogrešan način kako se rješavaju problemi u našoj županiji. Mišljenja smo da je ponajprije treba pronaći svaki mogući način za socijalni dijalog, ali evo, nažalost, vlada pokušava, mi pretpostavljamo, sa ovom tužbom kupiti vrijeme, jer izbori su jako blizu, godišnji odmori su također blizu, ali bez obzira na sve, naš sindikat neće odustati od svojih namjera da ostvari svoje naknade, svoje prava, jer smatramo da imamo pravo i da zaslužujemo poseban status državnih službenika i namještenika pravosuđa u našoj županiji, ali isto tako i na nivou federacije.
5: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu, za naš mukotrpan rad. Prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem. Mi samo tražimo to. Vlada nam poručuje da nas razumije, ali nema sredstava za nas. To poručuju oni koji 2 mjeseca zarade našu godišnju plaću.
3: Okružni privredni sud u Prijedoru otvorio je stečaj u prijedorskom rudniku Nova Ljubija i imenovao Ljiljanu Mandić za stečajnog upravnika. Povjerioci su pozvani da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja, dok su ispitno i izvještajno ročište zakazani za 21. august. Sedam osoba je poginulo, a 2 su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći na autocesti M1 u zapadnoj Mađarskoj, nedaleko od grada Đer, kada je minibus udario u kamion zaustavljen zbog ranije nesreće. Prethodno je na istom mjestu došlo do sudara kamiona i građevinskog vozila, u kojem je jedna osoba poginula, što je izazvalo zastoj u saobraćaju. Prema policijskim navodima u nesreći su stradali strani državljani, a sva vozila su imali moldavske registarske oznake. Istraga je u toku.
2: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom, dok iz Irana poručuju da je riječ o radnoj verziji prijedloga. Iranski državni mediji istovremeno navode da je usaglašen nacrt memoranduma između Irana i SAD-a koji bi mogao otvoriti put ka okončanju sukoba. Dokument predviđa normalizaciju plovidbe kroz Hormuški moreuz i postepeno oslobađanje zamrznute iranske imovine, dok bi se o sankcijama i nuklearnom programu pregovaralo u narednih 60 dana. Prema diplomatskim izvorima, potpisivanje sporazuma moglo bi se desiti već u nedjelju u Švicarskoj. Igor Božović.
0: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na događaju u Ovalnom uredu objavio kako je mirovni sporazum s Iranom dogovoren i spreman za potpisivanje. Ključna točka, prema njegovim riječima, tiče se nuklearnog programa. Izrazio je mišljenje da su najnovije američke vojne prijetnje vjerojatno pomogle u bržem rješavanju ovog pitanja.
6: Upravo smo postigli sjajnu nagodbu oko rata s Iranom. To ćemo, ovisno o dovršetku dokumenata, završiti u idućih nekoliko dana. Vjerojatno ćemo imati potpisivanje, možda u Europi. I to je sjajna stvar. Burza je porasla za 1000 bodova, to znači da im se sviđa dogovor. Cijena nafte je pala, nafta će početi padati, mislim čak i niže nego što je bila prije nego što smo imali. A kad nafta padne, sve ostalo pada. I što je najvažnije, imamo dogovor da Iran nikada neće imati nuklearno oružje.
0: Iz Teherana odgovaraju kako je mirovni proces trajao bez prestanka, uglavnom zahvaljujući stranim izaslanstvima poput Pakistana, ali da trenutna verzija teksta nije ništa bliže sporazumu nego raniji prijedlozi. Esmail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
7: Što se tiče trenutnog statusa, diplomatski proces je trpio zbog nezakonite američke agresije protiv naše zemlje. Posrednici Pakistan i Katar i dalje su aktivni. Kada je riječ o samom tekstu, mogu reći da je on uglavnom usaglašen. Mi radimo svoj posao kako na samom sporazumu, tako i na detaljima te tekstu. Onoga trenutka kada dođemo do zaključka koji štiti interese iranskog naroda, to ćemo jasno i objaviti.
0: Ipak iranski mediji pozitivno pišu o točkama sporazuma koje su sada u potpunosti objelodanjene. Sjedinjene Države trebale bi odmah obustaviti napade i prestati se miješati u pitanje unutarnjeg uređenja Irana, kao i trenutno se povući sa iranskih granica. Sporazum uključuje postupno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Plan je i djelomično povlačenje sankcija na izvoz nafte te 300 milijardi dolara za obnovu Irana, kao i oslobađanje najmanje 12 milijardi iranskih novčanih zaliha u međunarodnim bankama. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 19 stepeni, Sarajevu i Tuzli 20, Trebinju 22, Banja Luci 24, Neumu 25 i u Mostaru 26 stepeni.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviše dnevna do 30 stepeni. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Brodi i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
2: Na kraju smo emisije još jednom važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade otvara nastup na svjetskom prvenstvu uz veliku navijačku euforiju u zemlji.
3: 8 osoba poginulo u 2 vezane saobraćajne nesreće na autoputu u Mađarskoj.
2: Donald Trump objavio da su usvojene završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom. Iz Irana tvrde da se radi o radnoj verziji.
3: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
8: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
9: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz autorskog opusa Selvera Pašića.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u Torontu protiv Kanade igra utakmicu prvog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Uoči susreta ulice Toronta preplavili su navijači Zmajeva, koji su pjesmom i zastavama stvorili sjajnu atmosferu, pružajući veliku podršku izabranicima selektora Sergeja Barbareza. Uz Bosnu i Hercegovinu i Kanadu u grupi B još su Švicarska i Katar. Utakmicu će direktno prenositi Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom BKRT saopštio je da uprkos ponudi od 1,5 miliona eura nije uspio osigurati prava za prenos svjetskog prvenstva, koja su za region pripala kompaniji Arena Sport, te je pozdravio potez RTVA Federacije da građanima omogući praćenje nastupa reprezentacije na jednom od javnih servisa u Bosni i Hercegovini. Navijačka atmosfera u Bosni i Hercegovini dostiže vrhunac u oči večerašnjeg nastupa Zmajeva u Torontu. Nakon 12 godina čekanja na povratak na svjetsku fudbalsku scenu, očekivanje javnosti su velika, a navijači se nadaju uspješnom nastupu i dobrom rezultatu BH reprezentacije.
1: Pobjeđujemo 100%, 3-1, Džeko, Alajbegović i Demirović.
2: Pobjedu svakako.
3: Ja očekujem pobjedu, kao i svi mi ovdje.
4: Očekujem pobjedu.
5: Ja bih rekao Alajbegović i Džeko.
6: Pa ja očekujem prolaz grupe i još jednu utakmicu. To je bilo fenomenalno. Volio bih da bude svjetski prvak Bosna i Hercegovina, pa onda Francuska.
7: Nadamo se pobjedi naše reprezentacije, prolasku grupe i što dalje im plasmanu na ovom svjetskom prvenstvu.
8: Mislim da stvarno nakon dugog niza godina imamo jako dobru reprezentaciju i selektora koji je uspio da napravi jako dobru ekipu i imamo puno veće šanse nego što drugi očekivaju.
0: Slovenija će od ponoći ukinuti privremenu graničnu kontrolu prema Hrvatskoj i Mađarskoj, koja je bila na snazi od oktobra 2023. godine, u skladu s odlukom vlade o ukidanju privremene kontrole na tim granicama. Policija će napustiti granične prelaze, a nadzor će biti nastavljen kroz pojačane kontrole uz granicu i unutrašnjosti zemlje. Slovenske vlasti poručuju da ukidanje kontrole neće uticati na nivo sigurnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
9: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
10: BH Radio 1 sportski program. Glas mundijala na BH Radio 1.

0: 20:05, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, evo nas na početku drugog izdanja naše sada već redovne emisije Glas Mundijala. Redovne od jučer pa do 19. jula.
1: Dobro večer i od mene srdačan pozdrav, evo još nekih 55 minuta do onoga što sa nestrpljenjem očekujemo još od onog 31. marta i od kraja utakmice finala baraža protiv Italije kada smo slavili plasman na svjetsko prvenstvo. Evo, dočekali smo to svjetsko prvenstvo, dočekali smo i taj dan, ovaj 12. junski dan, a čekamo 21 sat kada će naša reprezentacija se suprotstaviti jednom od domaćina ovog šampionata, selekciji Kanade.
0: Za mix pultom Jasenko Bajramović, u studiju Adan Ljubović, Darko Đerić, ovo je ekipa koja će vas voditi kroz ovu izdanje emisije Glas Mundijala BH Radija. Jedan, očekivanja su velika, jedna, evo danas smo vidjeli šta može na nogomet. Jedna, rekli bi obična igra, ali nije obična, vrlo je neobična i vrlo posebna, vrlo autentična. Ono što ne može ni politika, ni religija, ma ne može ni droga, ovo danas sve što smo vidjeli na ulicama Sarajeva je zaista nevjerovatno. Siguran sam da je, pa kažem, siguran sam da je tako i u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, bukvalno, što bi se reklo, od portira do ministra vanjskih poslova, svi su u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Tako je, zaista divna atmosfera u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Evo, mi smo svjedočili onome što se dešava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ulica, divan dan nakon one jučerašnje kiše, eto i nebo nam se smilovalo, ponudilo nam taj lijepi ugođaj, a grad je bio prepun zaista i gotovo svi ili velika većina ljudi su imali neka obilježja, navijačka obilježja naše reprezentacije, pa i mnogo ovih stranih gostiju koji su došli u Sarajevo u ovo doba i vjerovatno nisu baš došli da gledaju utakmice svjetskog prvenstva, nego su se eto zadesili sticajem okolnosti tu, su također sa tim obilježjima i to je nešto što zaista pruža izuzetno lijepu sliku glavnog grada Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine općenito, a ono što vidimo u Torontu je zaista nestvarno. Desetine hiljada navijača Bosne i Hercegovine preprave su ulice ovog kanadskog grada i Darko, čini mi se da su opravdana strahovanja domaćih da će biti u podređenom položaju na stadionu koji prima najmanje gledalaca od svih stadiona na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Ja sam jučer govorio kroz program BH Radio 1 da sam skeptik što se tiče toga da će naši navijači uspjeti da dobiju taj veći dio kontingenta ulaznica za ovu prvu utakmicu u našoj B grupi, samo zbog toga što je domaćin Kanada i što su naravno njihovi navijači imali to prvenstvo kupnje ulaznica, ali domišljatost bosansko-hercegovačkog čovjeka
1: je bezgranična.
0: Pokazala se na djelu i ovoga puta. Uspjeli smo doći, čini mi se, do velikog, velikog broja ulaznica i neka vas ne začudi ako večeras vidite kadrove kao da se igra na nekom stadionu u Bosni i Hercegovini. Jasno da Kanađanima nogomet nije sport broj 1, ali činjenica je da su organizatori, bolje rečeno, su organizatori svjetskog prvenstva, morala je tu ljestvicu podići malo više. Hokej, košarka su sigurno ispred nogometa, ali činjenica da su Kanađani, ono što bi se rekao, poprilične patriote, uslov događaj planetarne veličine ili planetarnog karaktera je u njihovoj zemlji, to bi trebao biti dovoljan poziv da ispune stadion, ali čini mi se da će večeras biti ipak u podređenom položaju, ali za nas je bitnije da u podređenom položaju budu dole, niže, na zelenom travnjaku.
1: Da, evo, ali da se zadržim malo na ovome, Kanada je zaista sportska nacija i jako mnogo polaže u sport, a nogomet im je u usponu u posljednje vrijeme, eto, dočekali su oni neku generaciju ovih emigranata, tako da kažem, koji su stasali u sjajne nogometaše i svakako da će vodriti svim srcem i svom snagom vlastitu reprezentaciju, ali evo, malo smo pričali i prije ulaska u studio, a sinoć je to, jučer u stvari je spomenuo to Ermedin Demirović, kada je rekao da mu se čini da nema puno zemalja u svijetu koji imaju takve navijače, koji se svuda nalaze i svuda daju podršku svim našim selekcijama, nogomet je naravno nešto posebno. Bosna i Hercegovina je mala zemlja sa 3,5 miliona stanovnika, ima veliku dijasporu, ali ne toliko veliku koliko imaju neke druge zemlje, pa opet ne vidimo takve slike kada igraju te reprezentacije tih zemalja, ali ovo što se dešava od kraja one utakmice protiv Italije, opet je spominjem, pa do sada, do danas je zaista onako nerealno i nadrealno i brojne su reakcije iz regiona, rekao bi, a iz svijeta, zaista naša reprezentacija je plasmanom na svjetsko prvenstvo i eliminacijom, pogotovo Italije, dobila nevjerovatnu vidljivost, ne samo reprezentacija, dakle kroz reprezentaciju i država Bosna i Hercegovina, i mnogo manje se ova protekla dva mjeseca govori

0: o nekim drugim stvarima, eto, imali smo tu sagu oko visokog predstavnika, ali sve to nekako palo u drugi plan kako se približavalo svjetsko prvenstvo, a čini mi se da sve doživljava kulminaciju večeras ili će doživjeti za nekih 50 minuta.
1: Kad su pitanje navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, evo nikako da se odmaknemo od te teme, a jer smo opčinjeni onim snimcima koji danas stižu sa svih strana, ljudi razreganih, nasmijanih, sa zastavama, obilježjima Bosne i Hercegovine, ona krilatica koju često pominjemo, daleko od očiju, daleko od srca, ne važi u tom smislu, čini se da smo što smo dalji od Bosne i Hercegovine, da je ta ljubav još veća.
0: Pa je nekako, da parafraziram Edina Džeku koji je u jednoj poruci koju je uputio, rekao da ga je karijera odvela van Bosne i Hercegovine, da je djetinjstvo proveo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, prve fudbalske nogometne korake tu načinio, počeo karijeru i onda 20 godina igrao van Bosne i Hercegovine, ali da mu se čini što je duže van Bosne i Hercegovine, sve je snažnija ta veza i da najviše voli kada dođe ovdje, kada okusi maminu hranu, kada vidi stare prijatelje, a kada obuče dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, srcem onda najjače kuca.
1: To bi se moglo lako preslikati na reprezentaciju našu. Tu je dosta mladih igrača koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini.
0: Čak i ne neki govori naš jezik, baš
1: neki
0: najbolje.
1: Će reći što gore, govore naš jezik, to se više zalažu na terenu za dres Bosne i Hercegovine. Naravno, nećemo to uzeti kao istinito pravo, a večeras naravno očekujemo da svi daju svoj maksimum. Postoji li veći motiv za jednog igrača nego svjetskog prvenstva?
0: Dakle, velika su očekivanja, evo, to dijelimo svi, naravno, i kada smo saznali da ćemo biti u toj grupi B i kada smo saznali da ćemo igrati protiv Kanade, Švicarske i Katara, da će naša reprezentacija igrati, nekako smo već počeli kalkulacije kako bi mogli do naredne faze, do nokaut runde, i nekako su rasla ta očekivanja, rasta je optimizam koji ne želimo ni malo umanjiti, ali treba tu naravno biti neka doza opreza, ne trebamo se zanositi da je sada naša reprezentacija recimo favorit u duelu sa Kanadom, iako mi volimo misliti da smo bolji nogometaši od Kanađana, ali oni su realno bolji na FIFA-noj rang listi i ova večerašnja utakmica može mnogo toga donijeti, ali ne znači da može mnogo toga i odnijeti, jer preostaju još dvije utakmice, sistem takmičenja je takav da vjerovatno i sa tri boda, jednom pobjedom uz jednu pristojnu gol razliku se može izboriti plasman u narednu rundu takmičenja, a mislim da evo vrijeme je da saopćimo i slušalcima sastav, dakle, naše reprezentacije i Kanadske, naravno i ovih prvih 11, i mislim da je malo, čini mi se, ako dijeliš moje mišljenje, selektor Barbarez i kalkulisao i želi malo rasporediti te snage naše reprezentacije kroz cijeli ovaj početni dio turnira.
1: Evo gledam, upravo su dvije reprezentacije ističale na travnjak u stadionu u Torontu. Gledam prije svega tribine, mada su ove stolice crvene, pa onako stiče se malo pogrešan utisak da tu ima dosta crvenog na tribinama, ipak ta boja preovladava za sada. Vidjet ćemo ovaj dio tribina koji nije bio u kadru kamere maločas, tu bi trebali na tim sektorima biti smješteni navijači naše reprezentacije, reditelji i kamermani ovog prenosa na ovom zagrijavanu ciljaju koga drugog nego Edina Džeku. Međutim, Adnane, Edina neće biti u startnoj postavi.
0: Relativno očekivan, mislim relativno očekivan, jer Edin Džeko imao tu neugodnu povredu upravo u posljednjim trenucima utakmice protiv Italije, koju se rado sjećamo i rado je spominjemo. Imao je taj period oporavka, zaigrao je za Schalke u finišu sezone u Cvajti, izborio zajedno sa Katićem i plasman u Bundesligu. Međutim, Edin Džeko ima 40 godina, iako je zaista u sjajnoj fizičkoj i psihičkoj kondiciji, ipak godine čine svoje i vjerujem da je Sergej Barbarez imao to u vidu i da je svjesno poštedio Edina Džeku. Mada je sinoć Barbarez na preskonferenciji rekao bi nagovijestio da bi mogao biti Džeko u početnoj postavi, rekao je tu je Džeko sa nama, vidjet ćemo šta će biti, ali u konkurenciji za sastav ipak evo nije u prvih 11 i još jedno tu iznenađenje.
1: Da, Kerima Lajbegovića nema u startnih 11, vjerojatno su u pitanju njegove godine, imaće naravno Kerim svoju šansu, to sam 100%.
0: Obrnuto od Džeke, on je premlad.
1: Da, on ima

0: 20 godina i siguran sam da će nastupiti u ovoj utakmici. Evo, gotovo mogao bi neke novce staviti na kladionice da će ući Kerim Alajbegović u drugom poluvremenu. Ostalih izmjena i iznenađenja nema, dakle na golu je Nikola Vasilj, štoperski tandem Katić Muharimović, tu nije bilo nikakve potrebe za bilo kakvim pokusima, Dedić desno, Kolašinac lijevo, također potpuno očekivano, ispred Bašić i Tahirović, čekalo se samo da se čuje kakve su vijesti sa Šunjićem, kada su stigle one negativne, znamo se da će Ivan zauzeti tu poziciju. Lijevo je Memić, desno Bajraktarević, u napadu Demirović i Lukiće. Posebno bih želio da malo ovaj prokomentarišeš napadački tandem. Ispade da ove sparing utakmice koje smo imali nisu bile baš bezveze.
1: Da, da, eto i ovo Lukić je dobio minute i protiv Sjeverne Makedonije, bio je starter u utakmici u St. Louisu protiv Paname, sasvim solidno odigrao tu utakmicu. Ovo Lukić je zaista prošle sezone briljirao u rumunjskom šampionatu, prije toga se dokazao i u našem šampionatu u dresu borca, jedan mlad, modern napadač, rekao bi sličnih karakteristika kao i Ermedin Demirović, i vidjet ćemo kako će se njih dvojica nadopunjavati. Lično mislio sam ako ne bude Džeke da možda ćemo igrati u malo drugačijoj formaciji sa samo jednim istorijnim napadačem Demirovićem, malo zatvorenije u sredini, no evo, Sergej Barbarez je odlučio da ide onako od prve, što se kaže, na sve ili ništa, ili da onim nekim, onom nekom napadačkom formacijom pokuša parirati Kanađanima. A ko igra za Kanađane?
0: E, za Kanađane.
1: Znamo li?
0: Maxim Krpeo, dakle, golman Orlando City-a, on će braniti, tu nema nikakvih iznenađenja, on je startna jedinica u kanadskoj reprezentaciji, štoperski par Lik De Forge iz Denver City-a, dakle, čovjek nastupa u belgijskoj drugoj ligi, drugi štoper je mnogo poznatiji, mnogo zvučnije ime, Derek Cornelius, štoper Olimpika iz Marseja, na boku sa brojem 22, Richie Larry, broj 22, 31 godina, vrlo iskusan, jedan od igrača sa velikim brojem nastupa za kanadsku reprezentaciju i, što bi se reklo, lokalni momak, igra za ekipu Toronta. Na desnoj strani sa brojem 2 Alistair Johnstone, to je vrlo poznato ime, on nastupa na starom kontinentu i to u jednom vrlo jakom klubu, u novom prvaku Škotske u ekipi Celtica. Sa brojem 11 na lijevom boku igrač je Liam Miller, igrač Hull City-a, sa igrač, dakle, našeg čovjeka koji igra u Hull City-u i našeg trenera koji trenira Hull City, sa brojem 7
1: Sergej Jakirović,
0: sa brojem 7 Steven Eustachio, on je inače i vicekapiten, što bi se reklo, ove ekipe, također igra u Sjedinjenim Američkim Državama za ekipu Los Angelesa, onda je vjerojatno njihov najpoznatiji, najbolji igrač, barem na sredini terena, Ismail Kone, 23-godišnji nogometaš sa Suola, i on dijeli slačionicu sa Muharemovićem u ovom talijanskom klubu, dakle, vrlo dobro mu je poznat, sa brojem 17, Tajon Buchman, nogometaš španjolskog Villareala, i u napadu dvojac Jonathan David iz Juventusa i Tani Olevesi iz Villareala, dakle, jedna ovako startna postava, vrlo, vrlo respektabilna, što bi se reklo, osim ovog štopera De Forgea koji nastupa za ekipu Dendera, nema tu pacera, što bi se reklo, nogometaša iz drugih liga, mada kažem, ni u našem sastavu ne manjka nogometaša iz drugih liga, evo tu ističem prije svih Nikolu Katića koji nastupa za ekipu Šalke, a barem je nastupao prošle godine u drugom rangu njemačkog nogometa. Šalke postao engleski prvoligaš od naredne sezone. Njemački prvoligaš od naredne sezone, pa eto, vidjet ćemo kako će Katić figurirati u narednoj sezoni, i on je Edin u ovom klubu.
1: Sada Kolašina, dakle, naravno, u odsustvu Edina Džeke će predvoditi naš tim, evo, neka simbolika, tako je, jer Edin Džeko i Sead Kolašinac su jedini u ovom igračkom sastavu bili prije 12 godina u Brazilu, kada je naša reprezentacija prvi put jedini do sada nastupala na svjetskom prvenstvu. Dobro se sjećam Marakane i onog sudara sa Argentincima, aktualnim svjetskim prvacima, a nerada se sjećam onog nesretnog autogola Seje Kolašinca na samom početku meča. Što se tiče ekipe Kanade kapiten je igra sa brojem 7 Eustakio.
0: Evo ti pomenu na Argentinca, nekako ne možemo bez Argentinaca na otvaranju svjetskog prvenstva. Na Marakani smo sa druge strane stajali Argentinci, ovoga puta arbitar dolazi iz te zemlje, dakle pravdu će nam danas ili večeras dijeliti Facundo Tello, argentinski sudac, vrlo kvalitetan, vrlo dobar, vrlo oštar. Vidjeli smo kako je počelo svjetsko prvenstvo, nema šale, jednostavno sve se kažnjava, VAR sve prati, ogroman broj kamera snima svaku utakmicu, ljudi u VAR sobi, njih trojica, prate svaki detalj, tako da nema jednostavno prostora za ono što su vrlo naivno jučer pokušali pojedinim trenucima raditi Južnoafrikanci.
1: Na klupi za rezervne igrače u našem sastavu Alajbegović, Baždar Burnić, Džeko Gigović, Hadži Ahmetović, Hadži Kadunić, rezervni golman Jurkas, Mahmić, Malić koji je uskočio umjesto povrijeđenog Nidala Čelika, eto, i onaj golman Osman Hadžikić se nesretno povrijedio na zagrijavanju u poluvremenu utakmice, prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije na Koševo. Evo, Nidal Čelik, nekadašnji prvotimac Sarajeva, trenutno u francuskom Lansu, je došao u Sjedinjene Američke Države, došao na svjetsko prvenstvo, ali nažalost neće okusiti čari svjetskog prvenstva jer je povrijedio meniskus, ali kada nekome smrkne, drugome svane, svanulo je Maliću koji je uskočio u sastav, tu su još Nihad Mujerkić, Radeljić, Ivan Šunjić, Arsen Tabaković i Martin Zlomislić.
0: Što se tiče Kanađana, na klupi dva golmana, Sinclair i Goodman, zatim tu su još Jones, Ahmed Bombito, Šajner, David Davis, Jones, Larin, Nelson, Osorio, Saliba, Schaffelburg, sigur je to igrač od splitskog Hajduka i Waterman, to je ta reprezentacija Kanade, kompletan roster igrači na koje računa March, trener ili selektor ovog tima koji je vrlo, vrlo kvalitetno vodio Kanadu u posljednje vrijeme, iako su imali te slatke muke da su praktično organizatori i sigurni učesnici svjetskog prvenstva. Možda je to i nezavidna pozicija, nemate veliki broj takmičarskih utakmica, morate se spremiti za jedan ovakav turnir. Grupa je dosta ujednačena, nema, što bi se reklo, pacera tipa, ne znam, Kurasaa, Haitija, pa i Južnoafričke republike. Eto, smo gledali tu utakmicu, vrlo, vrlo skromno izdanje jednog od organizatora također svjetskih prvenstava. Eto, da ne možda u ovom prvom bloku, samo da se malo vratimo i u taj dan unazad, tačnije prvi dan svjetskog prvenstva, dvije utakmice, očekivana pobjeda svakako Meksika, možda je mogla biti izražajnija, zaustavili su se, čini se, u onom trenutku kada im je bilo to već dovoljno.
1: Da, nekako nije, rekao bi da je otvaranje bilo bolje od utakmice, mnogo se više očekivalo, ali jednostavno Južnoafrikanci nisu apsolutno bili dorasli toj prvoj utakmici, vrlo skromno izdanje, gotovo bez ikakve prilike, bez neke igre koja bi mogla parirati Meksikancima koji inače važe za selekciju sa mnogo temperamenta, mnogo trke, mnogo borbenosti. To sve Meksikanci pokazali i sinoć i bez problema su savladali Južnoafričku republiku rezultatom 2-0 u tri crvena kartona. Prvo su Južnoafrikanci ostali sa 9 igrača u polju, a u samom finišu utakmice i Meksiko je ostao bez jednog igrača, što će naravno Javier Aguirre, selektor Meksikanaca, predstavljati problem u nastavku, ali mislim da je za Meksikance najvažnije da su uspjeli da zabilježe pobjedu, prva tri boda na stadionu Azteka, eto, stadion koji je doživio da bude mjesto utakmica otvaranja tri svjetska prvenstva, jer ovo svjetsko prvenstvo je treće u Meksiku, a onu rano jutarnju utakmicu u ovoj A grupi, drugu utakmicu, odigrali su Sjeverna Koreja i Češka, dakle to je bio potpuno drugačija utakmica.
0: Da, potpuno drugačija, mnogo zanimljivija, ali samo ću se još kratko vratiti, ova isključenje Cesara Montesa je sasvim sigurno nešto što nije obradovalo selektora meksičke reprezentacije, njihove navijače, bespotreban zaista crveni karton, u trenutku da imate dva čovjeka više na terenu, pravite crveni karton, ostajete bez vrlo bitnog čovjeka, dakle Montes je kapitan ove reprezentacije, štoper ruskog Lokomotiva, vrlo, vrlo bitan kotačić u toj defanzivnoj igri meksičke reprezentacije i to je ono što im nije trebalo u ovoj utakmici, ali desi se i i takva situacija. A što se tiče drugog susreta, za sve one koji su gledali uživo, danas vjerojatno cijeli dan zijevaju, ali danas postoje ove mogućnosti vraćanja programa, pa iako ste propustili, mogli ste sve to pogledati. Sjajna utakmica, zaista, bez ustezanja ikakvog, odigrali su je Južna Koreja i Češka Republika, na koncu završeno 2-1 pobjeda Južne Koreje, vrlo, vrlo rastrčana, energična reprezentacija koja je stvorila bezbroj prilika na ovoj utakmici. Rezultat je možda i dobar za Čehe, koliko su napravili šansi azijski nogometaši u ovoj utakmici. Hwangu u 67. je izjednačio nakon pogotka Krejčija iz 59. onda je Heung-ju pogodio u 80. za pobjedu reprezentacije Južne Koreje, ali kažem, možda rezultat nije realan prikaz svega onoga što se dešavalo na travnjaku u tih 90 minuta. Jer je
1: Južan... i često su imali onaj pogodak koji je poništen zbog nedozvoljene
0: pozicije. Da, dao je Souček gol nakon nedozvoljene.
1: Moglo je biti i drugačije. Sad,
0: ono što me oduševilo kod Čeha, izvođenje prekida. Dakle, na praktično na Kaščicu imali šanse, ali sve ono što su imali...
1: Bio iz auta,
0: tako su stvarali šanse.
1: Da.
0: Praktično čovjek je centrirao iz auta.
1: Iz auta, da.
0: Dva puta, jednom su pogodili preko Krejčija u to vojstvo 1-0, kasnije još jednom krajnjim
1: šansa
0: naporom,
1: bila, da,
0: krajnjim naporom je odbranio golman za eventualno novo vojstvo Češke Republike. Nakon toga odmah su primili taj drugi pogodak, izgubili sa 2-1. Na koncu, kažem, ipak rezultat, pobjeda Južne Koreje potpuno zaslužena u toj utakmici. Imaće velikih, velikih problema ostale reprezentacije, budu li Koreanci na približno ovakvom nivou. Evo, već pričamo nekih 20 minuta, malo i duže, a imamo dosta spremljenog i materijala pred početak večerašnje utakmice, tako da ćemo malo predahnuti, a onda čuti razmišljanja nekih proslavljenih bosansko-hercegovačkih trenera, bivših selektora i aktivnih igrača i trenera koji nastupaju na ovom svjetskom prvenstvu. 20 sati i 27 minuta, slušate Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: Odpravimo minute do početka utakmice u Torontu na Toronto stadionu. Još tačno 25 minuta ostalo je do početka prve utakmice grupe B na svjetskom nogometnom prvenstvu Kanada, Bosna i Hercegovina.
2: Kanada, Bosna i Hercegovina, brojimo sitno, brojimo još minute do starta, do početka prve utakmice grupe B na svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, Darko, da u ovoj grupi u noći, mislim, od subote na nedjelju igraju Švicarska i Katar. Naša reprezentacija drugu utakmicu igra u Los Angelesu u Inglewoodu 18. ovog mjeseca i onda posljednji meč grupne faze 24. juna u Sijetlu protiv selekcije Katara.
1: Pred početak ove utakmice ili pred start naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu razgovarali smo sa brojnim stručnjacima iz ove oblasti. Jedan od njih je Predraga Pašić, legendarni nogometaš prije svega Sarajeva. Pričali smo o ovom svjetskom prvenstvu, čovjekom koji je igrao u reprezentativnom dresu, o važnosti.
2: I igrao na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj.
1: Tako je, za reprezentaciju tadašnje države. Koliko je bitan u stvari dobar ulazak u turnir, o tome smo na početku porazgovarali, pa evo, poslušajte šta je legendarni Paja rekao o toj temi.
3: Zvijedno, očekujemo sve ovo što se dešavalo, je jedna predivna priča i bajka o državi koja je toliko napadila se i koja ovo jako puno znači. Dakle, ja se iznad svega nisam nikad više radovao uzisima naše reprezentacije nego sad. Ovo što su naši momci zbog toga preživljavaju, sigurno je svih reprezentacija imali najteže pripreme, jer je psihološki bilo vrlo teško sa emocijama naroda, navijača i svih nositi. Tako da mislim da su oni imali najteže pripreme od svih reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Bez obzira na to, smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nam zavisi sve dalje i da najteže igrati prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše, u čitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka, mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima. Mislim da će imati jako puno navijača i da će im to u neku ruku malo olakša stvari, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Evo, čuli smo što je Paja rekao o ovoj prvoj utakmici, da ćemo imati dosta navijača, to je već pogodio, a da je ovo vrlo, vrlo bitan trenutak. Inače, u ovoj grupi na svjetskom prvenstvu dobar ulazak, kada ne složit ćemo se od ove utakmice, zavisi kojim ćemo smjerom u nastavak turnira.
2: Da, dobro, već smo govorili o tome, da, zavisi, mnogo se toga može dobiti, ali, kažem, najbitnije je što se ne može previše izgubiti ako doživimo ono što niko ne želi, naravno. Neki neuspjeh, ipak ostaje još dvije utakmice i tu se može tražiti šansa za prolaz dalje. U svakom slučaju, ono što je najbitnije, trebamo uživati, svi uživamo danas i ovdje i širom svijeta, uživamo u činjenici da je naša nogometna reprezentacija među 48 najboljih reprezentacija na svijetu u jednom uglednom društvu, na jednoj svjetskoj sceni, da će utakmice naše reprezentacije pratiti milijarde gledalaca, da će upoznati ovu svjetlu ili rekao bi pravu stranu Bosne i Hercegovine i da ćemo i da smo već sada jako ponosni i sretni na sve ono što su uradili Barbare za njegovi pomoćnici i naši reprezentativci.
1: Na stadionu u Torontu uslijedit će kratka ceremonija otvaranja ovog svjetskog prvenstva. Već znate, svaki od domaćina je dobio je tu pogodnost da individualno, izolovano od ostalih, organizuje otvaranje svjetskog prvenstva. Tako smo sinoć u Meksiku imali priliku pratiti na svaka stadionu otvaranje pred utakmicu Meksiko i Južna Afrika. Evo, sada počet će to otvaranje i pred ovu našu utakmicu u Torontu, a to će se isto desiti i pred ovaj duel između Sjedinjenih Američkih Država i Paname.
2: Da, evo, i to je jedna lijepa činjenica. Lijepa činjenica da naša reprezentacija praktično otvara svjetsko prvenstvo na tlu Kanade, jednog od domaćina sa Kanadom. Dakle, evo, imali smo to zadovoljstvo dva puta da budemo zaista u fokusu svjetske javnosti, prvi put u Brazilu 2014. godine, kada je naša reprezentacija na Marakani igrala protiv Argentinaca na prepunoj Marakani. To je bio zaista jedan spektakularan susret koji smo nažalost izgubili, ali Vedo Ibišević je postigao taj prvi pogodak historijski na u završnicama svjetskih prvenstava. Bitno je napomenuti da u sve ove naše navijače i one koji podržavaju našu reprezentaciju u Torontu, tu su i Vedo Ibišević i Miralem Pjanić i Sejo Salihović, bar njih trojicu smo onako, što se kaže, upratili po društvenim mrežama da su tamo. Znači, ta jedna generacija koja je donijela prvo svjetsko prvenstvo Bosni i Hercegovini podržava ovu mladu generaciju predvođenu njihovim saigračima sa tog svjetskog prvenstva, Edinom Džekom i Sejadom Kolašincem, tako da je ovaj zaista meč protiv Kanađana također historijski za naš fudbal u svakom slučaju.
1: Svaka reprezentacija koja na startu ostvari dobar rezultat, a već možemo reći da je to pošlo za mnogo nogometašima Meksika i Južne Koreje, ima tu jednu malo komotniju situaciju za nastavak turnira, ima priliku i za malo taktiziranja, odmaranja ponajboljih igrača i nadamo se da ćemo biti i mi u takvoj situaciji nakon 90 minuta nogometa u Torontu. A ono što je također jako bitno, što bi u slučaju nekog dobrog rezultata malo splasnuo taj pritisak koji je očigledno na našim nogometašima, posebno na ovim mladim momcima, a okusnicu tima nekako sada čine ti mladi igrači. To je također bilo jedno od pitanja za Predraga Pašića o ovoj mladosti u našoj reprezentaciji. Hoće li ta mladost biti hendikep, njihovo neiskustvo, ili će ipak ta kuraž, mladost biti jedan veliki vjetar u leđe za ono što nas čeka u ove tri utakmice?
3: To je jedna nova generacija sa sasvim novim pristupom i shvatanje i života i svega ostalog. Oni žive u različitim sredinama, uspjeli su da nađu zajedničku jezički, da zajednički igraju, da se zajednički bore. Tako ja mislim da će, ukoliko ih nije umorilo sve ovo što je bilo, da će dati onoliko koliko je potrebno da im se opet zadeva.
1: Dakle, evo, pa je mišljenja da će ova mladost biti vjetar u leđa za našu reprezentaciju na ovom svjetskom prvenstvu. Inače, Adnane, ove nove generacije čini se da su lišene nekog tog početnog pritiska, pretjeranog respekta. Imaš ljudi sad?
2: Naravno, evo, o tome već govorimo duže vrijeme. Rekao bih, još nakon one utakmice sa Austrijom u Beču, kada je naša reprezentacija bila 12 minuta od plasmana na svjetsko prvenstvo, vodili smo protiv Austrijanaca, oni su izjednačili i otišli direktno, mi smo morali kroz taj baraž, ali već tada se vidjelo da je ta reprezentacija tim, da je to ekipa, da je to skupina igrača koja zajedno dišu, koja se bore jedni za druge, koji preživljavaju sve ono što je i dobro i loše zajedno. I sjećaš se sigurno, Darko, a vjerojatno i naši slušalci, onih reakcija posle te utakmice protiv Austrije, kada su, mislim, Muharemović i Alebegović i možda ću pogriješiti ko se već rekli, nema veze, idemo dalje, nije gotovo, ima baraž, idemo u baraž, iako se znalo da je kroz baraž gotovo nemoguće doći do svjetskog prvenstva, jer je bio Wales u gostima i onda eventualno Italija kući. I onda mislim da je Tarik Muharemović rekao posle Walesa, šta je Italija, o čom se radi, mi igramo u Zenci na našem terenu, mi smo
1: ako
2: tu favoriti,
1: zna,
2: tu
1: zna.
2: Niko nije favorit protiv nas.
1: O rasporedu utakmica također govorio sam sa našim sagovornikom Predragom Pašićem. Eto, interesantan odgovor je dao i na to pitanje. Čuli smo šta misli i kako vrijednuje ovu prvu utakmicu sa Kanađanima, a kako vrijednuje ove preostale dvije i šta očekuje utakmicama sa Švicarcima i Katarom. Još jednom poslušajmo nastavak.
3: Sigurno da se treba razumno rezonovati, jer mislim da je najmanje važna utakmica sa Švicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je i ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa. Prema tome, ja mislim da su ove dvije, da su glavni konkurenti, ova dva glavna konkurenta, da je važniji rezultat nego protiv Švicarske, a posle toga što se desi ako prođu od utakmice do utakmice.
1: Evo, čuli smo šta Pašić kaže, ne treba previše snage trošiti na utakmicu sa Švicarcima, bitno je proći ovu prvu fazu takmičenja, pa onda praviti dalje planove.
2: Pa evo, danas sam slušao Predraga Pašića kada je gostovao na jednoj televiziji, upravo se otprilike referirao na ovo, a prisjetio se svjetskog prvenstva u Španjolskoj kada je on bio član tadašnje jugoslovenske reprezentacije koju je vodio Miljan Miljanić, i onda je rekao da je tadašnji selektor sav fokus bacio na prvu utakmicu protiv Španjolaca koji su bili apsolutni favoriti i domaćini, i da su se tu potrošili naši igrači i onda da nisu mogli dati ono što se očekivalo od njih u duelima sa objektivno mnogo nekvalitetnim ili

0: stadion u Torontu. Poslušajmo još šta je naš sagovornik rekao o favoritima. Jasno da je teško, vrlo teško, možda teže nego ikad prognozirati ko će na koncu podići pehar na ovom svjetskom prvenstvu, pa u tom tonu nekako protekao je i odgovor Predraga Pašića.
1: Naravno da, da naši momci samim ulaskom u drugu u fazu će napraviti ogroman veliki uspjeh, a za dalje njihove rezultate i podvige će ovisiti u idućim svjetskim prvenstvima. Nevjerovatno je teško prognozirati na ovom svjetskom prvenstvu jer ima toliko dobrih reprezentacija i toliko favorita ili potajnih favorita da je apsolutno nemoguće apostrofirati ko ima najviše šansi. Uobičajeno to su ove južnoameričke zemlje, par evropskih zemalja i sigurno da će biti još nekih iznadženja, tako da ja ne bih prognozirao jer mi je vrlo teško reći ko bi mogao biti svjetski prvak.
0: I zaista, Adane, vrlo, vrlo teško, možda kada opet teže nego ikad ovoga puta je procijeniti nekako ujednačeno, barem gledajući ove svjetske kladionice, najveće izgledi daju se Španjolcima, ne znam na što se sve referiraju, ali siguran sam da imaju argumente za takvo postavljanje te ljestvice. Odmah blizu Španjolaca su Francuzi, nakon toga slijede reprezentacije Engleske i Brazila. Brazil je poprilično nisko, mislim na četvrtoj poziciji, tek mogućih osvajača ovog svjetskog prvenstva.
2: Pa Darko, to je uobičajeno uoči početka velikih takmičenja da se prognoziraju, naravno, ishodi, prvaci, oni koji će doći u završnicu. Ovo je specifično svjetsko prvenstvo, prvi put na u tri zemlje, prvi put 48 reprezentacija, 40 dana, dakle vrlo dugo prvenstvo, nevjerojatan napor za sve nogometaše biti u takvom takmičarskom pogonu tih 40 dana izolovan od ostalih događaja, naravno oko njih 104 utakmice, 40 više nego u Kataru i sve to, sve su to faktori, onda vremenski uslovi, jer evo ova utakmica u Torontu se igra u 3 sata po lokalnom vremenu, a dvije utakmice koje ćemo igrati u Sjedinjenim Državama, dakle u Los Angelesu i Seattle, će se igrati u podne po lokalnom vremenu i sve to komplikuje i samu igru i pripremu za utakmice. Onda još jedan bitan faktor, dosta tih ima noviteta i novina što se tiče i upotrebe VAR-a i nekih sudijskih ingerencija, a najveća novina je svakako i to da će se igrati praktično po četvrtine, dakle u svakom poluvremenu je obavezna pauza na sredini poluvremena od 3 minute i to je nešto na što će se morati naviknuti i igrači i selektori, ali i navijači naravno. A što se tiče favorita, Argentinci svjetski prvaci, Messi je stariji 4 godine, 4 godine je iskusnija ta reprezentacija, ima nekoliko sjajnih pojedinaca, to je bez daljnjeg, ali nekako Francuzi mene tu odskaču jer imaju gotovo 3 reprezentacije koje su među 10 najboljih na svijetu. Španjolci je sada, da li će Jamal biti spreman za onaj drugi krug ili ne i koliko će biti spreman Brazil sa Ancelotijem, to će biti vrlo zanimljivo vidjeti. Brazilci žude za povratkom na vrh na svjetskom prvenstvu i zaista su prolazili kroz nekoliko teških trenutaka na prethodnim šampionatima, doživjeli su onaj pravi šamar na domaćem terenu u četvrtfinalu protiv Njemačke, gubili 7-1, dakle to je nešto od čega se do sada nisu ni oporavili. Engleska tu uvijek negdje se vrti u krugu favorita sa Harry Kaneom, a ne smijemo svakako zaboraviti naše susjede Hrvate, njih ćemo sa posebnom pozornošću pratiti i Zlatko Dalić zna kako treba pripremiti ekipu za takmičarski ciklus i za takmičarski ritam, iako je Modrić poput Messija i Ronalda u poznim godinama, vjerojatno na oproštajnom turniru, kao jedin Džeko, što se kaže, last dance za ove nogometaše, ipak ima dovoljno vatri u njegovim nogama da povede Hrvatsku do još jednog sjajnog rezultata.
0: Vrlo visoko na listi ovih igrača sa najvećim brojem utakmica na svjetskim prvenstvima, Luka Modrić nalazi se na visokom trećem mjestu iza neprikosnovenog dvojca Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Još jedan od prognozera mogućeg svjetskog prvaka, ali ono što nas je više

0: više zanimalo šta očekuje od naše reprezentacije, na čime Kormilu nekad sjedio i igrao za tu reprezentaciju, bivši selektor našeg nogometnog tima Blaž Bakasklišković. U nastavku poslušajte i njegovo razmišljanje pred početak ovog svjetskog prvenstva.
1: Sam plasman, po mom mišljenju, je jedan veliki uspjeh, ogroman uspjeh. Ne treba zaboraviti u kojoj smo skupini bili, prolaskom tako dvije jake reprezentacije, pokazala je reprezentacija da ima kvalitetu, da ima mladost, i mislim da se na tome i Sergej i njegov stručni stožer i baziraju, na toj mladosti, na želji za uspjehom. Naravno, ide se na veliko takmičenje. Iskustvo koje imamo iz kvalifikacija u mnogome će pomoći samim tim mladim reprezentativcima da to iskustvo iskoriste na najbolji mogući način. Imamo jednu grupu, po mom mišljenju, da bi mogli se kvalificirati u naredni krug, i na taj način trebamo i razmišljati. Biće veoma važna prva utakmica.
0: Evo, čuli ste i popularnog Baku šta kaže pred početak ovog svjetskog prvenstva. Sada akteri večerašnjeg duela,
2: koji tamani trebaju da izađu.
0: Da, čekaju onom tunelu za poziv, za izlazak.
2: Izvini, bila jedna zgodna pošalica na društvenim mrežama, a vezana je za izlazak na teren, kaže ta pošalica i ona animacija umjetne inteligencije, naši reprezentativci vode italijanske za ruku umjesto dječaka i djevojčica da vide kako je to igrati na svjetskom prvenstvu.
0: Super su ove slike sa tribina, zaista ono poput tigrove kože izmišljani navijači, to je onaj u stvari ljepota ovog svjetskog prvenstva.
2: Vrlo korektna atmosfera, bez incidenata, prijateljski, sa pjesmom i
0: nadamo se tako bi do kraja
2: raspoloženje bit će, sasvim
0: da reprediciramo, što bi se reklo. Da, poslušajmo i selektora Sergeja Barbareza nakon one zadnjične preskonferencije gdje je najavio ovaj duel.
3: Naravno da smo mi, kažem, ta neka reprezentacija koja nema taj epitet favorita u ovom prvenstvu, mnogo toga, ali to pokazuje neka FIFA-ina rang lista, ali ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe i pokušati, naravno, na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Znači, što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važni nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
0: Još uvijek u tunelu čekaju nogometaši dvije reprezentacije. Seo Kolašinac nestrpljiv da povede sa igrače ka centru igrališta i upravo su krenuli izlaziti na travnjak stadiona u Torontu. Naša reprezentacija će u ovoj utakmici nastupiti u onoj, što bi se reklo, rezervnoj garnituri dresova u bijelim dresovima, budući da su Kanađani za ovu utakmicu odabrali, čini mi se, crvenu. Ne znam zašto, ali je tako. Idemo sada poslušati i Ermedina Demirovića, njegovu izjavu pred utakmicu sa Kanađanima.
4: Ja mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo, dosta smo vremena imali sa treningom, mislim na svjetsko prvenstvo. Sad je došao taj dan prije utakmice, zadnji trening, veoma nešto posebno što smo doživjeli. Tako da jedva čekamo da počne to svjetsko prvenstvo. Realno, zahvalni smo da tome, to smo pričali, ja mislim, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku, to svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, što ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
2: Evo, Darko, spremaju se igrači jednog i drugog tima da saslušaju himne. Ona novina koja je uvedena pred početak ovog prvenstva da su svi članovi stručnih štabova i igrača, dakle svih 26 igrača na terenu. Evo, svira se himna Bosne i Hercegovine, intonira, u stvari svira na Toronto stadionu, ruke su na srcima, na grudima svih igrača, jedna zaista impresivna, divna, dirljiva scena u ovom trenutku i glas drhti u svakom slučaju, emocije su na najvišem nivou. Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu, Bosna i Hercegovina je na najvećoj svjetskoj sceni, a ovu himnu izvodi jedan od najboljih kanadskih violinista, čovjek sa ovih naših prostora, kako volimo reći, iz Srbije, Aleksandar Gajić.
0: I predivno ova slika Barbare sa njegovim brojnim stručnim štabom, to su njegovi igrači, njegova generacija, ljudi koji su bilježili jednu eru bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Evo sada jedan od naših navijača, suze su potekle, jasno, stavio je na očale da se suze ne vide u očima. Emotivan
2: nek se vide, da, zašto da ne? Zašto da ne?
0: U svakom
2: ima
0: smislu.
2: Razloga.
0: Poslušajmo i pred sam početak utakmice Amara Memića, još jednog od naših reprezentativaca.
2: Prije toga Alanis Morissette izvodi himnu Kanade, na sjajna popjevačica, i to je zaista jedan lijep, divan trenutak na Toronto stadionu, ali evo, slušamo Amara Memića.
5: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš posvijest i da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživiti. Mislim da je to dovoljna motivacija.
2: Naravno, to je dovoljna motivacija bez daljnjeg, a jednu motivirajuću poruku uoči prve utakmice poslao je i naš kapiten Edin Džeko, to se može odnositi na nas dvojicu. Darko kaže, vrijeme za priču je završeno, sada postoji samo jedna istina, teren, a na njemu ćemo dati sve od sebe zbog nas, zbog grba koji nosimo na dresu i zbog svih onih koji voli Bosnu i Hercegovinu. Dok sam već 19 godina, koliko reprezentacija znači našem narodu, ali u proteklih nekoliko sedmica osjetio sam možda i najveću ljubav, podršku i poštovanje prema nama igračima i stručnom štabu. Zato u svoje ime i u ime saigrača mogu obećati samo jedno, da ćemo na terenu učiniti sve kako bismo se odužili za povjerenje, podršku i vjetar u leđa koji nam dajete. Sanjali smo ovaj trenutak i dosanjali ga. Sada živimo svoj san, dišemo kao jedno i borimo se zajedno do posljednjeg daha za jednu i jedinu Bosnu i Hercegovinu.
0: Kapitenski kapiten Edin Džeko večeras neće nositi traku, barem ne na početku utakmice. Vidjet ćemo kakve su zamisli selektora za nastavak. Što se tiče startnih 11, na golu Vasilj, štoperi Katić, Vukaremović, Bokovi, Dedić, Kolašinac, sredina Memić, Tahirović, Bašić i Bajraktarević, napad Demirović i Lukić. Za reprezentaciju Kanade na golu Krepe, zatim Johnston, Forge, Cornelius, Lari, sa brojima 7 Eustakio, broj 8 Kone, 11 je Milar, sa brojem 17 Buhman, 10 je Jonathan David i broj 12 Tani Olevesi. Dakle, ovo je reprezentacija koju je na teren poslao selektor reprezentacije Kanade March. Utakmica će početi za 30 sekundi.

0: Počela je utakmica na stadionu u Torontu, evo samo je početak susreta i prvi napad za reprezentaciju Kanade, prvo ubacivanje iz auta pred naš gol, odmah tu gužva nekolicina igrača kanadske reprezentacije ispred Vasiljevog gola, na ovoga puta dobro su odreagovali Mukaremović i društvo i loptu izbacili van granica igrališta, tako da će novo ubacivanje sa strane ovoga puta iz prekida, ali iz kornera imati reprezentativci Kanade. Juče smo, Adnane, vidjeli Čehe kako izvode ove neverovatno prekide, prije svega aute, vrlo neobično, kao da centriraju iz auta.
1: Da su svi puno gledali Arsenal ove sezone, tako da pokušavaju nešto slično kao ekipa Mikela Artete, Eustachio, kapiten Kanade, izvodi ovaj korner, dobra reakcija naše odbrane, mislim da se Demirović vratio skroz nazad, izašao je skoro do centra golman kanadske reprezentacije Krepu, Kolašinac osvojio loptu na tamo na lijevom boku, sada pokušaj napada naše reprezentacije, da li će biti prekršaj, da, bit će prekršaj za našu reprezentaciju, oboren je tamo jedan od naših igrača i Kolašinac je tu već došao u napad, zaista sjajan potis Kolašinca, prvo je osvojio tu loptu na našoj polovini, onda već došao u fazu napada i tu je bio fauliran od strane jednog od igrača Johnstona, njega smo već spominjali. Evo Jesse Marsh, nekako smo ga usput spomenuli, Darko, ali mislim da ga treba apostrofirati kao jednog zaista sjajnog nogometnog stručnjaka. Ubačaj u kazni prostor, šansa, lopta preko gola, Bašić je to bio, čini mi se, ne Memić, Memić preko gola, jedan odbijanac, onako onaj što se često to dešava u kaznom prostoru kada se ubaci lopta i kada nema pravog vlasnika, odbijena na nekih 11-12 metara, Memić visoko preko gola, ali evo prva šansa za našu reprezentaciju i pritisak naših igrača prema zadnjoj liniji Kanađana i već osvojena lopta tamo na sredini terena i ovo Lukić pokušava da je iskontroliše, nije uspio. Dakle, Jesse Marsh, jedan sjajan stručnjak, svi kažu sjajan taktičar, Red Bull Leipzig, Leeds, dakle, respektabilni klubovi, prije toga u Salzburgu, čini se da je također bio šef stručnog štaba, dakle, dobro poznaje evropski nogomet, on je Amerikanac inače, ali je čovjek koji je prošao dosta toga u karijeri, vrlo studiozan trener i mnogo polaže na taktičku i na fizičku spremu. Kanada možda nije reprezentacija sa nekom bajnom tehnikom, ali sasvim sigurno da su vrlo disciplinirani i sjajno fizički pripremljeni.
0: Po meni malo i neočekivano otvoreno krenula ova utakmica, obostrane prilike već u prva tri minuta, najprije Kanađani onaj out, pa nakon toga i korner ubacivanje pred naš gol, dobra reakcija, čini mi se, Demirović je tada na prvoj stativi, evo sada i ovaj Mimićev udarac nakon prekida, povratna lopta, apostrofirali su iz režije koja radi ovaj prenos offside situaciju i zaista se Demirović nalazio prilikom ubacivanja iza leđa kanadske odbrane, međutim nije apsolutno uticao na ovu akciju, tako da je Memić malo bio precizniji, da je ta lopta išla malo niže, naša reprezentacija već u ranoj fazi imala gol prednosti, ali dobro je pokazati zube odmah na početku ove utakmice i vidjeti izražene ambicije našeg selektora stručnog štaba, taktički da se ovdje protiv Kanađana nećemo braniti od početka pa do kraja, nadam se, ovog duela. Argentinac Facundo Tello dijeli pravdu, rekli smo već, vrlo kvalitetan sudac, jedan od najboljih.
1: Tu ne bi trebalo biti nikakvih problema.
0: Južnoameričkih arbitara, evo da ga ne ureknemo, ovo podlačim što je Adan rekao, ne bi zaista trebalo biti nikakvih problema. Čovjek koji sudi vrlo teške, zahtjevne utakmice u argentinskom šampionatu, svako ko sudi Boki, recimo utakmice protiv Rivera, mora biti dobar arbitar, tu nema nikakve dileme.
1: A to je jedna od najtežih utakmica,
0: naravno,
1: sigurno.
0: Naravno, ko tu dili
1: pravo. Uz Real Barcelona.
0: I ko obavi dobar posao na toj utakmici, mislim da može suditi sve na ovom svijetu, svaki meča. Ima, kažem, iskustvo dijeljenja pravde i na evropskim terenima, budući da je bio jedan od njih gostujućih arbitara na utakmicama Eura, tako da i ovaj naš mentalitet nije mu stran.
1: Da, eto, to je zanimljivo vrlo, dakle, svojim kvalitetom je čak došao i do tog nivoa da ga UEFA izabere za jednog od arbitara na evropskom šampionatu.
0: Što se tiče pomoćnika, znamo da glavni suci uglavnom biraju svoje pomoćnike, tako Juan Pablo Baleti i Gabriel Chade su vjerovatno ljudi od povjerenja Facunda Tellja i oni se nalaze uz aut linije. Što se tiče četvrtog suca, on je Halid Al-Turais iz Saudijske Arabije, a u VAR sobi, to je također vrlo bitno, to smo vidjeli i na ove sinoćnje dvije utakmice, izuzetno odgovoran posao, posebno kod ovih crvenih kartona. Neke situacije koje u real time-u nismo vidjeli, apsolutno ono udaranje rukom po licu nismo vidjeli. Odjednom je sudija se zaustavio, koji je glavni arbitar iz Brazila, koji se nalazio tu neposredno na nekih metar dva, to nije vidio, ali su mu signalizirali da je bilo tu nepropisnog udaranja, mislim svako udaranje nepropisno, ali ono namjerno, posebno bezobrazno, sankcioniše se crvenim kartonom i nakon svega pregledanog iz više uglova opravdano isključen nogometaš Južne Afrike. Kažem još jednom, treba voditi računa o tim stvarima,
1: da, arbitri će
0: bezbroj
1: imati
0: kamera sve prati.
1: Da, posao na ovom šampionatu zbog tih nekih naizgled sitnih kozmetičkih promjena koje se tiču recimo izlaska igrača kod zamjene, ne smije biti više od 10 sekundi, onda drugog žutog kartona, inače se žuti karton nisu gledali, sada se gleda taj drugi žuti za eventualni crveni, tako još neke situacije, tako da će biti vrlo zahtjevno i za arbitre na terenu, ali za one koji su u VAR sobe, ali i za igrače i navijače, Boga mi, da sve to pohvataju, sve te novitete, pa evo, pomoći ćemo i mi da to bude što jasnije.
0: Večeras ili danas nikako da se prilagodim, budući da je sunce onako upeklo u Torontu, a mi govorimo večeras, ali šta je vremenska razlika, šta je tu je. Taj večeras ili danas posao obavljaju Herman Mastrangelo iz Argentine, Antonio Garcia iz Urugvaja i Tatjana Guzman koja dolazi iz Nikaragve, dakle to je postava njih troje koje prate svaki moment, mislim 17 kamera da snima ovu utakmicu, nema tu jednostavno prostora ni za kakvu glumu, posebno ne nesportske stvari, vidjeli smo to kažem u prvoj utakmici, neće se libiti arbitri da pokazuju crvene kartone i to smo vidjeli odmah na otvaranju turnira, ako na otvaranju utakmice imate tri crvena kartona, to vam je dakle jasan indikator da sa sucima neće biti šale na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Već smo u osmom minutu, na isteku osmog minuta, dok mi ovo sve pričali, možete pretpostaviti da se ništa bitno nije dešavalo na terenu, tamo sada jedan okršaj kod lijeve aut linije, se oko Vašinac naravno ne da prolaz nikome, pa ni Buchananu i zaustavljen je ovaj napad Kanađana. Buchanan nešto gestikulira prema pomoćnom sucu, ali to naravno nema nikakvog utjecaja na to šta se ranije dosudilo, a dosudio se aut za našu reprezentaciju, sada lopta na polovini Kanađana, osvojili smo malo terena, ragbijaškim rječnikom rečeno, lopta je tu negdje na polovini terena i pripašće našoj reprezentaciji, tamo se oko Vašinac priprema da izvede ovaj aut, onako na početku prilično ravnopravna utakmica, što kaže Darko, dosta otvorena, ali sa dvije onako opasnije situacije i pred jednim i pred drugim golom. Kanađani su imali onaj korner, mi smo imali onaj Memićev šut preko gola, osim toga uglavnom lopta na sredini terena, evo sada Kanađani pokušavaju nešto preko lijeve strane, ali dobra reakcija tu naše odbrane i izbačena lopta u aut, bit će aut za reprezentaciju Kanade koja igra u crvenim dresovima, naša reprezentacija u bijeloj opremi večeras, ili kako kaže Darko danas, u Torontu. Napad Kanade po lijevoj strani je nastavljen, ali tu su spremni naši nogometaši i Bajraktarević se vrati u odbranu da pomogne tu Dediću da zatvori tu desnu stranu i bit će to ubacivanje iz auta za Milara, očito će to biti neko ubacivanje kao što su Česi ubacivali protiv Južne Koreje, upravo tako, lopta na peperac, ali izbačena van granica 16 metara i onda vraćena skroz do golmana Krepeova, koji je ponovo došao tu do, skoro do centra igrališta i lijep pas, lijepa dijagonala, mora se priznati, do Milnara ponovo i sada Kanađani preko Istakija pokušavaju organizovati neki napad, ali našu se vratili onaj defanzivni dupli blok i tu zaista nema ima puno prostora da lopta prođe, drže te linije vrlo disciplinovano naši igrači. Malo čas smo vidjeli i kraj out linije selektora Sergeja Barbareza koji je prilično mirno onako skrštenih ruku posmatra ovu utakmicu. Evo sada jedna greška na sredini terena Kanađana i to je Memić u svom stilu projurio po lijevoj strani, zaustavljene kao što ga je Bastoni zaustavio u Zenici i dobio crveni karton. Naravno ovaj put neće biti crvenog, ali će biti žuti karton. Biće žuti karton. Seo Kolašinac pokušava nešto više dobiti iz ove situacije, ali mislim da nije baš realno. Evo, žuti karton je primjerena, rekao bih, kazna za start igrača sa brojem 2 Johnstona. Memić, baš onako slična situacija kao u Zenicu, da kad ti bio tu pred tvojim očima.
0: Preslikana situacija, da, bukvalno preslikana
1: situacija. Samo na drugoj strani.
0: I odmah smo vidjeli, dakle, nema nikakve poštede. Ovo je prvi start za Alistaira Johnstona, već sam pomenuo ovog sjajnog štopera ekipe škotskog Celtica i odmah, naravno, žuti karton. Nema tu onog sudijskog upozorenja, ovo će ti biti posljednji pred žuti karton i tako dalje. Facundo Tello očigledno ima određene kriterije, a ovo je zaista bilo.
1: Ovo je baš što ovo bilo sada kada vidimo na ponovljenom
0: stupu. Težak prekršaj, a i opasna situacija, i to se mora uzeti u obzir prilikom donošenja ove odluke, da je Memić prošao, imao bi dosta otvorenog terena ispred sebe i nekoliko opcija da se ugrozi gol Maksima Krepea. Međutim, evo, žuti karton za Alistaira Johnstona je ono što je za sada naša reprezentacija uspjela isposlovati iz ove akcije. Evo sada napada naše reprezentacije i prvi pokušaj udaraca u okvir gola. Nije to baš bilo opasno za Krepea i gola Kanade, međutim oprobao i Lukić svoj šut glavom nakon ovog centaršuta sa u svečanoj loži uz čelnike Kanadskog saveza, vidimo i predsjednika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicu Zeljkovića koji ste VIP lože uživo.
1: Da, Bečirović, ali nema Infantina, to me čudi, inače on leti od grada do grada kao pčelca. Juče je bio i u
0: Novi utakmici, u Guadalajari,
1: Guadalajari, tako je, ali možda me Toronto ipak malo predaleko.
0: Ne vjerujem da ga nekoliko puta već ne bi usnimili na ovoj utakmici. Da se
1: možda šalje dvojnika, ko zna.
0: Ova vremena mogu sve dovesti u sumnju.
1: Radi, tako je.
0: Završena ova je potencijalno opasna akcija pred golom Kanađana. Nakon svega ovoga, ono što smo isposlovali, taj jedan žuti karton za Alistaira Johnstona.
1: Što nije loše.
0: Morat će biti vrlo oprezan, igra na osjetljivoj poziciji u timu. Usto ima nezahvalan posao da čuva vrlo, vrlo brzog Memića, da pokriva taj divo terena, a morat će biti mnogo oprezniji.
1: A i sejemo je tamo na toj strani, tako da može svašta biti.
0: Vraćena lopta skroz pozadi za Nikolu Vasilja, dakle ovaj ćemo posjed graditi od samog početka, od noge do noge, što bi se reklo, naši nogometaši. Velika je stvar, Adane, kad imate vrlo siguran štoperski par, a čini se da je u Muharimoviću i Katiću konačno Barbarez pronašao dobitnu formulu na toj poziciji. Znaš da smo patili sa tim štoperima, često mijenjali zbog primoranih, zbog povreda i tako dalje, i evo konačno se ustalio ovaj štoperski dvojac. To je vrlo, vrlo bitno za jedan tim, pa ja ću reći bitnije nego kvalitetan golman, da imate sigurne igrače.
1: Da, imaju i vrlo kvalitetne zamjene trenutno u Radiliću i Hadžikaduniću, dakle i njih dvojica mogu uskočiti ako dođe do potrebe. Radeljić vrlo iskusan igrač, sjajna sezona u Rijeci, prešao u zagrebački Dinamo, dok Denis Hadžikadunić je već duže vrijeme tu u i oko reprezentacije, ali nije imao sreće ni sa povredama, nije ga bilo u timu i u igri u posljednje vrijeme, ali kažem, i on je dokazano kvalitetan stoper, tako da imamo taj stoperski četverac, rekao bi, koji može adekvatno odgovoriti u raznim situacijama.
0: Evo, kada je reditelj ovog prenosa slušao ovo što ćemo smo mi govorili, u kadru je bio Katić, to prilikom prekida ovog kornera za reprezentaciju Kanade, postavljao je našu odbranu, onako dosta autoriteta se obratio Armedinu Demiroviću, koji očigledno ima vrlo vrlo, vrlo izražajne zadatke prilikom prekida u defanzivnoj fazi.
1: Da, evo, Demirović se dva puta vratio u kazneni prostor naše reprezentacije kod ovih kornera i odigrao značajnu ulogu i to pokazuje da je naša reprezentacija naučila da igra disciplinovano, jer evo, Darko, i ti se sjećaš, pratiš utakmice naše reprezentacije, da ispratimo ovaj napad Kanade, ubačena lopta, jedna dijagonala kroz kazni prostor, nije pronašla nikoga od igrača u crvenom dresu, tamo je sa desne strane Buchanan, lopta u kaznom prostoru, ali Muharamović to sve čistili, je ipak to Demirović bio, obojica imaju istu frizuru, mislim da je ipak ponovo Demirović bio taj koji je odigrao taj odbrambeni zadatak i odbrambenu ulogu. Kažem, disciplina je bila dosta izražen problem u igrama raznih generacija nogometne reprezentacije, jer to nije disciplinovana igra, taktički prije svega nije bila karakteristika naših reprezentativaca. Ova, čini mi se, generacija da je i na tom planu napravila jedan značajni iskorak.
0: Napad Kanađana potencijalno opasan, bilo je ubacivanje sa lijeve strane na drugu stativu, međutim još jednom vrhunska intervencija naše odbrane, ipak nastavljena ova akcija, je sada opasna situacija i ide direktno u Vasilja, ovo je moglo biti vrlo, vrlo opasno, David je
1: šutirao, Vasilj je to odbranio.
0: Vasilj je bio na pravoj strani, ovo je jedan prizivan šut, onako potencijalno vrlo opasan,
1: to je odbijanac,
0: dosta Memić, prostora je ovdje imao, David mogao je mnogo bolje ovo odraditi, međutim evo sreća da je šutirao u onu stranu gdje se nalazio naš golman Vasilj, njegova prva dobra intervencija na večerašnjem susretu, ali eto, isticaj nesretnih okolnosti nakon ovog odbijanca da lopta ode na dio terena gdje se nalazio napadač kanadske reprezentacije, bez razmišljanja, onako nogometno, što bi se reklo, igrački odmah raspalio iz prve, sreće naša, kažem, da je išlo to u Vasiljev ugao. Iz slične situacije jedan gol su jučer postigli Meksikanci, poveli sa 1-0 protiv reprezentacije Južne Afrike, također jedna ovakva akcija dosta otvorenog terena u 16 tercu, udarac, taj je bio mnogo, mnogo precizniji, završio u mreži ovoga puta, svjestan i Jesse Marsh kakvu su šansu propustili, ne može doći sebi čovjek nakon ove odbrane Vasilja. Bilježimo ovu 17. minutu, za sada najbitniji detalj od ove, od početka ove utakmice, dodamo li onaj žuti karton za Alistera Johnsona.
1: Evo, nekako brzo prođe, Darko, ovih gotovo 18 minuta, još 5-6 minuta, pa ćemo na pauzu. Dosta dobar tempo, s obzirom na vremenske uslove, toplo vrijeme i vrućina, nisu previše za sada utjecali na igru jednih i drugih, visok tempo, nekako ispitivanje snaga, ipak, iako sigurno i Marč i Barbarez poznaju suparničke reprezentacije, ipak tu se pokušava naći neka pukotina, pokušava se naći neki prostor u protivničkom timu koji se može iskoristiti prema naprijed. Za sada, kažemo, evo te dvije prilike, ona Memićeva iz odbijanca, otišla preko gola ta lopta i onda ova prilika kada je Vasilj odbranio udarac i to je bio praktično prvi udarac u okvir gola na današnjoj utakmici. Darko, nekako smo i očekivali malo tvrdu utakmicu bez puno prilika i bez puno golova, za sada je to tako prilike.
0: Pa ovaj drugi dio tvoje konstatacije stoji, dakle bez golova, ali imali smo nekoliko ozbiljnih situacija na jednoj i na drugoj strani. Od početka se praktično krenulo prema jednom i prema drugom golu. Evo, u 17. minuti Kanađani su propustili tu veliku priliku, sada treba malo pokušati usporiti tempo ove utakmice, jer su Kanađani očigledno osjetili ono što bi se kaže krv, malo su energičnije krenuli prema našoj odbrani u 20. minuti, još jedan prekršaj ovoga puta, samo usmena opomena za Stivena Eustahija, vicekaptena ove reprezentacije,
1: to na članak Bajraktarevića,
0: 21-godišnjak, dakle također jedan od onih nešto mlađih igrača, igra za ekipu Los Angelesa, ovoga puta nešto oštrije startovao za čovjeka koji je također svojevremeno nosio dres jedne od MLS ekipa, no na šansu, sreću i na radost svih ljubitelja nogometa, rekao bih, Bajraktarević je konačno došao na pravo mjesto da igra lopte, što bi se reklo, u Europu iz Amerike, i čini se da je stigao u pravu sredinu gdje ćeš bolje naučiti da igraš i gdje će se bolje izgraditi kao nogometaš nego u nekoj od nizozemskih nogometnih škola. On je stigao na pravu adresu u...
1: Pokušavaju praviti neki pritisak Kanađane, evo još jedan prekršaj na Bajraktareviću.
0: Zastao sam za trenutak.
1: Da, to je bio
0: nešto
1: je igrač sa brojem 22, Larea, žestoko je ušao u Bajraktarevića, iako onako pokazuje ono što većinu navijača nervira, dakle... na utakmicama pokazuje da je lopta bila njegova meta, ali nije, nego igrač Bašić, Bašić, gol, 1-0, korner Bašića, ko je to, Jovo Lukić,
0: da,
1: Jovo Lukić, bravo Jovo, 1-0 za našu reprezentaciju, 21. minut, Jovo Lukić 1-0, sjajan korner Ivana Bašića na prvu stativu, tu je odlično se pozicionirao Jovo Lukić na 3 metra, ko je to prebacio loptu glavom, Sejo Kolašinac je prebacio tu loptu glavom na sredinu peterca, Jovo Lukić se samo naklonio i postigao prvi pogodak za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim državama i Meksiku.
0: Adnane, ovo je Jovin prvjenac za reprezentaciju, kakav trenutak.
1: Kakav trenutak, njegov otac Mitar može biti ponosan, nekadašnji sjajni nogometaš Tuzlanske slobode, a Jesse Marsh može tugovati.
0: Nogometaš ekipe Univerzitete iz Kluža i sada naravno suze u očima naših navijača ponovo u Torontu, kakav trenutak u 21. minuti, vođstvo protiv domaćina rezultatom 1-0 i to nakon one sjajne intervencije Vasilja, kaznili smo taj promašaj Kanađana, to rade iskusne reprezentacije, kada mu pogledamo godišta naših reprezentativaca nema tu puno iskustva, ali ovo što su odradili ovih prvom dijelu prvog poluvremena može dobiti izvanrednu ocjenu, a sve je krunisano ovim pogotkom u 21. minuti.
1: Da, čini mi se da je ovo uigrana kombinacija, uigrana akcija, uigran korner, jer lopta na prvu stativu, Sejo Kolašinac tu, ne sjećam se baš da je Sejo tako dočekivao kornere u nekim ranijim utakmicama i da su bile takve akcije ovaj put, dakle Sejo Kolašinac prebacio na peterac, tu i ovo Lukić sam kao duh, samo se naklonio i 1-0 za našu reprezentaciju.
0: Mnogomet je svijet, ako do sad nije znao, evo upoznao i ovu Lukića i to na onoj otvorenoj, najvećoj planetarnoj sportskoj smotri.
1: Pa i za one koji se pitaju ko sve igra za ovu reprezentaciju, evo im odgovora.
0: Da, ima i takvih, nažalost, koji danas prebrojavaju krvna zrnca, ali Jovo Lukić svojim igrama, nagradama koje je dobio u Rumuniji za ovu sezonu odigranu za ekipu Univerzitete.
1: Da, mnogi su mislili da je tu samo da popuni neki broj, ali evo, Jovo Lukić postaje heroj nacije.
0: Da, u 21. minuti ovaj nogometaš dovodi reprezentaciju Bosni i Hercegovine u prednosti. Na kako lijepu pauzu, Adnane, odlazimo.
1: Tako je, ajmo malo pjesme pa onda idemo dalje.

0: Nismo mogli ni zamisliti bolji početak mundijala za Barbareza i njegove nogometne pulene, naše zmajeve, u koji u Torontu od 21. minute vode protiv domaćina, protiv reprezentacije Kanade sa 1:0, u stvari prvi ozbiljan atak prema kanadskom golu iz prekida završio je u mreži domaćeg golmana Maksima Krepova za 1:0. Jovo Lukić postiže svoj prvijenac u dresu sa državnim grbom Bosne i Hercegovine, njegova četvrta utakmica. Dečko koji je rođen 28. novembra 98. godine, u 27. godini, evo, u najboljim, što bi se reklo, igračkim godinama, stigao je na ovo svjetsko prvenstvo i potvrdio klasu, potvrdio poziv prije svega Sergeja Barbareza, ali činjenicu da je odabran među startnih 11 u ovom susretu. Sada napada Kanađana, lopta je u našem kazanom prostoru, u ovim trenucima nešto teže živi naša odbrana, ali daleko od toga da su Kanađani imali neku izražajnu situaciju za udarac prema Vasiljevom golu. Za stomak se drži tamo, čini mi se, Muharemović, da, jedna lopta ga je pogodila i on se sada požalio sucu da je imao tu jedan kontakt laktom, da ga je neko zakrčio, da, vidjelo se i to, igrač sa brojem 17, Buchmann u reprezentaciji Kanade, bio je tu vrlo, vrlo nezgodan po Muharemovića u ovom jednom izlazu iz košarkaški, rječnikom kazano, blokova, dobio je udarac Muharemovića, nakon svega Kanađani, čini se, ubacuju u brzinu više, ako je to, pokušavaju izvršiti pritisak na našu reprezentaciju, uzvratiti istom mjerom, imaju priliku iz kornera.
1: Treći korner za kanadsku reprezentaciju, jedan, ali vrijedan za našu, onaj nakon koga je Bašić ubacio na prvu stativu, Kolašinac prebacio u sredinu, a Jovo Lukić postigao pogodak. Sada napad Kanađana i dalje traje, ponovo tu Demirović odličan u defanzivi, pak to je bio Muharemović i sudi prekršaj Teljo, nije baš zadovoljan Muharemović ovom odlukom, ali ne treba previše tu protestovati. Poslužio se malo rukama Muharemović u duelu sa Oluvasijem, sa Davidom, pardon, Jonathan David, i sada će to biti slobodan udarac iz opasne zone za reprezentaciju Kanade, iskosa sa lijeve strane, nadomak kaznenog prostora, blizu one goal out ili corner linije, dva igrača naše reprezentacije u živom zidu, lopta vraćena na 16 metara, ništa od ove akcije Kanađana i oni su to očito uigravali, ali im nije uspio ovaj napad, ova akcija, i otklonjena je opasnost od našeg gola. Lopta na sredini terena, sada ponovo vraćena u naš kazni prostor i izbačena u sredinu, i sada igrači u bijelim dresovima, naši igrači kreću naprijed, ali Tahirović izgubio tu loptu, traži i on prekršaj, ne treba se obazirati na sudca, treba igrati do kraja, pa on ako dosudi, a ne tražiti neke prekršaje. Očito Teljo neće suditi svaki kontakt, on je Južnoamerikanac, o tome smo govorili, to ne prolazi kod njih, i srećom ovaj napad Kanađana je zaustavljen, ponovo naša lopta i vrlo pametno to radi, čini mi se, Bašić. Tako je, odličan Bašić Darko danas, odličan u ovom veznom redu.
0: A nekoliko stvari uvijek mora da vam se poklopi, neke sretne zvijezde, i ako kažete da je nekad jedan igrač izgubljen za određeno svjetsko prvenstvo, da je u trenutku povrijeđen, da ne može nastupiti, to su neki detalji, neke sitnice koje vam mogu odrediti taj ključni trenutak. A evo, baš će vjerovatno da je Šunjić zdrav, ne bi bilo u startnoj postavi, da je Džeko fit, super fit, vjerovatno ni ove Lukića. To su dakle neke sitnice
1: koje vam... Pa da, uvijek se sjetim Edina Džeke i onih 11-eraca protiv Italije, kada se on povrijedio u zadnjim sekundama, pa nije mogao šutirati 11-erac za koji je bio predodređen, naravno. I onda on nakon utakmice rekao, kada su ga pitali da li žali za tim, pa kaže naravno da ne, tako je trebalo biti, da sam ja šutirao možda ne bi pogodio. Tačno. Pogodili su Tahirović, Tabaković, Alajbegović i Bajraktarević, i to je bilo to.
0: Dakle, uvijek vam se moraju poklopiti neke stvari, sad te stvari nekad mogu odvesti u negativnom smjeru, ali evo u ovom slučaju sve za našu reprezentaciju ide u potpuno pozitivnom smjeru, iako u ovim trenucima Kanađani pokušavaju tu izvršiti pritisak na nekih 30 metara, sad jedan dobar centar šut u naš kazani prostor, lopta išla skoro na peterac, pa jedan povratni pas, ali tu je Muharemović vrlo siguran, bez ikakvog razmišljanja, i volim ovakve igrače. U jednoj situaciji kada je Papac pogriješio, mislim u Belgiji kad smo igrali jednu utakmicu, nije izbacio onu loptu iz kaznenog prostora, kasnije smo primili pogodak, tada je selektor bio, ispraćemo samo u akciju, išlo je to preko gola, ipak tada je selektor bio Baka Slišković, on je na jednoj... nabio loptu 2 metra iznad gola. Da nastavimo u samom priču vezanu za Papca, koji je sad sticajem okolnosti u stručnom štabu kod Sergeja Barbareza. On je tada napravio grešku, a selektor Baka Slišković je rekao, ja ne bih nabio tu loptu na tribine, ja bih je nabio preko tribina. I tako treba razmišljati svaki štoper u situaciji kada je lopta u kaznenom prostoru, nema tu previše kombinatorike razmišljanja, gledanja sa strane, jednostavno lopta se izbija iz kaznenog prostora, onda ćemo dalje razmišljati. Tarim Kugarimović je samo jedan od igrača koji može na ovom svjetskom prvenstvu značajno bilo da svoju cijenu, već znamo da je potražnja za njegovim uslugama poprilična ovih dana.
1: Mnogo se vrti klubova tu oko Tarka Muharemovića, ima iza sebe sjajnu sezonu sa Solu, ima možda još bolje utakmice u dresu nacionalnog tima, mlad igrač, igra glavom, što ti kažeš, ne komplikuje previše, štoper modernog kova.
0: Ma ja se ne sjećam da smo takvog defanzivca imali u skorije vrijeme.
1: Tako je, i zaista je tražena roba na nogometnom tržištu. 33. minut ističe Kanada, Bosna i Hercegovina 0-1, i ovo Lukić 21. minut, kornet Bašića, Seo Kolašinac prebacio glavom loptu i ovo Lukić pogodio gol. Sada ubačena lopta u naš kazneni prostor nakon auta, to su oni prekidi ala Arsenal, i korner za reprezentaciju Kanade, četvrti korner za domaću reprezentaciju, 4-1 u kornerima, ali onaj naš vrijedi jedan gol, a ne pola gola, kako se to ranije govorilo, da korner vrijedi pola gola, naš je vrijedio jedan gol, ovaj korner Kanađana ne vrijedi ništa jer je izbačena lopta na sredinu terena. Evo Memića u onoj situaciji koju on voli, jedan na jedan, nažalost ovaj put nije prošlo jer je zaustavljen od Larre tu na desnoj strani, ali nema veze, Memić će proći jednom sigurno, kao što je prošao onaj, u onoj situaciji kada je Johnston dobio žuti karton. Vjerujem da će u sličnoj situaciji Amar Memić proći i još jednom na ovoj utakmici.
0: Larea, rekao sam već za njega, što bi se rekli, lokalni momak, igra za Toronto, za ekipu iz grada u kojem se igra ova utakmica. Inače, i ovu saveznu državu kanadsku i grad Toronto, Kanađani vrlo, vrlo često biraju za odigravanje ovih svojih, što bi se reklo, domaćih utakmica, bilo da su takmičarskog ili prijateljskog karaktera. Tako su ove godine dva puta igrali na ovom stadionu u Ontariju, 2-2 sa Islandom, tu se baš ne mogu pohvaliti nekim rezultatom, sa Tunisom 0-0, dakle te dvije utakmice na ovom stadionu nisu ostvarili pobjedu, nadajmo se da neće ni večeras, i sve ide u tom smjeru. U ovoj kalendarskoj godini odigrali su još dvije prijateljske utakmice, jednu prvog dana ovog mjeseca protiv Uzbekistana, pobjeda 2-0, i zadnja priprema, ono što se kaže, generalka pred Bosnu i Hercegovinu, onaj meč sa Republikom Irskom 1-1. Tu su se otkrile neke slabosti u igri kanadske reprezentacije. Irci su na koncu mogli doći i do pobjede, velikog preokreta u tom duelu, no ono što je mučilo selektora ove reprezentacije je činjenica da ne može računati na neke od svojih bitnih igrača. Tu prije svega mislim na Alfonsa Davisa, sjajnog nogometaša Bayerna iz Minhena. On se povrijedio i stigla je vijest mnogo ranije pred ovu utakmicu da Alfonso Davis neće igrati za reprezentaciju Kanade.
1: Pa i stoper Mombito, koji je odličan u Francuskoj, u Nici, prvi stoper svakako reprezentacije Kanade, isto se povrijedio i nije u konkurenciji za sastav, mada je naravno onih 26, ali evo, dakle, kada se govori o Kanadi, ne dešava se ništa posebno na terenu, naša reprezentacija kontroliše igru, Kanađani nešto pokušavaju, ali kao što sam rekao malo čas, više stihijski Jonathan David sada izbacio loptu u aut. Ovo je treće učešće Kanađana u završnicama svjetskih prvenstava i zanimljivo, iako mi imamo jedno učešće, uspješniji smo od njih na ovim takmičenjima, jer Kanađani do sada nemaju niti jedan osvojen bod i postignuta svega dva pogotka i želimo im da tako ostane i nakon ove utakmice, bez obzira šta će se dešavati kasnije. Kasnije možda želimo i više sreće s obzirom da su jedna zaista sjajna nacija i sjajno su dočekali naše igrače, uostalom i naši građani koji su otišli da žive u Kanadu se tamo sjajno osjećaju. Dakle, Kanada je nastupala u Meksiku 86. u porazi u sve tri utakmice grupne faze, Francuska 0-1, Mađarska 0-2 i tadašnji Sovjetski savez 0-2, a na prošlom svjetskom prvenstvu, dakle, ovo je drugo uzastopno učešće, naravno zbog činjenice da su organizatori šampionata, peti korner za Kanadu. Dakle, Kanađani su u Kataru također doživjeli tri poraza u grupnoj fazi, od Belgije 0-1, od Hrvatske 1-4 i od Maroka 1-2.
0: Čim ovo sve govorimo, imamo vremena za ovo, znači da se Bog zna šta ne dešava na terenu, bit će jedan prekid za Kanadu, korner, mislim, četvrti, drugi sa ove lijeve strane. Ubacivanje pred naš gol u peterac s petog kornera neće napraviti ništa ozbiljno, nakon petog ide, čini mi se, i šesti, to pokazuje glavni arbitar iz Argentine, u kadru se je Kolašinac da je zadnji igrao ovom loptom. Ove prekide uglavnom smo dosta dobro branili u dosadašnjem dijelu susreta, išla je ova lopta, pogodila se u Kolašinca, mislim da je to više u,
1: u tijelo
0: pogođeno.
1: Kako vara jedan ugao kao da je ruka, drugi definitivno tijelo.
0: Kao da hoće nešto da nam poruči glavni režiser ovog susreta, u kadru drži glavnog arbitra iz Argentine, vjerojatno očekujući neki poziv iz vas sobe, međutim neće ga dočekati. Sve je bilo čisto u ovoj situaciji, a čisto je i nakon ovog kornera, budući da je naša odbrana lijepo ovo sve zagradila, očistila, što se kaže, iz svog 16 terca. Lopta je već posve na drugoj strani u posjedu Maksima Krepeva, golmana kanadske selekcije. 39. minuta, brzo prolazi vrijeme u ovom prvom...
1: Brzo kad i vodimo.
0: Polovrijeme ide nam vrijeme.
1: Dakle, ovo je neobična situacija za našu reprezentaciju. Vodili smo zadnji put protiv Rumunije i pobijedili smo zadnji put protiv Rumunije.
0: Sa 1-0.
1: Da. 3-1 je.
0: Ne, 3-1. Da. Referiram se na gostujuću utakmicu.
1: Ne, govorimo o onoj utakmici protiv Rumunjske u Zenici. To je zadnja pobjeda. Onda koliko? 5? Mislim, utakmica neriješeno. Austrija. Austrija, Wales, Italija, Sjeverna Makedonija i Panama. Da, evo sedmi korner za reprezentaciju Kanade. Dakle, vrijeme je za pobjedu, da.
0: Dobro je da vrijeme ne stoji kod ovih kornera, vrijeme ide, Kanađani ništa ne prave iz ovih prekida, za sada ne mogu čak ni uputiti udarac prema golu, odbijena lopta na nekih 20 metara, centar šut ponovo u naš kazani prostor, međutim, po već oprobanom receptu ništa iz ovih situacija ne mogu, bit će to novi korner. Moglo bi se reći u ovim trenucima da je naša odbrana pod velikim pritiskom, ali nije tako. Ovo su jednostavno stvari, ono, odbijene lopte završavaju u korneru. Dedića nismo puno pominjali od početka.
1: Dedić odlično zatvara tu svoju lijevu stranu, naravno onu stranu na kojoj igra, i nema zamjerke ni jednom igraču, zaista. Najviše volim što ne pominjem Vasilja uopće, samo u jednoj situaciji, to je idealno.
0: Dobra odbrana, da.
1: Da.
0: Sada nešto opasnija situacija, je ovdje se vidjelo koliko Muharemović u stvari odlučno razmišlja prilikom ovih pozicioniranja u defanzivi. Iz jedne ovakve situacije, recimo sinoć je pao jedan pogodak, nisu dobro ispratili nogometaša, čovjek je završio sam ispred gola i lako završio tu akciju. Muharemović je pratio ovdje čovjeka kao da je imao dojavu na koju stranu će krenuti ova lopta.
1: To je ta anticipacija koja
0: mora
1: razlikuje vrhunske,
0: mora biti nešto urođeno.
1: Naravno.
0: Jednostavno on ima urođen defanzivni gen, jednostavno takav je nogometaš, budućnost ove reprezentacije, i ne treba zaista čuditi što je za kratko vrijeme postao takav i toliki ljubimac bosansko-hercegovačkih navijača. Odjednom je odnekud stigao taj Tarik Muharemović, tu se mora odati priznanje i direktor reprezentacije, naravno selektor njegovim pomoćnicima u stručnom štabu, mnogo je tih imena koji kad su stizali, bilo je dosta upitnika.
1: Čak ni mi nismo znali za
0: upitnika
1: kojima je to posao i čudili smo se odakle su izvukli ovog ili onog igrača.
0: Bilo je tu, mora se priznati, promašaja, bilo je teških odluka. Ali bilo je,
1: pa to upravo da hoću da kažem, prodefilo je jako puno igrača i onda pa eto, možemo ovako malo opušteno razgovarati i podijeliti sa slušalcima neka naše razmišljanja ono, van programa, jer smo se pitali zašto ova igra, zašto je ovoga zvao,
0: zašto
1: što
0: ćemo
1: ovaj, zašto ovoga nije zvao i tako dalje i tako dalje, ali sve je to bio jedan proces koji o tome stalno govore i Barbare, pogotovo Emir Spahić, to je jedan proces filtracije igrača i Nino Milenković, pomoćnik i glavni scout reprezentacije, pomoćnik Barbareza je govorio o tome da su svakog igrača gledali uživo bar 20 ili 30 puta i da vide kako reaguju u određenim situacijama, da vide kakav je čovjek, kakav je karakter, kako se u kakvim situacijama ponaša, i onda su jednostavno pravili selekciju i evo, to je to, to je to. To je naša selekcija.
0: Otud i Lajbegović i Bajraktarević i Tahirović i Muharemović i još plejada ovih mladih igrača koji će biti okosnica u budućnosti ove reprezentacije. A kako sam malo čas govorio, sve je to sticaj nekih okolnosti, nekih detalja, momenata koji se u prvi mah čine da ne znače mnogo, ali kasnije prevagnu ili u negativnom ili u pozitivnom smislu. Za sada ovo sve ide u pozitivnom smislu, pa i Muharemović ne bi bio to što jeste da se tu nalazi čovjek koji je bio možda i projiciran za tu poziciju u našoj reprezentaciji, čovjek kojim žena ne da da rastupa za našu reprezentaciju, ali evo, sad je stigao vjerovatno bolji čovjek na toj poziciji i nećemo se više prisjećati tih trenutaka i tih karaktera u našoj reprezentaciji. Imao bi čovjek sasvim sigurno mjesto u ovom timu.
1: Ima tih još koji sebe nisu vidjeli u ovom timu iz raznoraznih razloga, zaista potpuno su nebitni u ovom trenutku, bitni su ovi momci koji su trenutno na terenu. Evo još jedan napad naše reprezentacije, ponovo Memić, evo ona situacija o kojoj sam govorio, Memić na lijevoj strani je ponovo zaustavljen, ali od Johnstona Seja Kolašinac tako mangutski gura Memića.
0: A kako i drugačije može Seja
1: Kolašinac? Odaje mu priznanje sasvim sigurno za ovaj potez, izborio je aut tamo i malo predaha za našu odbranu, a puno veselja na tribinama za navijače naše reprezentacije. Ušli smo u sami finiš utakmice u prvom poluvremenu, 44. minut, igrači se

0: polovini Kanađana u blizini kaznenog prostora, biće žuti karton. Biće žuti karton za Demirovića, tako je, za Ernedina Demirovića, malo bespotreban prekršaj tu. Nadamo kaznenog prostora Kanađana, Demirović je onako zakačio po nogama igrača sa brojem 13, Cornelius, dakle stopera kanadske reprezentacije. Evo, Ermedin Demirović izjednačava rezultat što se tiče žutih kartona, ali ono što je bitnije, u 45. minutu rezultat u pogodcima je 1-0 za našu reprezentaciju.
1: Na stranici putem koje pratimo neke statističke detalje vezane za ovu utakmicu, a koja ocjenjuje izdanje naših nogometaša, inače ocjenjuje izdanje igrača na pojedinim sportskim događajima, najbolji ocjenjeni igrač naše reprezentacije je Jovo Lukić sa ocjenom 8,1, dakle što je vrlo, vrlo visoka ocjena za jednog nogometaša u prvom poluvremenu utakmice. Najlošije ocjenjeni u prvom poluvremenu je Bajraktarević i čini se da su njegove godine malo utjecale na to da se izgubi, što bi se reklo, u ovom prvom poluvremenu. Međutim, nadoći sasvim sigurno Esmir u nastavku ove utakmice. Što se tiče Kanađana, ocjene variraju, uglavnom su one u žutom, dakle loše ocjene za ovo prvo poluvrijeme, a 4 minute odlučio glavni arbitar ovog susreta dodati na ovih 45, pa recimo je 2 minute ne su potrošene ili malo više na onu pauzu, još minut se negdje izgubio, ok, 4 minute dodatka, nije previše napad. Naše reprezentacije preko lijeve strane pokušaju da se pronađe tu prostor za centaršut u kaznom prostoru, već se pozicionirao tamo Demirović, međutim nije ova lopta išla ni ka njemu, ni ka Jovi Lukiću, vraćena je skroz pozadije. Nakon serije ovih kornera kanadske reprezentacije, napada za kanadsku reprezentaciju, uspjeli smo malo težište igre prebaciti na polovinu domaćina, međutim možda bolje i da nismo, jer je iz cijele ove situacije Jovo Lukić radio jedan žuti karton, pa ne znam sad, baš ovo je možda malo i prestrogo dosuđen. Startovao je na Buhmana, čini se da tu nije zaradio udarac kanadski reprezentativac, ali Jovo Lukić onako sportski priznao da je možda malo visoče podigao nogu i mislim da je to uzrokovalo ovaj žuti karton. Noga je išla prema koljenu, što bi se reklo, tako da je arbitar iz Argentine pokazao drugi žuti karton, ukupno treći na ovoj utakmici, a nakon Demirovića i naš drugi napadač zaradio je javnu opomenu. Napada Kanađana zaustavio nekih 30 metara, sad sve češće pogledamo ka ovom satu gdje se mjeri dodatno vrijeme na ovo prvo poluvrijeme. Prepolovili smo, što bi se reklo, ovih 4 minuta, još će se 120 sekundi igrati u prvom poluvremenu, samo da ovo završimo, a ili što bi se reklo u prvom poluvremenu.
0: Biće, pa da, onda se... Ali evo, nešto razmišljam, dakle, onome što smo čuli prije utakmice iz usta Sergeja Barbareza, da je ovo jedan turnir, da je to takmičars, jedno takmičenje, da ne treba umirati u ljepoti. Upravo tako igra naša reprezentacija. Nema tu možda onog vica, nema one tehnike, nema onih rabona Bajraktarevića, kakve je upotrebljavao čak i protiv Italijana. Dakle, vrlo disciplinovan taktička utakmica, bar sa naše strane, čvrsto se drže linije, nema iskakanja, nema srnjanja i praktično Kanađani, izuzev one situacije kod onog odbijanca kada je Vasilj odbranio i one još jedne situacije kada je lopta otišla preko gola, nisu imali nikakve šanse pred našim golom, nisu bile ni opasne situacije. I pored, evo, 8-9, evo, 9 već korner za reprezentaciju Kanade, ali ni ovaj deveti nije donio ništa značajno Kanađanima. Evo, bit će i 10. ponovo jedan odbijanac, zaista vrlo neobično, dakle, za jedno poluvrijeme da jedna reprezentacija koja gubi izvodi 10.
1: Ima 10 kornera, da. Dobro, pritisak je bio očekivan nakon onog gola iz 21.
0: minuta. Ali što ti rekao, puno kornera iz ovih nekih odbijanaca bilo.
1: Nisu, kažem, to neke sad akcije,
0: akcije
1: da smo se spašavali ili da je Vasilj nešto odbio u gol auto i tako dalje. Međutim, nisu uspjeli, to ono što je bitno, da je naša odbrana vrlo, vrlo uvježbana na ovim prekidima, da se zna ko gdje šta stoji i vidjeli su, pokušavaju razne opcije iz ovih kornera.
0: Lukić i Demirović tu isto tako odrađuju.
1: Pokrivena prva stativa, pokrivena druga stativa u sredini pored Katića, iako lopta prođe, dočeka je Muharemović, tako da nema tu previše prostora i mislim da polako gube volju i Kanađani sa ovim brojnim ubacivanjima iz prekida, iz kornera. Već je ovo sam finiš prvog poluvremena. Evo sad čekamo da samo Argentinac pokaže momcima put u slačionicu, a što se tiče ovog

0: prvog poluvremena.
1: Ja sam prezadovoljan. Ja sam prezadovoljan ne samo zbog rezultata, nego i zbog načina na koji je naša reprezentacija odigrala ovo prvo poluvrijeme, dakle vrlo mirno, staloženo, već ponavljam ko zna koji put, taktički disciplinovano, nisu dozvolili Kanađanima da nametnu neki ritam koji nama ne odgovara, naprotiv, uvukli smo Kanađane u svoj neki ritam lagane igre, tražili smo neku šansu, našli smo je i realizirali nakon tog prvog jedinog kornera i potpuno zasluženo vodstvo naše reprezentacije nakon prvog poluvremena.
0: Ok, dobro izdanje, dobar rezultat, prije svega u kadru Jovo Lukić, sjajno, dakle, kamerman je tražio strijelca jedinog pogotka i najbitnijeg momenta prvog poluvremena, 21. minuta, Ivan Bašić odradio sjajno korner, Jovo Lukić realizirao ubačaj, da je neko rekao da će njih dvojica biti u startnoj postavi, tu bi se postavilo milion upitnika do prije samo mjesec dana, eto,
1: kako,
0: su bili
1: zašto, zbog
0: protagonisti
1: čega, čiji gola. Su menadžeri, ko su i menadžeri, tako dalje. To je nebitno, nema veze, nećemo o tome, ono što je najbitnije, naša reprezentacija nakon prvog poluvremena protiv Kanade u Torontu vodi sa 1-0, čujemo se ponovo za desetak minuta, do tada uživajte u ovim sjajnim navijačkim pjesmama.

0: Evo nas nakon kratke pauze, ali pauze na kojoj smo bili svi jako dobro raspoloženi. Vraćamo se u prijenos. Dobra šansa sada za Kanađane. Probio je na desnoj strani jedan od kanadskih bočnih igrača i prizeman oštar centaršut pokušao uputiti u srce ne 16-terca nego peterca, ali Vasilj odličan sve to prati. Pravovremena intervencija, onako položio se na travu i rukom zaustavi ovo ubacivanje. Sada opasno je iz auta ubacuju Kanađani koji su od samog početka očigledno na osnovu instrukcija iz stručnog štaba krenuli oštro prema našem golu. Igra se evo već druga, treća minuta u drugom poluvremenu. Evo tek smo sada uspjeli doći u posjed ove lopte. Vasilj će to sve izbaciti van granica igrališta. Ne čini se da nije bilo promjena u odnosu na prvo poluvrijeme ove utakmice. Strilac jedinog gola za našu reprezentaciju, jedinog gola na utakmici, Jovo Lukić u 21. minuti, tri žuta kartona za Johnstona u Kanadskoj, te Demirovića i Lukića u našoj reprezentaciji. Gledajući suhu statistiku, Kanađani su imali više od igre u prvom poluvremenu, ali onaj najbitniji parametar je na našoj strani, dakle onaj koji pokazuje trenutan rezultat. Veliki broj kornera za Kanađane u prvih 45 minuta, 9 puta su centrirali iz ugla, međutim nisu uspjeli ni iz jednog od tih kornera opasno zaprijetiti našem golu. Gledamo ponovo sastave naše
1: reprezentacije.
0: Sudar je bio.
1: Dakle, u kaznom prostoru sudar Vasilja i igrača sa brojem 12 u reprezentaciji Kanade. Vasija traže i 11-terac Kanađani, međutim Peljo mislim da je pokazao da je out ili gol out. Čekamo ponovljeni snimak, nezgodna povratna lopta tamo prema Vasilju. Vasilj ostao da leži, ušla je naša medicinska ekipa naše reprezentacije. Prvi put da je takva situacija, da vidimo još jednom, jedna čini se dubinska lopta, da, da je tu bio i nedozvoljene pozicije, vrlo moguće, vrlo moguće. Vasi ušao, prije Vasi, naravno, prije došao do te lopte, izboksovao je kanadski napadač, je ušao u našeg golmana onako punom snagom, ne gledajući kuda ide, što se kod nas kaže, gdje goni, oborio je Vasilja i ostao je naš golman na travi i ukazujemo se pomoć. Darko, evo, iskoristimo ovu priliku, Vasilj je srećom ustao i nastavljen na utakmicu, sada kažemo i jednu košarkašku.
0: Da, eto, košarkaši Dubaja osvojili su košarkašku ABA ligu, mislim da je to prvi put nakon Makabija iz one sezone, da jedan tim koji nije iz ovog našeg Adriatic regiona osvaja ovo regionalno takmičenje. Pobjedili su Partizan u četvrtoj utakmici sa 83-81 u Beogradu i sa 3-1 u ovoj finalnoj seriji došli do naslova. Sve čestitke našim košarkaškim reprezentativcima Džananu Musi i Kenanu Kamenjašu na osvojenom naslovu, a odlučujuće poene, eto kakve li ironije, za ekipu Dubaja postigao čovjek koji je godinama nosio dres Partizana Avramovića, ali to je košarka, to je profesionalni sport, to su ugovori i angažmani u prepunoj beogradskoj areni. Pobjeda Dubaja 83-81.
1: Nastavljena je utakmica u Torontu, 51. minut, naša reprezentacija je u prilično podređenom položaju na samom početku. Da li je to odluka Sergeja Barbareza ili jednostavno Kanađani krenuli u ovaj nastavak mnogo agresivnije, vidjet ćemo u narednom periodu. Dedić izbacio loptu u aut, aut u visini 16-terca naše reprezentacije za Kanađane. Kao što dakle reći, nije bilo promjene, ali treba ih očekivati, svakako treba očekivati prije svega Lebegovića u našem timu. Rekao bih možda osvježenje neko u sredini terena Hadžiahmetovića, mislim da ima snage za nekih 20 minuta nakon one povrede. Vasilj lijepo to hvata, centaršut na peterac. Vasilj sada traži Lukića tamo u vrhu napada naše reprezentacije, nije ga našao. Lopta ponovo vraća na polovinu naše reprezentacije, ali odlična reakcija Seko Ašimca koji ne ide previše naprijed, Darko, što je dobro, rekao bih, drži tu odbrambenu stranu na lijevom boku naše reprezentacije. Evo sada ponovo jedna dobra reakcija Seje koji je zagradio Kenena i pustio da lopta izađe u gol.
0: Pa dobro, čovjek koji je igrao utakmice najvišem mogućem
1: nivou. A igrao na svjetskom prvenstvu i to je
0: ima iskustvo te tri utakmice iz Brazila, ali kaže mnogo veće iskustvo je ono vrijeme provedeno u Arsenalu, engleskoj premijer ligi, gdje imao bezbroj ovakvih duela, ovakvih građena i to je ono što je neprocjenjivo, pa i ovih posljednjih godina u Bergamu. Kad je zdravio se, je nezamjenjiv, što bi se rekao.
1: Čim što je produžio ugovor, je li tako?
0: Da, produžio
1: Atlantom, da.
0: Ok, pratit ćemo ga još, nadam se, dugo i na klupskom, a posebno se nadam na ovom reprezentativnom nivou u reprezentaciji Bosne i Hercegovine u ovoj trenutnoj postavi jedini koji ima iskustvo igranja svjetskih prvenstava, a zato ne treba tražiti dublje razloge zašto je kapitenska traka oko njegove ruke u izostanku Edina Džeke. Napad Kanađana preko lijeve strane, traži se pozicija za ubacivanje u kazneni prostor, ipak kratke kombinacije, ovo su majstorski odradili Kanađani, prečka, pogođen okvir gola.
1: Sreća.
0: Ovo je bila akcija kao iz nogometnih udžbenika, što bi se reklo, od noge do noge, kao da je po kanapi išla ova lopta kanadske reprezentacije, sve iz prvog dodira do, mora se priznati,
1: tako
0: akcija
1: fenomenalna. Tako čast, ali imamo i sreće.
0: I ovo su detalji koji na koncu odlučuju o uspjehu ili neuspjehu u 90% slučajeva.
1: U Sejo Kolašinac.
0: Ova lopta bi završila u golu. Sejo Kolašinac je pogodio
1: sjajno,
0: prečku i to
1: evo,
0: unutrašnji.
1: Smo ga.
0: Unutrašnji dio prečke je pogodio, lopta se odbila tu na peterac i završila.
1: Zakačio je malo Vasilja, Sejo Kolašinac, nestvarna reakcija, nestvarna reakcija. Sej Kolašinca i
0: ovo minuta lopta, crvenim slovom zapisana, 53. minuta se da. Igrala, bili smo miljenici, ne miljenici, nego
1: ali treba
0: sinovi
1: i to, treba
0: sreće.
1: Nam i to, treba nam i to, nismo imali sreće protiv, evo ga, prilika za našu reprezentaciju, prilika i dva, ne, vidio sam tu loptu u golu, Ermedin Demirović,
0: promašio.
1: 1-1 sa golmanom kanadske reprezentacije, iznenada lopta Dubinska, Bašića čini mi se, ili Tahirovića, svejedno. Kako je Demirović loše primio ovu loptu i uspio je zakačiti, pokušati zaobići golmana Krepa. Ova je zakačio loptu nogom i poslao je u goal out. Fenomenalna prilika.
0: Sve se desilo 30 sekundi.
1: Šansa, eto, nakon one spašene gol šanse na drugoj strani, naša reprezentacija imala fenomenalnu šansu, sada drugi korner za našu reprezentaciju, ali ništa od toga.
0: Zaista ne mogu vjerovati, ovo su stvari koje on rješava u pozitivnom smislu.
1: Pa baš i ne rješava u zadnje vrijeme. Ja sjeti se onih utakmica protiv, sjeti se protiv Velsa. Da,
0: ne, govorim, Adane,
1: da.
0: Za klubski nivo.
1: Za,
0: tu sam pokušao,
1: da,
0: završiti priču,
1: da.
0: On sa Undavom u paru, ovo rješava zatvorenih očiju u reprezentaciji. Jednostavno je pokazao da može promašiti sve protiv Velsa, on je nevjerovatno postavljanje noge u kontra
1: ili
0: kontra smjeru.
1: Promašene lopte. Sada se Demirović mogao zaista
0: poslati.
1: Uhvatio se za glavu Barbare.
0: A i kod njega se miješaju osjećanja nakon
1: dobro, one, nema veze,
0: one prečke
1: dalje.
0: Koju je pogodio Sejo Kolašinac, dakle prečku iznad Vasiljevih, iza Vasiljevih leđa i onda ova zaista gol šansa, spojenje praktično bio.
1: Burno počeo ovo drugo povrijeme.
0: Sa golom.
1: Burno, bit će svega,
0: nadam se
1: da
0: će neće biti neke osvete za ovu propuštenu priliku iz ugla naše reprezentacije. Sada dobra reakcija, je li tamo ponovo bio Sejo Kolašinac ili neko na njegovom radnom mjestu, na toj lijevoj strani, u svakom slučaju. Vasilj je dobio jedan poklon u ruke nakon ovog odbijanca, lopta je dosta usporena završila u njegovom naručju, ali još uvijek se ne možemo nekako otjeti dojmu da smo morali realizovati ovu šansu u 53. minuti. Nisam vidio ko je bio asistent. Znači koji je trebao biti asistent.
1: Mislim da je Benjamin Tahirović, mislim
0: uputio ovu loptu.
1: Ili on ili baš
0: prema Demirović, on je majstorski izbjegao offset zamku, ali onda jednostavno kardinalno loš prijem, onaj prvi kontakt sa loptom je bio loš, nakon toga ono što se kaže kad uđeš pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna i nije se moglo više ništa tu obraditi ni popraviti kod te lopte. Golman kanadske reprezentacije dobio dodatno vrijeme za reakciju, uspio još napraviti korak dva naprijed i zaustavio je pokušaj zaobilaženja Ermedina Demirović. Hajde, da ko ostane jedna od šansi.
1: Eto, 1-1 u tim 100%.
0: S tim da smo i ovu 100% praktično sami mogli izrealizovati u vlastitu mrežu i tu je malo neprecizan bio Seo Kolašinac, ali mora se priznati zaista još jedna odlučna akcija kanadske reprezentacije. Kao
1: prvi
0: da ne,
1: put,
0: kao da ne postoji protivnička reprezentacija. Tako su igrali, kao da ne postoji protivnik.
1: Kazamo, prvi put su uspjeli, kako se to kaže, prodati neku akciju u toj zadnjoj trećini naše reprezentacije, naše polovine da li će biti žuti karton za Kanađane. Sada Tahirović tu oboren na sredini terena. Dakle, prvi put da su uspjeli neku akciju od noge do noge uraditi, jer obično do sada su to bila neka ubacivanja sa strane ili korneri kojih je bilo 10 u prvom poluvremenu. Naša reprezentacija tek jedan, evo drugi u ovom drugom poluvremenu i ispala je tamo na desnoj strani naša odbrana, ali jednostavno tako se desilo, izigrani su, ali srećom to je sve pomno pratio se Kolašinac i uspio da zaustavi tu loptu uz pomoć Pečke, a sada vrlo nesigurna, neobična reakcija golmana Krepova i poklonjeni korner za našu reprezentaciju, evo 2-0 u kornerima za naš tim u drugom poluvremenu, ukupno 10-3, a 1-0 za našu reprezentaciju, to je ono najvažnije i to je ono što želimo da ostane nepromijenjeno najmanje u našu korist u ovom susretu.
0: E sada ovi reditelji ciljaju našeg Jovu Lukića prilikom ovog kornera.
1: Tark.
0: Vjerovatno nisu znali do prije nekih sat vremena o kakvom igraču je uopšte riječ, nisu ga očekivali u startnoj postavi, a na ovom korneru u kadru prilikom izvođenja bio je Jovo Lukić, strelac za sada jedinog pogotka na ovoj utakmici, pa ne bi se ljutio da bude strelac jedinog gola na ovom susretu iz one 21. minute, tada je Bašić sjajno centrirao, Jovo Lukić onako sa dosta autoriteta ušao na tu loptu i iz neposredne blizine glavom je sproveo u mrežu Krepova za vodstvo našeg tima 1-0. Novina su na svjetskim prvenstvima i ove kamere koje suci nose oko glave na čelu tu i praktično
1: to,
0: imamo...
1: Pa, to znamo iz engleskog šampionata.
0: Da, ali kada imamo priliku iz vizije igrača praktično gledati ovaj put na sucu kamera naravno, ali kako igrači doživljavaju na terenu, to otprilike bi se moglo prenijeti na taj nivo kako to sve izgleda uživo. Napad naše reprezentacije zaustavio na 30 metara, sada se otvara prostor za eventualnu polu kontru Kanađana, za sada to lijepo ide, međutim već sada je to dosta usporena lopta uz lijevi bok, lijevu out liniju, ponovo vraćena ka sredini, tu se sada već priključilo pet crvenih dresova kanadskih nogometaša, međutim kažem već sada se napada na postavljenu odbranu naše reprezentacije i lopta će mnogo teže pronaći put u 16 terac, upravo to se i desilo, otklonjena sada i ova opasnost, sve je završilo izbacivanjem van granica igrališta. Nije Smir Bajraktarević bio puno u fokusu na ovoj utakmici.
1: Pa eto, ima te neke odbrane zadatke, da.
0: Ne znam koliko mu odgovara ova uloga.
1: Da vidimo ona situacija kod, da, nedozvoljena pozicija, offside.
0: Da, da. Mislim da na koncu to je i suđeno, da.
1: Da, ona, govorimo o onoj situaciji kada je došlo do suda.
0: Da, kažem, na koncu taj offside situacija je dosuđena, inače bi bilo prekršaja tu, sasvim sigurno, i to za kanadsku reprezentaciju.
1: Pa nisam sigurno.
0: Sto postavljam. Sreća da je bio offside, evo, pa ne moramo pričati o tome šta bi bilo kad bi...
1: Ubjeđivati.
0: Kad bi bilo, da. Bajraktarević, kažem, ima dosta defanzivnih zadataka i čini se po njegovom izrazu lica da mu to baš previše i ne godi, navikuje na onu svoju vickastu igru da 2-3 puta proda neki svoj dribling.
1: Neku rabonu.
0: Da, igračima protivničke reprezentacije, a evo sada će raditi izmjenu u 60. minuti. Sat vremena nogometa bilo je dovoljno za 12. u domaćoj reprezentaciji, dakle Oluwaseyi izlazi iz igre, ulazi Schaffelenburg, on će dakle ući u nastavku ove utakmice i igrati na toj isturenoj poziciji u reprezentaciji Kanade, iako je po vestu, ono što bi se reklo, veznjak, igrač sredine terena, itekako opasan kad primi loptu na nekih 20 metara licem prema golu, tu treba posebnu pažnju obratiti, inače riječ je o 26-godišnjaku koji igra svoju 32.
1: Bašić Lukić izlaze, to je nama bitnije, Bašić Lukić izlaze.
0: Asistent i strijelac, ja.
1: Da, asistent i strijelac, čestitke i jednom i drugom od Barbareza i ostalih naših na klupi, ulaze Baždar, ko je drugi, nisam vidio, pretpostavljam Amir Hadžametović ili Armin Gigović, to neka logična...
0: Hadžametović je odlično, da.
1: Eto, osvježenje i u našem i u kanadskom timu. Gigović je ušao, dakle, u našu reprezentaciju, Baždar i Gigović, izašli Bašić i Lukić.
0: Evo, ja nisam sve ispratio ove izmjene u reprezentaciji Kanade. Ahmed i David su također novi igrači u kanadskoj reprezentaciji. Buchmann, Millar i ko je treći, David su izašli iz igre.
1: Iz
0: Juventusa. On je napustio igru, a ušao je ovaj drugi David iz mnogo manje poznatog tima, tako da će on potpuniti to upražnjeno mjesto. U nastavku je utakmice, a do kraja je ostalo još nekih pola sata, računamo li studijsku nadoknadu, možda malo neki sekund više. Primili su sada jedan pas u opasnoj zoni za našu reprezentaciju, Kanađani, tu dosta gužve, kao
1: dobro,
0: na
1: fliperu
0: odbijala se ova lopta od jednog do drugog, a na koncu dvojica naših nogometaša ostali ležati na travnjaku. Mislim da je ovo prva akcija bila za Gigovića na terenu i odmah je ostao izvukao je baš deblji kraj, popriličan
1: ne, ne
0: je to
1: dobro reagovao, nego ga je baš dobro
0: laktom
1: složio na travu,
0: laktom ga je udario ovdje baš jako, i Barbar je zaširio obje ruke tražeći vjerovatno od arbitara da se malo pregleda ova situacija. Ovo je bilo baš onako u najmanju ruku nesmotreno od Kanađana. Eto, Gigoviću nije trebalo više od nekih 20 sekundi da osjeti čari prvog kola svjetskog prvenstva. 64. minuta, pridigao se i Gigović, ovaj drugi naš nogometaš koji je ostao trenutak ležati na terenu. Bilo bi dobro koliko se može, ako se može malo usporiti tempo ove utakmice u nastavku. Rastrčani su Kanađani u ovim trenucima, posebno ovi novi igrači koji su malo čas ušli na teren, puni energije.
1: Brzo će pauza.
0: Snage, da, 5 minuta treba još izdržati najmanje do sudijskog time-outa, onog breaka za osvježenje nogometaša. Evo sada opasne situacije pred našim golom i sve će završiti u rukama Nikole Vasilja. E sada već možemo reći da po ivici noža pleše naša odbrana. Nekoliko ovih akcija je bilo mnogo, mnogo opasnije nego kompletno prvo polurijeme što su napravili Kanađani ovdje sjajno u posljednji trenutak. To je Adnan Tarik pokvario.
1: Tarik, da.
0: Samo onako malo bocnuo i pokvario sve planove napadaču kanadske reprezentacije koji je ostao bez lopte, a ne može se opet reći namjerno vraćanje golmanu, mada je to i Vasilj odmah izbacio van granica terena. 65. minuta, još 3 minute do osvježenja, Kanađani napadaju, mi se ovim trenucima branimo, opasni su Kanađani, moramo i to priznati, nego u dobrom dijelu prvog poluvremena. Imali smo i mi svoju šansu u drugom poluvremenu, zašto ne vodimo 2-0, to će vjerojatno novinari nakon utakmice pitati Ermedina Demirovića.
1: Ali neće ga pitati ako ostane ovako, dakle nema potrebe da ga pitaju, ali činjenica je da naša reprezentacija bi trebala malo pomaknuti ove kanadske linije prema naprijed. Previše se, čini mi se, uvukli naše reprezentacije, previše lako Kanađani dolaze do posljednje trećine naše reprezentacije. Još jednom ta situacija, ulazak sa lijeve strane u sredinu igrača sa brojem 7, kapitena Eustakija, šut srećom preko gola, ali da je na njegovom mjestu bio Bajraktarević ili Kerim Alajbegović, vjerojatno bi to bolje riješili, ali srećom on nema te kvalitete, tako da je on poslao loptu daleko od našeg gola. Ali kažem, to su neke situacije koje nisu ugodne našoj odbrani, ni evo sada greška jedna na sredini terena, ali srećom ponovo lopta izbačena na polovinu Kanađana, i ne treba dozvoljavati Kanađanima da dođu u te situacije, u te pozicije da ugrožavaju naš gol na tako lagan način, dođu do naše trećine, do nekih 20 metara i onda tu uvijek postoji opasnost ili od neke odbijene lopte ili od nekog šuta prema golu Vasilja. Sada ponovo jedan, i sada ponovo sa gol linije, čini mi se, Katić izbacuje tu loptu. Evo, to je ta, evo, bit će još jedan žuti karton, čini mi se, ili ne. Jedan dosta oštar prekršaj na sredini terena. Teljo, da li poziva našeg igrača ili ne, De Furgelos je bio oboren, on je već imao žuti karton, sad je Baždar je tu, onako, baš onako, oštro startovao, Baždar prošao bez dodatne kazne, prekršaj za Kanađane, izveden slobodni udarac, napad po desnoj strani, ubačena lopta u kazni prostor, pa prema Petercu, pa neka pomalo divlja akcija Kanađana koja je na kraju ipak završila na način da je ta lopta otišla skroz na drugu stranu u aut.
0: Svakim minutom stiže mi potvrda za ono o čemu sam govorio, o svim onim superlativima na račun našeg štoperskog para, Muharemović, Katić, kako se samo nadopunjavaju ova dvojica nogometaša zajedno sa golmanom Vasiljem. Evo, Vasilje je sada ostao za trenutak, ono što bi se reklo, no man's land, negdje između linija, ali odmah je Katić izašao iza njegovih leđa, pokrio gol liniju i praktično izbacio ovu loptu iz gola. Evo sada dobre akcije za našu reprezentaciju, lopta je konačno probijena uz desnu stranu, dvojica naših nogometaša na napadu, Baždar i Demirović, kome će ići ova lopta, malo tu komplikovanja od strane Bajraktarevića, morala ova lopta ići mnogo ranije u 16 teraca, sada pokušaje da se jednom dijagonalom ponovo pronađe tamo Bajraktarević u kazanom prostoru, međutim ne uspjeva omaleni veznjak našeg tima doći do ove lopte, a sada sa velikim brojem igrača napadaju domaćini, šestorica već na našoj polovini. Vidjeli smo da i te kako dobro znaju odraditi ovu tranziciju, no ovoga puta lopta je zapela negdje u prometu kod naših defanzivaca, ipak bit će prekršaj, vidio je to sve dobro Argentinac, zaustavljena akcija kanadske reprezentacije. Ono što je najbitnije, malo je nagazio svog protivnika Seo Kolašinac, opravdano dosuđen prekršaj, međutim na propisnoj to distanci od Vasiljevog gola, teško da se odavde može uputiti neki direktan udarac u
1: možda
0: golo.
1: Posljednja akcija pred break.
0: Ako nemaju nekog u svojim redovima super izvođača, slobodnjaka, ipak naravno logičnije je bilo očekivati neki centaršut kazni prostor, to se desilo, jedna plasirana lopta, Lelujava, teško da je mogla biti opasnost za našu odbranu, a onda
1: kakav je Seo Kolašinac,
0: na iskustvo, on je dobio i prekršaj i osvojio ovu loptu i dodatnih sigurno 30 sekundi
1: evo
0: vremena.
1: Evo ga break i za njih i za nas.
0: Evo i mi ćemo malo predahnuti i dalje osmijesi na našim licima, mada malo kažem, zabrinuti smo nakon početka ovog drugog poluvremena. Kanađani su nešto opasni u napadu, no nadamo se da će to sve na koncu imati jedan pravi rezultatski happy end.

0: Evo nas nakon kraćih predaha, ponovo s vama poštovani slušalci. Nakon
1: posljednja ovog četvrtina, hokejaškim ili košarkaškim rječnikom rečeno.
0: Košarkaškim rječnikom rečeno, hokejaškim
1: trećina,
0: ne baš.
1: Trećina, ja, da,
0: 73. minuta na napadu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Krenuli smo prema kanadskom golu, međutim vrlo brzo se tu zaustavio, nekih 30-ak metara. Tatljović je sada osvojio jednu loptu uz lijevu out liniju i sada kratke kombinacije dodavanja naših igrača, pa jedna dijagonala gore prema napadačima. Ciljali su Bajraktarevića, nekako ove visoke lopte idu redovno na najnižeg igrača u našem napadu. Evo sada jedne osvojene lopte tu na sredini terena. Ostao je ležati, čini mi se, Tahirović ponovo na travnjaku i to opet bio Gigović, svejedno kogod, bit će Baždar ipak sa brojem 9, bit će prekid novih 20 sekundi sigurno vremena koji ide na naš konto u ovim trenucima i ponovo onaj ugao kamere sa sudca gdje se jasno vidi da se nalazio vrlo, vrlo blizu mjesta dešavanja, što je sasvim pohvalno za svakog arbitra, ali očigledan prekršaj koji su napravili na Baždaru Kanađane. Brzo smo izgubili posljed, ali ni ovaj napad domaće reprezentacije nije dužeg daha, bit će out za našu selekciju, ali ova igra bez igre nam apsolutno odgovara.
1: Prolazi vrijeme, lopta ide u aut, tok se izvede aut, evo ga Alebegović.
0: Znači, rekao sam 100%.
1: I Šunjić,
0: rekao sam 100%.
1: Alebegović i Ivan Šunjić ulaze, izlaze Bajraktarević i da vidimo David Demirović ili ko uz Esmira izlazi. U ovom trenutku, dakle, četiri izmjene za sada.
0: Memić.
1: Amar Memić, dakle, Bajraktarević Memić, Šunić Alajbegović. Oni su od ovog trenutka u postavi naše reprezentacije, a trenutak je 74. minut ove utakmice, još 16 minuta plus dodatno vrijeme do kraja utakmice protiv Kanade i do, nadam se, vjerujem i želim, pobjede naše reprezentacije.
0: Neće se taktički vjerovatno ništa promijeniti u igri našeg tima. Ulaze, dakle, veznjaci za veznjake, što biste reklo, i Alajbegović koji je duše više ofanzivno orijentisan nego Šunjić, ali Šunjić bi tu Memićevu poziciju trebao jako
1: dobro. Sada jasna je namjera Barbareza da tu zgusne sredinu terena.
0: Naravno,
1: da,
0: i svježa krv. S druge strane, ne može se reći da je Bajraktarević odigrao dobru utakmicu, to gledam i prema njegovim ocjenama, koje ne mogu uvijek biti realan pokazatelj zbivanja na terenu, ali uglavnom jesu najniža ocjena od naših reprezentativaca za učinjeno u ovom susretu 70 minuta koliko je proveo na terenu, ali kažem, treba to pripisati i striktnoj poziciji, dakle igrač zadatka.
1: A i mladosti na kraju krajeva, prva utakmica na
0: svjetskom prvenstvu. Vidjelo se prvenstvu da je neprirodno blizu našeg gola.
1: I previše defanzivni zadataka.
0: Nije baš ni njegovo lice odavalo neko zadovoljstvo nakon svega što se desilo u ovom susretu, međutim mnogo sretniji će biti i oni svi naši nogometaši, uspijemo li mi ovo privesti započeto kraju na uspješan način, a sve manje vremena da se Kanađani vade na ovoj utakmici. Praktično u ovom drugom poluvremenu najbolju šansu im je promašio Sejo Kolašinac kada je pogodio prečku, sa druge strane mi smo imali zaista onaj zicer Ermedina Demirovića, nadamo se i on se vjerovatno nada da to neće biti neki ključni detalj, da se nećemo previše vraćati na taj trenutak, ali nije ovo prvi put da se nešto tako dešava sa Ermedinom Demirovićem. Ta disproporcija njegovih izdanja u klubu i reprezentaciji vidljiva je i vidljivija iz utakmice u utakmicu. Nadamo se da će proraditi i u reprezentaciji, ali to nekako prečesto govorimo i nakon Italije, nakon Velsa i u nekim pripremnim utakmicama očekivalo se da se barem tu malo opusti, međutim i tu je bilo nekih loših poteza. Danas ova jedna šansa, šansa kakva se ukaže jednom ili nijednom na utakmici vrhunskom napadaču, to bi trebala biti poslastica, ono što se reklo da to riješi, a ni u tom trenutku nismo uduplali prednost. Još jedna izmjena, Oluwasi koji je trebao biti najistureniji napadač kanadske reprezentacije u ovoj utakmici, izašao je Larin, je ušao u igru u 76. minuti, dakle Kyle Larin, 31-godišnjak, vrlo iskusan, mislim da je rekorder po broju nastupa u ovoj kanadskoj reprezentaciji sa 90 utakmica. Znamo ga vrlo dobro iz engleskog nogometa, igra za ekipu Southamptona, je upravo tako 90-a, njegova 91. utakmica.
1: A Hutchinson je inače rekordio sa 104 utakmice.
0: 30 golova je postigao, to ono što treba biti indikator za oprez u našoj reprezentaciji, osim Jonathana Davida, najbolji strilac u ovoj...
1: David 39.
0: Da, 39 pogodaka, on 30 golova, dakle treba tu biti vrlo, vrlo oprezan sa ovim igračem, igrač zadatka, igrač koji igra na vrhunskom nivou, dakle bilo da ste prvi ili drugi rang engleskog nogometa, to je vrhunski nivo igre i nadamo se da neće imati nekih šansi u ovih 12-13 minuta koliko je ostalo do kraja meča.
1: 73. minut, naša reprezentacija je potpuno povučena na vlastitoj polovini, na nekih 40 metara od gola Vasilja, koji je imao par zapaženih intervencija i u ovom drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu je sve ono što je išlo, a išao je na jedan udarac u okvir gola, odbranio. Kanađani još jednom imali šansu koju su zapucali preko gola. U drugom poluvremenu ona nekoliko gužvi, evo sada lopta u kaznenom prostoru, 1-1, 79. upravo ovaj čovjek kojeg smo spominjali, koji je ušao prije minutu,
0: pa nije ni minutu, 30 sekundi.
1: 30 sekundi, 1-1, ta jedan odbijanac, to su te neke akcije koje su forsirali Kanađani, te neke ubačene lopte, pa onda neki odbijene lopte, i na jednu takvu je natječao Larin i mora se priznati vrlo lijepo i precizno pogodio gol. Da vidimo da li je tu bilo neke nedozvoljene pozicije, da nije, mislim da ipak nije, ubačen lopte na nekih 14-15 metara, lijepo se Larin zagradio, Muharemovića je onako okrenuo na leđima i odmah šutirao.
0: Sam prijem, okretanje, obrada lopte, oslobađanje od svog čuvara i na koncu vrhunski udarac, onaj samu stativu praktično Vasiljevog gola, nikakve izglede nije ostavio našem reprezentativnom čuvaru mreže. 1-1 izjednačenje u ovoj utakmici, pa nakon svega prikazanog moglo bi se reći
1: završena je provjera, dakle ništa
0: realan rezultat.
1: Telju pokazuje na centar, Larin je strelac. 1-1, 80. minut, dakle to je nekih desetak minuta do kraja 90. i još 3 do 5 minuta studijske nadoknade, s obzirom da je bio onaj prekid kada je bio povrijeđen Vasilj, i treba izdržati ovih 12-13 minuta. Bod bio vrlo dobro rješenje ove utakmice, mada smo vodili evo veći dio susreta. Bod nam otvara perspektive ka narednoj rundi takmičenja, ali kažem, treba izdržati, jer Kanađani pritišću, evo još jedan napad Kanade, šuti, da li će biti korner ili go out ili prekršaj.
0: Nema prekršaj.
1: Telja je tu, jedan od igrača Kanade je pao, traži čak i medicinsku pomoć. Evo da vidimo tu situaciju. Ne, ostaje tu
0: Falašina,
1: čini mi se, iza leđa, ni blizu nedozvoljene pozicije, tako da je ovaj...
0: Ma, ne možemo reći da u Falašinac ovdje treba snositi neku krivicu, jer je Larin imao čuvara na leđima, Muharemović je ovdje morao malo bolje odreagovati za grad čovjeka, ali sada vidimo da se ova lopta odbila od Katića, praktično promijenila smjer.
1: Kuka Katića, da.
0: Ali sad pitanje je gdje bi išla da nije pogodila Katića.
1: Pa Vasilj je bio tu na putanju lopte, tako da kažemo, ali šta bi bilo kad bi bilo, to je sad već u domenu špekulacija. Ono što je činjenica je da je 82. minut u toku, Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1.
0: Još desetak minuta, računamo li studijsku nadoknadu, možda malo više će se igrati ovog susreta. Kanađani su u 79. poravnali, eto mi smo postigli taj vodeći gol. U 21. skoro sat vremena smo imali prednost u Torontu protiv domaćina, držali vodu, što bi se reklo. Kanađane na popriličnoj distanci od našeg gola, ali samo što je ušao u igru iskusni Larin napadač engleskog Southamptona, u prvoj pravoj akciji okrenuo lijepo na svog čuvara, Muharemović je ispao žrtva u toj njegovoj akciji, a nesretni Katić, njega lopta pogodila, promijenila smjer, Vasil nije imao apsolutno nikakvih izgleda da zaustavi udarac koji je na koncu vršio odmah uz njegovu na lijevu stativu. Napad naše reprezentacije vrlo brzo zaustavljen, sada će biti Kanađani još rastrčani, što bi se reklo, Vasil izlazi svog gola, međutim lopta je nešto jača, tako da je neće uspjeti Kanađani stići, završit će to van granica igrališta. 1-1 je u Torontu, tako je osmijeh uglavnom promjenjiva kategorija, seli se sa jednog na drugo lice, ovoga puta ova crvena masa na tribinama stadiona u Torontu, osmislimo na licima, naši navijači od 79. minute još zabrinuti za ishod ove utakmice, a ono što ne valja, traži se izmjena za Seju Kolašinca, to je ustanovio ljekarski staf koji je ušao na travnjak da pomogne našem stamenom iskusnom defanzivcu i odmah bez previše rasprave i pregleda pokazuju klupi da se pripremi izmjena za Seju Kolašinca, pa nije ovo baš tako neobičajna slika, znamo da ne štedi ni sebe ni protivnika, Seju Kolašinac igra ono što bi se reklo u kost, 100%-ni nogomet, takva situacija i takva igra redovno gotovo snosi žrtvu, a nerijetko i sam Kolašinac žrtva takve posvećenosti. Evo, do 83. četvrte minute izdržao je Seju Kolašinac, a sada će zamijeniti našeg bočnog defanzivca, jedan od nogometaša, no čekat će se prvi prekid da se obavi na ta izmjena, već su u igri Šunjić i Alajbegović koji su ranije zamijenili dvojicu nogometaša u našoj sredini terena, a Memić i Beraktarević su izašli, a od ranije su i Baždar i Gigović u postavi, tako da će ovo biti primorana i peta izmjena za selektora Sergeja Barbareza. Jedan sad napad preko lijeve strane, još nismo vidjeli Alajbegovića u posjedu na lopte, znamo da on ima one sjajne prodore uz bok, onda prebaci loptu, krene ka sredini na desnu nogu, opasniju i raspali u kontra ugao, nadajmo se da će imati jednu takvu situaciju Alajbegović na ovoj utakmici, ali siguran sam i u to da su kanadski skauti, skauti ove reprezentacije dobro proučili igru svakog od naših igrača. Evo sada jednog napada, lopta je ipak završila van granica igrališta, što pokazuje Teljo, pokazuje da je Baždar izborio korner iz cijele situacije. Kolašinac je već sa markerom oko vrata, dakle, napustio na terena, Dženis Burnić zauzeo tu poziciju, on će vjerojatno odigrati u defanzivi do kraja ove utakmice, pokriti tu stranu u našoj odbrani, koliko se bude moglo napraviti nešto u drugom smjeru u ofanzivi. Evo sada jedne odbijene lopte, imali prostora za šut, za udarac, ipak sve vraćen onaj najgušći dio terena, međutim tamo smo uspjeli doći do jedne lopte preko Igovića, onda tu dosta petljavine, što bi se reklo, oko 16 terca. Ovakva utakmica ne trpi previše kontakata, jednostavno odmah imate jednog ili dvojicu ljudi na nozi, tako da ako se može prvom rješavati

0: Dalje ne treba na taj način postavljati stvari, vodili jesmo, ali nismo baš nešto bili dominantni, žal ostaje za onom šansom Demirovića bez daljnjeg, ali ostaje i onaj moment kada je Kolašinac spasio naš gol na jedan nestvaran način i loptu poslao u prečku i to unutrašnji dio prečke, a nije završila u golu. Tako da, što ti kažeš Darko, često mi upotrebljamo tu frazu i ovaj put može se reći da je sasvim tačna, nekako realan rezultat za sada i Kanađani su imali svoje šanse, mi smo imali svoje šanse, 1-1, 87. minut, sada Kanađani imaju aut sa lijeve strane, ubačena lopta na vrh peterca, onda izbačena van kaznenog prostora, ponovo u posjedu Kanađana, ponovo vraćena Katić to izbacuje, pa mislim Baždar sada tamo sa desne strane, Alebegović mislim da ide, Alebegović ulazi,
1: mislim da je Baždar,
0: ili Baždar do kaznenog prostora, vratili se Kanađani, usporena ova akcija, vraćena je lopta skoro do sredine igrališta, ali ponovo i dalje u posjedu naše reprezentacije. Ovo je moglo vrlo lako se pretvoriti u lijepu šansu za naš tim, nažalost nije, i sada tamo duel jedan Šunjića i jednog od igrača Kanade, pa tu je bio i Tahirović, na kraju prekrše za Kanađane.
1: Bilo je tu par prekršaja, ali evo jedan je Teljo izdvojio.
0: Teljo, nema zamjerke, ono što smo i pretpostavili, zaista nikakve zamjerke, držao kriterij od početka do kraja, nije forsirao niti jednu, niti drugu ekipu, možda par sitnih, onako spornijih odluka, ali ono što je bilo ključno, on je odsudio kako treba, tri žuta kartona i to je bilo sasvim korektno, jedan Kanađan na Johnstonu, Nemić i Lučić.
1: 2-2 i tu jedan. 2-2,
0: da, zaboravio sam za Kanađane, tako da sa te strane nemam nikakav prigovor. Napad Kanađana, ubačena lopta u kazneni prostor, rješava sve to, čini se Katić, izbacio loptu do sredine igrališta i sada prekršaj za kanadsku reprezentaciju, 89. minut. Vidjeli smo brojne onako celebritije na tribinama stadiona Toronta, među njima i možda i najpoznatije lice, kanadski glumac Ryan Reynolds, inače rođen u Vancouveru, koji je onako sa, mislim, sinom zdušno bodrio domaću reprezentaciju i proslavio onaj izjednačujući pogodak, slavan hollywoodski glumac koji je sa one A hollywoodske liste, tako da evo, i to je još jedan dokaz da je ova utakmica u Kanadi i Bosni i Hercegovini privukla zaista veliku pozornost općenito u svijetu, a ne samo u svijetu nogometa.
1: Vrlo našpanovan je ušao Šunjić u ovu utakmicu sa klupe, nije ga dugo bilo u igri reprezentacije, propustio je te kontrolne sparing mečeve zbog one blage povrede koju imao na Kipru, tako da je njegova minutaža bila već unaprijed dozirana za ovu utakmicu, međutim vrlo, vrlo motivisan Šunjić, to se moglo vidjeti od onog njegovog ulaska, evo nekoliko njegovih intervencija tu na sredini terena, vrlo, vrlo energičnih, konkretnih. Prekinuo je još jedan napad kanadske reprezentacije, onda jedan centar šut, ovo se prati Nikola Vasiljev, ovoga puta neće biti nikakvih
0: odličan
1: problema.
0: Odličan danas, vrlo siguran, pa ono, bez onih nesigurnosti kod nekih izbacivanja, isputavanja, kod nekih pasova iz one zadnje linije, šest minuta sudijski napad.
1: Vasiljev je jedan od onih golmana od kojih znate šta očekivati. Jednom reče jedan nogometni stručnjak, mi se da je Charlton, tako dalje. Ne volim golmana koji će odbraniti, nemoguće onda primiti pacerski pogodak kroz noge. Mislim da smo mi sa Vasiljem dobili jednog standardnog golmana koji će odraditi svoju rolu. Naravno, neće nemoguće vaditi iz gola, ali ono što je u njegove moći će zaustaviti, korektno odraditi prekide, i to je ono vrlo bitna stvar za našu odbranu igru kompletne reprezentacije, da ima jednog sigurnog čovjeka na toj poziciji. Šest minuta dodatnih, pa možda malo je pretirano produžena ova utakmica, ali...
0: Pa dobro, tri break, tri...

0: izmjene, to je otprilike 6 minuta i bila ona, kažem, pauza kod ukazivanja pomoć Vasi.
1: Da, da, bio je kod Kolašinca također.
0: Da, i Kolašinac, tako da je to otprilike.
1: Sinoć, mislim, 7 minuta je produžena ona utakmica između Meksika i Južne Afrike, iako se 4 puta, mislim, VAR uključivao, što zbog golova, što zbog crvenih kartona na tom susretu, ova utakmica nije približno bila takvog karaktera, 6 minuta dodatka. Sada jedan, počini mi se, oštri start, tamo možda i prekršaj, još jedan igrač naše reprezentacije zaostaje,
0: ležati ovaj
1: na terenu, neko će ovdje, čini se, dobiti javnu opomenu, ili ipak ne, Demirović, ne, Demirović, često nije dvojica zbog ovog outlooka frizure, znam pomiješati, ovoga puta je ostao Tarik Muharemović ležati na terenu, pa ne znam sad ovo, da se svira neki prekršaj za protiv domaćina u ovom trenutku, ali ovo što je napravljeno protiv Muharemovića, ovo je već
0: i vidio je teljo, moglo je da prođe ovo i da Kanađani krenu opasan napad.
1: 19. naše reprezentacije, Kerim Alajbegović, od njega tek stvari, prave stvari očekujemo u budućnosti, mada kažem već za kratko vrijeme postoje jedan od omiljenih likova naše reprezentacije, to se mada ne malo fenomenološki gleda ovih dana, dresove koje nose klinci.
0: Kerim, Tarik, da. Esmir, Džeko i
1: mislim
0: to
1: da u ovom trenutku da. Esmir Bajraktarević, znači njegova 20-ica, može parirati s jedinom Džekom kod one mlađe generacije.
0: Tako je.
1: Kupio jednostavno svojim igrama, svojim izdanjima, pa svojom tehnikom, svojom vickastom igrom, tako dalje. Bajraktarević navijače, usto je mlad momak, tako da se vrlo lako identifikuju s njim ove mlađe generacije i kažu da je super lik ovako za društvo, što bi se reklo, stoga ne treba se čuditi, 20 broj vrlo, vrlo čest na dresovima naših navijača, također Alajbegović, dosta i njegovih 19-ica na dresovima naših navijačkih reprezentativaca, navijača, ali i naravno standardno Edin Džeko, 11-ica uvijek prisutna, pa ja mislim da taj bi broj trebali u mirovinu staviti, što bi se reklo, zajedno kako, sa Edinom Džekom, podići ga negdje
0: u NBA ligi,
1: na visini
0: radi,
1: i ne dijeliti ga više nikom.
0: Ako se i kada izgradi taj nacionalni stadion, onda na, na krov nacionalnog stadiona treba izvesti
1: broj 11.
0: Dresa brojem 11 i umiroviti ga da ga više niko ne nosi, jer toliko je Edin Džeko zadužio nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovački nogomet, da je jednostavno to jedina stvar koju trebamo uraditi ili treba se uraditi za njega.
1: Jedina stvar koja se mijenja kod Edina Džeka je klub za koji nastupa, sve ostalo ostaje isto.
0: To fino bira,
1: rešeta mreže od onog prvog kluba koji je igrao.
0: Možda bio mala pula u karijeri.
1: Ma i tu je bio, ostavite kakvog traga u Fenerbahču, mada se nije baš na najbolji način različao s njima, ali tu je odradio vrhunski posao u dvije sezone igranja u turskom šampionatu. Jedina njegova pula je Fiorentina.
0: Fiorentina.
1: A ovo ostalo, sve što su napravili, napravio u karijeri Edin Džeko. To je
0: mi ovo da malo zapričamo, slušao se da ne znaju šta se dešava.
1: Ali mislim
0: na
1: terenu, da su, ako pričam ovim stvarima, mislim da su slušao od spotno mirno.
0: Znači, peti minut.
1: Ne dešava se ništa bitno, peti minuta.
0: Još minut i po, ajmo izdržimo ovaj minut i po, idemo u drugo kolo. Čekamo Švicarce sa bodom, Švicarci igraju protiv Katara noći između nedelje, subote i nedelje, naravno sa posebnom pozornošću ćemo pratiti i taj duel, a nas očekuju Švicarci 18. juna u Inglewoodu u Los Angelesu. Sa bodom bi bili zadovoljni iz ovog susreta, ako ne možeš pobijediti, ne treba ni izgubiti, što bi rekao Grumf, tako da je Kanađani imaju jednu opasnu situaciju u kaznom prostoru naše reprezentacije. Dobro,
1: mislim da ćemo ovo izvući, ne mi, ovo je to, to je to.
0: Sada sam zastao jer je ovo bilo zaista
1: preskočilo
0: opasno,
1: srce.
0: Preskočilo srce. Srećom nisu uspjeli da realizuju ovaj napad, još pola minute povukli su skroz naši na svoju polovinu, gotovo kazni prostor ispred Vasilja. Kanađani će sigurno baciti još jednu loptu u naš kazni prostor, traže tu priliku sa desne strane i nisu uspjeli, neće ništa biti od ovog pokušaja da se iznudi prekršaj, jer Facundo Tello je možda jedan od najboljih aktera ove utakmice danas.
1: Odličan, odličan. Facundo Tello mora se...
0: Muharemov se iskupio za onaj slabiji, za onu slabiju reakciju kod gola, jer je sada blokirao upravo strijelca pogotka Larina i vjerovatno spriječio pogodak.
1: Završena utakmica, bravo, evo, bravo. Prvi remi reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima ikada.
0: Prvi remi na svjetskim prvenstvima, a šesti uzastopni.
1: Da, da, pretplatili smo se na ove remije u zadnjih šest utakmica, bilo da su kvalifikacione, prijateljske ili utakmice na svjetskom prvenstvu. Lijepo je vidjeti zaista u kadru i ovu Lukića, traže ga ovdje. Kamerman je reditelj, naravno, kao što je to običaj. Na kraju utakmica, strijelci su u fokusu sa jedne strane, on sa druge strane, Larin, sreća da je to ovaj selektor reprezentacije Kanade, Larina nije stavio od početka utakmice, više nam je on problema napravio za 10 minuta nego ova ostala dvojica centrafora
0: gol,
1: u 80
0: drugi dodir,
1: minuta
0: ili treći, 100% šansa, da. Hoćemo rezimirati?
1: Pa, trebalo bi, hajde, ne napravimo neku hajde statistiku, mada kažem...
0: Kakav je tvoj utisak? Da?
1: Utisak je odličan, odličan. Ovo je, dakle, iznad mojih očekivanja ako odgledam ovu utakmicu, zato što sam Kanađane pratio nekim mečevima. Igrali su mnogo brže, ono što su uspjeli naši igrači, selektor, cijela ta postavka oko njega, da usporimo Kanađane. Mnogo, mnogo brže su izgledali protiv Iraca, koji su također energetski vrlo potentna reprezentacija, potentnija od naše selekcije. Međutim, mi smo ovom nekom igrom uspjeli malo neutralisati Kanađane tu na sredini terena, zaustaviti taj protok lopte. Tek par navrata su pokazali da znaju igrati vrhunski nogomet, ono od noge do noge. Jedne takve situacije, sjećamo se da na koncu završila ona prečka na Seje Kolašinca. Vrlo, vrlo dobro izdanje naše reprezentacije, zna se i ovi reditelji
0: koji... A nismo se potrošili, nismo se potrošili. Ima rezerve, Kerem nije igrao previše, Edin je bio na klupi, Haris Tabaković nije ulazio, Šunjić, Hadži Ahmetović nije ulazio, znači to su sve igrači koji legitimno konkuriraju za prvu postavu.
1: Nakon ovoga što se večeras desilo ili danas na ovoj utakmici, mislim da selektor neće previše kemijati za drugu utakmicu sa Švicarcem.
0: Moguće, da, da, moguće i ja tako mislim, ali vidjet ćemo kako se budu razvijaju stvari. Ima šest dana, što je vrlo bitno, šest dana je dovoljan period da se ode iz Toronta u Los Angeles, da se aklimatizira i tamo, da se igrači rekuperiraju i mislim ja da neće forsirati protiv Švicaraca, da će sada fokus biti na Kataru i ako se ta utakmica dobije, to je definitivno 100% jasno da naša reprezentacija ide u naredni krug takmičenja, a vidjet ćemo i kako Katar izgleda protiv Švicarske, uostalom i kako Švicarska izgleda na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Naravno, ostaje dosta opcija otvorenih, ali kažem, nakon prvog kola neke stvari ćemo moći podvući liniju, reći šta nam treba, šta bi bilo dobro, a naravno da bi bilo dobro stvariti neku pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu već u grupi, ali kažem, ne garantuju vam samo pobjeda. Plasman u naredni krug može se s ucem okolnosti poklapanje nekih drugih rezultata i sa tri remija otići u nastavak takmičenja. Gledajući statistički, 9 kornera su mislim u prvom poluvremenu.
0: Ja sam zabilježio 10, ali recimo
1: znači nijedan korner u drugom poluvremenu za reprezentaciju domaćina. Imali su
0: posjed. Ali gol u drugom poluvremenu, prvom nisu.
1: Posjed na svojoj strani.
0: Imali su 60, više šansi u drugom poluvremenu nego u prvom, bez obzira te korner.
1: 13 udara sam na gol, 4 su išlo u okvir, 3 je Vasi zaustavio, jedan je nažalost završio iza njegovih leđa. Naša reprezentacija, 8 šuteva prema golu, 3 u okvir, jedan je Lukićev završio tamo gdje svi željimo, iza leđa golmana. Eto što te vodili smo 60 minuta, da ovo nismo uspjeli privesti kraju, ali dobra stvar, evo, da na koncu nismo izgubili ovu utakmicu i da smo jako živi, motivisani, psihološki napumpani.
0: Da,
1: pritisak je sigurno pao s pleća ovih mladih.
0: Ono, vidi, Darko, ono što smo svi pričali, i treneri i bivši igrači, prva utakmica je bitna, prva utakmica svjetskog prvenstva, prva utakmica za sve igrače na svjetskom prvenstvu, osim Seje Kolašinca, Edina Džeke i Emira Spahića, koji je sada u ulozi sportskog direktora. Dakle, to je apsolvirano, probijen je led i to protiv domaćina. Dakle, ne treba zanemariti tu činjenicu da je domaćin uvijek u nekom privilegiranom položaju, igra na svom terenu, na kraju krajeva pred svojim navijačima, iako je tu
1: relativno
0: bilo relativno, naravno, ali nema veze, Toronto je njihov teren i to je nesporna činjenica, tako da smo to apsolvirali. Lukić dao pogodak nakon kornera Bašića i asistencije Sejkovačinca u 21. minutu. Domaći izjednačuju u 79. preko Larkina i to je to. Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1.
1: Možda samo da izdvojimo još ove žute kartone igrača koji će morati obratiti pažnju, to možda mali kuriozitet.
0: Dobro, Lukić i Katić.
1: Da su dva centarfora napadača, dobro, žute kartone na kraju Katić.
0: I jedina, tako da imamo tu opcija. Malo ćemo svirati, čekamo reakcije, čekamo izjave i sa vama smo do ponoći.

23 sata i 16 minuta, poštovani slušalci, BH Radio 1, i dalje smo zajedno u emisiji Glas Mundijala na BH Radio 1 i dalje onako slažemo emocije i sumiramo utiske nakon ove prve utakmice naše nogometne reprezentacije protiv selekcije Kanade u Torontu. 1-1 remi, prvi remi naše reprezentacije na svjetskim prvenstvima, podsjetimo u Brazilu. U prvoj utakmici poraz protiv Kanade 1-2, u drugoj poraz protiv Nigerije 0-1 i onda u trećoj utakmici pobjeda protiv Irana 3-1 i evo prvi remi u završnicama svjetskih prvenstava, šesti uzastopni remi naše reprezentacije u posljednjim utakmicama, dakle oni mečevi baraža 1-1 protiv Velsa, 1-1 protiv Italije, pobjeda nakon 11 teraca, onda dva remija, dakle peti uzastopni ispravka, dva remija u prijateljskim utakmicama protiv Sjeverne Makedonije na koše 0-0 i protiv Paname u St. Louisu 1-1, evo ponovo 1-1, ali ovaj rezultat je vrlo bitan za naš nacionalni tim. Imali smo prednost u većem dijelu susreta pogotkom Jove Lukića iz 21. minute, sjajan centaršut iz kornera Ivana Bašića, Seo Kolašinac prebacio loptu na peterac i tu Jovo Lukić na pravom mjestu postiže pogodak za veliko slavlje naših navijača, kako na Toronto stadionu, u stadionu u Torontu, tako i širom Bosne i Hercegovine i svijeta, rekao bih. Ali u nastavku susreta mora se priznati dominacija domaćih igrača, nekako čini mi se po inerciji su naši reprezentativci se povukli dosta, ali u drugom poluvremenu Demirović je imao zaista kolosalnu šansu sredinom nastavka. 1-1 je igrao, išao protiv kanadskog golmana koji je ipak iz te situacije izašao kao pobjednik. Prije Neftom, prije toga Kolašinac, sjajna defanzivna reakcija i spašavanje gola. Katić je također imao jednu defanzivnu reakciju kada je izbacio loptu sa gol linije i onda u 79. minutu Larin netom što je ušao u igru uspio iskoristiti jednu situaciju u našem kaznenom prostoru, zagradio se dobro ispred Tarika Muharemovića i poslao loptu iza leđa u toj situaciji nemoćnog Nikole Vasilja, golmana naše reprezentacije, za konačni Kanada Bosna i Hercegovina 1-1, kako se to kaže, najpravedniji ishod jedne nogometne utakmice. Kanađani i naša reprezentacija čekaju drugo kolo sa po jednim bodom, čekamo naravno i drugi duel ove grupe, drugi duel prvog kola u kojem će se sastati Švicarska i Katar. Vidjet ćemo kakav će biti rasplet te utakmice, naravno Švicarska je apsolutni favorit u tom duelu, a naša reprezentacija u Inglewoodu, Los Angelesu igra meč drugog kola grupe B protiv selekcije Švicarske od 21 sat u 18. juna, dakle od 21 sat. Naravno pratit ćemo i tu utakmicu kao i sva ostala zbivanja u i oko Mundijala u našim redovnim sportskim rubrikama, ali i naravno i u emisijama Glas Mundijala na BH Radio 1 radnim danima od 20 do 21 sat, a u danima kada igra naša reprezentacija od 20 sati do ponoći, sada je 23 sata i 20 minuta, ostanite dalje uz program BH Radio 1. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20 seconds.

0: Već je 23 sata i 40 minuta, primičemo se kraju ovog našeg dugometražnog izdanja Glasa Mundijala i svaki će takav biti kada bude nastupala reprezentacija naše zemlje. 1-1, dobar rezultat, kako neki rekoše, malo se miješaju osjećanja, dugo smo vodili, da nismo primili taj gol, ugođaj bi bio potpun, no i ovako jedna dosta dobra pozicija na otvaranju ovog svjetskog prvenstva za našu reprezentaciju. Selektor Sergej Barbarez nije bio pretjerano euforičan nakon ovog osvojenog boda protiv Kanade, mada i sam kaže ovo je veliki vjetar u leđa za naš tim u nastavku turnira. Poslušajmo selektora Barbareza.
1: Kad se vodi maltene 10 minuta do kraja, uvijek je žal za tim, ali treba biti realan. Imali smo i malo sreće kako smo imali napred, isto dobri šansi. Mislim da je na kraju krajeva 1-1 bilo zasluženo sa obe strane. Za nas dobar poen sigurno za dalju grupnu fazu, što je najvažniji cilj. Znamo mi kako tabela izgleda, to jest kako može izgledati s koliko bodova, ali nismo još posle prve utakmice tu da računamo. Imamo još dvije utakmice, treba i te utakmice pokušati pobijeti, naravno, i onaj vidjet ćemo što će na kraju ispasti, ali sigurno je bod zadovoljavajući.
2: I ovo Lukić za neki...
0: Evo, čuli ste dakle izjavu selektora Sergeja Barbareza, pomenut je Jovo Lukić, čovjek koji je imao nevjerovatan prvenac u dresu sa državnim grbom, pomalo iznenađujuće našao se u startnoj postavi, međutim i oni najveći skeptici bili su razuvjereni u 21. minuti. Jovo Lukić zatresao mrežu domaćina, postigao naš prvi, nadamo se, u nizu pogodaka na ovom svjetskom prvenstvu. Ni on naravno nije krivo zadovoljstvo, mada sam kaže mijenjao bi ovaj gol za pobjedu reprezentacije. Ali šta je tu? Jovo Lukić.
3: Pa da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje da moj prvi gol bude na svjetskom prvenstvu. Ali eto, ipak malo mi je žao što nismo pobjedili. Draži mi bilo da ga nisam zabio da smo pobjedili, ali eto,

0: opet sam srećan. Mislim, posle svega, da je dobar i bol. Sigurno da nam otvara put dalje, ali mi ako ne pristupimo svakoj utakmici kao i ovu, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas, mi moramo dati sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje.
1: Evo, čuli ste i Jovu Lukića i naravno sve čestitke na prvencu u dresu sa državnim grbom. Velika je stvar postići pogodak za reprezentaciju, a kada se to desi na svjetskom nogometnom prvenstvu, onda, što bi se reklo, sreći nigdje kraja. Naša reprezentacija se sada iz Toronta u potpunosti seli u Sjedinjene Američke Države. Baza Zmajeva u narednim danima biće glavni grad Savezne Američke Države Utah, dakle Salt Lake City. Tamo će se okupiti reprezentacija i u miru spremati za ono što ih očekuje u naredna dva susreta. Prvi od njih će doći 18. ovog mjeseca, dakle za šest dana. Ta utakmica igraće se na stadionu u Los Angelesu, protivnik je reprezentacija Švajcarske. Prema mnogima riječ je o favoritu naše grupe, mada su i Švicarci u nekim mečevima odigranim u zagrijavanju za ovo svjetsko prvenstvo pokazali da je to također tim koji ima svoje vrline i mane, treba iskoristiti te slabosti koji se uoče i pokušati tu ostvariti dobar rezultat, ali mislim da će prije svega stručni štab Sergeja Barbareza i sam selektor ciljati zadnju utakmicu 24. ovog mjeseca. Igraće se u Sjetlu protiv reprezentacije Katara, i to je protivnik, što bi se reklo, baš po mjeri, i tu će tribine biti u potpunosti na našoj strani. Treba iskoristiti i taj ambijent i naravno na krilima ovog rezultata ostvarenog večeras u Torontu doći do dovoljnog broja bodova koji nam garantuje plasman u naredni krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Ovo je treba dodati da nimalo lak zadatak rekuperirati našu reprezentaciju, igrački kadar za ono što ih očekuje u narednim danima. Bosansko-hercegovački tim na svjetskom prvenstvu jedan je od onih koji će preći najveću kilometražu. Eto, to su izračunali tamo stručnjaci, nije bilo teško.
2: Pa su i najmlađi.
1: Pa ne znam koliko će im godine pomoći u toj silnoj kilometraži. Najprije iz onoga St. Louisa u Toronto, pa iz Toronta u Salt Lake City, pa iz Salt Lake City u Los Angeles, pa iz Los Angelesa ponovo u Salt Lake City, onda na drugi kraj u Sjetlu. Mislim, ogroman, zaista put je pred našim reprezentativcima.
2: Iako
1: se to poredi sada sa Katarom, gdje je bilo sve u šest tramvajskih stanica.
2: I manje.
1: Ali je zato Brazil bio također jedan poseban izazov. Tamo se igralo u džungli.
2: Moram priznat, bio sam
1: u Manausu.
2: U Brazilu, ne toliki izazov, bilo su to...
1: Kilometraže, avionima se putovalo kao u Rusiju.
2: Ali nekako je drugačije bilo. Ovo su tri zemlje, Brazil je ipak jedna zemlja, ima kolike udaljenosti bilo. Ovo su tri zemlje, druge zone, vize, svašta nešto je tu i za navijače i za sve ostale, ali šta je tu je, prilagođavamo se, prošli smo prvu utakmicu, zadovoljni smo i želimo da ostanu prije svega zdravi, da se Tabaković oporavi, da Šunjić i Džeko, Šunjić je igrao, Džeko nije, ali eto da i Hadži Ahmetović naravno se budu potpuno fit što se tiče zdravlja i da budu konkurentni za ovu drugu utakmicu.
1: Što se tiče daljeg programa na svjetskom prvenstvu, prva naredna, četvrta utakmica mundijala počinje za nešto više od 3 sata po našem vremenu, dakle 3 sata iza ponoći. Sjedinjene Američke Države igraće protiv reprezentacije Paragvaja. Utakmica u LA-u koja će također imati svoju uvertiru u onom svečanom otvaranju svjetskog prvenstva. Imali smo meksičko otvaranje, imali smo kanadsko.
2: Da, završimo sa otvaranjem.
1: Američko otvaranje noćas u 3 sata u LA-u, ali ona utakmica koja nas mnogo više interesuje, ona koja će biti igrana sutra u 21 sat po našem vremenu, riječ je o duelu Katara i Švicarske, i tu ćemo na dijelu, na stadionu Santa Clara vidjeti naše protivnike u naredna dva meča.
2: Tako je, onda će biti malo jasnija slika i u grupi, ili možda neće biti jasnija slika u grupi i u snazi suparnika i o tome ćemo naravno govoriti u narednim danima i razmišljati u narednim danima. Večeras uživamo u ovoj lijepoj nogometnoj predstavi, u lijepom predstavljanju naše reprezentacije na premijeri mundijala i lijepom rezultatu na kraju krajeva.
1: Dobar remi, dobar bod protiv Kanađana bez ikakve sumnje. Jasen Koberamović bio je za Mix Pultom, Adnan Ljubović, Darko Đelić u studiju BH Radija 1. Budite s nama i sutra i narednim danima.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala sa Kanadom na startu svjetskog prvenstva. Sjedinjene Američke Države i Iran na pragu mirovnog sporazuma. Danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 30 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod u prvom meču grupe B na svjetskom prvenstvu, odigravši 1-1 protiv Kanade u Torontu. Zmajevi su poveli golom Lukića u 21. minuti, dok je Larin u 79. postavio konačnih 1-1. Izabranike Sergeja Barbare za u nastavku takmičenja očekuju susreti protiv Švicarske 18. juna i Katara 24. juna. Bosna i Hercegovina se nakon 12 godina vratila na svjetsko prvenstvo, a ovo je njen drugi nastup na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Darko Đerić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je veliki bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši sa domaćinom Kanadom u Torontu neriješeno 1-1. Domaćini su bolje ušli u meč, te u prvih 15 minuta imali seriju kornera pred našim golom. Ipak prvu pravu priliku naša reprezentacija koristi u 21. minuti. Korner sa desne strane sjajno je izveo Ivan Bašić, a Jovo Lukić se dobro snašao u kazanom prostoru domaćina i glavom pogodio mrežu za vodstvo Zmajeva rezultatom 1:0. Nakon primljenog pogotka Kanađani su još agresivnije krenuli prema našem golu, međutim iz takve igre nisu napravili mnogo, pa je prvo poluvrijeme okončano minimalnim vodstvom našeg tima. Na otvaranju drugog dijela u 52. minuti sjajna akcija domaće reprezentacije. Na koncu interveniše Seo Kolašinac i to u posljednjem momentu izbijena lopta pogađa unutrašnji dio prečke i odbija se u polje naše reprezentacije. Samo 30 sekundi kasnije sjajna akcija i šansa na drugoj strani. Tahirović je uputio upotrebljivu loptu prema Demiroviću, napadač Stuttgarta izbio sama pred domaćeg golmana i nije uspio riješiti situaciju 1:1. Ostaje žal za propuštenom šansom kojom smo mogli riješiti ovu utakmicu, jer je u 79. minuti rezervista Larin sjajno pogodio za 1-1. Loptu je primio u kaznenom prostoru naše reprezentacije, lijepo se oslobodio Muharemovića, šutirao, lopta je pogodila Katića, promijenila smjer i prevarila golmana Nikolu Vasilja. U samom finišu utakmice, duboko u sudijskoj nadoknadi, napadač Southamptona imao je još jednu priliku, no tada se Muharemović iskupio za propust iz 79. Zaustavio je taj udarac, a odmah nakon ove akcije odlični arbitar iz Argentine Teljo označio je

0: kraj susreta u Torontu. Konačnih Kanada, Bosna i Hercegovina, najrealnijih 1-1. Treba istaći da od standardnih reprezentativaca Sergej Barbarez na otvaranju nije koristio Edina Džeku, te da su Šunjić i Alajbegović ušli tek u drugom poluvremenu. Slijedi odlazak u Salt Lake City, koji će biti baza Zmajeva u narednim danima. Iz glavnog grada Savezne države Juta naša reprezentacija putovaće na naredne mečeve, i to 18. juna u Los Angeles na duel sa reprezentacijom Švajcarske, ali 6 dana kasnije 24. juna u Sjetlu, gdje nas očekuje zadnji meč u grupi sa reprezentacijom Katara. Treba istaći da su naši navijači i ovoga puta pokazali pravo lice, ispunili su veliki broj sektora na stadionu u Torontu i dali ogromnu podršku našim reprezentativcima na terenu. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su usvojene zvanične, odnosno završne tačke mirovnog sporazuma s Iranom, dok iz Irana poručuju da je riječ o radnoj verziji prijedloga. Iranski državni mediji istovremeno navode da je usaglašen nacrt memoranduma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji bi mogao otvoriti put ka okončanju sukoba. Dokument predviđa normalizaciju plovidbe kroz Hormuški moreuz i postepeno oslobađanje zamrznute iranske imovine, dok bi se o sankcijama i nuklearnom programu pregovaralo u narednih 60 dana. Prema diplomatskim izvorima, potpisivanje sporazuma moglo bi se desiti već u nedjelju u Švicarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći na autocesti M1 u zapadnoj Mađarskoj, nedaleko od grada Đer, kada je minibus udario u kamion zaustavljen zbog ranije nesreće. Prethodno je na istom mjestu došlo do sudara kamiona i građevinskog vozila u kojem je jedna osoba poginula, što je izazvalo zastoj u saobraćaju. Prema policijskim navodima, u nesreći su stradali strani državljani, a sva vozila su imala moldavske registarske oznake. Istraga je u toku. Slovenija je od ponoći ukinula privremenu graničnu kontrolu prema Hrvatskoj i Mađarskoj, koja je bila na snazi od oktobra 2023. godine, u skladu sa odlukom vlade o ukidanju privremene kontrole na tim granicama. Policija je napustila granične prelaze, a nadzor će biti nastavljen kroz pojačane kontrole uz granicu i u unutrašnjosti zemlje. Slovenske vlasti poručuju da ukidanje kontrole neće uticati na nivo sigurnosti. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumirenu oblačnost, tokom dana može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Emina Mujezinović.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: The president of France. The two once so close. The relationship.
5: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
6: United States Senate was made for moments like this.
3: Анализы.
7: Прогнозы.
3: Тенденции. Ино магазин. BH Radio 1.
8: Уваженим слушателима BH Radio 1 желим добар дан. U sjeni dramatičnih globalnih tenzija u Americi, Meksiku i Kanadi počelo je svjetsko prvenstvo u nogometu. Naša reprezentacija večeras u Torontu igra prvu veliku utakmicu protiv domaćina Kanade. Regija Bliskog istoka je na ivici totalnog rata nakon što je Teheran proglasio potpuno zatvaranje Moreuza Hormuz kao odgovor na nove američke zračne udare. Iranska garda uzvratila je napadima na 18 ciljeva u američkim bazama. Nova francusko-njemačka inicijativa sa samita u Crnoj Gori nudi zemljama Zapadnog Balkana postepenu integraciju u institucije Evropske unije i prije punopravnog članstva, ali bez prava glasa.
9: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
8: Dok se na jednoj strani svijeta vode ratovi, drugu potresa nogometna groznica. U Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi počelo je svjetsko prvenstvo u nogometu

0: rekordan mundijal sa 72 utakmice samo u grupnoj fazi. Naša reprezentacija večeras u Torontu igra svoju prvu veliku utakmicu protiv domaćina Kanade. Može li nogomet, makar nakratko, nadvladati globalne tenzije? O fenomenu mundijala za Ino magazin govori urednik redakcije sportskog programa BH Radija 1, Adnan Ljubović.
1: Već gotovo jedno stoljeće kada počne takmičenje koje se zove svjetsko nogometno prvenstvo, ta igra prestaje biti najvažnija sporedna stvar na svijetu i postaje predmet neusporedive strasti, uzavrelih emocija i masovne histerije milijardi stanovnika naše okrugle planete Zemlje. Čuveni škotski trener koji je vodio Liverpool, Bill Shankly, ustvrdio je da nogometna igra nije pitanje života i smrti, nego da je mnogo više od toga. Njegove mudre riječi potvrđuju istraživanja koja su dokazala korelaciju između broja smrtnih slučajeva u pojedinim državama, zavisno od rezultata nacionalnog tima na velikim takmičenjima. Ubrzan društveni razvoj, pojave novih tehnologija, globalizacija na svim razinama, sve to imalo veliki uticaj i na sport, pogotovo nogomet, te su ovi faktori potpuno preoblikovali igru koju su nekada igrali siromašni, a gledali bogati, da bi je sada igrali milioneri i milijarderi, a gledali samo oni imućni. Tako smo došli do 23. mundijala koji je i prije nego što je lopta krenula sa centra kultnog Azteca stadiona u Mexico City-u ušao u historiju iz mnogo razloga, od kojih većina njih izaziva mučninu u stomaku kod onih koji sebe doživljavaju kao istinske zaljubljenike nogometa. Pragmatični lider svemoćne FIFA, koji je na čelu ove organizacije već desetljeće, švicarski pravnik Gianni Infantino, se vrlo brzo prilagodio modernim trendovima i geopolitičkim okolnostima, a sve u cilju što većeg profita. Ovaj mundijal prvi put organizuju tri zemlje, Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. Prvi put učestvuje čak 48 selekcija, pa ćemo imati prilike vidjeti šta mogu da ponude i nogometni liliputanci poput Zelenortskih otoka, Kurasaa, Haitija, Uzbekistana, Jordana, a odigraće se čak 104 utakmice u 16 gradova, od kojih su neki međusobno udaljeni i više hiljada kilometara. Jasno je da uz enormne cijene ulaznica, čak i za grupnu fazu, dolazak i prisustvo na mečevima nacionalnog tima za ogromnu većinu fanova predstavlja nemoguć logistički i financijski poduhvat, te se mnogi sa sjetom sjećaju šampionata u Kataru prije 4 godine, gdje se sve dešavalo u krugu od nekoliko desetina kilometara. Mundijal se održava u vrijeme možda i najveće političke i sigurnosne krize nakon Drugog svjetskog rata. Svjedoci smo tektonskih poremećaja u mnogim sferama života. Arhitektura svijeta se mijenja iz dana u dan. Ratni okršaji na nekoliko tačaka prijete da prerastu u globalni sukob. Dok na Bliskom istoku Sjedinjene Države sa saveznicima i Iran razmjenjuju rakete i dronove, iranska nogometna reprezentacija se u Meksiku priprema za utakmice u Los Angelesu i Sijetlu. Nakon neizvjesnosti da li će Iranci uopće sudjelovati na mundijalu u ovakvoj situaciji, raspored utakmica i mjesta odigravanja nisu promijenjeni. Iranska delegacija je dobila vize za Sjedinjene Države, ali su upozorili FIFA da će napustiti teren u slučaju izvikivanja političkih parola sa tribina i ako gledaocima bude dopušteno da unesu stare persijske zastave koje u antirežimskoj propagandi koristi sin svrgnutog iranskog šaha Reza Pahlavi. Probleme sa vizama i ulaskom u Sjedinjene Države imali su brojni navijači iz Irana, ali i iračke, senegalske i uzbekistanske delegacije. Ipak najgore je za sada prošao somalijski sudac i jedan od najboljih afričkih arbitara Omar Abdul Kadir Artan, kojem je, i pored svih urednih dokumenata, bez obrazloženja onemogućen ulazak u Sjedinjene Države. FIFA je i u ovom slučaju pokazala degutantnu servilnost prema domaćinima, bez pokušaja da stane u zaštitu osobe koja je njen član, a sve pravdajući diskrecionim pravom američkih vlasti da samostalno donose odluke u cilju sigurnosti, ma šta to značilo. I pored svega, za navijače bosansko-hercegovačke reprezentacije, ovaj mundijal je ostvarenje sna dugog 12 godina. Edin Džeko, Sead Kolašinac i Emir Spahić bili su u Brazilu, a bit će u različitim ulogama i na ovom šampionatu. Skidanje prokletstva baraža, eliminacija četverostrukih svjetskih prvaka Italijana, novi sistem takmičenja, suparnici u grupi koji nisu iz svjetskog vrha, sve je to podiglo razinu očekivanja i navijačkih nadanja do neslučenih visina. Mladi tim koji je pokazao izuzetnu koheziju, posvećenost, mentalnu snagu i samopouzdanje, imaće podršku navijača koji su od Beča preko Kardifa, Zenice, Sarajeva pa sve do St. Louisa sa rijetko viđenim iskazivanjem ljubavi i patriotskog zanosa dočekali i večerašnji prvi meč na Toronto stadionu. Iako su Kanađani domaćini, sigurno je da naša reprezentacija, baš što se tiče tribina, neće biti u podređenom položaju. Ako je suditi po nekim anketama i objavama na društvenim mrežama, simpatije navijača iz regiona će biti na strani našeg tima, bez obzira na relativno izolovane negativne reakcije i pokušaje politizacije i korištenja mundijalske priče u predizborne svrhe. Na prvenstvu će naša zemlja imati čak tri selektora uz Barbareza na klupi Zmajeva, Alžir vodi Sarajlija Vladimir Petković, a u regionu će se sa posebnom pažnjom pratiti i nastup Vatrenih, koje sa klupe predvodi Livnjak Zlatko Dalić. Hrvatska je zvanično treća selekcija svijeta iz Katara, a na oproštajnom turniru za legendarnog Luku Modrića zapadni susjedi imaju tradicionalno visoke ambicije koje sežu do same završnice. U narednih 40 dana do finalnog duela u New Jerseyu svijet sasvim sigurno neće postati bolje mjesto za život, ali će biti mjesto sa mnogo više radosti i veselja, jer show must go on, jer money makes the world go round. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin. Ino magazin.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump naredio novu seriju zračnih udara na luke u Hormuzu i iranski Karadž, Teheran je zvanično proglasio potpuno zatvaranje moreu za Hormuz. Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde pogodila 18 ciljeva u američkim vojnim bazama u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. U Libanu nakon žestokih udara izraelska vojska naređuje hitnu evakuaciju kompletnog grada Tira. Ukrajina je vratila pod svoju kontrolu neke okupirane dijelove zemlje, a mi o ovim temama u današnjem Ino magazinu razgovaramo sa vojno-političkim analitičarom Nedžadom Ahatovićem. Gospodin Ahatoviću, svjedočimo drastičnoj eskalaciji na jugu Libana. Izrael je prije dva dana izveo smrtonosne udare na historijski grad Tira, zatim prvi put naredio evakuaciju kompletnog grada. Kako iz vojne perspektive ocjenjujete ovu taktiku potpunog pražnjenja urbanih centara?
3: Vidite, jednu stvar što se tiče Izraela i njihove vojne doktrine, oni uvijek idu ka tome da poštede civile, navodno, i da na određeni način svoju smrtonosnu silu usmire ka urbanim dijelovima, zato što se po njihovim obavještajnim podacima njihov opasnost za njih uglavnom krije među urbanim centrima. Međutim, do sada praksa izraelske vojske nije bila da na određeni način ispoštuje to sve što traži ova druge strane, da se povuku civili. Obično oni izdaju jedno vrlo kratko upozorenje, zatim za par sekundi ili minuta tiže smrtonosno opakovanje s njihovog ratnog zrakoplovstva. Tako da u tom kontekstu kad se sve to sagledava, sasvim je normalno i sasvim je prirodno da u sklopu te svoje taktike se ponašaju na taj način da traži da se isprazni urbani centar od civilnog stanovništva, nadajući se da će se i njihovi protivnici, odnosno onoga koga oni targetuju, da će ostati u tim urbanim centrima, što se naravno često ne dešava. Jednostavno sa civilima se pomiješaju i borci i oni izađu iz toga dijela, urbanog dijela kojeg oni targetuju, i obično se to sve tako na taj način odvija. A ukoliko se civili ne evakuišu, Izrael ne odgađa napade. Naprotiv, Izrael nastavlja sa napadima, i to žestokim napadima, i onda dolazi do velike kolateralne štete. U većini slučajeva to oni namjerno rade, čisto izazivajući teror među stanovništvom, na taj način pokušavajući da slome moral protivnika protiv kojeg se bore, ovaj put riječ je o Hezbollahu, koji im pravi probleme u južnom dijelu Libana, i velike im probleme pravi, dakle, sa upotrebom svojih specijalnih sastava gerilskih i dronova, dakle, posebno dronova s optičkom vezom, koji se ne mogu ometati.
0: Taj scenario, gospodine Ahatoviću, viđali smo već mnogo puta u Gazi, koja je pretvorena u ruševine uz ogromne civilne žrtve.
3: Da, pa to je ono što oni obično pribjegavaju kad je u pitanju taj segment ratovanja,

0: da bi sebe pokrili, svoju savjest na kraju krajeva oprali, oni pošalju jednu vrlo kratku poruku, dakle, civilno stanovništvo, on zatim vrlo brzo, dakle, krene ovaj bombardovanje. Ovo što se dešava, kao što rekao, na jugu Libana, to je nešto sasvim drugo i to pripada u jedan potpuno novi domen ratovanja, jednu novu strategiju koju je usvojio Hezbollah. I jako su veliki gubici izraelske vojske bili zadnjih nekoliko mjeseci u tom dijelu ovaj Libana, jednostavno tu je nekoliko 4-5 putnih pravaca ovaj koji vode kroz te planinske masive i vrlo je moguće tu da se napravi zasjedna dejstva koju što Hezbollah i radi, ali ovaj put izraelske oklopne jedinice koje su bile zajedno sa pješačkim jedinicama upotrebljene, imali su više gubitaka van zone borbenog djelovanja. Dakle, u zoni prikupljanja oklopnih sredstava znalo se desiti da roj dronova jednostavno uništi ili ošteti na desetine tenkova i drugih vozila. Tako da Izrael nije bio spreman na tu vrstu, dakle, taktike koje Hezbollah urađuje, tako da sve ovo što se sada dešava s urbanim centrima treba smatrati kao jednom vrstom osvete za te velike gubitke koji su čak doveli bili skoro do pada vlade Benjamina Netanjahua. Jednostavno, Izrael ne može da u modernom smislu savlada ovaj tog asimetričnog nekonvencionalnog protivnika koji se koristi komercijalnim dronovima sa optičkom vezom i sa eksplozivnim punjenjem i sa specijalnim gerilskim sastavima kojih je nekoliko njih ljudi koji su u tom sastavu, dakle, obučeno za rukovanje sa dronovima.
1: Neke od tih grupa podržava Iran, koji se sada suočava sa novom američko-izraelskom ofanzivom. Energetska infrastruktura Teherana je znatno oštećena, a Iran odgovara asimetrično, modifikacijama starih letjelica, cyber napadima. Koliko je prema vašem mišljenju iranska vojna doktrina zapravo ranjiva kada joj se sistematski uništava kritična infrastruktura unutar zemlje?
0: Ona može biti ranjiva samo u onom pogledu održavanja proizvodnje namjenske industrije, s obzirom da je struja vrlo neophodna kad je tu u pitanju. A što se tiče samog načina uzvraćanja i taktike i strategije koje oni koriste, ne može se reći da bi nedostatak električne energije ili bilo kojeg drugog energenta mogu dovesti do zastoja u sistemu odvraćanja, odnosno u uzvraćanja kad je u pitanju ova razmjena između raketna razmjena između Sjemeničke država i Irana. Dakle, Sjemeničke države koriste uglavnom krstareće projektile sa svojih plovnih jedinica, nastojeći da pogode ciljeve infrastrukturne, energetske, time misleći da će osakatiti ili onemogućiti Iran da uzvrati na te njihove napade. Međutim, dešava se upravo suprotno, jer Iran je napravio jako puno tih raketa sa kojima može da vodi rat dugotrajno, i fabrike koje proizvode nove dijelove mogu biti jedino ugrožene kad je u pitanju nedostatak električne energije. Tako da u tom kontekstu kad se to sve sagleda, mislim da je opet situacija izjednačena. Jednostavno sve američke države ne mogu da stvore prednost, kritičnu prednost u strateškom smislu kako bi završile ovaj rat.
1: Kako bi se onda sukob mogao okončati? Libansko rukovodstvo uslovljava pregovore potpunim prekidom vatre unutar, uslovno rečeno, međunarodne diplomatije, vaga se Trumpov stvarni uticaj na Netanjahua. Može li Washington uopšte nametnuti održivo rješenje na terenu dok Netanjahu balansira između vojnih ciljeva i sopstvenog političkog opstanka?
0: Upravo tako, dakle, Benjamina Netanjahu opstanak politički zavisi od produženja rata. Ukoliko se rat zaustavi, politička pažnja javnosti usmjerit će se na njegove političke nedostatke koje on ima, jednostavno će se desiti da se vrlo brzo promjena ili izborima ili vanrednim izborima ili na neki drugi način, dakle nekim drugim političkim dogovorom. Zbog toga on minira svaku mogućnost postizanja mirovnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, što je do sada radio i radit će naravno tu u budućnosti. Što se tiče pravog uticaja Trumpa na Netanjahu, a to je sad veliko pitanje. Neki dan je predsjednik Sjedinjenih Država u svom tweetu rekao da on vodi igru, a ne Benjamin Netanjahu, međutim na terenu stvar ne stoje tako. Jednostavno Izrael gađa neselektivno, bez dogovora, počesto sa američkom stranom, bira neke ciljeve koji su već pogođene strane Amerikanaca i tako dalje i tako dalje. Dakle, jednostavno cilj im je da se produži što duže rat, kako bi se Iran pod navodnicima iscrpio, međutim ne dešava se to iscrpljivanje Irana, naprotiv.

0: situacija se i dalje ostaje izjednačena u strateškom smislu kad se pogleda sve to. Jednostavno, nijasne američka, ni izraelska strana za sada nemaju efikasan mehanizam da natjeraju Iran da radi ono što oni žele. To je jednostavno tako. Najbolji primjer je da su 30-tak dronova MQ-9 Reaper izgubili do sada, što je fascinantna brojka kad se uzmu ostala ratišta na kojima su ti dronovi bili vrlo efikasni i zbog koji su oni u suštini bili na glasu. Sad vidimo da to više nije slučaj, jednostavno veliki broj tih sredstava je oboren, veliki broj aviona američkih je oštećen ili oboren. Dakle, flota ne smije da priđe na 1000 nautičkih milja od iranske obale, jednostavno zbog hipersoničnih raketa, dronova i krstarećih projektila koji Iran ima, jer se ne zna u kojem ih broju ima i kolika je njihova efikasnost. Još uvijek se to utvrđuje, Pentagon pokušava da pravi neke procjene, međutim sve su to stvari koje kondicioniraju političke i ekonomske, političku i ekonomsku situaciju koja jednostavno opterećava sve to. I to je prilike neki siže onoga što se tamo sad trenutno dešava.
1: Još jedna kriza opterećuje globalne odnose, a to je rat u Ukrajini, odakle stižu informacije o oslobađanju okupiranih dijelova teritorije koji su Rusi držali pod kontrolom. Da li je riječ o ukrajinskoj kontraofanzivi većih razmjera ili jednostavno zamoru ruskog ratnog materijala?
0: Pa ja mislim da je ovo drugo u pitanju prije nego što je neka veća ofanziva ukrajinskih snaga, jer pazite, Ukrajinci vrlo, vrlo precizno vode svoje vojne operacije. Tu nema nekih velikih zahvata na frontu. To su više, kako bi rekao, manje operacije, manjeg obima, koje se nižu jedna za drugom i razvijaju se u jedan operativni zahvat na frontu koji se kasnije uobličava. Rezultati ubacuju se nove svježe snage. Dakle, Ukrajina je naučila lekciju da se zbog dronova, zbog toga što je bojište postalo transparentno, jednostavno velike koncentracije snaga ne grupišu, zato što postaju vrlo brzo meta što artiljerijskih sredstava, što dronova i tako dalje. Zbog toga se poduzmeju ti manji koncentrični udari koji kasnije se uvezuju u jednu veću operaciju koja se prati, dakle monitoring se vrši i jednostavno se ubacuju svježe snage, rezerve tamo gdje je to potrebno. To daje rezultate na terenu, manje su žrtve, racionalnije se koristi oprema odnosno na Rusku federaciju koja ne vodi o tome računa, jednostavno oni idu po onom starom principu vojne doktrine njihove spoje oklopa i artiljerije, pokušavajući da pješadi jednostavno koriste kao municiju. To je zastarilo i pokazuje da jednostavno nema efikasnosti na terenu, nema rezultata. Tako da otprilike se tu može sve situacije isto tako na, kako bi rekao, izjednačene su na strane, nema nekih velikih proboja s ukrajinske strane, nema velikih proboja ni sa ruske strane. Tako da u tom kontekstu se to može na određeni način sve završiti.
1: Gospodin Ahatović, u sjeni sukoba koje smo već spomenuli, vodi se, ako tako možemo reći, hladni rat za silicijum i upotrebu vještačke inteligencije u vojne svrhe. Koliko vještačka inteligencija već danas diktira taktiku na terenu i da li ulazimo u neku eru gdje donošenje vojnih odluka polako prelazi iz ruku generala u domen privatnih tehnoloških korporacija?
0: Vidite, mi još nismo u toj fazi, ali je šesta generacija ratovanja dobrano zakutala na vrat. Ta šesta generacija ratovanja podrazumijeva kibernetičko-informatičku dimenziju kojoj se umjetna inteligencija sve više i više koristi kako bi se došlo do skraćivanja donošenja odluka od strane onih odgovornih lica na kako vi rekoste, generala na terenu. Tako da ta faza neće biti tako kratkotrajna, ona će biti dugotrajna i zahtijevaće kako veću kontrolu ljudskog faktora, tako i veću efikasnost umjetne inteligencije koja za sada nema ono što je potrebno da se na određeni način prepusti umjetnoj inteligenciji sve kad je u pitanju ratovanja. Međutim, sa druge strane, robotiziranje samog rata je uveliko, dakle, u toku i kako se traži novi način robotiziranja rata, tako se traži novi način da se kontrira svemu tome. I to je velika je sad utrka u naoružanju svih aktera koji su jako bitni kad je u pitanju namjenska industrija, od Turske pa Sjedinjenih Država, Kine, Ruske federacije i Europe, dakle zemalja NATO-a, pa i dalje.
1: Vi ste, gospodin Ahatoviću, autor knjige 44 dana pametnog rata koja je nedavno objavljena, u kojoj je između ostalog detaljno opisana upotreba modernih ratnih tehnologija, dronova prije svega, a ona tretira sukob Azerbejdžana i Armenije oko Nagornog Karabaha. Možete li ukratko reći kakva je trenutno vojno-politička situacija u tom pomalo zaboravljenom dijelu svijeta?
0: Pa s obzirom da je 2023. i 2023. stavljena tačka na kompletnu tu situaciju kad je u pitanju oslobađanja Nagornog Karabaha, vraćanje pod državni suverenitet Azerbejdžana i naravno 7 drugih distrikta koje je Armenija bila uzela, sada se fokus na tom na Kavkazu više stavlja na ovaj Zangolanski prolaz koji je vrlo bitan kako bi se na određeni način zemlje poput Turkmenistana, Kazahstana, Uzbekistana koje su bogate mineralima i drugim energetskim izvorima spojile sa bogatim tržištima Evropske unije i Zapada. Dakle, oni su sada dobili taj Zangolanski prolaz koji prolazi između Armenije i Azerbejdžana i nastavlja dalje u Tursku i iz Turske dalje nastavlja za Zapadnu Evropu. To će biti jedan veliki udarac, dakle, za Rusku federaciju i Iran, by the way, zato što se te zemlje su se poslovično oslanjale na distribuciju svojih energenata preko te dvije zemlje. Sada je taj Trumpov takozvani mirovni koridor, da su Sjedinjene Američke Države dobile patronat na tim aktivnostima diplomatskim, posredstvom naravno Turske. Sad će taj koridor poslužiti njima da se na određeni način oslobode pritiske Ruske federacije i Irana da nastave saradnju sa bogatim tržištima ne samo Zapadne Evrope, već cijelog svijeta. I upravo na tome je sad fokus na tom području, a to je sve posljedica upravo dešavanja iz 2020. kada je Azerbejdžan upotrebljavajući upravo dronove primarno uspio na određeni način da nepunih mjesec i pol dana završi sukob koji je trajao preko 30 godina. I u tom kontekstu se dalje razmatra situacija na Kavkazu, jednostavno strateški balans je poremećen, Zapad je ušao na Kavkaz koje je tradicionalno bilo područje dominacije Ruske federacije, pa vidjet ćemo, s obzirom da je Ruska federacija sada zauzeta sa sukobom Ukrajine, šta će se dešavati nakon što sukob Ukrajini stane, a tu možemo i uključiti Zapadni Balkan kao interesnu sferu Ruske federacije. Vidjet ćemo, kažem, vrlo je zanimljivo pratiti taj ekonomski straz između tih prebogatih zemalja mineralima koji nisu ekonomske sile, koje će vjerovatno sada dobijajući tržište Zapadne Evrope, dakle, postati polako će se ekonomski uzdizati, oslobađat će se ruskog pritiska koji je bio decenijama nad njima prisutan. To će biti zanimljivo pratiti, naravno, prije taj kondicioniranje kompletnih tih odnosa između tih sitih zemalja koje su bile u sferi Sovjetskog saveza nekada.
1: Došli smo do kraja razgovora. Hvala što ste govorili za Ino magazin.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, naš gost bio je vojno-politički analitičar Nedžad Ahatović.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: Prošlosedmični summit Evropska unija Zapadni Balkan održan u crnogorskom primorskom gradu Tivtu donio je na političku scenu novu inicijativu za ubrzanje evropskog puta balkanskih zemalja. Inicijativa Njemačke i Francuske, kojom se predviđa postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju i prije punopravnog članstva, ali bez prava glasa, i to na osnovu njihovih rezultata u reformskim procesima, izazvala je veliku pažnju i u Briselu i na Balkanu. O novoj inicijativi Evropljana za Ino magazin BH Radija 1 govori direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani, Zijad Bečirović.
3: Summit Evropska unija Zapadni Balkan održan u Tivtu predstavlja jedan od najvažnijih političkih skupova za region u posljednjih nekoliko godina. Njegov značaj ne proizlazi samo iz političkih poruka upućenih državama Zapadnog Balkana, već prije svega iz činjenice da se održava u trenutku kada se mijenjaju geopolitička arhitektura Evrope i svijeta. Evropska unija danas djeluje u bitno drugačijem međunarodnom okruženju nego prije nekoliko godina. Rat u Ukrajini, rastuće globalno nadmetanje velikih sila, energetska i sigurnosna pitanja kao i potreba za jačanjem evropske strateške autonomije učinili su da politika proširenja dobije novu političku i sigurnosnu dimenziju. Proširenje više nije samo instrument ekonomskog razvoja i demokratizacije, već postaje jedan od ključnih mehanizama za očuvanje stabilnosti i sigurnosti evropskog kontinenta. U tom kontekstu, samit u Tivtu šalje jasnu poruku da Zapadni Balkan nije evropska periferija, nego neodvojivi dio evropskog političkog, ekonomskog i sigurnosnog prostora. Nova energija i dinamika procesa proširenja rezultat su sve snažnije svijesti da bez pune integracije regiona nije moguće graditi dugoročno stabilnu i sigurnu Evropu. To je posebno važno u vremenu kada različiti globalni akteri nastoje povećati svoj politički, ekonomski i geopolitički utjecaj na prostoru Zapadnog Balkana. Zbog toga bi Tivat mogao postati simbol nove faze evropske politike prema regionu, svojevrsna prekretnica koja označava prelazak sa deklarativne podrške na konkretnije i odlučnije korake u procesu integracije. Međutim, uspjeh tog procesa neće zavisiti samo od Evropske unije, nego od sposobnosti država regiona da provedu neophodne reforme, pojačaju vladavinu prava, suzbiju korupciju i organizirani kriminal, te pokažu političku odgovornost i institucionalnu zrelost. Tome će značajno doprinijeti raspakivanje aplikacije Sky koja će razotkriti vezu između političkih, kriminalnih i drugih struktura, što će temeljito doprinijeti demokratizaciji, dekriminalizaciji Balkana i približavanju ka članstvu u Evropskoj uniji. Zapadni Balkan danas ima možda najbolju evropsku priliku u posljednjoj deceniji. Evropska unija pokazuje veću spremnost za proširenje nego ranije, ali istovremeno očekuje mjerljive rezultate i stvarne reformske iskorake. Ukoliko političke poruke iz Tivta budu praćene konkretnim odlukama i vidljivim napretkom na terenu, ovaj samit bi mogao ostati upamćen kao trenutak kada je evropsko proširenje dobilo novu stratešku snagu, a Zapadni Balkan konačno postao integralni dio vizije buduće Evrope.
1: Šta ovaj novi evropski projekat donosi zapadno-balkanskim državama? Mogu li zemlje, opterećene brojnim problemima, neriješenim reformskim procesima, a u slučaju Bosne i Hercegovine i neslaganjima međunarodne zajednice u pogledu budućeg angažmana, uopšte doći u poziciju da se ugrade u francusko-njemačku inicijativu? Ovo pitanje istraživao je Amir Sužanj.
4: Kad su u ono junsko predvečerje 2003. godine na čuvenom samitu u Solunu predstavnici Evropske unije objelodanili solunsku agendu za zemlje onoga što je i službeno nazvano Zapadnim Balkanom, otvarajući im širom vrata za članstvo u Uniji čim ispune uslove, ni najveći pesimisti nisu mogli očekivati da će i gotovo četvrt vijeka kasnije krhke, bolje reći rogobatne balkanske demokratije, sjediti u predvorju Brisela daleko od ispunjavanja uslova za punopravno članstvo u evropskim integracijama. Tadašnji entuzijazam Brisela i optimistične izjave balkanskih lidera kako će učiniti sve da što prije ispune uslove pretvorili su se u puke političke fraze o tome kako je budućnost Zapadnog Balkana u Uniji. Zarobljene sve jasnijim neslaganjima oko procesa proširenja u samoj Evropskoj uniji, a još više domaćim opstrukcijama njihovog evropskog puta, jer se malo kome u balkanskim vladajućim krugovima žuri u uspostavljanje vladavine prava, neke od njih su neuporedivo dalje od članstva nego što su bile te solunske 2003. Od svog tog zanosa ostale su samo političke poruke u koje sve manje balkanskih ljudi vjeruje, a koje su ponovljene i na ovosedmičnom samitu Evropska unija Zapadni Balkan u crnogorskom Tivtu. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta ponovio je kako je perspektiva Zapadnog Balkana u evropskom članstvu i kako je taj put u rukama domaćih političkih struktura.
5: Zapadni Balkan je sastavni dio budućnosti Evropske unije. Pristupanje ovog regiona ostaje naš prioritet i krucijalna geopolitička investicija. Taj proces je i ostaće zasnovan na zaslugama i na kredibilnosti reformama.
4: U gotovo 25 godina od Solunskog samita do ovosedmičnog skupa u Tivtu mnogo šta se promijenilo. Evropska unija se suočila sa velikim izazovima preslagivanja globalnih geopolitičkih odnosa. U samim njenim pojedinim članicama iznikli su autoritarni lideri koji svoju vladavinu temelje na podozrivosti prema proširenju, a briselske i strasburske institucije odjekuju vrlo različitim koncepcijama kad je riječ o stvarnim namjerama širenja unije. S druge strane, zemlje Zapadnog Balkana utonule su u reformsku stagnaciju, opstrukcije uspostavljanja pravne države i prihvatanja evropskih pravnih stečevina i korupciju. U takvim okolnostima, očekivanja Brisela od ovdašnjih vladajućih struktura i institucija da provedu reformske procese koji će balkanske zemlje učiniti kredibilnim kandidatima za članstvo čine se nerealnim, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
6: does not mean slow.
7: Proširenje se zasniva na zaslugama, ali ne znači da je sporo. Moramo učiniti proces proširenja bržim i kredibilnijim. Na drugim riječima, ako i zemlja kandidat sprovede reforme, mora da napreduje u zatvaranju i otvaranju poglavlja i klastera na svom putu ka EU.

0: Evropskoj uniji, a proces proširenja mora biti vidljiv.
1: Stalno odlaganje reformi uz različita obrazloženja većinu balkanskih zemalja zatočilo je u procjepu nepostojanja stvarne političke volje domaćih vladajućih struktura da pokrenu reformske procese. Dešava se nešto što je još davno, prije više od 10 godina, nagovijestio tada mladi i daroviti slovenački političar Jelko Kacin, koji je svojevremeno po zadacima iz Brisela pohodio i Bosnu i Hercegovinu. Upozoravao je tada, doduše u užem krugu ljudi i daleko od zvaničnih glasila, da bi Bosna i Hercegovina mogla postati talac sopstvenih političkih struktura, jer je lako primijetio tendenciju da neki politički krugovi svjesno opstruišu reforme. Razlog je bio razumljiv. Svako približavanje Evropskoj uniji i zaživljavanje pravne države porušili bi model vladavine na kojem domaće vlasti godinama opstaju. Bili bi prekinuti sumnjivi talovi vlasti i tajkunskih struktura, onemogućeni razni namješteni tenderi, uskostranačko upravljanje državom, nepotizam i korupcija. Ko bi iz vladajućih struktura uopšte imao interes da vodi zemlju prema članstvu u uniji ako bi time izgubio pozicije i privilegije, a neke od njih bi ulazak u Evropsku uniju vodio ravno iza rešetaka. Ispostavilo se da je taj inteligentni slovenački diplomata, lotoriječnikom rečeno, imao svih 6 pogodaka. Bosna i Hercegovina je zaglavila u blokadama i sistemskom rušenju svih reformskih procesa, dok se u isto vrijeme svi ti politički centri zaklinju u evropski put. Neko će nas, ni strahovi Brisela od posljedica proširenja, ni ljudi u briselskim zdanjima, nego domaći politički moćnici i njihovi razgranati krugovi iz naših kasaba sa svojim skučenim vidicima i provincijskim mentalitetom koji ne da zemlji na evropski put. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nije to pokušao sakriti ni na konferenciji u Tivtu.
2: Mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se sa brojnim obstrukcijama i blokadama tog evropskog puta. To nije samo problem Francuske, Njemačke i Evropske unije. Moramo malo pogledati šta radimo i u sobstvenom dvorištu. Antievropske snage koje ne žele da se mi priključimo Evropskoj uniji su naš glavni problem.
1: Kako su zemlje Zapadnog Balkana u posljednjem desetljeću pokazale različit intenzitet reformi, stepen ispunjavanja zadataka i volju za ispunjavanjem uslova, nije nimalo slučajno da se upravo u vrijeme održavanja samita u Tivtu pojavio novi prijedlog. Francuska i Njemačka predlažu model ubrzanja evropskog puta zemalja kandidata. Ideja je da države Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, određene koristi članstva u Evropskoj uniji dobiju i prije punopravnog ulaska, ali samo ako pokažu vidljiv reformski napredak. Ideja u osnovi nije nova, ali francusko-njemačkim non-paperom, kako su taj prijedlog nazvali mediji, zagovara se postepena integracija zemalja kandidata u institucije Evropske unije prije punopravnog članstva. Uz pristup jedinstvenom tržištu, evropskim fondovima i programima, predlaže se da države koje ispune određene obaveze u pristupnim pregovorima učestvuju i u radu pojedinih tijela Evropske unije, ali bez prava glasa, u statusu posmatrača, pojasnio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
0: Predložili smo zajedno sa Njemačkom proces postupne ojačane integracije koji se može provesti. To konkretno znači da kada je neka zemlja uspješno usvojila okvir Evropske unije u nekom području, može početi integrirati formate Evropske unije o tom području.
1: Nova francusko-njemačka inicijativa odmah je izazvala interes kako u briselskim krugovima, tako i u balkanskim zemljama. Ono što se naziva postepenom integracijom već ima zagovornike u evropskim institucijama i političke krugove koji su spremni da prihvate prijedlogi na Zapadnom Balkanu, ali nisu rijetki ni oni koji misle da cijela ideja skriva jednu opasnu zamku. U vremenu kad ni Evropska unija nema jasnu viziju i jedinstveno mišljenje o svom proširenju, ta uslovna integracija mogla bi biti iskorištena kao loša alternativa stvarnom stupanju u članstvo, pa bi zemlje članice u tom statusu mogle provesti novi dug period uz izgovor da je to redovan put do punopravnog članstva. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi smatra da ovaj prijedlog predstavlja znak kako Evropska unija u nedostatku realnih rezultata u balkanskim zemljama, a uz to pritisnuta i ozbiljnim geopolitičkim izazovima, nastoji korigovati svoj dosad ne baš uspješan pristup Zapadnom Balkanu.
3: To bi u suštini bila potvrda da ta politika sa jedne strane nagrada, sa druge strane kazne, odnosno šargarepa i štap, nije baš urodila plodom sa stanovišta Evropske unije, drugim rečima, da toliko dugo zemlje pregovaraju o članstvu, a da nema nekakav efektivni mehanizam koji se koristi da se zemlje privole da reforme sprovedu do kraja. Sa druge strane je i pokazatelj za izrazito slabe, koruptivne i nesposobne političare u svim zemljama u regionu.
1: Šta je Bosni i Hercegovini sa ovakvim njenim političkim strukturama, blokadama institucija i unutrašnjim pijunima raznih bjelosvjetskih politika koje se direktno

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, moje ime je Davor Stipić. O aktualnim političkim i drugim temama danas razgovaramo s Ilijom Cvitanovićem, predsjednikom HDZ-a 1990. i izaslanikom u Domu naroda državnog parlamenta. Gospodine Cvitanoviću, dobrodošli u program BH Radija 1.
3: Dobar dan, zahvala vam na pozivu i srdačan pozdrav svim slušateljima BH Radija 1.
2: Evo, počet ćemo s aktualnom temom rada Doma naroda. Jučerašnja sjednica, suprotno jeli, očekivanjima da neće biti održana nakon najave vaših kolega iz HDZ-a BH, ipak imala drugačiji epilog. Imali smo kratko zasjedanje i ono što je najvažnije iz pozicije državnih službenika, dakle na dnevnom redu zakon kojim se retroaktivno, odnosno povećava osnovica po osnovu odluke Vijeća ministara za državne službenike, je usvojen jednoglasno. Dakle, koliko je iz vaše pozicije važno usvajanje ovog zakona, time ne završava cijela stvar proceduralno, jer proračun tek treba biti usvojen.
3: Dakle, prvo da konstatiram da ne možemo uopće zvati radom stanje u Domu naroda. Ovo je jedan vrlo neozbiljan nerad, neodgovornost, licemjerje, oholost, bahatost, prvenstveno oni koji obnašaju vlast kroz Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. U najavi sjednice sam vidio dopis koji je došao od troje izaslanika koji dolaze iz HDZ-a BiH da neće nazočiti na ovoj sjednici, već predlažu neki drugi termin, ne znam ni s kojim razlogom, niti sam sa njima komunicirao, niti sam sudjelovao u tom kreiranju i naravno da sam došao na sjednicu i da su se pojavili. Ne znam zašto su se pojavili, moja procjena je da je sindikat

0: uradio ozbiljan pritisak, da je ovo već više od godinu dana razvlačenje i potezanje oko ovog zakona, laganje i varanje sindikata i uposlenika koje traje godinama, vezanje godinama rasta plaća dužnosnika i političara sa državnim službenicima i uposlenicima, i ovo je prvi put da se događa da neće rasti plaće u istom postotku, a to je u apsolutnim iznosima nenormalno više u odnosu na sve ostale, tako da što je motiv da dođu, ne znam, ja procjenjujem da je pritisak, da je izborna godina i to sve ostalo što je vezano za politiku. Jesu li iskrene namjere, nek sami odgovaraju. Što se tiče samog zakona, zakon je neko privremeno ad hoc rješenje koje onemogućava vlast da razvlačenjem usvajanja proračuna onemogući primjenu osnovice od 690 maraka na cijelu godinu. Dakle, ovaj zakon jamči uposlenicima, ako trenutno nema novaca u proračunu da im se isplati retroaktivno razlika od 631,5 do 690, da kad god se proračun usvoji, ta sredstva će im biti isplaćena. Dakle, zakon ne rješava uopće problem. Dakle, Dom naroda je, mislim, 2 ili 3 puta usvojio zaključak i naložio Vijeću ministara, koje nije uopće reagiralo na to, tako se inače ponaša po svim temama, da sustavno riješi pitanje plaća na razini Bosne i Hercegovine, da napravi potpuno novi zakon o izabranim i imenovanim dužnosnicima, koji neće biti u istom zakonu kao ostali državni službenici i svi uposlenici na razini institucija. To je jedini sustavan način da se riješi ovo pitanje, ali kako ništa se ne rješava sustavno, ne rješava se. Nije ovo i veliko je pitanje hoće li se riješiti. Ja procjenjujem da tek ako bude u novom sazivu značajnijih promjena je moguće ostvariti neke značajnije pomake i za uposlenike. Ono što ja želim naglasiti jest da je ovo minoran rast u odnosu na prihode koje ostvaruje uprava za indirektno oporezivanje i svi proračuni na svim razinama zbog rasta inflacije. Dakle, od rasta inflacije samo država ima koristi, niko drugi. Da sredstva se akumuliraju i ona idu negdje. Nitko nema kontrolu nad tim. Ja sam na zadnjoj sjednici pitao gdje je 19 milijardi maraka od akciza, gdje su nam ti putevi, šta smo uradili. Tako da će vlast pokušati ovo razvlačiti što duže, da im što više sredstava ostane za njihove potrebe i korištenje u predizborne svrhe.
1: Gospodine Cvetanoviću, da se malo još vratimo na ovo pitanje kvoruma, koje je ključno kada je u pitanju Dom naroda, odnosno blokade kojima smo svjedoci mjesecima. Kako riješiti taj problem, evidentno? Vi ste više puta rekli, dakle, kvorum u Domu naroda je važan instrument, prvenstveno za poziciju Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. S druge strane, imamo situaciju da se taj kvorum, evidentno, mnogi će reći, koristi kao instrument političkog pritiska, odnosno interesa političkih stranaka.
0: Sve se u Bosni i Hercegovini koristi kao alat za ucjenu, pa tako i kvorum, i za zadovoljavanje nekih osobnih, stranačkih, partikularnih interesa. Za mene je kvorum u Domu naroda sveto pismo, ono što se ne smije dirati. Ja dolazim iz hrvatskog naroda, vodim stranku sa hrvatskim predznakom, predstavljam značajan dio hrvatskog naroda na razini Bosne i Hercegovine, i kao narod jedini alat za pokušaj eventualne ugrozbe nacionalnog interesa nam je kvorum u Domu naroda. Nisam spreman ga zloupotrebljava za dnevno političke svrhe, već ga čuvat kao sveti gral kad dođe u pitanje razigravanje ili pokušaj majorizacije hrvatskog naroda. U tom trenutku je to nama alat koji je vrlo kvalitetno predviđen u Ustavu, i on se nalazi i u Ustavu i u Poslovniku Doma naroda. Dakle, to je potpuno različito u odnosu na druga dva naroda. Dakle, Republika Srpska ima mogućnost entitetskog glasovanja u oba doma da zaustavi svaki zakon. Ima mogućnost blokade kroz sam svoj entitet. A mi jedino ono što imamo je kvorum, i to moramo čuvati kao sveto pismo, i s tim se nitko ne smije igrati da bi zadovoljio ili da bi ucjenom riješio neke partikularne i stranačke interese.
1: Dakle, kvorum ostaje prema vama, treba ostati uprkos ovim zlouporabama koje su evidentne, mnogi će reći.
0: Kvorum, što se mene tiče, mora ostati. To je dio koji nikada nisam spreman uopće otvoriti razgovor o tomu da ga se nema, da i da se ukine.
1: Europski put Bosne i Hercegovine, da li je to u ovom trenutku misaona imenica, ako gledamo rezultate koje su stranke koje čine parlamentarnu većinu u zastupničkom domu, odnosno vijeću ministara, napravile kada je u pitanju, jel, posljednjih više od godine dana ispunjavanje ovih preostalih uvjeta za otvaranje pregovora?
0: A šta reći uopće na tu temu? A šta reći na tu temu, a da se ne ponovi

0: živite i da budete bar malo različiti od onih koji onako otvoreno, da ne okolišam, lažu sve nas u Bosni i Hercegovini u europskom putu. Pa ljudi Boži, mi nismo u godinu i pol dana niti jedan zakon iz europske perspektive usvojili. Dakle, Evropska unija kontinuirano smanjuje kriterije. Sad su nas doveli do dva zakona, zakon o VSTV-u i zakon o sudu BH i o glavnom pregovaraču. Mi ništa od toga nismo radili. Mi jednostavno, sad smo imali sami TPP-a u Sarajevu. Crna Gora 28. godine ulazi u Evropsku uniju. Albanija je vrlo blizu. Srbija je otvorila četvrti ili peti klaster. Mi nismo uopće otvorili pregovore. Dakle, mi smo najgoriji u ovoj regiji. Dakle, Moldova, Ukrajina. Ukrajina koja je u ratu usvojila je stostruko više zakona nego Bosna i Hercegovina. I sad na tu temu bilo šta reći, više je postalo degutantno. Ko uopće može vjerovat da ovdje postoji cilj za evropskim putom Bosne i Hercegovine? Ja sam to naglašavao. Pa evo, zamislite, je li cilj ući u Evropsku uniju, otvoriti klaster broj 1 o pravosuđu onima koji vladaju 25 godina? Nije, jer će završiti u zatvoru. Dakle, pravna država, nije bez razloga to prvi klaster koji ćemo otvoriti, ako ikada otvorimo te pregovore, to je pravosuđe. 90% problema proizlazi iz neovisnosti pravosuđa, koje nije uopće neovisno, na koje politika ima presudan i pretjeran utjecaj. Dakle, ne možemo uopće govoriti o europskom putu. Pa šta ćemo govoriti o europskom putu? Propadaju nam stotine miliona eura iz plana rasta zbog toga što politika samo iz njoj poznatih razloga ne učini ono što Europska unija traži od nas. To nije interes Europske unije, to je interes svih nas u Bosni i Hercegovini. Dakle, priča da su sredstva iz plana rasta kreditna, da ona nisu nešto značajna. Pa mi govorimo o stotinama miliona eura koji idu u školstvo, u bolnice, u infrastrukturu, u dječje vrtiće. Pa ja ne znam je li to više graniči sa zdravim razumom i zašto se to radi. Je li cilj uništiti sve? Je li cilj zarobiti u ovu državu u kojoj 1% ili 2% kvalitetno živi, ostali su zarobljeni i zavedeni su najnižim emocijama, a naročito u predizborno vrijeme, dižući nacionalne tenzije pod krinkom zaštite nacionalnih interesa od onih koji su pod tom tezom opljačkali i iselili vlastite narode iz Bosne i Hercegovine. Pa evo, imamo izbore u listopadu, imaće narod mogućnost reći svoje mišljenje o tome, da me ne bi CIK kaznio, neću dalje oko toga, ali evo, to je jedini dan kada narodi i građani u Bosni i Hercegovini imaju moć. Kako god žele i kako god oni misle da im je dobro, neki u tako i koriste.
1: Dakle, moramo otvoriti ovo pitanje, naravno, na dolazećih izbora, iako još nismo formalno u predizbornoj kampanji, ali postoji ono što se zove preuranjena kampanja. Kada je u pitanju pozicija HDZ-a 1990, odnosno Hrvatskog oporbenog bloka, koji je formalizirao, odnosno treba izaći u javnost sa programom i platformom za naredne izbore, što će to biti okosnica i na koji način planirate biti alternativa politici koju personificira lider HDZ-a BiH Dragan Čović?
0: Vidite, ja čak tu riječ alternativa ne volim. Vidite, alternativa, nešto mi je to. Dakle, ja smatram da Hrvatima treba potpuno drugi obrazac ponašanja, jedan ljudski, jedan uključiviji, jedan neoholi, ne bahati, jedan obrazac političkog djelovanja gdje se nitko nas neće bojati, gdje mi nećemo biti strah za druge i drugačije. Dakle, mi želimo razgovor, dogovor, otvoren dijalog, želimo pruženu ruku, želimo sačuvati ovu Bosnu i Hercegovinu sa njena tri konstitutivna naroda i svim građanima. Ja kao predsjednik HDZ-a 90 već više od godinu dana razgovaram sa ostalim predsjednicima političkih stranaka, sa Slavenom Ragužem, Ivanom Vukadinom, Ivom Tadićem, Marijom Karamatićem, pokušavajući okupiti u jedan politički blok, jer se do sad pokazalo kada smo suprotstavljeni da samo razjedinimo se, da bacimo glasove i ne možemo postići taj željeni efekat koji hrvatski narod od nas u Bosni i Hercegovini očekuje. I mi smo u samom finalu našeg koalicijskog sporazuma. Imamo ponovo sastanak u Mostaru i vjerujem da ćemo to sve finalizirati i u naredni utorak kada istječe rok za prijavu koalicija, prijaviti koalicije na svim višim razinama, čak i na većini županija, izuzev, mislim, zapadno-hercegovačke i hercegovačko-neretvanske, i pokazati da smo spremni za dogovor. Dakle, ovo će biti pokazatelj javnosti da smo se odrekli nečega u interesu šireg nacionalnog i državnog interesa, da nismo vođeni vlastitim pozicijama. Ono na čemu ćemo temeljiti našu politiku je, mi smo završili program i nismo ga još potpisali zato što čekamo potpis koalicije, da ne bi se dogodilo potpišete program pa se u koaliciji raziđete. Čim potpišemo koaliciju, izićemo s programom koji je baziran na pet segmenata, dakle govorimo o socijalnoj državi, govorimo o gospodarstvu, govorimo o povratku mladih i drugih iz dijaspore koji su zbog politike odselili iz Bosne i Hercegovine jer nisu imali šansu. Govorimo o uređenju Bosne i Hercegovine kako ju mi vidimo, o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda. Dakle, taj program će biti obrazac nama za traženje povjerenja od Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja sam apsolutno siguran da i na temelju programa, a i na temelju ljudi koji će biti na listama, pa i na temelju nas koji dogovaramo ovu koaliciju, koji vodimo te stranke, ćemo sigurno biti ugodno iznenađeni potporom kako će nam hrvatski narod na ovim izborima u Bosni i Hercegovini dati. I jednostavno, i ponavljam ovo nekoliko puta, nismo mi najpametniji, nismo mi najškolovaniji, nismo mi najjači kadrovi kod Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ali mnogi ne žele da iziđu iz zone komfora. Zadovoljavaju se da sa strane promatraju procese koji nas odvedeše u propast kao narod. Nestaće nas. Iselili smo se. Dakle, ovdje se mora u potpunosti politička paradigma promijeniti. Mi imamo dovoljno i odlučnosti, i hrabrosti, i znanja, i političkog iskustva da to uradimo. Evo, mi ćemo dati sve od sebe i omogućit ćemo Hrvatima u Bosni i Hercegovini napokon da ima mogućnost izbora. Što se nas tiče, mi se nudimo, a narod će birati kako želi. Naša uloga je definirana da mi osiguramo mogućnost da bira. I ovaj će put imati na svim razinama mogućnost da bira i u Republici Srpskoj, i u Federaciji, i na razini Bosne i Hercegovine.
1: Da, tu dolazimo do pitanja izbornog zakona. Rekli ste da će u političkom smislu to biti prioritet hrvatske oporbene petorke. Na koji način, gospodine Cvitanović, doći do rješenja za izborni zakon, imajući u vidu stavove drugih partnera, naravno u Federaciji prvenstveno?
0: Mislim da je 20. Nije se prvi pokušaj krađe mjesta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine dogodio 2006. Mislim da je već 98. Gojer i onda još iza, ali je to eskaliralo 2006. Dakle, mi govorimo o 30 godina otvorenog pitanja izbornog zakona. I sa svim političkim predstavnicima, naročito bošnjačkog naroda, u privatnim razgovorima, nitko nikada nije rekao da to nije legitimno i da to ne treba uraditi. Ali Bosni i Hercegovini inače fali državnika, a ne predsjednika političkih stranaka koji imaju hrabrosti uraditi ono što u privatnim razgovorima govore. Koji su to alati koje ćemo mi koristiti da dođemo do tog rješenja? Ja vjerujem da će narodni izbori donijeti neke uključivije političke predstavnike, neke hrabrije političke predstavnike iz svakog konstitutivnog naroda i da ćemo vrlo brzo doći do rješenja i dogovora kako promijeniti izborni zakon. Sigurno će nam to biti broj jedan u dogovaranju postizbornom, pa evo, neću biti preradikalan, ali ću reći da smo spremni koristiti se i eliminiranjem, pa ako hoćete i ucjenom, ali ne za vlastiti interes, ne za stranački i partikularni, nego za rješenje ključnog političkog pitanja, ako je previše remeti odnose u federaciji, odnose između Hrvata i Bošnjaka, a ja federaciju smatram ključem stabilnosti i evropske i NATO perspektive Bosne i Hercegovine. I pitanje izbornog zakona nije hrvatsko pitanje, to je pitanje Bosne i Hercegovine. To je pitanje njene stabilnosti, dugoročnosti, njenog definiranog ustava kako ga je definirao Dayton nakon Washingtona. Dakle, mi imamo to sve ugrađeno u Washingtonskom sporazumu, samo nam trebaju normalni ljudi koji će reći dosta nam je više ovog valjanja u blatu i opstajanja na vlasti i otvaranja tog pitanja prije svakih izbora. I onda tri godine nema teme ni izbornog zakona, ni novog teritorijalno-administrativnog ustroja, onda u izbornoj godini ponovo. To želimo odmah. po preuzimanju mandata, vjerujem i vlasti, postaviti kao uvjet, jer to je kondicija sine qua non.
1: Koliko vam je u programskoj platformi, izbornoj strategiji važna kandidatura Zdenka Lučića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i s tim u vezi kako gledate na kritike da petorka izlazi na izbore, dakle odvojeno od HDZ-a BiH?
0: Pa ja smatram da smo mi na toj razini omogućili Hrvatima podrškom neovisnom kandidatu, brigadnom generalu gospodinu Zdenku Lučiću, da se natječe, da narod bira ili želi nastavak politike kako vodi HDZ BiH ili želi jednu neovisnu, slobodnu osobu koja je dovoljno jako kompetentna da može obnašati tu poziciju i ja vjerujem da će i pobijediti. Ono što želim također naglasiti jest da treća kandidatura što se nas tiče ne postoji. To je jedna ubačena igra za koju sam ja siguran da ona ne ide iz Bosne i Hercegovine. Ja sam siguran da ta kandidatura ima svoje temelje negdje na istoku, da su tu razne službe uključene koje ne žele stabilnu federaciju, koje ne žele uključiv odnos Hrvata i Bošnjaka i kao naroda, a i kao političkih predstavnika i da na taj način najveću štetu rade Bosni i Hercegovini, a naročito štetu rade onima koji su zavedeni i prevareni laskavom politikom o građanskoj Bosni i Hercegovini, o neprijateljstvu između Hrvata i Bošnjaka. To je jedan širi aspekat utjecaja koji za mene jednostavno kao kandidatura ne postoji. Je li bilo razgovora? Nikakvih iskrenih razgovora od strane HDZ-a i njihovog predsjednika sa članicama petorke nije bilo, jer ovdje nije cilj dogovor. Ovdje je uvijek onaj isti cilj osigurati nakon izbora svu moć, kontrolu novca, kontrolu pravosuđa, kontrolu institucija, kontrolu kadroviranja, klijentelizma. Ovdje nikad nije bio cilj dogovor. Ovdje je uvijek cilj bio samo eliminirati mogućnost pluraliziranja Hrvata. Ovaj put ćemo ih pluralizirati, demokratizirati, programom se natjecati, kvalitetom ljudi se natjecati, poštenjem, obrazom, prošlošću i povješću svakoga od nas koji se bavi politikom, pa da vidimo kome narod više vjeruje, bez obzira na infrastrukturu pojedinih stranaka, bez obzira na novčanu moć i kapacitet, bez obzira na zlouporabu državnih institucija, državnog novca, javnih poduzeća, bez obzira na to sve, vidimo potpuno slobodno i vjerujemo da je naša odgovornost da uradimo ovo što smo uradili. Ako ta politika koja želi ponovo uzurpaciju hrvatskog člana predsjedništva u predsjedništvu Bosne i Hercegovine to odluči uraditi, imali mi jednog ili sedam kandidata, isti je efekat. Na zadnjim izborima smo svi podržali kandidata HDZ-a BiH. Gospođa je dobila 180 i nešto tisuća glasova, što je pokazatelj da ne možemo suvereno utjecati na izbor hrvatskog člana predsjedništva. I tada smo imali to koje mi iskreno vjerujemo, predizborno zajedništvo, jer u svim područjima gdje mi imamo kapacitet smo dali potporu maksimalno, iskreno tom kandidatu. A poslije izbora ne postoji više zajedništvo, samo postoji moć, novac, prevara, podmetanje klipova, kupovina zastupnika, dakle ne možete biti zajedno kad vas neko izvara toliko puta.
1: Da, evo rekli ste, poslije izbora, prije nekoliko dana održana je u Sarajevu konferencija Europske pučke stranke, na kojoj su bili najviši dužnosnici, uključujući i gospodina Webera. Izjavili ste nakon toga da imate osjećaj, nagovještaj da dolazi do otopljavanja, približavanja stavova HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranke demokratske akcije, odnosno njenih lidera Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Što vas je opredijelilo za ovakav stav?
0: Pa moj dojam je takav i u odnosu i u narativu, pa i javno govore o otopljavanju odnosa, pokušavaju dogovarati neke stvari koliko ja imam informacija da bi jedni druge pogurali na izborima kandidata i kandidatkinju. Dakle, puno je informacija koje dolaze o tom pokušaju, šta im god to značilo, otopljavanja odnosa. Mislim da te odnose treba otopiti jer su nas sve držali zamrznutim 30 godina. Cijelu državu i sve građane i narode su nas držali zamrznutim temama koje HDZ BiH koji sad pokušava otopliti odnose sa SDA-om nikada nije mogao riješiti sa njima i koji su možda najodgovorniji za nerješavanje izbornog zakona. Samo neko topljavaju, bojim se da ne bi previše toga otopili kako su intenzivno krenuli, da nas sve voda ne odnese tim silnim otopljavanjem odnosa. A to je sigurno po meni cilj u pripremi postizbornog formiranja vlasti, ali ja ne mislim da će se baš pitati samo ti ljudi, ja mislim da će se pitati naši narodi i građani u Bosni i Hercegovini i oni će reći šta misle o otopljavanju odnosa, šta misle o narativu koji dolazi od SDA prema Hrvatima, šta misle o

0: ome što je HDZ BiH radio proteklih godina u predstavljanju Hrvata, dakle, zanemaruju najvažniju činjenicu. To su ljudi koji žive u BiH.
1: Kako, gospodine Cvetanoviću, gledate na podjel unutar oporbenog bloka u Republici Srpskoj, čak i unutar stranačka previranja, evo kada je u pitanju SDS i različite stavove kada su u pitanju kandidature za ključne pozicije?
0: Pa ja sam već 10 godina predsjednik HDZ-a 90. To je jedno intenzivno razdoblje, stranka relativno mala ili relativno velika. Kad poredimo po brojkama koliko živi Hrvata u Bosni i Hercegovini, koliko Srba i Bošnjaka, dakle mi smo nikad ispod 30.000 glasova, to bi kod Srba bilo negdje 70-80, kod Bošnjaka 100-120, dakle to je respektabilan legitimitet kod vlastitog naroda, negdje do 25-30%. Zašto to govorim? Govorim da je to užasno zahtjevan i težak posao, sačuvati jedinstvo stranke, zadovoljiti pojedine ambicije, voditi politiku koja će uključiti sve terene i sva područja u Bosni i Hercegovini, od Neuma do Bosanskog Broda do Orašja, postići dogovor u koaliciji. Ja godinu dana slažem koaliciju ovih 5 hrvatskih stranaka, a inicirao sam ju. Svi su mi partneri koji su nekad bili žestoki politički neprijatelji, su prostavljeni na do kraja. I znam šta znači iskreno slagati i dogovarati koaliciju. I ostao sam zatečen i iznenađen ovakvim nejedinstvom oporbe u Republici Srpskoj, jer je jasno i njima, kao što je jasno i nama, da razjedinjeni ne možemo biti bitan faktor u budućem kreiranju političkih odnosa, kao što neće ni oni biti ako ostanu razjedinjeni. Ali ovo, koliko ja vidim iz javnosti, ne želim ulaziti u meritum onako kao promatrač, nisam previše ni opterećen kako će se dogovoriti. Mislim da su pojedine ambicije pojedinih političara iz Republike Srpske napravile razdor koji je nepopravljiv za eventualni predizborni dogovor tih stranaka, a štetu od toga će imati prvenstveno sve te stranke koje se predstavljaju kao opozicija u Republici Srpskoj.
1: Za razliku od državne razine vlasti, HDZ 1990 je dio parlamentarne većine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako biste ocijenili rezultate, evo, 3,5 godine mandata, bliže se izbori, jeste li zadovoljni, što vidite kao najveći uspjeh, a što najviše zamjerate ministrima u vladi Federacije?
0: Da, dakle, HDZ 90 je kroz ministra zdravstva predstavljen u vladi Federacije i dio smo većine u kojoj nikada nismo bili željeni. Dakle, kad je se ova vlada formirala, cilj je bio pod svaku cijenu od strane HDZ-a BiH da 90-ka i naš koalicijski partner HMP ne budu u toj vladi, ali nas su pozicionirale naše brojke od 4 zastupnika u zastupničkom domu i 5 zastupnika u Domu naroda, da smo nezaobilazan faktor. U toj raspodjeli pozicija moći smo prevareni, izigrani. Imali smo dogovore o raspodjeli pozicija iz hrvatske kvote, kako će se to završiti, kako će se to raspodijeliti. Naravno da to ništa nije realizirano. Ponovo vraćam vas na onu priču o zajedništvu. Šta je zajedništvo? Daj meni cijelu picu, ti nećeš dobiti ni komad. Daj meni sve, nikom drugom ne dam ništa. Dakle, ta oholost i bahatost. A mogao bih rad ove vlade ocijeniti prolaznom ocjenom. Nekoliko elemenata je koji utječe na to. To je minimalna plaća, to je neradna nedjelja, to je, što se tiče resora Ministarstva zdravstva, zakon o zabrani pušenja. A Ministarstvo zdravstva koje vodi naš ministar je bilo, moram nekoliko rečenica o tom reći, dakle, bez ministra nekoliko godina nakon smrti bivšeg ministra gospodina Mandića, Rimac je došao u jedno vrlo neuređeno, raštimano okruženje gdje je od prvog dana imao različite udare od onih koji su imali presudan utjecaj na to ministarstvo. Imao je ozbiljne probleme pa i prijetnje oko legalnog izbora direktora Kliničkog centra Sarajevo. Dakle, puno problema i puno stvari je se uradilo, naravno da se uvijek može više uraditi. Nek zapamte građani, esencijalna lista lijekova nije donesena od 2019. do 2020. kraja 25. godine nikad. Znate šta to znači? Da svi korisnici zdravstvenih usluga nisu mogli dobiti sa besplatne esencijalne liste lijekova niti jedan novi lijek koji je proizveden, jer ga dotadašnje ministarstvo, uposlenici nisu

0: završili kroz esencijalnu listu, donio je tu esencijalnu listu, završava, na vladi mu stoji nova lista Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje, gdje će, u kojoj su sadržane i sve rijetke bolesti.
1: Zašto se čeka da se to pitanje završi već 5 mjeseci?
0: Ministar Rimac je to poslao na vladu, to je ozbiljan financijski efekat te liste, mislim da je to povećanje liste, mislim da je ta lista povećana dolaskom ove vlade, lista Fonda solidarnosti za nekih, bojim se hoću pogriješiti jer ne znam točno brojke, sigurno preko 60-70 milijuna i ova nova lista ide novih 70-80 milijuna i vjerojatno se u vladi traže sredstva kako da se osiguraju da Fond solidarnosti nema listi čekanja, da omogući onkološkim bolesnicima i onima koji imaju rijetke bolesti najbolju kroz osiguranje najkvalitetnijih lijekova, zdravstvenu zaštitu, i jako je puno tu problema. Ministar je preko vlade i zahvaljuje bi vladi uspio riješiti nekoliko pojedinačnih rijetkih bolesti čije liječenje košta na razini godine dana ne manje od 1 milijun maraka. Dakle, zamislite neku obitelj koja ima takav zdravstveni problem s djetetom i nebrigu vlasti. Evo, danas je dio tih problema riješen. Dakle, ministarstvo je usmjereno u jednom potpuno boljem pravcu, završio novu sistematizaciju, reorganizaciju radnih mjesta, ide ponovo esencijalna lista. Taj oblast zdravstva je i financijski značajno potpomognuta kroz pomoć kliničkim centrima Mostar, Tuzla, Sarajevo. Dakle, ja bih taj mandat ocijenio uspješnim, treba ga finalizirati kvalitetno i završiti ono što nije do sada završeno, a imam jako puno zamjerki.
1: Iz ugla ekonomske politike, vlada federacije, rekordno zaduženje na inozemnim tržištima, londonska burza 800 milijuna eura, većina ide u javnu potrošnju, dakle malo toga ostaje za investicije.
0: Svaki zajam i kredit koji će dugoročno donijeti dodatnu vrijednost je dobar. Bosni i Hercegovini nužno treba intenziviranje i jačanje i povećanje investicijskog ciklusa. Nije dobro da se moraju uzimati sredstva za tekuću likvidnost, za isplatu javnih troškova. Ja sam tražio neko obrazloženje, mislim da su mirovine jako povećane.
1: Gotovo polovica proračuna otpada na mirovine.
0: Polovica proračuna.
1: Tu su još i druga socijalna davanja.
0: A još uvijek te mirovine nisu na razini toga da bi ti ljudi mogli živjeti na minimumu normalnog života, da se ne bore za egzistenciju. Dakle, ta sredstva moraju ići u infrastrukturne projekte, bar dio tih sredstava moraju ići u razvoj koji će omogućiti rast brutodruštvenog proizvoda, koji će sam po sebi omogućiti bolje prihode i više pomoći raznim socijalnim kategorijama. Dakle, rekli ste sami, pola proračuna ide za mirovine i razna socijalna davanja i ne možemo zanemariti da su ta socijalna davanja i povećana značajno u mandatu ove vlade, ali je evidentno da će trebati jedno konsolidiranje i jedan ekonomski drugačiji i značajniji put Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Potrebna je definitivno konsolidacija i Zeničkoj novoj željezari. U Federaciji je ovdje na to glavna tema. Je li ovaj lex specialis koji je predložila vlada Federacija, koji podrazumijeva uvođenje izvanredne državne uprave privremene nad kompanijom, adekvatno i ekonomski održivo rješenje kada je u pitanju sudbina radnika i generalno cijele te industrije koja se veže u Zeničku željezaru?
0: Tradicija Zeničke željezare iziskuje značajnu brigu o njoj. Sad, što će donijeti ovaj zakon? Ja mislim da nitko nije siguran što će donijeti ovaj zakon i to će samo vrijeme pokazati je li može ovaj zakon riješiti probleme koji su godinama akumulirani u željezari Zenica. Je li ustavno, ja vjerujem da će ovdje i Ustavni sud biti uključen, može li se donijeti takav zakon? Ali ono što ja želim istaći u ovoj temi je, a s tim smo počeli ovaj naš razgovor, pa gdje je pravna država ovdje? Gdje je pravosuđe ovdje? Otkud stotine milijuna dugova? Otkud prodaja za 1 marku? Otkud preprodaja za nekoliko miliona, ne znam ni koliko miliona? Po mojim informacijama, u željezari Zenica postoji materijala različitih vrsta u vrijednosti ne manje od 400 milijuna maraka. Je li to izvezeno, nije li, niti je to moj posao, niti ja to trebam raditi. Postoje pravosudne institucije. Što se tiče zakona, mislim da se on prvi put pojavio.

0: javljaju u ovom obliku u Bosni i Hercegovini, donijet će reperkusije, vrlo izazovno vrijeme će biti i za primjenu tog zakona, hoće li se Ustavni sud referirati, hoće li biti tužbe Ustavnom sudu, sve to treba vidjeti, ali mislim da oni koji su odgovorni za to stanje moraju nakon odgovarati.
1: Da, sličan zakon je donesen u Hrvatskoj ranije kada je u pitanju Agrokor, taj lex specialis.
0: Mislim da još nije završena priča oko Agrokora.
1: Da, očito će i pitanje Željezare i u pravnom i ekonomskom smislu još dosta dugo biti otvoreno.
0: Ma samo da se sačuvaju radna mjesta, samo da ti ljudi ostvare svoj prihod, da mogu normalno hraniti svoje obitelji.
1: Južna plinska interkonekcija također jedna od strateški važnih pitanja za Bosnu i Hercegovinu. Koliki je gospodarski, koliki politički značaj realizacije ovog projekta i da li on otvara put za rješavanje pitanja državne imovine, što je također godinama točka prijepora između entitetskih vlasti.
0: Pa dobro ste postavili tezu i u pravu ste, nije to samo ekonomski dio i nije to samo ekonomski interes. Prvo ću prokomentirati ovaj drugi, dakle politički i sigurnosni. To je jako bitno za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, kad američke firme ulažu u Bosnu i Hercegovinu milijarde, najavljuju neke nove investicije, a sigurno administracija bilo kojeg američkog predsjednika neće ostaviti tu imovinu nezaštićenu. A samim time, dakle, mi ćemo biti pod posebnim interesom i NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država i to može biti jamstvo da tu neće biti nikakvih novih eskalacija koje mogu prouzročiti nešto puno teže od toga. Što se tiče ekonomskog interesa, naravno da je ekonomski interes značajan omogućiti diverzifikaciju tržišta dobave plina u Bosnu i Hercegovinu. I ja sam na jednom od sastanaka pitao vrlo otvoreno u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država možemo li očekivati obzirom na kraći transport sa Krka do Bosne i Hercegovine tog plina, da naši građani neće morati kupovati bar skuplji plin, da će dobiti jeftiniji plin. Vrlo jasno je rečeno da će taj plin biti jeftiniji zbog dužine tog transporta koji treba od Krka do Bosne i Hercegovine. Hoće li tako biti, vidjet ćemo. A ekonomski parametri od plina bi morali značajno utjecati na naše gospodarstvo. Dakle, vi na tom potezu cijelom kuda će plinovod prolaziti imate vrlo ozbiljnu industriju koja će značajno smanjiti troškove proizvodnje i poslovanja kada dobiju plin kao sredstvo koje će koristiti kao energiju za realizaciju svojih poslovnih poduhvata i poslovnih proizvodnih procesa. Ja vjerujem da će i sama investicija od milijardu i nešto mora, a ono malo prije smo o tomu pričali, donijeti benefite za sve u Bosni i Hercegovini, donijeti jednu novu vrijednost, cijela operativa će naša biti uposlena na tom području, osjetit će se i kroz rast potrošnje, što je najvažnije za svaku ekonomiju, u svakoj državi je potrošnja najvažnija, jer potrošnjom rastu prihodi svih proračuna, dakle sve se prelijeva iz jednog u drugo, dakle toliko novaca mora donijeti benefite. E sad, način na koji je donesen zakon, procjena je bila svih da taj zakon treba donijeti, da je to strateški interes, a s druge strane imate američku administraciju i budimo realni da tu uvijek postoji određen pritisak i da tu uvijek postoji uvijek postoji strah od onoga što će biti ako vi to ne uradite. Tako na taj način, bez tog pritiska, ovo ne bi bilo niti dogovoreno.
1: Hoće li američki interes prevagnuti kada je u pitanju rješavanje problema državne imovine koja je isto tako bitna za razvoj lokalnih, brojnih lokalnih zajednica u našoj zemlji?
0: Ono što ja vidim oko državne imovine je da nije niti malo moguće da se kroz parlamentarnu proceduru donese zakon o državnoj imovini jer su stavovi dijametralno suprotni. A riješit će se, naravno, da će američka administracija riješiti pitanje koje državne imovine koje se tiče za taj plinovod, ali ja ne bih želio, i to sam i rekao na sastancima, nemojte biti sebični da riješite pitanje samo za koje ste vi zainteresirani, jer milioni investicija čekaju rješenje pitanja državne imovine i smetnje nametnutom odlukom visokog predstavnika na raspolaganju državnom imovinom. Riješite to sustavno, kako god vi znate, vi imate autoritet, imate snagu, djelujte na nas u parlamentu da donesemo taj zakon, da to bude zakon koji će pokazati da se može postići dogovor i kompromis, da nitko ne treba biti zadovoljan, neće imovina otići nigdje, imovina je u Bosni i Hercegovini, neće niko odnijeti na Novi Zeland, samo tu treba političke volje i manje političkog nadmudrivanja i ucjenjivanja i bildanja i dizanja tenzija. Dakle, ono što želim jest sustavno rješenje pitanja državne imovine, jer jedinice lokalne samouprave jedini alat koji imaju na raspolaganju za razvoj svojih jedinica je državna imovina. Dajte tu imovinu na raspolaganje najnižim razinama vlasti, nek mogu novi investitori donijeti novu vrijednost, rast BDP-a, bolje mirovine, manje zaduživanja na međunarodnom i domaćem tržištu. Sve su to stvari koje utječu, pa i na ovo zaduženje koje smo imali. Zamislite da je realizirano 5-6 milijardi investicija. Sigurno bi manje zaduženje bilo Federacije Bosne i Hercegovine na londonskoj burzi. Iako moram naglasiti, da se vratim na to zaduženje jednom rečenicom, dug Federacije nije neodrživ. On je održivo, nije na visokoj razini, puno su više zaduženi entitet, drugi i države u okruženju, ali taj potencijal treba iskoristiti za razvoj, ne za tekuću potrošnju.
1: Pomenuli ste visokog predstavnika kada je u pitanju državna imovina i donošenje adekvatnih zakonskih rješenja. Evo, proteklih tjedana u fokusu je bilo ponovno pitanje uloge, buduće uloge međunarodne zajednice, međunarodnog faktora u Bosni i Hercegovini, jer očekuje se imenovanje nasljednika Kristijana Šmita. Kakav razvoj događaja očekujete? Što bi to bilo u najboljem interesu građana Bosne i Hercegovine kada je u pitanju buduća uloga i djelovanje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini?
0: Pa najveći interes svih u Bosni i Hercegovini bi bio i trebao biti da su naši političari ispunili uvjete 5+2 i da nemamo ni OHR-a, ni visokog predstavnika, ni strane suce, već da odluke donose domaći politički akteri, ali nažalost ta politika nije ispunila niti jedan od uvjeta, jer ga nije željela ispuniti, jer ne žele uređeno društvo, ne žele društvo u kojem neće biti politike ucjene, već će biti temelj politika dogovora. Ono što će se dogoditi oko visokog predstavnika vrlo teško je pretpostaviti. Ja vjerujem da će i siguran sam da će visoki predstavnik ostati u Bosni i Hercegovini, iako mi iskreno, načelno smatram da odluke moraju donositi domaći političari, domaći akteri. To mi kaže srce. A racio mi kaže, ako se ne dogodi značajnija promjena i bolja i odgovornija politika, bojim se u kojem će to pravcu sve otići. Ali u načelu želim da i OHR i visoki predstavnik budu dio prošlosti Bosne i Hercegovine. A prevladat će na kraju, iako Evropska unija je na ovom pitanju pokazala kralježnicu, mislim da će to biti kompromis između EU i SAD-a, a koji će biti prvenstveno interes SAD-a.
1: Razgovor ćemo zaključiti s vedrijom temom, svjetsko prvenstvo u nogometu. Večeras imamo premijeri nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade. Kakve su vaše prognoze, očekivanja, generalno plasman reprezentacije na svjetsko prvenstvo i nastup momčad Sergeja Barbareza?
0: Pa Sergej Barbarez je evidentno vrlo kvalitetno izbalansirano složio momčad, spoj mladosti i iskustva sa vrlo potentnim igračima i vjerujem da će napraviti dobar rezultat i večeras i da će imati zapaženu ulogu na svjetskom prvenstvu. Prvo iznenađenje je bilo plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo i kroz tu selekciju i tu pripremu vidio je se jedan ozbiljan rad izbornika i njegovog stožera u pripremi, u pronalaženju igrača, dao jednu novu dimenziju toj skupini mladih ljudi koja je potentna, koja ima znanje, potencijal, dobili su neku sinergiju zajedničku i stvarno očekujem da će Bosna i Hercegovina napraviti dobar rezultat.
1: To znači da i prelazak u drugi krug ne bi bio iznenađenje?
0: Ne bi uopće bio iznenađenje.
1: Evo, gospodine Cvitanoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Cijenjeni slušatelji, gost današnjeg izdanja intervjua BH Radija 1 bio je predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1. Slušali ste intervju BH Radija 1. Tonska realizacija Omar Šumar. Urednik emisije Davor Stipić.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.